0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צהל התיר אמש לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, קצין בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל ביום שישי בדרום לבנון, כחודש לפני חתונתו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם פרטי התקרית.
7: זה קורה ביום שישי באזור השעה 2 בצהריים, מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר כוחות של גדוד 12 של חטיבת גולני שפועלים בדרום לבנון. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה דרמטית משמעותית בהיקף השיגורים של רחפני נפץ על ידי מחבלי חיזבאללה, גם לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, גם לתוך מדינת ישראל, וכרגע בצבא לא מתמודדים עם הדבר הזה בצורה מספיק טובה לצערנו. נופל חלל צהל נוסף כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי.
6: לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וחטב"מים לעבר יישובי הצפון, כתבתנו שרון קנובליך.
8: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כטב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הערכת הפסקת האש בעוד 45 ימים, אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
6: גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, לראשונה בתולדות התחרות. נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים, עם 12 נקודות מפולין. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף מציין כי בזמן הביצוע של ביתן, נרשמו מחאות נגד ישראל דווקא מאחורי הקלעים, עיתונאים בודדים עזבו את חדר הצפייה במחאה כשהחל הביצוע, וביציע המשלחות הונפו דגלי הרשות הפלסטינית מול המשלחת הישראלית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם וברך אותו על ההישג. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב, מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש 2-1 את מכבי תל אביב וממשיכה לאיים בזכייה באליפות. כעת הפער ממובילת הטבלה פועל באר שבע עומד על 2 נקודות, 2 מחזורים לפני סיום העונה. ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול, בוקית בישטה.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-500-96-96, 052-500-9696, שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב, ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חקלאות בארץ, וזו פעם ראשונה שאנחנו הולכים לדבר על גידול של גת. גת שכבר מזמן הפך להיות משהו שהרבה מאוד רוצים לשים עליו את היד בגלל הסגולות שלו, בגלל המאפיינים שלו. אחד מהמגדלים המובילים בארץ הוא נתיב סופר. שלום לך, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור. אפשר לומר, נכון, משק תימני?
2: אנחנו לא תימנים, אבל אנחנו מגדלים את הגת.
1: והגת הזה זה גת חבשי?
2: זה גת תימני, אדום, באיכות הגבוהה ביותר.
1: בוא ספר לי קצת על עצמך עוד לפני שנדבר על הגת. איך בעצם נהיית החקלאי?
2: סבא שלי שתה את השטחים. ואני התגייסתי לצבא, עסקתי בזה לפני, התגייסתי לצבא, למדתי את הנדסת עשייה וניהול, וכשהשתחררתי וכשסיימתי את הלימודים, חזרתי לחקלאות.
1: וחסר לי פה האבא שלך, הוא גם היה ממשיך, בן ממשיך?
2: לא, סבא שלי התעסק בזה כל
1: השנים. סבא שלך, בעצם אתה נכד ממשיך.
2: אני, כן.
1: איזה יופי, ומה, הכל למדת מסבא, או שיש דברים גם שלמדת בעצמך?
2: למדתי הרבה מסבא שלי, וכשסיימתי את הלימודים לקחתי את זה יותר לאזור של עסקים, של התפרסות ארצית, והרחבנו את השטחים בצורה משמעותית, שיפרנו את הגידולים, נעזרנו באגרונומים, ועשינו מזה משהו חדש ויפה.
1: אתה יודע, אני מסתכל על האתר שלכם, אתר מושקע יפהפה.
2: תודה רבה, כן, עבדנו עליו קשה.
1: עבדתם עליו קשה, רואים את זה, ובאמת בוא ספר לי רגע למה בעצם סבא שלך התחיל לגדל גת, מאיפה בעצם ההחלטה להתמקד בגת?
2: צמח מאוד מעניין. צמח פלא, בעל סגולות מטורפות. הרבה בית הקורטן, ויטמין C, ברזל, מרכז, מעורר. לא כמו שכולם חושבים שזה סטלה, זה באמת צמח בריא, עם סגולות מדהימות.
1: והיום בעצם אתם מגדלים אותו איך?
2: היום אנחנו מגדלים אותו גם בשטחים פתוחים, גם בחממות. אנחנו סוגרים חממות בשביל 3-4 חודשים. התקופה הקשה שיש קור, אנחנו סוגרים את החממות כל שנה, מחדשים ניילונים, כדי שיהיה ללקוחות שלנו את הסחורה הכי איכותית, במהלך כל עונות השנה.
1: וגד זה בעצם שיח?
2: כן, גד השיח, שיכול לחיות עד 60 שנה.
1: כלומר, אתם בעצם גוזמים אותו והוא ממשיך לגדול?
2: הגיזום של הגד זה הקטיף.
1: כן, אבל
2: אנחנו כל הזמן קוטפים אותו בצורה נכונה, בשיטות שפיתחנו, כדי שיהיה תוצרת כל הזמן.
1: והמוצרים שלכם, המוצר שלך זה בעצם הגד עצמו, או שאתם גם עושים מיצוי וכל מיני מוצרים נלווים?
2: המוצרים שלנו זה העלים עצמם. אנחנו מגדלים אותם בכמויות ומוכרים את העלים עצמם לקיוסקים, פיצוציות. יש לנו חנות בירושלים שאנחנו מוכרים שם. אנחנו מוכרים שם גם מיצים טבעיים, שאנחנו עושים הכל במקום עם המכונות שלנו. באגריפה 82, צמוד למחנה יהודה. חנות חדשה שפתחנו לפני חודשיים, בשיא המלחמה. היה לא פשוט, אבל ברוך השם אנחנו
1: ואיך זה מבחינת החוק בישראל? אמרת, כולם חושבים שזה סטלה, יש לזה הרבה מאוד דברים בריאותיים.
2: כן, הגת הוא צמח מאוד מאוד מאוד בריא. מאוד מאוד בריא. בשנת 2004-2005 הייתה חגיגת שיצרו את הכדורים האלה במעבדות.
1: כן.
2: בצורה של כימיקלים, ואז החליטו שמותר למכור את הגת רק בצורתו הטבעית.
1: שזה בסדר. אתה יודע, הטבעי זה הכי טוב שיש.
2: חד משמעית, זה צמח פלא מטורף. עם הזמן אנחנו גם אנשים מבינים את זה. יותר ויותר אנשים, מי שלא עושה היום גת זה לא רק התימנים, כולם היום לא עושים גת מכל שכבות האוכלוסייה, כי אנשים מבינים כמה זה בריא.
1: אתה יודע, אני לא הייתי בכמה חתונות, בדם, כמה חתונות שליד הוויסקי וליד הזה, יש את הבקבוקי גאט, שזה כאילו, אתה יודע, חתן והקלה אומרים, חבר'ה, בואו לסמוך איתנו, יש לנו מיץ גאט, השקענו בכם. זה האמירה.
2: כן, כן, כן, כן, כן.
1: עכשיו...
2: מדהים, זה מפוצץ את הרחבות, אנשים נהנים מזה, הם קיים בבוקר כמו חדשים, מוצר טוב.
1: מה מייחד בעצם את גידול הגאט בישראל לעומת העולם? ואתה יודע, איפה מייצרים בעולם? מי המתחרים שלנו?
2: מייצרים באתיופיה, קניה, אוגנדה. מייצרים ומייבים לארץ. ההבדל בין זה למה שקורה אצלנו, שאת הגאט בישראל יש לנו אדמה מדהימה. זה דבר ראשון. אדמה מדהימה, אנחנו יודעים איזה מים, איזה מים אנחנו נותנים. איזה ריסוסים אנחנו מרססים. הכל פה בפיקוח נורא כבד ובבקרת איכות מתמדת. שזה מגיע משם, את זה אנחנו פחות יודעים, כמו כל פרי שמגיע לפה לארץ.
1: וגם הטכנולוגיה אני מעריך, נכון? טכנולוגיה ובקרה, אני אומר, הטכנולוגיה והבקרה בישראל...
2: הטכנולוגיה החקלאית היא מדהימה, מבחינת כל הגורמים, כל האופציות שמשרד החקלאות גם מנגיש לנו. ואנחנו לומדים, למדנו את הצמח בצורה הכי טובה שיש, ואנחנו כל הזמן משפרים את זה. אני בתור בחור צעיר שנכנס לחקלאות, הלכתי ופגשתי מגדלים, שמגדלים 40-50 שנה גת, ביחד עם שסבא שלי גם גידל גת. ואתה יודע, הם תמיד שמרו את הסודות מקצוע. אז אני אמרתי להם, שמעו חבר'ה, בואו נשב פה על שולחן אחד, כל אחד ייתן את הסודות שלו. כי זה אנשים שיצא לי להכיר אותם, והגענו למצב שאנחנו סומכים אחד על השני. ישבנו כולם סביב השולחן, והגענו למסקנות איך כל אחד הביא את הדברים הכי טובים שלו, ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו מהדברים האלה מוצאים את הגת הכי איכותי שיש, וזה מה שעשינו.
1: אז בוא, בוא, בוא. הגת
2: שלנו לדעתי עוקף את הגת המיובה בכמה וכמה רמות.
1: לא, תשמע.
2: מבחינת איכות, מבחינת...
1: אני מסתמך רק על התמונות שיש באתר, וזה נראה ממש ממש איכותי. אין יותר ירוק מזה, והגבעולים אדומים, כמו שאתה יודע, צריך להיות, וזה נראה באמת מדהים. קח אותי רגע לסודות שתומן בו הגת, השיח הזה, הוא טוב, נכון, להרבה מאוד דברים.
2: כן, כן, כן, כמו שאמרתי, יש בו המון, המון ויטמינים, יש בו נוגדי חמצון בצורה מטורפת, הוא מוריד סוכר בדם, דבר אחד, הוא מעלה טיפה לחץ דם, אז הוא לא מתאים לאנשים שיש להם לחץ דם גבוה, וזה אנחנו אומרים גם ללקוחות שלנו.
1: הבנתי שהרבה משתמשים בזה כדי לרדת במשקל, כי הוא ככה
2: מסביע,
1: הוא מסביע.
2: זה מדכא תיאבון, זה מדכא תיאבון.
1: הוא מסביע, ואגב, רמת האנרגיה והערנות, אומרים שזה ממש כמו קפה, ואפילו יותר טוב מקפה על הבוקר.
2: נכון. נכון, זה ברגע שאכלת איזה משהו קטן ולקחת הגת, אחרי זה, כי הגת הוא בעצמו חומצי, אז זה חשוב להיות על בטן מלאה, זה תופס אותך במהלך כל היום, וזה מאוד בריא, ומרכז אותך, מפקס אותך, זה יכול להיות כפתרון לסטודנטים, שלוקחים היום כדורים, כל הרטלינים, האטנטים, כל הכדורים האלה, שיש להם את התופעת לוואי שלהם, פה יש לנו מוצר שהוא מרכז, מפקס, בצורה טבעית, בלי תופעות לוואי. מוצר מדהים, ולאט לאט אנשים מבינים את זה, והוא גם יזכה להכרה הזאת.
1: יפה, ולא צריך להיות תימני, נכון? כדי להבין בו ולגדל לא, אותו.
2: חד משמעית. חד
1: יפה. משמעית. אז האתר שלכם, נתיבי הגת, נתיב הגת.
2: נתיב הגת, נתיב הגת.
1: וזה ככה, נכון, הזמנות לכל הארץ, אפשר?
2: יש לנו משלוחים לכל הארץ, יש לנו חנות בירושלים שאפשר להגיע, לטעום, לראות, להתרשם. כן, כן. אנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים, אנחנו נהנים מהיזמות.
1: מדהים.
2: חיים את זה.
1: מדהים.
2: את זה.
1: חקלאות ויזמות
2: זה
1: היום.
2: זה באמת יזמות, כי זה מוצר עם דעות מסוימות עליו, אנחנו באים ומביאים פה משהו חדש. אז אנחנו גם נהנים מהחקלאות עצמה וגם מהיזמות שיש בדבר.
1: אנחנו תמיד אומרים שחקלאות מתקדמת זה חקלאות עתידנית, וחקלאות עתידנית יכולה להישאר הרבה שנים מבלי לחשוש. אני מודה לך מאוד, נתיב, וכמובן מי שככה מעוניין, מתעניין, אז תיכנסו לאתר האינטרנט, שם תוכלו למצוא את כל הפרטים. נתיב הגת, תודה רבה.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
19: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
20: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: אתגר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: בשורה משמעותית נרשמה בוועדת הפנים של הכנסת עבור המגזר החקלאי וענף האנרגיה המתחדשת. שם החליטו בוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית לאשר פטור מהיטל השבחה לכל הקמת מתקן אגרו-וולטאי. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת קרויזר, שלום לך.
2: שלום ירין לך ולמאזינים.
1: אז באמת הבשורה היא בשורה משמעותית כמו שאמרנו.
2: כן, בשורה מאוד משמעותית שהגיעה באמת בעקבות עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית וצפופה בשיתוף פעולה באמת מרשים של תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית, השלטון האזורי עם שי סג'אג' וביבס מהשלטון המקומי, חברי הכנסת מהאופוזיציה, מהקואליציה, כל פורום החקלאי בכנסת שהתגייס ביחד, ולכן יש לנו תוצאה טובה בשיתוף פעולה במוסכמות עם משרדי הממשלה השונים, האנרגיה, הכלכלה ופנים כמובן עם האוצר, לתת את הפטור המאוד משמעותי הזה שיהיה קטר וזרז לשילוב של אנרגיה מתחדשת, אנרגיה ירוקה וחקלאות.
1: איך זה עבד עד עכשיו?
2: תראה, כרגע לא היה פטור, ולכן זה מה שנקרא היה חסם מאוד מאוד משמעותי בפרויקטים, בוודאות לפרויקטים, בוודאי סביב כל הנושא של אגרו-וולטאי, של השילוב של חקלאות ואנרגיה ירוקה, וכאשר אנחנו מורידים את החסם הכלכלי המאוד משמעותי ומפצחים את הבירוקרטיה, אז במובן שאנחנו מסמנים למטרה, לאן אנחנו שואפים, מה הכוונה, וסוף סוף אנחנו יכולים ממש לא רק לדבר, אלא ממש להביא גם את המעשים, ולתת גם...
1: כי זה היה, אני שואל כי אתה יודע, החקלאות הלכה לשם בלאו הכי, זאת אומרת, זה נכון שאתם עושים צעד אדיר ובאמת מסייעים לכל מי שהחליט לפנות לאנרגיה מתחדשת, אבל כולם הלכו לשם.
2: נכון, אבל כאשר החסם בהיטלים הוא חסם משמעותי מאוד, הוא בעיקר מסיר את עננת הוודאות של אותם הגופים והפרטים, החקלאים והקיבוצים והמושבים שרצו ללכת לכיוון של אנרגיה מתחדשת, אבל החסם הכלכלי הוא חסם מאוד משמעותי, לפעמים הוא מבטל את הכדאיות של לשלב את החקלאות ביחד עם האנרגיה המתחדשת, ופה אנחנו בעצם פורצים את הסכר, מייצרים את המתווה, מרים את החץ לאן הממשלה צריכה ללכת ולכוון את עצמה, ובוודאי שיש כאן שילוב מאוד משמעותי, גם אופציה כלכלית רווחית לאותם החקלאים שאנחנו יודעים כמה קשה להתפרנס רק מהחקלאות, בוודאי שיש גם יעדים אנרגטיים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, ולא פחות חשוב גם שמירה באיזון אל מול שמירה על השטחים הפתוחים.
1: אני מבין שלא היו כל כך הרבה, אם בכלל, מתנגדים להצעה הזו.
2: היה כל מיני חסמים בירוקרטיים והסכמות בין המשרדים שהיה נדרש לגשר, פערים שהיה צריך לסגור בין השלטון האזורי למקומי, וכמובן, כמו שאמרתי, בסוף כשעומדים נכון, שמסבירים, כשעובדים בשיתוף פעולה בריא, אז גם יש גם תוצאות טובות עבור אזרחי מדינת ישראל.
1: בסוף, היטל ההשבחה הזה אמור להעשיר את קופת המדינה, הורדתם את זה כדי באמת להגיד למדינה, לאוצר, חברים, אנחנו צריכים שהסוסים יצאו מהעורווה בדהירה.
2: נכון, חד משמעית, וגם פה יש אמירה מאוד משמעותית, שבסוף המגזר החקלאי, המגזר הפריפריאלי, מי ששומר על אדמות המדינה, עושה מעשה ציוני, אין סיבה שהוא יתקל בבירוקרטיית ההיטלים. בוודאי שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים בראייה לא צרה של משרד מסוים, אלא בראייה ציונית כללית של מדינה שלמה, אז אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לתמרץ ולסייע ככל שניתן למגזר הכפרי, לחברה החקלאית, ופה אנחנו בעצם משלבים, כמו שאמרת, מוותרים על הכנסה ישירה מההיטל, אבל בעצם מרוויחים בסיבוב.
1: מרוויחים את החקלאי ונותנים לו, כן, את החקלאי להרבה שנים. תגיד, זה משהו שבעצם ייושם רק למי שמשלב, נכון, חקלאות עם וולטאים, נכון? מי שמייבש עכשיו, מי שמייבש מטע זיתים כדי לשים שם פאנלים סולאריים, זה לא הסיפור.
2: נכון, כרגע זה על האגרו-וולטאי, על השילוב של החקלאות והסולארי, בהוראת שעה שתיתן באמת קריאת כיוון עד מציאה של מסלול קבע, שבו אנחנו נוכל לראות את השילוב הזה באמת תופס תאוצה וגם הופך למשהו משתלם.
1: אנחנו לא צריכים לספר שאתה כתושב הגולן תמיד היית בצד של החקלאים בכל המאבקים, כולל במאבק על רפורמת החלב שהוביל השר סמוטריץ'. איך אנחנו נראה את החקלאות שלנו בעוד הרבה מאוד שנים, כשאנחנו רואים שבעצם הרבה מאוד אנשים, שחקנים, מבקשים לייבא מוצרי חקלאות ולא להסתמך על התוצרת הישראלית?
2: נכון, יש משימה קשה, ואני חושב שפה הציבור לקראת הבחירות צריך לבחון באמת את אותם הנציגים שהלכו ופעלו ועשו עבור המגזר החקלאי, עבור המגזר הכפרי, עבור בכלל החקלאות הישראלית והציונות, וכאן אני חושב שהובלנו באמת גם בנושא הזה לא רק אמירות אלא באמת גם מעשים, אפילו מאבקים בתוך הקואליציה, כמו שציינת נכון את רפורמת החלב שצמחתי שהצלחנו להסיר אותה גם בשיתוף פעולה מסדר היום.
1: אתה אומר אתה יודע בתור שנינו שככה מדברים לא מעט על פוליטיקה ועל אקטואליה, אתה אומר שימו לב מה הציונות הדתית עשתה ושימו לב מה עוצמה יהודית איתי עשתה כשאתם מחליטים על להצביע.
2: אני אומר שבעוצמה יהודית שמנו את הנושא של פיתוח הפריפריה, את הפיתוח של ההתיישבות העובדת, גם בתנועה המושבית, גם בתנועת הקיבוצים, ולא פסקנו ולא נכנסנו לרזולוציה של מי מצביע למי, אלא באמת ככותרת שהציונות היא המשימה שמוטלת על כתפיה של מדינת ישראל, ואני שמח שבאמת צלחנו לא מעט הצלחות בנושאים האלו.
1: חבר הכנסת, מי שככה הוביל את ההחלטה המשמעותית הזו, של ביטול תל ההשבחה עבור החקלאים, חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, המון המון תודה לך על הדברים.
2: תודה, יום ירושלים שמח.
1: להתראות.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
8: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג שלנו.

0: שלוש טבריה עילית.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
0: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: לפני סיום, קבלו חומר טוב למחשבה.
6: אברהם לינקולן, הנשיא האמריקני, אמר כך: אין שום עיסוק שנותן לו לאדם מגוון גדול כל כך של עבודה מכניסה ומעורר בו מחשבות מתוקות יותר מהעיסוק בחקלאות. הבעיה היא שזה נאמר בשנת 1850.
5: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
7: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר
8: חדירת כלי טייס עוין
7: של תוצרת הארץ.
9: משגב עם, היכנסו למרחב המוגן.
7: ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
18: לא מאמינה.
17: איפה אני תופסת אותך?
18: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
17: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
21: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
20: כללית, איתכם בכל מצב.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
25: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל התיר אמש לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, קצין בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל ביום שישי בדרום לבנון, כחודש לפני חתונתו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם פרטי התקרית.
1: זה קורה ביום שישי באזור השעה 2 בצהריים, מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר כוחות של גדוד 12 של חטיבת גולני שפועלים בדרום לבנון. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה דרמטית משמעותית בהיקף השיגורים של רחפני נפץ על ידי מחבלי חיזבאללה, גם לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, גם לתוך מדינת ישראל, וכרגע בצבא לא מתמודדים עם הדבר הזה בצורה מספיק טובה לצערנו. נופל חלל צהל נוסף כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי.
0: וגם לאורך סוף השבוע, שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, כתבתנו שרון קנובליך.
2: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתבאמים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הערכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
0: גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל מסיימת במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון לראשונה בתולדות התחרות. נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף מציין כי בזמן הביצוע של ביתן, נרשמו מחאות נגד ישראל דווקא מאחורי הקלעים. עיתונאים בודדים עזבו את חדר הצפייה במחאה כשהחל הביצוע, וביציע המשלחות הונפו דגלי הרשות הפלסטינית מול המשלחת הישראלית. הנה דברים שאמר נועם ביתן בתום התחרות.
3: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהן לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
0: ונשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך גם הוא ברשתות החברתיות וכתב מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש 2-1 את מכבי תל אביב וממשיכה לאיים בזכייה באליפות. כעת הפער ממוליכת הטבלה הפועל באר שבע עומד על 2 נקודות בלבד, 2 מחזורים לפני סיום העונה, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפיינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
10: מלון בחול. חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי,
0: מה קורה? בוקר טוב, אירופה.
1: עם ישראל חי.
2: יו.
1: עם ישראל ער.
2: כן.
0: וואו, רגע, רגע.
1: מה?
0: פתאום עכשיו יש לי רעיון לויסוצקי.
1: עם ישראל צ'י?
0: כן. נכון, הם עושים צ'י די טעים.
2: נכון.
0: כן?
1: לא זוכר. כן,
0: כן, הוא די טעים, הוא די טעים. הטיון כזה, צ'י. כן. עם ישראל צ'י, בום. שמישהו ירוץ על זה? שחררו לי עמלה.
1: יש פרזנטור גם.
0: ברור.
1: לא אתה, נועם ביטן.
0: ברור.
1: כן, כן.
2: אה, כן, נועם. אתה לא יכול, הוא בתאגיד.
0: כן, כן. אני רק מספק עצות. כן,
2: קייטים.
1: בחינם.
0: וואו.
2: כן.
0: טוב.
1: אתם נשארתם, את בטוח נשארתם עד סוף.
2: מה, ברור. זה התפקיד שלי.
1: נכון, נכון.
2: גם בשביל כולכם אני נשארתי ערה.
0: נכון. אני מתחת לאלונקה.
1: בדיוק.
2: גם לא רק שנשארתי ערה, אני גם תהיתי באיזה שלב אני מהירה אתכם. כי היה איזה מומנט שכבר כתבתי לכם מאוד מאוד מאוחר בלילה.
0: ב-1:06 נדמה לי.
2: כן, שהתחילו הניקוד של השופטים.
0: 1:13.
2: כן. שהתחיל הניקוד של השופטים, כאילו כבר היו איזה כמה מדינות, ווואלה, כזה במדינות בהתחלה, כולם נתנו לנו כזה נקודות, פתאום איזה דוס פה, כאילו היה כזה מין אווירה של, לא ציפינו שניקוד השופטים יהיה בניקוד כזה גבוה, כל כך מהר.
1: זה גם שבר לנו כל כך הרבה תזות, לגבי כאילו הפער בין השופטים המוטים נגד ישראל, לבין הקהל האוהד את ישראל.
0: אבל שנייה רגע, צריך לעשות פה באמת להכיר בזה. הנהלת האירוויזיון נקטה בתקנות חדשות מבחינת ההצבעות לאירוע הזה. הקטינו את ההשפעה של הצבעת הקהל, הגדילו את הצבעת השופטים.
1: כן, אבל השופטים...
0: שוב הגענו בקהל מקום ראשון, שזה מטורף.
1: כן?
0: כן.
1: כן?
0: נכון, אני לא טועה, אביה.
2: לא נכון.
0: לא נכון?
2: לא
1: ההפך.
2: מה ההפך? גם לא ההפך.
1: גם לא ההפך.
0: הגענו מקום שני בקהל. בולגריה
2: היו מקום ראשון.
1: אולי ניתן לבן אדם שאשכרה נשאר ערב.
2: כן, לא, יש את בולגריה ורומניה שגם קיבלו מעלינו בהצבעת הקהל. כן. ממש בקצת. רומניה 232 נקודות. אנחנו 220 נקודות, ובולגריה 312 נקודות.
0: אז אנחנו מקום שלישי בקהל.
2: כן.
1: ובשופטים?
2: ובשופטים אנחנו, אני לא יודעת להגיד איזה בדיוק מקום, אבל...
1: כנראה שיותר, בגלל שהגענו מקום שני, בשקלול.
2: לא, אנחנו יותר מרומניה בשופטים, אנחנו...
0: זהו, יותר מהמדינות הספציפיות האלה.
1: כן, אבל גם יותר...
2: לא, אבל בולגריה ניצחו גם בקהל, גם בשופטים.
0: וגם בפער אדיר. גם בפער אדיר.
2: כן, כן, לא היה לנו שום סיכוי. בדבר הזה, וגם באמת, צריך לומר, שיר פגז.
1: פגז, פגז, פגז, פגז.
0: בנגרנגה, לא?
2: בנגרנגה, יפה.
1: וגם נאמבר פגז, אגב. כאילו, לא רק שיר טוב, וגם ביצוע טוב, וכוריאוגרפיה מטריפה, ומלא, גם כתבתי לכם תוך כדי, מלא השפעות דוצ'י כאלה, אבל בקטע מעניין, כי זה ז'אנר מוזיקלי אחר לגמרי. כאילו, זה היה ממש ניצחון מוצדק בעיני.
2: כן. אחרי ניצחון מוצדק, וגם היה איזשהו שלב שבאמת השופטים, כאילו, בישראל, הגבול הטוב שלנו היה 100 נקודות מהשופטים. אם אנחנו עוקפים את 100 נקודות מהשופטים, בתחרות הזאת, לפי כל השקלולים שעשו גם אנשי התאגיד, חובבי אירוויזיון, אם אנחנו עוברים את 100 נקודות מהשופטים, אנחנו נהיה במקום טוב, מצב לניצחון. אז כשעברנו כבר את המאה, אמרתי, וואו.
0: אני אקבל פה עדכון שזה שמיני מהשופטים, היינו.
2: היינו שמיני מהשופטים?
0: כן.
2: שזה לא כזה גרוע.
0: כנראה במספר נקודות, ומול המדינות האחרות שקיבלו מהשופטים, ציון שכנראה היה רחוק מהקהל, איכשהו זה...
1: היינו שמיני מהשופטים, שלישי מהקהל, ויצאנו מקום שני סך הכל?
0: יכול להיות.
2: כן.
1: אוקיי.
2: זה בדיוק מה שקרה.
1: אוקיי, זה מוזר.
2: למה?
1: כאילו, אני לא מצליח להבין את זה. זה לא אינטואיטיבי לי.
0: זה לא אינטואיטיבי, אבל...
1: משהו מוזר לי, כן.
2: לא, כי... מה זאת אומרת? לא, כי קהל...
1: התוצאה המשוקללת אמורה להיות בין שתי התוצאות, לא?
0: לא, אבל השאלה אם זה 50-50, השאלה מי קיבל 7 המדינות שקיבלו מעלינו מהשופטים, האם אולי הם היו בתחתית של הקהל?
1: בכלום של קהל, אבל.
0: יכול להיות.
2: בדיוק, וגם כן, וגם קהל זה לא אותם מספרים, לדעתי, כמו בשיפור, כאילו זה לא...
0: זה מה שעשו השנה, שהורידו את המשקל בשקלול של השופטים דווקא.
2: בדיוק.
0: אבל השופטים משכו אותנו...
1: בדיוק.
0: הקהל משך אותנו למעלה. הקהל משך למעלה.
1: בגלל זה זה...
0: אבל עדיין השפעת הקהל הייתה פחותה משנה שעברה. יכול להיות שעם הצבעות הקהל
2: אני לא חושבת שהיא הייתה פחותה משנה שעברה.
0: הורידו את ה...
2: הורידו את המספר הצבעות שאפשר להצביע.
0: הורידו מ-20 ל-10.
2: נו, מ-20 ל-10.
0: אבל אני חושב שגם בבלנס, גם בבלנס חיזקו שוב את השופטים, לא?
1: כן.
0: מבחינת השקלול, כמו שעושים...
2: לא, זה ניקוד, זה ניקוד. זה סך הניקוד. זאת אומרת, אם השופטים יש להם מספר מוגבל של ניקוד שהם יכולים לתת,
0: כן.
2: וגם הקהל.
1: אז כאילו אם זה... הורידו את זה מ-20 ל-10, אז...
2: פשוט במספר אז... ההצבעות ירדו.
0: לא, אבל ההצבעות של הקהל לא נספרות על כל, זה לא ש...
1: נכון.
0: שספרו 100,000 הצבעות נכון. לנועם בטן, ואז זה מעלה ב-100,000 נקודות את ה...
2: לא, זה אחוזים בסוף, מתוך כל
0: אז,
2: מדינה.
0: אז אם זה אחוזים, זה לא נקודות. סיפור, כן. ואז האחוזים האלה מתגבשים, בסדר, אז זה לא כאילו... לא משנה, אנחנו לא יודעים בדיוק את השיטה, לא. בוא נסכים על זה.
1: כן.
0: את המתמטיקה שמאחורי זה, איכשהו זה עבד.
2: כן, זה עבד, זה גם די היה ברור, זה היה שם, בואו.
1: אבל הנקודה המקורית הייתה שההרכב השיפוטי לא פגע בישראל, בניגוד לתפיסה שלנו שהייתה, שהשופטים לגמרי נגדנו והקהל לגמרי איתנו, ואז אנחנו נצא ברייק איבן כזה. וזה מעניין.
0: זה מדהים. אנחנו פה גם
2: לא, רגע. לא, גם כל שנה אנחנו, יואו, איך שונים אותה, איך שונים אותנו. עוד תקשיבו, אנחנו כבר כמה רצפים של מקום שלישי, שני, רביעי.
0: נכון, זה נכון. נכון.
1: אבל עד עכשיו זה היה רק בקהל, וזה שהשנה זה גם בשופטים.
0: בדיוק.
1: זה
0: דבר די מרגש, כן? ממש משמח.
1: כן,
0: הרי גם שוב, באמת שינו את החוקים כדי שמה שנתן את ההשפעה לישראל, מה שהשפיע על המיקום הגבוה של ישראל בשנים האחרונות, דולל. והנה, למרות זאת, עדיין נועם בטן. עכשיו, הוא באמת מעולה. אני ראיתי רק את הביצוע שלו. הוא כזה טוב, וואו, באמת.
1: מדהים.
0: קריזמטי וחמוד ו...
2: הוא נתן ביצוע, וואו. כאילו באמת, הביצוע הקולי שלו היה 100 מ-100. לא פחות, 100 מ-100. לא שמעתי דברים כאלה. זה היה ממש, זה הרגיש ממש מוקלט. ממש מוקלט, ואפילו, וזה גם משהו שאמרתי על החצי גמר, אבל בגמר הוא אפילו... התעלה על זה,
0: כן.
2: והצליח עוד יותר להיות מדויק.
0: הקלטה ב-4K.
2: והיה לו איזשהו, איזושהי צרידות כזאת בקול, בצעקה, שהיא לא תמיד יצאה, ואז פתאום היא יצאה שם.
1: יצא בול.
2: כן, ואז אמרתי, וואי, איזה רגע, לדעתי הוא מתרגש, הוא ממש הצליח להוציא את הרגש, ואז רק בסוף אמרתי, יואו, הוא צריך לפקוט. הוא חייב לפקוד, אמרתי, אלן, זה בול, אני אאמין לך, אם אתה עכשיו בוכה, אני מאמינה לך שאתה בוכה.
0: אז שני דברים, סליחה, לגבי הצעקה, זה היה רגע שאתה אומר, אמרתי עצמי, האם הוא טיפה צרוד, האם הוא, כי הוא נסע כל כך טוב כאילו על המסלול, אמרתי, רגע, האם הוא יכול ליפול פה רגע בקולי, והוא לקח את זה מהלמטה וחזר החוצה בצעקה, בול על התו, בול, כאילו אפס זיוף, זה פשוט הוסיף עוד רגש לצעקה. ואני ראיינתי אותו ביום רביעי, כן. והשתמשתי במשפט שלך. אמרתי, יש כאלה שאמרו שהביצוע שלך היה מוקלט. אז... לא, בקטע שזה היה טוב, כאילו שזה נשמע פלייבק. תודה, וזה, שאני נצח.
1: כי זה באמת היה רמה מעל, כי הוא היה גם מדויק וגם סופר מרגש. כאילו, מהרגע הראשון היה ניכר כמה הוא מתרגש, אבל ברמה שאתה חייב להתרגש איתו, א', וגם גודל המעמד, היה ניכר על הפנים שלו, וזה היה כאילו, אני ממש זוכר שהסתכלתי ואמרתי, אני לא הייתי עומד בזה. אני לא הייתי עומד בזה, בגודל הציפיות המופרעות האלה, ובכל הצורך להוכיח לא רק את עצמך כזמר, אלא גם זה שמדינה שלמה כבר שבועיים, שלושה, בפושים מטורפים על כל צד שמישהו מהצוות שלך עושה, זה it's too much, והבוז בזה, ככל שיש בוז, זה היה מדהים שהוא זכב את זה, וגם אחרי זה, הביצועים אחריו, היו כל כך לא מדויקים, של הרבה מהזמרים והזמרות ששרו אחריו, שזה היה עוד יותר מרשים, כי כאילו זה הרגיש שהוא באמת ליגה מעל.
2: כן, ואגב, לרן דה פרובלם, זה השם של השיר גם, לרן דה פרובלם.
0: איזה שיר?
1: איזה שיר?
2: מישל.
0: מה?
1: מה הכוונה?
2: לרן דה פרובלם.
0: מה זה?
2: זה גם שם השיר שלנו.
0: כאילו...
2: מישל.
0: מישל בסוגריים, מה זה אומר? דה פרובלם זה הבעיה, אבל מה זה לרן?
2: לרן דה פרובלם, כמו מה שזה נשמע לך, היא עושה את המישל, היא עושה בעיות.
0: עושה בעיות? או יש לי בעיות עם מישל?
2: לא, לרן דה פרובלם היא זאת שאחראית על הבעיות.
0: וואלה?
2: כן? כן?
0: אוקיי.
2: ובעיניי זה שם פגז. זה שם פגז.
1: קצת האשמת הקורבן, לא? כי מי שאחראי על הבעיות זה מפעיל המצלמה.
2: אז זהו, אתם קלטתם שבגמר רוקדת רקדנית.
0: ליהי?
2: פרויד, אלוי, מישל נאמבר וואן. רוקדת עם בלוטה במצח.
1: כן?
2: יש לה בלוטה במצח.
1: מלכת הבעיות, מעדכן אותי משמע תאגיד.
2: מי?
1: להגיד לך מי?
2: כן.
1: בשמה תגיד. אני אחכה לראות אם הוא רוצה להזדהות בשמו.
2: בסדר.
1: זה לא מישהו מלפני הקלעים.
2: נו, סבבה. מריצת הבעיות, מלכת הבעיות. The same. אוקיי. אז לי, אלוהי מישל נאמבר וואן, היא בלוטה מהחזרה.
0: כן.
2: כן, של הצלם שפגע בה.
0: אשכרה, עד כדי כך הייתה חזקה, פגיעה?
2: תקשיבו.
0: פגיעה הייתה.
2: תקשיבו. לא היה לה שם, בחיים לא ראיתי את אותה עם בלוט.
0: בלוטה?
2: יש לה בלוטה במצח.
0: כמו קרן, חד קרן, יוניקורן?
2: יוניקורן, יש לה בלוטה במצח.
0: זה היה מחווה לנועה קירל.
1: כן.
2: עכשיו, ממש ראו את זה.
1: היא הייתה באמצע המצח כמו
2: יוניקורן. לא, לא, זה היה קצת, זה היה בהסבה, זה היה בהסבה לשמאל. כן, והאמת היא שאולי זה ימין של, לא יודעת, אני לא בטוחה לאיזה צד, אבל זה היה קצת בצד. אבל ממש ראו את זה, ואמרתי, יואו, זה הסיפור. זה הסיפור מהשנה הזאת, שהצלם פגע לה, גם תחשבו כאילו איזה לא נעים בנאמבר אתמול, בין הצלם למישל.
1: ממש, מקווה שהחליפו אותו.
2: הוא התנצל אגב, הוא אמר שזה לא היה לא בכוונה, והוא התנצל. וזהו, כאילו, אני חושבת שדי, אני די בטוחה שקצת התגישו באיפור את הבלוטה שלה.
0: Even the Jewish people suffered enough.
2: כדי
0: לספוט את...
2: לגמרי, לגמרי. גרמניה לא נתנה לנו איזה 3 נקודות?
0: בטח.
2: נתנה.
1: רק על זה.
0: היא חטפה את זה מרחף או מצלמת כתף?
1: כתף לדעתי.
2: כתף, אדם
1: חד. כי הוא היה לידה, הוא עבר לידה כזה.
2: הוא ניסה לצאת מהיהלום.
0: מה קראתי, שהזיקו מהנדסים לתקן את היהלום?
2: כן, שהוא לא נפתח עד הסוף. אין לי כוחות.
1: מי הטייטל שלו זה מהנדס יהלומי במה, שהיה צריך להזעיק אותו. אבל גם אנחנו התנצלנו.
0: נכון.
1: בפני קרואטיה. Which did not help, כי הקרואטים לא נתנו לנו אף לא נקודה אחת, אחרי שבעמוד של התאגיד העלו מים, שצוחק על הקעקוע שיש לה זמרת.
2: לכל
1: הזמרות, והציגו את זה כקעקוע חינה, ואז מסתבר שזה סמל תרבותי קרואטי עתיק, שמסמל התנגדות נשים לאלימות, וזו כזו עלילה של לארי דיוויד, כאילו הסיכוי לצחוק על הדבר הזה, ושזה יהיה הדבר הכי רגיש שאי פעם היה, זה כאילו זה... זה להעלות את הקרדיט הזה של פעם, פעם, פעם, פעם, פעם.
0: גם זה היה יכול להיות מושלם עם אלה 12 הנקודות שהיו מפרידות בינינו והזכייה.
1: אני בטוח שזה מה שכן.
0: לא, היה איזה 200 הפרש. לא, לא היה. היה משהו...
1: תן לי. תן לי לחיות עם המחשבה הזאת.
0: כן, באמת זה כיף.
2: כן, אבל דבר מטורף באמת לראות, ואני חייבת להבין איך זה קורה, הכמות צפיות, אנחנו בדיגיטל, אם מישהו מסתכל על זה, בדיגיטל אנחנו המנצחים הגדולים של האירוויזיון הזה.
0: בדיגיטל, באינסטגרם של האירוויזיון. של האירוויזיון, הרשמי.
2: כן, כן. הרשמי. זה, אנחנו כפול במספרי הצפיות, כפול במספרי הלייקים, אני לא מצליחה, כי פה, בניגוד לשיטת ההצבעה באירוויזיון, זה לא אחוזים. זאת אומרת, לייקים הם לא אחוזים, זה המספר של האנשים שעשו לייק.
1: בטוויטרים.
2: ואנחנו כאמור, יודעים, מדינה קטנה, כאילו, כמה כבר לייקים, זה שיש כמה, לא יודעת, כמה צפיות יש לנועם בטן כבר על ה...
0: טוב, אני ביוטיוב של האירוויזיון.
2: ביוטיוב לא, תהיה שנייה בדיגיטל, איפה ש...
0: יוטיוב זה גם דיגיטל.
2: לא, כן, אבל...
1: בסושיאל,
2: כן, בסושיאל מדיה. ברשתות החברתיות. בסדר, גם יוטיוב זה בסדר, אבל איפה שישראל בידור שולחים את העוקבים שלהם לעשות לייק.
0: אבל רגע, למה זה? גם יוטיוב, תראו.
2: גם ביוטיוב? לא, אני לא יודעת אם זה יוריד את...
0: אוקיי, סתם אני אומר.
2: יפנצ'ר לי את הקייס. אתה על הביצוע של הגמר?
0: דנמרק 71,000. גרמניה... כן, כן. גרמניה... 224,000, נועם ביתן 352,000, בלגיה 37,000,
1: בולגריה מנצחת,
0: בוא נראה,
1: הם בטח כבר במיליון.
0: בולגריה 1.2 מיליון, נכון.
2: אבל עזבו, לא לשם ישראל בידור שהולכים לעשות לייק, אוקיי?
1: אבל את חושבת שזה אפקט ישראל בידור?
2: אז אני חוקרת את זה, אני לא יכולה להגיד.
0: עובדה שגם ביוטיוב, ביוטיוב אנחנו מקום שני. לא.
1: כן, וזה לא ישראל.
0: אחרי מלטה, סליחה.
2: לא, אבל...
0: כנראה גם המלטזים שוגעים כמונו, לאומני אירוויזיון.
1: לא סתם כל פעם שאנחנו בחולה, אנחנו אומרים שאנחנו משם, כאילו יש לנו את החיבור הזה.
2: יכול להיות, אבל תיכנס לאינסטגרם של האירוויזיון, וזה הדבר המעניין, מבחינת הכמות לייקים וזה. סבבה, יש צפיות ביוטיוב, זה לאו דווקא... זה לא עכשיו משהו פעיל שאנשים אשכרה עשו לייק, תגובה וכאלה. בוא נראה.
0: אז אנשים באים לראות צפיות, אנשים באים לראות השיר, מה מסקרן.
2: רגע. לא, אבל אני מרגישה שאנחנו יותר פעילים ברשתות האלה. בוא נראה. זה איפה נועם בטן, נועם בטן. הנה, אנחנו 5.8 מיליון צפיות.
0: וואו.
1: אז זה לא יכול להיות ישראל בידור, כי בישראל יש 10 מיליון אזרחים.
2: זה לא מתיישב, תקשיבו, יש כאן איזה מה...
1: We good, we good, we פשוט good.
0: We good, וזה מסקרן, ואנשים גם הסונאים, הרי גם הסונאים באים לראות השיר של ישראל, כדי לראות אם קולם נשמע של הסונאים. הכל יכול להיות, אנחנו תמיד high profile, זאת הבעיה שלנו, הלוואי שהיינו low profile. אתה רוצה כאילו שהמילה ישראל...
1: לא תעורר כל כך הרבה אמוציות לכאן או לכאן.
0: גם לטוב וגם לרע, אנחנו פשוט רוצים להיות רגילים. אבל ברגעים שזה בא לטובתנו, אז זה משמח ממש. כן, והוא באמת היה מהמם.
1: אנחנו מלכת הבעיות, אתם מבינים? דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ליל?
3: כביש אחד עמוס באזור בן שמן, במחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף עמוס בזיכרון יעקב ומינאי עד נתניה, בדרך הבא מאשקלון צפון עד צומת אמונים, מגן רבי עד מחלף השיבה, בצומת חפר, בצומת יער חדרה, ובדרך חמש ממחלף מורשה לתקווה.
0: תקשיבו מה קורה כאן השבוע. אתם לא מבינים מה קורה כאן השבוע. השבוע הזה אנחנו עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, וברביעי הקרוב. כי זה שבוע קצר. יום חמישי ערב שבועות.
1: נכון.
0: וברביעי הקרוב, אנחנו מחלקים לאחד או אחת מכם חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיס כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. אסור להגיד עוד איזה? אוקיי, אחר כך אנחנו נגיד איזה. משחק שווה, משחק שווה, שווה, שווה.
1: מאוד, אמת שווה.
0: לא איזה קורסאו ירדן, כן?
1: שגם כבודם מקומם, כן.
0: לא מונח.
1: לא מונח.
2: אני לא מקומם
0: לראה כאיזה משחק. אני אגיד את זה, תכף אנחנו זה, אני לא רוצה להתראות, כאילו, לחייב את המפרסם עכשיו ל... להגיד את זה, לגמר.
1: לגמר, כן. וגם של המונדיאל הבא.
0: אז טריוויה, ואם אתם רוצים להשתתף, ואולי לטוס לארצות הברית, להיכנס לאחד מהמשחקים, כל אלה רוח, אז... 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו, שילחו את המילה מונדיאל, ואנחנו נשחק טריוויה על המדינות המשתתפות במונדיאל. אז יאללה, מי שרוצה, המילה מונדיאל ל-054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: או,
9: מתקינה של נעמי. אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.

0: בוקר טוב לשני המאזינים שאולי יצאו בסוף השבוע הזה לחופשת מונדיאל מטורפת. שלום עידו ושלום טל.
1: היי,
2: עידו וטל.
0: תראו, נסביר את זה ככה. אנחנו השבוע הזה עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של המונדיאל. הפרס הגדול בגמר ביום רביעי, חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד מהמשחקים של המונדיאל. ואני רוצה גם לחשוף רשמית באיזה משחק מדובר. ברזיל מרוקו.
2: פאו.
3: מושלם.
2: מדהים.
0: ב-13 ביוני בניו יורק, אוקיי?
2: עוד יותר מושלם.
0: הלו?
1: כן, כן, מדהים.
0: מדהים, נכון? יפה.
3: וואי, מרוקו זאת הייתה קבוצה של לב במונדיאל הקודם.
2: כן, נבחרת.
0: כן.
1: הגיע לחצי גמר המונדיאל האחרון.
2: חצי גמר או לא היה בגמר?
0: נבחרת.
3: כן, וכל פעם כזה זה היה, הנה, היא הולכת ליפול, היא הולכת ליפול, והיא כל הזמן...
0: אבל הם פחות טובים מהמונדיאל הקודם.
2: וואלה.
0: כן, הם מגיעים פחות...
2: וברזיל, באים עם כוכבים?
0: לא, אין איזה סופרסטאר שם. אני חושב שנאמר אפילו לא זימנו אותו, כן.
1: למרות שבסגל לדעתי.
0: הוא לא בסגל, כן. זה... יכול להיות שזה עוד יתהפך, אני לא חושב שנחתמו הסגלים, אבל לא סגרו, אבל זה כנראה לא. הם מאוד רחוקים מהשיא שלהם, okay. עדיין, אבל זה ברזיל. נכון. כן? תקשיבו, בשעה הזאת אתם תשאלו שאלות, אנחנו כל השבוע שאלות טריוויה על מדינות שמשתתפות במונדיאל, השעה הזאת, חוף השנהב וצ'כיה. שתי שאלות לכל אחד מכם על... כל אחת מהמדינות, אוקיי?
1: אוקיי.
0: עכשיו, זה תור-תור, בסדר? המטרה היא פשוטה, כמה שתי נקודות. בשעה הבאה, עוד סיבוב עם מאזינים אחרים, אבל מי שמביניכם מנצח, צריך להיות זמין בשעה הבאה לגמר. לעלות ראש בראש נגד המנצח של השעה הבאה, אוקיי? כי רק אחד מדי יום עולה לגמר. אוקיי?
2: יופי.
0: יאללה. מי רוצה להתחיל? עידו או טל? רגע, בואו קצת נכיר רגע. עידו מאיפה?
1: אני מרעננה.
0: כן, מה עושה בחיים?
1: מהנדס מכונות.
0: כן. בן כמה?
1: בן 38.
0: אוהב כדורגל?
1: חולה על כדורגל, חולה על ספורט באופן כללי.
0: איזה קבוצה אוהד? בארץ?
1: אני בארץ, מכבי תל אביב ובחול ארסנל. הלוואי שיזכו באליפות, הלוואי.
0: בסדר, קרובים מאי פעם. ואת על?
4: אני מרמת גן, שנייה בת 44, עושה את זה בשביל הבן שלי, בתקווה בשביל להזכות בשבילו אולי.
3: בן כמה הוא?
4: הוא בן 12.
2: אבל
4: גם אוהבת ספורט, וגם כן.
0: אז אם תזכי, את תזכי איתו?
4: ברור, מה זאת אומרת?
2: ברור, לא, ברור.
4: לא פספס הזדמנות, אין פה
0: שאלה. ברור, ברור, ברור. טוב. קבי תל אביב, אתמול התקפלות מפוארת מול ביתר ירושלים.
4: כן, העברנו את המשחק ברגע שזה היה
3: 2-1,
4: כן.
3: הוא גם אוהד מכבי?
4: כן, כן, אוהד מכבי, כן.
1: הם פשוט עושים הכל כדי שזה צמוד עד הסוף.
0: הצליח להם, הצליח להם. בסדר, הפועל תל אביב התקפלו בצורה מפוארת מול הפועל באר שבע ביום שישי. כולם יודעים להתכופף כשצריך.
2: בדיוק.
0: אנחנו מתחילים, מי רוצה להתחיל, עידו או טל?
1: אני רוצה להתחיל.
0: אוקיי, אז... מתחילים עם שאלות חוף השנהב, אוקיי?
3: תיקח את השאלה הראשונה.
0: מי מכוכבי העבר לא שיחק בנבחרת חוף השנהב? יאיה תורה, סמואל אתו או דידיה דרוגבה?
1: סמואל אתו.
0: צודק.
2: יפה מאוד.
0: נקודה לעידו.
3: אוקיי, עכשיו טל. הדגל של חוף השנהב מורכב בדיוק מאותם צבעים של דגל אירלנד, איסלנד או פינלנד?
0: 5, 4.
2: יפה.
0: טוב.
3: כן. ירוק, לבן, כתום.
2: עידו.
1: כן.
2: עם איזו מדינה לחוף השנהב אין גבול? גאנה, ליבריה או סנגל?
1: גאנה, ליבריה או סנגל.
2: סנגל.
1: סנגל. ליבריה.
2: לא, התשובה היא סנגל. גאנה גובלת ממזרח ב... ליברי... לא, סליחה. איליל, זה כתוב מסובך. גאנה ממזרח וליבריה ממערב. זה הגבולות של חוף השנהב.
0: שאלת חוף השנהב שנייה אלייך טל. מה השפה הרשמית בחוף השנהב? אנגלית, צרפתית או סווהילית?
4: צרפתית.
0: נכון! וואו, טוב.
3: יפה מאוד.
0: בתום השאלות על חוף השנהב, טל מובילה 2-1.
3: יס. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לשאלות על צ'כיה.
0: נכון.
2: אוקיי.
0: ונזכיר לכם, מי שינצח עולה לגמר בשעה הבאה, לגמר היומי, ומי שמנצח בגמר היומי גם משתתף בגמר ביום רביעי. הפרס המטורף, מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. חבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות, המלון וכרטיס כניסה לברזיל מרוקו. יאללה, שאלות צ'כיה.
3: אוקיי, מי עכשיו?
2: את.
3: לא.
2: את טל. את עידו.
3: עידו, אוקיי. אוקיי, עידו. מי שר את השורות הבאות? לא עובר שבוע והנה את שולחת מכתבים, סיפורים על איך נגררת מטבעון עד צ'כיה החורפית. זה שלומי שבן, אריק ברמן או מאיר אריאל?
1: אריק ברמן?
3: נכון!
0: טוב.
3: זוכר איזה שיר?
1: אני לא זוכר, השם עכשיו לא קופץ לי, אבל אני פשוט זוכר את ה...
3: מאוד ביקשת.
1: מאוד, זה נכון, מאוד ביקשת.
2: בסדר, אז השאלה הזאת היא לטל. טל, מי הוא שיאן ההופעות בנבחרת צ'כיה? האם זה יאן קולר, פטר צ'ך או פאבל נדווד?
0: נדווד.
2: נדווד.
4: נדווד?
2: לא, התשובה היא פטר צ'ך.
0: השוות, עידו. נכנסים לשתי שאלות אחרונות על צ'כיה להתרכז, אוקיי? מי ילידת צ'כיה? מדלן אולברייט, מרי קירי או אמא תרזה? 5, 4, 3.
1: מרי קירי.
0: טעות! מדלן אולברייט, מזכירת המדינה לשעבר של ארצות הברית, נולדה בפראג בשם מריה יאנה קורבלובה או קורבלובה?
1: וואו.
0: לא ידעתי, גם.
3: אוקיי.
0: שאלה, טל.
4: כן, כן, כן, מורכזת.
2: מני טיים.
0: הכי מני טיים שיש, את צודקת, את עולה לגמר בשעה הבאה, אוקיי?
4: אוקיי.
3: מוכנה?
4: משתדלת.
3: יופי. מהו המטבע הרשמי בצ'כיה? קורונה, פורינט או לארי?
4: קורונה.
0: טוב!
3: יס! יס!
2: זה קורונה או קורונה?
0: קורונה.
4: קורונה. קורונה, כן.
3: היא לא עברה לאירו. לאירו.
0: כן.
3: כן, כן.
0: טל.
4: כן.
0: תקשיבי, אנחנו מדברים שעה הבאה, תהי זמינה.
4: אני זמינה, אין בעיה.
0: אוקיי? עידו, היה כיף לדבר ולהכיר.
1: היה כיף ממש.
0: אבל למונדיאל אתה לא תיסע. זאת אומרת, אולי תיסע, אבל לא מתנה מאיתנו.
1: כן.
2: תהנדס הרבה מכונות.
1: אבל היה כיף בכל מקרה.
0: גם לנו. טוב, עידו, תודה רבה. טל, אנחנו מדברים בשעה הבאה, אוקיי?
4: כן, בטח.
0: ונזכיר לכם, יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. מי שמשתתף איתנו יכול לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות, המלון, אירוח וכרטיסי כניסה. כלומר, המלון זה אירוח, שלא תספו פה לאוכל או משהו. וכרטיס כניסה לברזיל מרוקו בניו יורק. זה מתנת יונדאי. שמביאה לכם את סדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט. יונדאי אלנטרה N והיוניק N5 ו-N6 יושקו בקרוב מאוד, וגם בישראל.
5: תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
6: כביש החוף עמוס מאוד בזיכון יעקב, בדרך אחת בקיבוץ גלויות, בדרך הבא באשקלון צפון ובצומת אמונים, יחד הרע צומת חפר, מהדסים עד הכניסה לאבן יהודה, שם עמוס מאוד, בדרך 5 מחלף מורשה עד התקווה.
0: תודה.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: Witness, please answer the question.
10: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
11: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
19: 04-985-5616.
18: אזור התעשייה, נוף הגליל.
20: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
21: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
22: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
23: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
24: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
25: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
26: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
27: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: רצינו להשיב לכאן את יניב קובוביץ', כתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: קובו? נועם בטן איתנו על הקו.
0: בריאיון ראשון.
28: כן.
0: כן, כן.
28: קודם מסתר ברחוק, אחרי הרגשתי שטוב לכם ואתם שמחים, וכבר אמרתי, די, חייב לחזור.
0: חייב להוריד.
28: אפשר עם כל הלאה.
2: כן, אתה גם זנת. הגבת לי פתאום באמצע השידורים.

0: תמונות, איזה ילד מתוק, באמת, נראה בן 24 מתמר.
1: מטורף.
0: מעוז ישראל רקנתי.
1: שמיני, מאז הפסקת האש, כן? אנחנו נמצאים בהפסקת אש, למרות ככה נראית הפסקת אש במדינת ישראל בתקופה הזאת.
2: שהודיעו לנו שהיא...
1: יש לנו 8 הרוגים בלבנון מאז הפסקת האש, כתוצאה מרחפנים, מטענים.
0: כן. 7 חיילים ואזרח.
1: כן, עכשיו אתמול הודיעו כמובן, על פי פרסומים זרים, בישראל יש, החליטו על עוד 45 ימים כאלה של הפסקת אש. זאת אומרת, במדינת ישראל אף אחד לא יוצא ואומר לך, הוחלט על המשך הפסקת האש.
2: כי לא הוחלט על זה פה. כי לא אנחנו החלטנו על זה.
1: איך?
2: כי לא אנחנו החלטנו על זה.
1: אנחנו היינו בארצות הברית, אבל חתמנו.
2: כן,
1: הסכמנו.
2: אבל מישהו החליט את זה.
0: רגע. הערכת הפסקת אש בעוד 45 ימים נחתמה פיזית על ידי נציג ישראלי?
1: מה זה, ישבו בלבנון, ישבו בארצות הברית נציגי...
2: סבב שיחות.
0: כן, אבל זה...
1: שגרירת...
0: כן, אבל זה משהו שנחתם כמסמך בפגישה הזאת?
1: זה ההבנה, ברור, זה הבנות. זאת אומרת, זה הוציאו העברה של עוד 45 ימים, אבל ברור שזה הסכמת ישראל.
0: לא, זה נכפה עלינו, אבל זה רק כאילו מראה מידת
1: ה... מה זה נכפה? זה נכפה, איך זה נכפה? זה לא שמישהו מאיים עליך במשהו. מאיימים עלינו שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז ראש הממשלה יצטרך לעמוד לדין. אנחנו עוד שם, אני מצטער ישר להוריד לכם את הכל, אבל אנחנו משלמים את הדבר הזה רק כי ראש הממשלת ישראל מפחד לעמוד לדין, מפחד להיכנס לכלא. הסיבה היחידה שהיום כל תושבי קריית שמונה, שלומי, הקיבוצים, חוטפים על הראש טילים, כתבאמים, זה הסיבה היחידה בעולם, זה...
0: היי, רגע, קובו.
1: היחסים שנבנו בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית.
0: כן, אבל טראמפ לא מאשר כדי שלא יקלקל לו את המסע ומתן עם איראן, שגם בו הוא מקרטע וכושל, כן?
1: סבבה, אבל לנו הרגו 8 אנשים.
0: נכון.
1: ולהם לא. ולנו עכשיו, אתה לא יכול לשלוח את הילד שלך לבית ספר, אתה שולח אותו רק, שולחים את הילדים בהסעות רק של 10 תלמידים, שאם אחד יפגע, אז שימותו לנו רק 10 ילדים ולא 40. זאת אומרת שלא נאבד כיתה, אלא נאבד רק רבע כיתה. ככה חיים בצפון. אני יצא לי להיות בשבועיים האלה בצפון, אני חושב שאנשים לא מבינים את האירוע בכלל. לא מכניסים היום אוטובוס מלא בהסעות לבית הספר, כדי שאם הוא ייפגע, שימותו רק שליש מהכיתה. זה האירוע בצפון. עכשיו, איך שרוצים, אפשר להגיד, נכון, לחץ עלינו, לא לחץ עלינו, אני לא יודע. שטראמפ יבוא מצידי אליי הביתה, להביב, יכול להגיד לי מה שהוא רוצה, הוא יסכן שערה מהשערות של הבת שלי, אני יכול להגיב אחרת. עכשיו, הסיפור הזה, אנחנו באו, גם היום זה לא יהיה יום כזה טוב, כי הם שם, והם נלחמים, והם מקבלים בראש, ואנחנו רואים את זה. עכשיו, שוב, חוזרים, אם המטרה היא ראויה, סבבה, אנחנו... בלב כבד נשלם את הבחירים, אבל אף אחד לא אומר לנו אפילו מה המטרה. מה זה 45 יום? למה? בואו תגידו לי, למה? 45 יום שמה צריך לקרות בהם?
0: כביכול להגיע לאיזשהו הסכם עם ממשלת לבנון, כן?
1: סבבה, אבל אני מדבר עכשיו כאילו בתור תושב שלומי או קריית שמונה. אלי, ב-45 יום אתה רוצה למה? מה הם מתחייבים לעשות שם? מה לבנון אמורה לעשות בסיום 45 יום, שאם היא לא תעמוד, אני אוכל לבוא ולהגיד, מדינת לבנון לא עמדה בזה. היא צריכה לקחת 4 כפרים, כאילו לנקות 4 כפרים, להשתלט, להקים מחסומים. מה מדינת לבנון אמורה לעשות בסוף 45 הימים האלה? אני אומר לכם, אני שואל את זה בצבא, אף אחד לא יודע. כלום, אף אחד לא יודע.
0: שוב, רשמית, ברובד העליון, אנחנו באיזשהו מסע ומתן עם ממשלת לבנון, כדי שזאת בסופו של דבר תשתלט על דרום לבנון, תחזיר לעצמת הריבונות הלא קיימת כבר עשרות שנים בדרום המדינה, ואנחנו נסגור את ההסכם הזה מולה, אוקיי? לפירוז חיזבאללה, סילוקו וכולי וכולי.
1: איך אנחנו מצפים שזה יקרה, כי זה לא קרה עד עכשיו. אנחנו אומרים לאמריקאים, תקשיבו, ב-45 יום האלה, תבנו צבא לדרום לבנון, או תעבירו להם עכשיו... לא יודע, 200 רכבים ממוגנים.
0: או תחזקו את יוניפיל, או תעשו כל
1: משהו. משהו, מה צריך לקרות ב-45 יום האלה? כלום.
2: או שיאפשרו לצהל לפעול שם, בתיאום ממשלת לבנון.
1: נכון. תגיד, אתה יודע מה, תגידו, בסוף, גם מה יקרה בסוף התקופה? זאת אומרת, אתה אומר, אני בסוף התקופה הזאת, אם אתם לא הצלחתם לעשות X, אז אני אעשה, אבל מה נעשה? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא... אין שם, אני מדבר עם מפקדים בשטח, הם עומדים, אין להם, הם לא יודעים מה לעשות. שם מתחילים לחמם את עזה. כי קשה, כמו שאתם אומרים, באמת, יש לנו חויבות ללבנון, ואנחנו צריכים להמתין. אז מתחילים לחמם את עזה. עכשיו, ברור, החיסול ש...

0: אז הדין החדד חובה, אני דעתי אמרתי 108 באוקטובר, כל אחד בעזה שהציפורן שברגל שלו חצתה את הגדר, למות. אסור להשאיר שם בן אדם אחד שישאיר ויספר את הסיפורים של מה שהוא עשה. אבל אנחנו רואים את זה שזה לא הולך לשום מקום, וגם לעזה אנחנו עומדים, אנחנו רואים שהצבא פתאום דוחף להיכנס לעזה, פתאום כולם מדברים שעזה, כן, חמאס שולט, פתאום, הנה חמאס מתעצם, על מה אתם מדברים? זה כאלה, אנחנו מדברים, זה לא רק אני, הצבא מדבר על זה. שנה שחמאס חזר לשלוט, שחמאס נמצא בשטח, שלא, מלחמות. זה הפך להיות איזה קמפיין כזה יחסית נורא טוב, אפשר לעשות איזה מאחד, כולם, מה, זה עולה לנו בחיי חיילים, אז מה? אז מה? כמו שאמרת, תראה איזה בן אדם, תראה איזה אנשים אנחנו מאבדים, זה מטורף, זה מטורף. ואירוע כזה שהוא עדיין מתמשך, אנחנו מנסים להבין, אף אחד לא מבין, זאת אומרת, גם היום אף אחד לא יודע מה יהיה עם איראן. אף אחד. מדהים, מדינה שלמה מחכה לזמן או לא לזמן את הטייסים שלה לעוד סבבים כאלה, שחיו על כדורים כל כך הרבה שבועות, אנחנו לא יודעים אם זה אמור לפרוץ. הערכה היא שכן, שיהיה עוד משהו באיראן. אבל אף אחד לא יודע להגיד אם זה שבוע, אם זה 10 ימים, אם עוד הפעם נרוץ 700 פעם ביום.
1: אבל זה רגע, אני שאנחנו לא יודעים, כאילו יש פה כוחות כל כך גדולים שמנסים בסוף לייצר מציאות מדינית על רקע מבצע צבאי, ואם הם לא יצליחו, אז יחזרו לעוד מבצע צבאי.
0: זה לא עובד ככה, אתה לא מייצר מציאות על רקע מבצע, אתה יוצא למבצע שאתה יודע מה המציאות שאתה רוצה שתהיה. אנחנו לא יודעים מה המציאות שאנחנו רוצים. זה לא, בואו נעשה בלגן, אתה יודע, זה כמו הציורים האלה שרואים את האומן מתחיל לזרוק את הצבע איך שבא לו ובסוף יוצא הציור. זה לא, ככה זה לא.
2: אבל גם לאומן הזה, קובו, תרשה לי רגע להביא פה את דבר האומנות, יש חזון בראש, הוא לא מתחיל להשתולל, הוא יודע איך הוא רוצה שזה ייראה.
0: הוא לא יודע להגיד לך איך זה ייראה.
2: הוא יודע.
1: הוא יודע, אבל מי שמהצד מסתכל לא בהכרח ידע עד הרגע האחרון.
2: אבל
0: זאת אומרת, אנחנו מחכים, כאילו, הכל ברור.
2: לא, מה שאני התכוונתי
1: דווקא,
2: שיצאו גם למערכות הקודמות, חשבו שיצליחו לעשות משהו. זאת אומרת, כרגע כל אחד מהחזונות המדיניים שחשבו שיקרה אחרי מלחמה, לא קרה. לא קרה.
0: זה לא מה שבאים ואומרים לך, תקשיבו, כל מה שתכננו, עד עכשיו לא הלך.
2: גם ביבי אמר בצורה זה, הם לא צפו, לא צפו שיסגרו את הורמוז. הוא אמר,
0: זה כאילו. באמת?
2: כן.
3: אבל בחול הוא אמר את זה.
2: הוא אמר בריאיון ל-60 דקות.
0: מה זה לא צריך את הורמוז? הורמוז זה הכלי היחיד שדיברו, אנחנו דיברנו עליו בצבא, לא מדבר כאילו שהיינו באים לתדרוכים בחיל הים, הדבר היחיד, היחיד שדיברו עליו זה הורמוז. זהו, טילי חוף ים והורמוז. מה זה לא ידענו? מה זה לא ידענו?
2: אני אומר לך, זה נתניהו, זה לא...
0: זה כמו להגיד, אני לא יודע, אני לא צפיתי שחיזבאללה יעברו את הליטני.
2: אבל שוב אני אומר רק מה נתניהו אמר, זה לא איש שמרבה להודות בטעויות או כישלונות, כן? הוא אמר בצורה מפורשת ברעיון, לא צפינו שהם יסגרו את הורמוז, שזה אגב עוד כשל תכנוני, אסטרטגי, טקטי וכולי, כן?
0: זה שקר אבל.
2: אוקיי.
0: זה שקר, ברור חשוב שקר. אני אומר לך, אני ישבתי בתדרוכים בלי סוף, אני מדבר בעבר, שמפקדי חיל היה משרבית וסלם ו... כל מפקדי חיל הים האחרונים אמרו הורמוז, הם צפויים לסגור את מצרי הורמוז.
3: הם צפו ולא אמרו לאמריקאים.
0: סיבה למלחמה, שתבינו שהם נתנו לנו מצרי הורמוז כל הזמן, בתדרוכים כאלה של...
1: מה שנוטה להסכים
0: איתך. מה שנקרא הערכות מודיעין, שהורמוז היה הסיבה למלחמה שישראל תצא. זאת אומרת שאם יחסמו את הורמוז, ישראל תצא למלחמה על זה. ופתאום לא שמנו לב.
1: גם לי זה לא היה נשמע סביר, גם כשנתניהו אמר את זה, גם דיברנו על זה פה, לא נשמע לי סביר שהם והאמריקאים לא ידעו. זה כאילו זה א' ב' של משחקי מלחמה, זה לחשוב את הדברים האלה בדיוק. אני כאילו גם כן חושב שזה משהו שהם לקחו בחשבון, ושגם הסטנד אוף הזה עכשיו, זה משהו שהם לקחו בחשבון, ואי אפשר, כאילו, אנחנו משווים את זה לציור, אבל מלחמה זה לא קנבס. ומדינאות זה לא קנבס. זה כאילו, אתה פוגש דברים במציאות שהם כאוטים. זה לא אומר שלא צריך לעשות מהלכה.
0: לא, אבל אתה לא הולך 2,500 קילומטר מהבית, שולח את הצבא שלך, נכנס למלחמה, נגד מישהו כדי להחשוב בסוף איך יצא לי, אתה לא, המציאות היא לא שליחתות של צבע.
1: סבבה, אז תחיה עם גרעין איראני.
0: אתה רוצה להגיע,
1: אז תחיה עם גרעין איראני.
0: איך?
1: אז תחיה עם גרעין איראני.
0: ממש לא, ממש לא. בשום צורה, אבל אתה רוצה לפרק את הגרעין? לך תפרק את הגרעין, תחשוב איך אתה עושה את זה. בלי כל הדבר, תקשיבו, אנחנו שלחנו מטוסים לטיסות של 8 שעות כדי להפציץ אנשי בסיס, זה מתנדבים של המשמר האזרחי שעומדים בצומת.
2: כן, כי זה קיווינו שיגרום לציבור האיראני לצאת לרחובות. עוד משהו שלא קרה.
0: בדיוק. עכשיו, אתם יודעים, סבבה, בואו נגיד שכולם עם כוונות הכי טובות. אבל לא הבנת את הרומוז. הלכת, בזבזת מיליארדים כדי להפציץ תחנות משטרה מצ'וקמקות של משמר אזרחי. אנחנו הפצצנו אתרים שלמים של הגרעין, שזו הייתה הליבה של ה... שההסכמה רחבה במדינה, כן? אז שצריך לעשות את זה, וזה לא קרה. עכשיו, לא קרה. שיבוא הרמטכ"ל, כמו באספת תורים, ושיסביר לנו איך רמטכ"ל במדינת ישראל לא צפה את הרמוז, איך רמטכ"ל במדינת ישראל לא, נתן שנוציא כל כך הרבה, באמת, משאבים כדי לנסות להוציא את העם האיראני מהבתים, וזה לא קרה. ושיסביר, יכול להסביר לנו איך... חשבנו שסיימנו את הסיפור בלבנון וזה לא קרה. אם ראש הממשלה, אנחנו יודעים שהוא יפיל את זה לרמטכ"ל, הרי הוא לא טעה, הוא לא יראו אותו בשלבים מסוימים, אבל אם הוא מפיל, אם ראש הממשלה החליט להפיל את זה לרמטכ"ל, אין בעיה, תבואו, תראו בארצות הברית, איך הם באים מול ה...
2: לא, ראש הממשלה מפיל את זה על המוסד, כאילו, בגדול. זאת אומרת, המוסד אמר לו ש...
1: ראש המוסד מפיל את זה על סגן ראש המוסד. אצלך, קובוביץ'.
2: טוב, קובו, אנחנו צריכים לסיים. נמשיך את הדיאלוג המפרה הזה מחר.
1: ביי, קובו.
2: ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס בבן שמן, בדרך 4 מחדרה, צומת חפר, בזיכרון יעקב, מאשקלון צפון לצומת אמונים, בגבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס, בדרך 5 מקסם, מהכפר הירוק עד קסם, בדרך 41 באשדוד, כביש 4 גם בעין המפרץ, ובדרך 471 מבר אילן עד אונו.
4: אורחי התנועה, בחסות,
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: שלום, אני מדברת עם רונן.
19: כן.
18: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
19: כן, ברוך השם.
18: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
19: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה דיחות.
18: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
20: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: כל רגע, רדיו שנוגע.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
0: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, בפעם הראשונה בתולדות התחרות, נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. הנה דברים שאמר נועם ביתן בתום התחרות.
1: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהן לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
0: ונשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב מול כל העולם, הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. במהלך הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות. על פי הודעת דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות ללא נפגעים. לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קירת שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
0: לקראת הבחירות יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתייחס כאן בראיון ב-79 ב-103 FM לדבריו של גדי אייזנקוט, שלפיהם יסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואומר מי שיעשה זאת מוותר על ישראל ביתנו.
3: כולם
0: כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
3: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי, אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
0: בריח. את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה נשמע?
0: בסדר.
1: בסדר, גמור. תגידו, אתם זוכרים שסיפרתי פה לא מזמן שהגדולה שלי בעקבות ילדים בגן שלה התחילה לאהוד את מכבי חיפה?
0: כן.
1: שהיא כאילו גררה אותי לאהוד איתה את מכבי חיפה אחרי שכבר... כבר ניסיתי בעונה הקודמת.
0: לא נדבק.
1: ולא לא נדבק, אבל כאילו משהו בחיבור אב בת הזה, אפילו גם ישבנו לצפות איזה משחק בטלוויזיה לא מזמן. אז היא התחילה, אז היא התחילה לגרור גם אותי. אז היה מי ששמע את השידור הזה, ומישהו מהקבוצה, לא מהסגל, כאילו מישהו מהיחץ והאסטרטגיה של הקבוצה, הזמין... אותי ואותה למשחק של מכבי חיפה.
2: די.
1: שהתקיים אתמול בסמי אופר.
2: באת עם הזמנה?
1: מול הפועל פתח תקווה. באתי עם הזמנה, כן.
0: נייס, איפה ישבתם?
1: ישבנו במקום פצצה.
0: רגע.
1: רגע, כן.
0: כן, סליחה.
1: לא, לא.
0: חנייה? כללה הזמנה?
1: כן.
0: כי זה אחד מעקבי אכילס של סמי אופר.
1: תקשיב, חנייה פצצה. פצצה, כאילו בחניון... לא, לא, ממש עשו לנו כבוד. שכמעט היה לי לא נעים מכל האוהדים האמיתיים שאני רואה שם שהיו צריכים גם כאילו לשלם הרבה יותר וגם בתנאים פחות טובים, אבל אני גם מבין, כאילו כנראה זיהו קוף ירוק בנשמה
0: קוף פוטנציאלי.
1: קוף פוטנציאלי. ואני לא הייתי בחיים במשחק כדורגל. בחיים שלי.
0: זה המשחק כדורגל הראשון?
1: המשחק, יכול להיות שהייתי, כשהייתי ילד ממש קטן, יש לי איזה זיכרון עמום, אבל לא משהו שאני...
2: אתה והגדולה שלך חוויתם בפעם הראשונה משהו?
1: בפעם הראשונה משהו. כן, ממש. וחווינו גם את החוויה הלא ממוצעת, אז אני לא יודע להסביר אם זה באמת ככה מרגיש.
0: תראה, הרגע הזה שבו עולים במדרגות, ואז עוברים את השער הפתוח, ופתאום כל המגרש והיציאים נגלים בפניך?
1: לא אשכח את הרגע הזה. לא אשכח את הרגע הזה.
0: זה וואו.
2: כאילו זה היה אתמול.
1: ממש כאילו זה היה אתמול. זה עוד חי אצלי, את מבינה? עכשיו, זה נורא מצחיק, כי כאילו אנחנו הגענו, ועשו לנו סיור במוזיאון של מכבי חיפה. יש להם מוזיאון מטריף, כאילו באמת. ויש בו גם... טכנולוגית הוא מאוד מרשים, כאילו יש רגעים של VR, ויש ממש שילוב יפה כזה בין הקרנה לבין דברים, כאילו ממש השקיעו המון, וגם מבחינת התוכן, יש שם דברים מרגשים, יש שם כיסאות מהמגרש המקורי, בקריית אליעזר, או אפילו אחד לפניו, כי זה המגרש השלישי של מכבי חיפה, ממש סקרו לנו את ההיסטוריה של מכבי חיפה, והעבירו לנו את הרגעים הגדולים, וגם מי שהעביר לנו את הסיור, הוא בן אדם שחי את מכבי חיפה כל החיים, אז הוא ממש סיפר לנו איך, כשהוא הראה לנו את הכרטיסים הפיזיים שפעם היו, יש כזה ממוסגרים כרטיסים פיזיים, והוא סיפר לנו, הוא הסביר כאילו לבת שלי ש... פעם לא היה כרטיסים בטלפון, ופעם הדבר הפיזי הזה, אם היית מאבד אותו, אז לא יכולת להיכנס למשחק, ויום אחד נפל לו פנקס עם כל הכרטיסים של המנוי לתוך הביוב, והוא התקשר, אבא שלו התקשר למישהו מהעירייה שיבוא לפתוח לו את הביוב ולהוציא, ואיך הוא חיבק אותו. כאילו אתה שומע את זה ואתה מביא, אתה רואה אהבה לכדורגל, אתה רואה כאילו מה זה בן אדם, והיה שם גם את היכל האכזבות של הקבוצה, והיו שם כל מיני רגעים כאילו פלופים בהיסטוריה של הקבוצה, כולל פרשת הפקס, שאני לא שמעתי עליה אף פעם. היה אמור להיות משחק מול ליברפול בליגה האירופאית.
0: שהם לא קיבלו את הפקס.
1: הם לא קיבלו את הפקס שאומר שווליד בדיר לא אמור
0: לא
1: היה
0: לשחק.
1: אז הם העלו אותו לשחק, ואז כעונש הם ביטלו את המשחק.
0: עכשיו זה... טכני.
1: כן, וכבר הדפיסו, וואו, הדפיסו פחיות של הייניקן במעדורה מוגבלת למשחק הזה. והוא בוטל בגלל שמישהו לא קרא פקס. כאילו כל מיני רגעים כאלה, שאתה מבין כמה היסטוריה וכמה סיפור יש מאחורי מועדון כדורגל, וזה ממש הייתה הכנה יפה למשחק. עכשיו, הגדולה שלי היא, כאילו, היא לא שחקנית כדורגל, אתם מבינים? זה לא שיש לה את הדבר הזה שהיא מת, אבל כאילו ההשתייכות הקבוצתית, זה כנראה זה טבוע בנו כבני אדם, כנראה אנחנו מחפשים להשתייך, וקלטתי כמה מהר היא עוברת לאהוב את הקבוצה שלה, ללסנוע קבוצות אחרות, כאילו התחילה במונולוגים של סטנה כלפי הפועל פתח תקווה, קבוצה שהיא לא שמעה עליה מעיר שהיא לא מכירה, היה רגע שהיה פאול על שחקן של הפועל פתח תקווה, ואני רואה את הצועקת, יופי, טוב מאוד, אני אומר לה, לא, החיים שלי, אנחנו לא שמחים שמישהו נפצע, זה לא עזר, כאילו, הבת אדם נולדה אולטרס. ולשבת באצטדיון לראות משחק כדורגל, אני בטוח שמעכשיו כשאני אראה משחק בטלוויזיה, סליחה על הכלולסיות, בסדר? סליחה על כאילו מונולוג של אדם ראשוני, אבל אני בטוח שאני לא אראה את זה אותו דבר, כי יש משהו בלראות את הדבר האמית, כאילו אתה רואה את היריחיים של הבני אדם, אתם מבינים? אתה רואה את זה קורה באמת, וזה כבר נראה לך כמו דבר אמיתי, ולא כמו, כאילו עד עכשיו כשראיתי משחק כדורגל בטלוויזיה, זה כמו סרט, זה כמו כאילו סרט של כריסטופר נולן, זה כאילו זה משהו שצולם, ועכשיו כשאתה מבין את החוויה עצמה, זה לא יודע, it hits different, אתם מבינים מה אני אומר?
0: אתה גם רואה המון דברים שלא רואים בשידור.
1: נכון.
0: נגיד מה השוער עושה בהתקפה של הקבוצה שלו.
1: נכון, נכון, המצלמה פעם לא עליו.
0: כן.
1: נכון.
0: כל מיני דברים שהמצלמה לא לוקחת. מי שגם כאילו יותר מבין כאילו את הטקטיקה של המשחק עצמו, אז רואים איך הקבוצה עומדת, וכל מיני דברים כאילו שפחות עוברים בשידור הטלוויזיוני.
1: נכון.
0: כמובן שבשידור הטלוויזיוני יש כל מיני קלוז-אפים וכאלה, שאתה לא רואה בחיים מהיציאה. וריפליים, נכון.
1: מה שזה גם מאלץ אותך להיות יותר חד, כי אתה לא רוצה לפספס כלום. וגם הדבר הכי ברור מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, זה כמה זה סיפור של אמוציות. כי קורה משהו על המגרש, ואז אתה רואה אלפי אנשים במכה מרגישים בדיוק אותו דבר. Mm-hmm. כאילו היה פאול לא מוצדק, וכולם באותו רגע של אכזבה, ואף אחד לא אמר להם מה להרגיש. כן. כאילו זה הכי אותנטי שיש, ואתה מבין כאילו למה, אתה מבין למה אנשים רוצים להיות חלק מהחוויה הזאת, אתה מבין כן. למה זה חשוב. וזה היה לי, כאילו המשחק עצמו לא היה משחק מדהים, כן? זה גם לא היה משחק עם איזו חשיבות מאוד גדולה.
0: לא. וגם שם חיפה העונה לא הצליחה לנצח.
1: כן, אבל כבר גם היה לי תקף.
2: אה, היא לא ניצחה?
0: תקו.
1: לא, תקו.
0: הובילו, אבל פתח תקווה ישו.
1: גם ההובלה הייתה מפנדל, כאילו לא היה משחק גדול.
0: בסדר, פנדל זה גול.
1: נכון, לא היה משחק גדול.
0: חיפה של העונה, בוא נגיד לך, אם הבת שלך מתחברת אל מכבי חיפה בעונה הזאת, אז זה מעיד על אופי.
1: על אופי שאין לאבא שלה שהתחיל עוד את חיפה בעונה מאוד מאוד מאוד מוצלחת שלנו. אבל כן, אני זה היה מרגש ברמות אחרות להיות חלק מזה, וכן, אני חייב להגיד משהו עכשיו יחסו עליי כל אוהדי מכבי חיפה, אבל האוהדים של הפועל פתח תקווה הרשימו אותי מאוד. כאילו, היה להם חצי יציאה, והם נתנו את נשמה באופן שאי אפשר שלא היה להתרשם ממנו.
0: לא, אבל זה, יש פה, זה, קודם כל האוהדים של הפועל פתח תקווה הם מעולים. הם באמת...
1: הם אוהדים מעולים, כן. גם ביררתי על זה אחרי זה.
0: הם לא, בדיוק, הם לא רבים, אבל הם כן מאוד מלאי תשוקה. ואהבה לקבוצה, והם ידועים כאוהדים ששרים ומאוחדים כזה. גם מכבי חיפה ספציפית השנה, יש שם קרע במחאה נגד הבעלים.
1: כן, שזה גם זה היה ניכר, כאילו זה מאוד הביאו את זה.
0: היה חצי, בדרך כלל, הרי אם אני לא טועה מכבי חיפה, כל האצטדיון מכור כאילו בתחילת העונה, הם מוכרים איזה 30 אלף מנויים, משהו כזה, פסיכים.
1: אז כשמישהו לא מגיע, זה כאילו זה...
0: אז כאילו... אני לא רוצה לטעות פה, אבל אני חושב שאתה לא יכול לקנות כרטיס בקופה במשחקי בית, מרוב שהכל מכור. יכול להיות שאני טועה. קיצור, אבל חצי מהם במחאה לא הגיעו בכלל אתמול, לדעתי. מחאה על ההישגים של הקבוצה. גם יש את המחאה נגד הבעלים, נגד ינקה לשחר, ש... כאילו, מה הם חושבים שיקרה? מי יבוא? מה...
1: כן.
0: אבל בסדר, לא רלוונטי. לא, לא. זה לא ל... לא לתוכנית הזאת.
1: על זה אחרי זה אנחנו מדברים.
0: אין הרבה אנשים מאוד עשירים שעומדים בתור כדי לקנות קבוצות כדורגל.
1: באמת נתן את החיים.
0: ולהשקיע ולהפסיד עשרות מיליונים.
1: במשך הרבה מאוד שנים. נכון. הוא כאילו הביא אותם ל... אבל אני אומר את הדברים האלה ואני מרגיש כמו ביביס, כן? כאילו מי יחליף אותו? מי יותר טוב ממנו? אבל כן.
0: זה נכון שבתי הקבועות מלאים באנשים שלא היו להם תחליף, כן? אבל...
1: בהחלט. אבל זה גם כיף עכשיו שיש לי עוד פוליטיקה להתעסק בה, זה גם נחמד, כאילו אני אוהב את כל הרבדים האלה, אז אני אוהד עכשיו.
0: יפה, וחזרתם, נסעתם ברכב? כאילו כן, חנייה, שבת, נכון.
1: לא היו פקקים נוראים בעצם,
0: כי שוב, כי האצטדיון לא היה מלא, עם יותר קשוח שם.
1: בהחלט.
0: כן, ויש עוד שני מחזורים לסוף העונה, כן. אין אירופה, אין גביה, אין אירופה, אין...
1: לא, הייתה לנו עונה לא קלה. הייתה לנו עונה לא קלה. בסדר? אבל אנחנו נחזור.
0: מה דעת הבת שלך בנושא דולב חזיזה והיריבות עם הקהל?
1: האמת שכשהוא עלה הופתעתי, כי הקהל לא היה כזה חד משמעית נגדו. כאילו, היה היו תשועות והיו גם...
2: מה קורה עם דולב חזיזה?
0: לא, שחקן מאוד מאוד כישרוני, שצריך איך שהוא להסתבך עם הקהל.
2: הלכתי לזה טיול פה במחשבות שלי, תקשיבו, אני לא יודעת על מה אתם מדברים, אני לא יודעת מה זה, אני כאילו... לא יודעת, אני אוהדת את בלומפילד. ככה זה מרגיש לי. כשבלומפילד ליד הבית, אני מושקעת במשחקים שמתקיימים שם, סמי אופר, I don't know her.
0: כן. אבל זה נורא, זה באמת כל כך אמוציונלי. אני מצאתי את עצמי אתמול בחוויית כדורגל אחרת, ב-4 וחצי, נדמה לי, התחיל משחק בליגה הסקוטית. משחק אליפות. זאת אומרת, זה היה מחזור אחרון בליגה הסקוטית. עכשיו, בליגה הסקוטית יש שתי קבוצות ענק, סלטיק וגלאסגו ריינג'רס. ושתי הקבוצות האלה, נדמה לי ב-40 שנים האחרונות, מ-1986, הן היחידות שלקחו אליפות. אף קבוצה אחרת...
1: עושות תורות כאילו?
0: כן, בעיקר סלטיק, אבל גם גלאסגו ריינג'רס, לקחו אליפות כל הזמן, אף קבוצה אחרת. אתמול היה משחק שמסגרת... קבוצה עם השם הכי יפה, Hearts. Mm. זה כאילו Hearts of משהו, שכחתי, אבל זה Hearts.
1: אבל מכנים אותם Hearts.
0: Hearts, זה השם.
2: ברור.
0: הייתה במצב שאם היא מנצחת את סלטיק, או עושה תיקו, היא אלופה. שהפעם האחרונה שהם לקחו אליפות, זה לפני 60 שנה.
1: וואו.
0: בשנות ה-60, וכאמור, הפעם האחרונה שקבוצה שהיא איננה סלטיק או גלאסגו ריינג'רס, ב-86, mm-hmm. 40 שנה. תיקו או ניצחון. עכשיו, אין לי שום חיבור רגשי לאף אחת מהקבוצות, חוץ מהתאוב שלי לסלטיק, שגם לא היה קיים כל כך עד השנים האחרונות, שהם נהיו קבוצה של גדודי עזדין אל קסם. יש שם איזה מין הזדהות, כי הם אירי, כאילו אירים קתולים בתוך סקוטלנד, והם יותר מזדהים עם אירלנד הקתול, הצד הקתולי של... בקיצור, אתה רואה ביציע של סלטיק, דגלי איר... הסקוטית, דגלי אירלנד ודגלי פלסטין. ושחקנים ישראלים שהיו שם, ביטון וליאלה בדה, ממש הכירו אותם החוצה. היו הרבה שחקנים ישראלים שיחקו בסלטיק, אפילו אייל ברקוביץ' בעבר הרחוק שיחק בסלטיק, אבל בשנים האחרונות זה נהייתה ממש בחזית החזיתות והאוהדים שלה, האנטי-ישראלים, הפרו-פלסטינים, הפרו-חמאסים, דברים מטורפים, באמת. אז כמובן רציתי שהם יפסידו. והארץ, קבוצה, יש עליה סיפור שלם, הרחבה לא פה כאמור, הובילה, ואז סלטיק השוותה.
2: לא.
0: ודקה 86 סלטיק כבשה על השעה. עכשיו, אני לא עוקב אחרי הליגה הסקוטית. אני לא מסתכל בכלל בליגה, אני רק קורא על זה באתרים. וישבתי בבית, ראיתי את זה עם עוד מישהו.
2: התבאסת.
0: והיינו שנינו מבואסים מהתחת. עכשיו, החיבור האמוציונלי הוא כל כך, באמת.
1: כי זה סיפור, כי זה סיפור. ברוך מי הרעים, מי הטובים, ומה אתה רוצה שיקרה.
0: עד אותו בוקר בכלל לא ידעתי שאני אצפה במשחק. והלכתי עם מועקה אחרי זה, זה פשוט מטורף.
1: כן. כן. אתה יודע איך אנחנו מטורפים על זה, נו.
0: בדיוק. שאתה גדל עם זה, שאתה זה, זה לא משנה. אתה רק כאילו משליך על זה את הרגשות שלך, אתה מחפש את הסיפור.
2: כן, שזה עובר בדם גם לילדים אחרי זה.
1: בדיוק.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש אחת עמוס משורש עד לטרון בדרך החוף באזור ינאי, באזור נתניה ובאזור פולג, בדרך ארבע מפרדסיה, עד בעצר בגבעת שמואל ובדרך חמש משער שומרון עד כסף.
1: אני גם אגיד שסמי אופר זה אצטדיון מדהים. אין לי כאילו השוואות מאוד ברורות, אבל וואו, איזה חוויה.
0: כן, אולי היה טוב בארץ, אני חושב. כן, טוב בארץ. מעניין עכשיו, האצטדיון באשדוד, משיקים אותו לקראת העונה הבאה. כן, הוא לא גדול כמו סמי אופר, אבל
2: מה עם אצטדיון רמת גן?
0: אמורים לשפץ אותו כבר איזה 15 שנה?
2: לא סתם, כי קני הולך להופיע שם. צריך לספר לו שסמי אופר יותר טוב.
1: איפה זה עומד? שהוא לא עומד להופיע פה, לא?
2: כן, אבל באותה מידה הוא גם יכול להופיע פה.
1: כן.
2: זה קניה.
1: זה הקניה של שווידים.
2: כן,
0: אבל כאילו...
2: נתן איזושהי הצעת מחיר שהיא אסטרונומית. כן. אני זוכר את הניסוע, אבל כאילו...
1: 20 מיליון, אם אני זוכר.
2: כן.
1: אפילו לא יודע 20 מיליון מה. אבל אין שום מטבע שזה יהיה 20 מיליון.
0: 20 מיליון דולר שכר על ההופעה הוא ביקש?
2: כן.
0: זה מה שזה, דיווחו?
1: אני לא זוכר עם דולר או שקל, אבל 20 מיליון זה
2: 20 מיליון, היה שם 20 מיליון.
0: הוא לא מדבר בשקלים, אז זה...
1: או שמישהו שדיווח... הדולר נמוך, כאילו, יכול להיות שיודע.
0: וואו. הוא בטח גם ברציונל שלו, כאילו, זה יהודים, הם עשירים, אז יהיה להם כסף לשלם לי כמה שאני אבקש.
1: זה מדהים שכאילו אפילו ההתנצלות שלו היא אנטישמית. אבל...
0: You Jews can pay, לא?
1: זה גם אנטישמי... All them lawyers. שאני חושב על זה שזה כאילו הכי win-win, כי הוא צריך את ההלבנה שלנו, ואנחנו צריכים את ההלבנה שלו, זה כאילו, זה שני הצדדים יכולים להרוויח מזה.
0: נכון. למרות שהוא אנטישמי old school, זה בכלל לא על רקע...
2: כן, אין לו מושג מה קורה כרגע.
1: לא, פשוט קניה מקדים את זמנו תמיד. הוא היה אנטישמי הרבה לפני שהאנטישמים התחילו להיות אנטישמים. הוא כאילו היה אהב את היטלר כמה שנים לפני השבעה באוקטובר, ולפני כל הפרי פלסטיין, ולפני שסזה הסתובבה עם דג. אני לא יכול שלא להעריך את הגאונות שלו.
0: חד משמעית גאון, אבל אנחנו לא יודעים כבר איך להתמודד עם אנטישמיות אולד סקול שמבוססת רק על יהדות. צריך להסביר לו, כאילו, תקשיב, we're doing genocide. You know?
2: לא, הוא כזה, לא, אבל יותר חשוב תורת הגזע. זה יותר...
0: גם אני לא קונה את השקר הזה. תראו כמה עזתים שמנים. וואו, תכף אנחנו עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26. נזכיר לכל מי שלא שמע אותנו בשעה הקודמת, ביום רביעי הקרוב, אחד או אחת מכם, יזכו בחבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסה לארצות הברית, מלון וכרטיס טיסה לברזיל מרוקו בניו יורק. אוקיי, זה קורה השבוע אצלנו. אתם משחקים, עונים על שאלות טריוויה, עולים, יש לנו גמר מדי יום, ואז ביום רביעי הגמר הגדול. אחד או אחת מכם יזכו בפרס, אנחנו עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, המביאה לכם את יונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. אז מי שרוצה לשחק, שילחו את המילה מונדיאל, 054-999-4399, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראקארט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראקארט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב$99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
16: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
17: הלוואה זה מאני טיים.
18: ובמאני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
19: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
21: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
23: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים.

0: שלום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.

0: שלום שמרית.
1: היי, בוקר טוב.
2: היי שמרית.
3: היי שמרית.
0: ושלום יורם, מה שלומכם?
4: היי, בוקר טוב.
2: אהלן יורם.
0: תקשיבו, אתם יודעים שאתם יכולים, אני כאילו מתרגש מזה, זה באמת, זה פשוט פרס מטורף.
1: גם אנחנו, כן? גם אנחנו.
0: אנחנו השבוע הזה עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, ברביעי, מי, אולי אחד או שמרית או יורם, אולי אתם תעלו לגמר, חבילת מונדיאל זוגית, אתם זוכים, טיסות לארצות הברית, זוגי, כן? מלון וכרטיס כניסה לברזיל מרוקו, אוקיי? נכון. כן. אז ממש, תנו איזה מילה על עצמכם, שמרית, מאיפה, מה עושה?
1: בת 44, מתל אביב, מתעסקת בנדל"ן, ושלושה ילדים, כשהבן הצעיר שלי חולה על המונדיאל. אגב, תום, אנחנו מהצד השני, אוהדי הפועל פתח תקווה, אדוקים.
2: הייתם אתמול?
1: בעלי והילד, כן.
0: יפה. מה, לנסוע למשחקי חוץ, כאילו בשלב כזה לא רלוונטי של העונה מבחינתכם?
1: זה אהבה מטורפת מילדות, אי אפשר...
2: מי שאין לו את החיידה
1: כלום. הבן שלי משחק והפועל פתח תקווה, נוסעים מתל אביב כל הזמן. וואו.
0: תגידי, מה עדיף מבחינתכם? לרדת ליגה נגיד, או להפסיד בדרבי למכבי פתח תקווה?
1: זה, אחרי אתמול. אני יודע, שילמדו, שירדו וילמדו.
0: רגע, מה היה אתמול? סליחה על הבורות.
2: התיקו?
1: לא.
0: לא, נדבר עם מכבי פתח תקווה, מה היה אתמול?
2: לא, היא אמרה שהפועל ירדו וילמדו.
0: כן, ברור, ברור. התכוונתי מה עדיף לכם לרדת ליגה, כי נגיד אוהדי הפועל תל אביב יעדיפו לרדת ליגה, אבל לנצח את מכבי תל אביב בדרבי, בעונת הירידה, אוקיי?
1: זה כבר ייכנס לתור מדי פרטים, זה כבר לא...
0: סבבה.
2: זה כן, סימולציה מורכבת.
0: כן, כן. כי גם בין הפועל פתח תקווה ומכבי פתח תקווה יש סינה מאוד מאוד גדולה.
2: וואלה.
0: כן, כי שנים הם היו הקבוצה. הפועל פתח תקווה היא זכתה בחמש אליפויות רצופות, עד כמה שזה נשמע בלתי נתפס. נדמה לי מ-67 עד 72, משהו כזה, סוף שנות ה-60, ואז...
1: ומאז נדה.
0: בדיוק. יורם, ספר קצת על עצמך.
4: אוקיי, אני בן 62, עובד בתעשיות הביטחוניות, אוהד הפועל.
0: תל אביב?
4: כמובן, לפתח תקווה.
0: כן.
4: בהכל, וגם אתמול אני ראיתי את המשחק עם הארץ וסלטינג, נשבר לי הלב שם אגר.
0: כן, כן, זה היה מעצב.
3: שבר הארץ.
0: בדיוק. טוב, שמרית ויורם, בשעה הזאת... אנחנו עם שתי דרומיות שמשתתפות במונדיאל, דרום קוריאה ודרום אפריקה, למרות שיש לומר קוריאה הדרומית, ואפילו בתאגיד אמרו לנו שאנחנו צריכים להקפיד על ניסוח אחיד.
2: אז גם אפריקה הדרומית?
0: לא.
2: כי אני חושב ש... מה ניסוח אחיד בזה?
0: לא, קוריאה הדרומית זה בניגוד לקוריאה הצפונית.
2: נכון, ודרום אפריקה זה ממוקם בדרום
3: היבש. כן, בדיוק.
0: גם דרום קוריאה היא כאילו הצד של קוריאה הדרומי, אבל... אל תתווכח, אז תבחר את הקרבות שלך. וואי, זה דיבור אם אני פתאום אומר, אפריקה הדרומית.
2: וואי, תקשיב, אתה חייב להיות הראשון שיגיד את זה.
0: וואי, פליז, אני
2: אטריל. יש לך קייס, יש לך קייס.
0: מבטיח להטריל פעם אחת.
3: יש לך קייס, אחי.
0: אז יש לכל אחד מכם שתי שאלות על קוריאה הדרומית ושתי שאלות על דרום אפריקה. נתחיל עם קוריאה הדרומית. מי מתחיל?
3: דרום קוריאה, וואי, זה מבלבל כי... דרום קוריאה, כאילו מישהו הקיע על הדף, דרום קוריאה.
2: אני יכול את השאלה הראשונה?
3: כן.
2: יאללה. שאלה לשמרית. מה הישג השיא של נבחרת דרום קוריאה במונדיאל? מקום שלישי, מקום רביעי, או העפלה לרבע הגמר?
1: רביעי.
2: נכון. זה היה במונדיאל 2002. המונדיאל של ברזיל, מונדיאל מטריף. כן, והם הפסידו לטורקיה במשחק למקום השלישי. אני ממש זוכר את זה.
0: נכון, זה היה לא יאמן שהם הצליחו לעלות אפילו לחצי גמר.
2: הם ירחו במונדיאל הזה ביחד. נכון. יפן.
0: נכון.
3: אוקיי, שאלה הבאה.
0: אל יורם.
3: אוקיי, יורם. איך אתה במוזיקה?
4: במוזיקה קוריאנית אני מדהים.
3: די, אוקיי, זה מעולה לך.
4: לא, אני לא.
0: לא, אבל תרד מהספיקר, בחיית יורם, עם החבר'ה שלך שם במפעל.
2: כן. בדיוק מייצרים את המלטים.
0: כן.
4: רגע.
0: בואו, תמלו את המאגרים, איפה הכיפת ברזל, יאללה.
3: טוב, יורם. כמה חברים יש בלהקת הבנים BTS? 5, 6 או 7?
0: 5, 4.
4: 5.
3: לא.
0: לא.
3: לא, לא, 7. הייתי גם סתם מאמרת על המספר הגבוה ביותר.
0: למה?
3: כי להקות K-POP ידועות בזה שהן
0: מרובות משתתפים.
3: בטח.
2: לא יודעתי. אני הייתי הולך על חמש בגלל שבוי בנזי זה תמיד היה חמש באמריקה.
3: אתה ממש צודק. אתה ממש צודק. אחד התגייס וזה, אבל...
0: שמרית?
1: כן.
2: מה זה התגייס? לצבא דרום קוריאה כאילו?
3: כן.
2: הוא לא קיבל מוזיקאי מצטיין, אין להם שם כזה.
0: שמרית?
3: שמחה קצרה שם.
0: איך קוראים לאזור שמפריד בין שתי הקוריאות? BRL, SNB או DMZ? 5, 4, 3, 2, 1.
1: DMZ?
0: טוב! Demilitarized Zone. כן, שלדעתי הצפון קוריאנים הפציצו את המשרדים שלהם לאחרונה.
2: נשמע כמו משהו שהם יעשו.
0: כן, באיזה קפריזה של רגע. הם קולטים שאגב את המדינה הזאת עומדת לרשת איזה בת 12?
2: כן.
0: הבת של קים ג'ונג און?
2: יפ.
0: יפ. פינוק.
2: כן.
0: 2-0.
2: טינאג'רית שמנהלת מדינה גרעינית. זה פשוט.
3: זה טראמפ.
0: יורם.
2: כן.
0: שאלה אחרונה לדרום קוריאה שלך.
2: מהו המטבע בדרום קוריאה? א', וון, ב', דונג או ג', קיפ?
4: וון.
2: נכון.
0: יופי. יורם, אתה במשחק. 2-1, עוברים לשאלות של דרום אפריקה.
3: יש, אוקיי, דרום אפריקה. איזו נבחרת זכתה במונדיאל, אותו עירך דרום אפריקה בשנת 2010? איטליה, גרמניה או ספרד?
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: איטליה? מה
3: יש שם? לא, ספרד. זאת הייתה השחייה הראשונה בתולדותיה של ספרד, במונדיאל הראשון, והיחיד שהתקיים ביבשת אפריקה.
0: יורם, תורי?
3: נכון.
0: יורם.
4: כן.
0: באיזו שנה הסתיים רשמית משטר האפרטהייד בדרום אפריקה? 87, 90 או 94? 5, 4, 3.
4: 94.
0: טוב!
2: האם שמעתי מישהו לוחש לך מאחור את המספר 94?
4: לא, אני בחדר לבד.
0: וואלה. שמעו, 3-3. 2-2, סליחה, אנחנו עם סבב שאלות אחרון, שאלה לכל אחד מכם. אסור לטעות פה. שמרית אלייך.
2: לדרום אפריקה מבנה שלטוני ייחודי, ולכן אין לה עיר בירה אחת, אלא שלוש. איזו עיר לא נחשבת עיר בירה? א', יוהנסבורג, ב', קייפטאון, או ג', פרטוריה.
0: פרטוריה.
2: פרטוריה.
1: שוב,
2: קייפטאון,
1: פרטוריה ו...
2: יוהנסבורג.
1: יוהנסבורג.
2: נכון.
0: טוב.
2: יפה. אפילו שהיא העיר הגדולה והמרכזית במדינה.
0: כן, כאילו המרכז התרבותי כזה.
2: תל אביב שלהם.
0: כן, כן, כן. וואו, יורם, איזה לחץ, אני מת. יורם.
4: ממש, כן.
0: תקשיב טוב, אסור, אם אתה טועה... שמרית, את נשארת איתנו על הקו לגמר היומי, אוקיי?
1: אוקיי.
0: נגד מי שניצח בשעה הקודמת, שהיא טל.
2: רגע, אתם הולכים על שאלה 4?
0: כן,
3: אני לחשב.
2: אולי תעשי אותה בלי השמות משפחה?
3: בסדר.
2: נכון? יותר מגניב.
0: אבל אז כאילו זה מנטרל את עניין הזה.
3: כי זה יותר קשה, אתה רוצה להקשות עכשיו?
0: לא, זה לא, זה סתם מוריד את החמידות מהשאלה. אחרת זה סתם השאלה של ה...
2: אוקיי, אוקיי, לדעתי איפה, אוקיי, בסדר.
0: אני הייתי עושה את שאלה 5 דווקא.
3: חברים,
0: מה שאת מחליטה, חיים.
3: בנים.
0: חיים,
3: אוקיי, אני פשוט אעשה בדיוק מה שכתוב כאן, ממש לפי הסדר.
2: Your call.
0: יאללה, אין זמן, אין זמן.
3: שם משפחתו של אחד מהמוזיקאים הבאים הוא המטבע הרשמי בדרום אפריקה, במי מדובר? פיטר רוט, שולי רנד או דודו טסה?
4: רנד.
0: טוב!
3: ביים.
0: וואו, טוב, שאלת ראש בראש בין שניכם עכשיו, אוקיי? שזה אומר ברגע ש... מי מקריא?
2: אתה.
0: אני. ברגע שאני מסיים להקריא את התשובות, אתם צועקים את התשובה, אוקיי? זה לשניכם מופנה ביחד. אתם איתי, שמרית ויורם.
1: כן.
2: אבל לא לצעוק לפני שטל מסיים להקריא את השאלה.
0: אוקיי, ואני אקריא את זה מהר גם. מי נולד והתגורר בדרום אפריקה עד גיל 17? רוג'ר פדרר, קריסטיאן בייל או אילון מאסק?
4: אילון מאסק.
0: טוב, יורם!
2: אה, תכלס קולגה שלך.
0: ברור, הוא בטעס.
2: בדיוק.
0: שמרית היקרה, מצטערים. אבל לא הפעם.
2: סליחה שמרית, היית מעולה.
1: תודה רבה.
0: ביי שמרית.
2: ודש לילד.
0: יורם.
4: כן.
0: אם אתה תנצח, אם היא תטוס למונדיאל, מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את סדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט. יונדאי אלנטרה N, היוניק N5 ו-N6 יושקו בקרוב גם בישראל? אז עם מי אתה תטוס?
4: נראה לי אני אקח את אשתי, אוהבת מאוד את ניו יורק.
0: יופי.
2: היא אוהדת של ניו יורק.
5: היא אוהדת ניו יורק, אני שרופה.
0: טוב.
5: יפה.
0: אז טל מהשעה הקודמת, שלום.
6: היי, אני פה.
0: טל ניצחה בשעה הקודמת, יורם ניצח בשעה הזו. עכשיו אתם מקבלים שאלה על ניו יורק. אחת ויחידה. שוב, תנו לגמור להקריא ולצעוק את התשובה. אוקיי?
6: אוקיי.
0: יורם, אתה איתנו?
4: כולי
0: אוזן. יופי.
5: יורם חם, יורם חם.
0: לשניכם, מי שמנצח עולה לגמר ביום רביעי. איזה מאכל מזוהה במיוחד עם ניו יורק? סושי, פיצה או טאקו?
6: פיצה.
0: טוב, טל!
5: כל הכבוד.
0: פיצה דקה ענקית, שאתה קונה סלייס אחד בדולר, זה המאכל כאילו הכמעט רשמי של ניו יורק.
2: בזכות המאגרים האיטלקים שהגיעו לניו יורק, למדתי את זה בדיוק אתמול בפודקאסט של יובל מלכי.
0: שנסעתי
2: עם ביתי למשחק. איך הכל נסגר.
0: הכל יפה. יורם, סליחה, כאילו מצטערים שלך, אבל היה כיף להכיר אותך, תודה.
4: תודה, ביי, יום טוב.
2: ביי, ביי.
0: טל.
6: כן.
0: וואו.
6: כן, גם אני בוואו עדיין. כן.
0: ממש.
2: זה עוד לא סופי, עוד יש לך משוכה לעבור, אבל...
0: את בגמר?
2: את מסתכלת על ניו יורק.
0: בחצי גמר, סליחה. יום רביעי יוקדש יהיה חצי גמר, ואז גמר בשעה שאחרי זה. אבל את בהחלט מתקרבת אל חבילה מטורפת למונדיאל, מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של המונדיאל, אולי תזכי, טיסה לארצות הברית, מלון וכרטיסים לברזיל מרוקו.
6: וואו, תודה רבה,
0: מקווה
6: מאוד.
0: נתראה ביום רביעי, טל, ביי ביי.
2: ביי
5: ביי.
7: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
8: כביש 65, סליחה, כביש 1 עמוס בבן שמן, דרך 4 באזור מחלף חדרה, עד צומת חפר, כביש החוף מיני עד נתניה, דרך 85 בכניסה לצומת עכו מזרח, ובדרך 5 במורשה.
7: דיווחי התנועה, בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
11: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
12: רק וואי מיוזיק.
11: אין לך מה לחפש יותר.
13: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
14: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
15: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
17: מנדוכי, תרבות של יופי.
16: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
17: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
16: אזור התעשייה, נוף הגליל.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
22: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
23: המיקרוגל פח?
1: לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, ליאור ליאני, תשבצאי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון. מה קורה?
2: אהלן, בוקר טוב.
3: מה קורה, ליאור?
1: בסדר. איך אתה?
2: אני מצוין.
1: כן.
2: 17 במאי היום.
1: נכון.
2: היום מציינים בעולם את יום האפייה העולמי.
1: יום האפייה העולמי?
2: כן, זה נשמע אולי כמו חרטוט, אבל זה אשכרה היום, זה נקרא World Baking Day.
1: למה זה משחק עם המספרים, כמו היום של סטאר וורס, ה-May the 4th?
2: לא, לא.
1: לא, אולי יש איזה משהו, אני יודע.
3: May the 17th.
2: לא יודע, לא, צריך לחשוב על זה.
1: אוקיי, מעניין.
4: זה בשביל שלאנשי סושיאל יהיה מה לעשות
2: בסושיאל.
4: כן, שיהיה בגנט, אז היום האפייה, היום נעלה קרוסלה עם שירים שיש בהם מאפים.
1: ובתוכניות הדייטיים.
4: בטח, יהיה אייטמים.
1: קונדיטורים שונים.
3: עכשיו מלא מנהלי סושיאל מוחקים דרפטים. בהיסטריה.
1: משהו זה מזכיר להם דווקא. הנה רעיון להיום, סגרתם לי את הפינה. אוקיי, כן, אז לכבוד זה?
2: אז לכבוד האירוע הפחממתי הזה, היום ההגדרות קשורות לדברי מאפה, לחטא הטעים הזה.
1: יס.
2: ובהתאם, רמת הקושי היום, במקום אגוזים, אנחנו נציין בסהרונים.
1: סהרונים, לא בשמרים?
3: אה.
1: יאללה, לך על סהרונים, בסדר.
2: סהרונים שזה קרואסונים, כן, בעברית. סהרון, אני צורת סהר. אז נתחיל בסהרון אחד. מילה אחת, חמש אותיות. מערבבים מי מלח כדי לקבל דברי מאפה.
3: לחמים.
1: המי מלח זה מערבבים את המילה עצמה, את השתי מילים האלה.
2: ודברי מאפה זה לחמים, יפה מאוד. אגב, זה לא מתכון נכון לחמים. אבל בסדר. עכשיו, שני סערונים. אפשר להגיע למסקנה שהיא קיבלה בשתידה.
3: כמה?
1: חמש אותיות.
3: להקיש.
1: טוב!
4: יס!
2: חם היום, כמו מאפה.
1: הם קוראים לי טוב שיצא הרגע.
3: הם קוראים לי תום סהרון.
2: יפה. אוקיי. עכשיו נקפוץ לארבעה סהרונים.
1: בטוח יש איזה משחק מילים עם תום של מאפה. זה כאילו קלאסי שיהיה.
3: שמה?
1: תום באיזשהו מאפה.
2: אין התום מעיד על
3: זה. אין הנחתום. איי.

0: הנה, זה היה ברור.
1: יפה.
0: זה אם המשטרה תבוא אליך פעם לאיזה פשע, תגיד, אין לך תום מעיד.
2: אני חושב שמשחק המילים הקודם הוא הפשע שבגינו המשטרה תבוא אליך.
0: אוקיי.
1: אוקיי, משהו שהצגתי כבר לפני שנתיים אצלכם, אבל...
2: כן, אוהב שהוא ממחזר גם בלי פשע.
0: כי הוא יודע גם שלא נזכור, אתה גם לא צריך להגיד את זה, הרי לא נזכור.
2: תגיד את זה אחרי, כדי להשפיל אותנו. חוץ מזה מאפים,
1: שאלתי קונדיטור, אפשר לשים במקפיא ולהוציא, זה בסדר, זה משתמר. אז נראה לי שזה יעבוד, כי זה הגדרה באמת חמודה.
2: רגע, זה היה גם ספשייל מאפים לפני שנתיים?
1: לא, לא נראה לי.
2: זה סטנדלון, אוקיי.
1: נראה לי זה פעם ראשונה. אז ככה, שתי מילים, שתיים ושלוש. קפה ומאפה כבר לא טריים.
0: קפה ומאפה כבר לא טריים.
1: כבר לא טריים, מי...
0: מה זה לא טריים?
1: מיוני 24 הם כבר לא טריים.
2: קפה ומאפה כבר לא טריים.
1: כן.
0: הלא טריים פה, לדעת.
2: התיישנו, כאילו.
0: או הרכיבו. אבל זה שתיים ושלוש.
1: שתיים ושלוש. עכשיו, אני תמיד מכניס כל מיני טיפים לפוטרט תשבצי גיון, אז הנה טיפ שמופיע, המילה קפה בתשבצים, לרוב יש שתי אפשרויות. אנחנו תמיד מחפשים מילים קצרות. אז או שזה ג'ו, ג' ו', כי יש קפה ג'ו, או שזה או שזה נס, כי יש נס קפה.
0: נס לחם, נס לחם.
3: נס לחם, כן.
1: נכון, נכון. קפה זה נס, מאפה זה לחם, והם לא טריים, אז נס לחם.
0: כן.
1: לחם זה בעצם הטריות שלהם, אז יפה. אוקיי. עכשיו משהו די קלאסי, יכול להיות שכן תכירו, אני לא יודע, זה משהו מאוד נחמד, זה הולך ככה. שתי מילים, ארבע וחמש, שלושה סערונים, רמת קושי. מומלץ לצליאקים לאכול משני הכיוונים.
0: נטול גלוטן.
1: כן, נכון, נכון.
0: שזה פלינדרום.
1: פלינדרום קלאסי, נכון. קוראים את זה מהסוף להתחלה, יוצא גם נטול גלוטן.
2: זה שזה... פלינדרום זה מטריף אותי, כאילו כן. אני לא נרגע מזה.
0: זה אי אפשר להירגע מזה.
2: אי אפשר להירגע מזה, זה טוב מדי שזה יצא ככה.
0: כן. זה גם משהו לא מאולץ, כאילו זה פשוט...
2: לא, זה מושלם, זה מושלם.
0: זה מושלם, כי זה לא מישהו ישב וחיבר איזה פלינדרומים מגניבים, אני יכול...
2: כן, זה לא מהסוף להתחלה, זה כאילו...
0: כן, זה שם פשוט וזה משמעותי.
1: אז אני אגיד לכם שזה חובבי הפלינדרומים, יש איזה בחור שקוראים לו נועם, לא זוכר מה, והוא כתב ספר שלם של שירי פלינדרומים.
0: וואו.
1: הזוי כמה זה נשמע, שירים ארוכים ממש, עם משמעות.
2: נועם חובב אולי?
1: כן.
2: כן, כן, מכיר אותו מהפייסבוק.
0: חובב פלינדרומים.
2: בהחלט.
3: קוראים לו נועם חובב?
2: אני חושב שכן, אם זה מי שאני חושב עליו, אז כן.
0: ואיך אתה מכיר אותו?
3: אלטר איגו של נועם חורב?
2: כמובן שאני בקבוצת פלינדרומים בפייסבוק.
0: וואלה?
2: כמובן.
0: וואו.
2: ברור.
0: טוב.
2: יש גם את הקומיקאי האמריקאי שהמלצתי פעם על מופע שלו, דימיטרי מרטין, שיש לו מופע שקוראים לו If I, שאם אני זוכר נכון, הוא מציג בו פלינדרום של איזה 100 ומשהו מילים, או משהו כזה, כאילו, מופע.
0: וואו.
2: כן.
1: כן, זה די מטורף. קוראים לספר, אגב, הלימת מילה, שזה בעצמה פלינדרום.
2: זה היה מאכזב.
0: זה לא מוצלח, אבל.
3: כן, זה מאולץ, נגיד.
1: אבל כן, אבל שירים מגניבים, ממש שירים שלמים, זה לא להאמין.
0: אוקיי, אוקיי. יש משהו לסיום?
1: כן, משהו לסיום. משהו מיוחד שיש לו ארבע, בעצם ארבע משמעויות. לא כפל משמעות, אלא ארבע משמעויות, זה הולך ככה. מילה אחת, חמש אותיות. למאפה התימני ולדברי המאפה והירקות, אפשר להוסיף בירה ופרי מתוק.
0: וואו!
1: ארבע...
0: למאפה התימני זה ג'חנון... זה חמש אותיות, נכון?
1: מילה אחת חמש אותיות.
2: כן, יכול להיות ג'חנון.
0: כן.
2: יכול להיות גם קובנה.
0: נכון.
2: גם מלאוח זה יכול להיות.
0: נכון.
2: אין, כל המאפים שלנו אותו דבר. כל המאכלים.
3: לא, מלאוח זה לא נראה לי יכול להיות.
0: מלאוח, אבל הייתי כותב עם שני וו, לא הייתי כותב עם וו אחת.
3: כן, נכון.
2: נכון,
0: אבל אולי בלי א'.
3: אבל אז היה כתוב מלא.
1: נכון.
0: אבל אולי בלי א'. זה לא זה פשוט, בואו נראה, ג'חנון.
1: ולדברי המאפה והירקות אפשר להוסיף בירה ופרי מתוק.
3: אולי זה בירה.
2: אולי זה בירה.
1: יש, אפרופו מילים קצרות, יש שם של בירה שהיא שתי אותיות, וגם בה אנחנו משתמשים הרבה בתשבצי גיון.
2: בק, בקס, לא?
1: בקס זה שלוש.
2: נכון.
1: בירה בלגית.
2: לף.
1: נכון.
2: זה לף או לב? לף.
1: לף.
2: לף.
1: זה מתחיל במילה לף.
2: כן, כן, כן. לפתות?
1: כן.
0: שזה לפתות?
2: שזה לפת.
0: לפת.
1: בוא נעשה סדר. כן. למאפה התימני זה...
3: זה תות ויש לפת. יפה.
1: לפתות, כאילו, למה אפה התימני? לדברי המאפה זה לפיתות. פיתות כותבים בכתיב חסר בלי יוד. אז לדברי המאפה זה לפיתות. הירקות זה לפתות, רבים של לפת. ולהוסיף בירה זה לף, ופרי מתוק זה תות, ויצא לפתות בכל ה...
0: הייתי גם מוסיף, אני לא עומד בפני המאפה התימני, דברי המאפה והירקות והבירה. והפרי המתוק. חמש משמעויות.
1: יאללה, שיחקת אותה, אני מוסיף למאגר.
2: תן, נפגש את זה עוד שנתיים בפינה.
0: יאני, תודה רבה.
2: תודה
4: לי. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
20: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
19: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
20: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
5: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
23: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
24: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות, על פי הודעה דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות ללא נפגעים. לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, מדווחת שרון קנובליך.
1: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו העימות. ביום שישי מטח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתבאמים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו העימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
0: לקראת הבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM לדבריו של גדי אייזנקוט שרמז שיסכים לשבת בממשלה עם החרדים ואמר מי שיעשה זאת מוותר על ישראל ביתנו.
2: כולם מתנגדים.
0: כחברך
2: לגוש.
0: כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
2: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי. אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
0: גמר האירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, לראשונה בתולדות התחרות. נועה ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. הנה דברים שאמר נועם בתום התחרות.
3: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהם לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
0: ונשיא המדינה הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
25: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
26: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
28: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
26: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: טוב, זה אנחנו הבוקר, למרות שיום ראשון, אנחנו נעשה השבוע את ראשון, שני, שלישי.
1: איפה תהיה ברביעי?
0: ברביעי אני אהיה באילת.
1: מה, חלטורה?
0: חלטורה.
1: מה אספר? אני, כמי שעושה במעט מאוד חלטורות, אני מקנה בכולכם.
0: עושה איזה פאנל ביום שלישי בערב, אז אני כבר נשאר ללילה שם.
1: למה אנחנו צוחקים? כי שר אומר בטוקבק, זה כמובן בהתנדבות, פרו בונו.
0: בדיוק, ברור.
1: אז הפאנל בשלישי בלילה? ברור שתשאר, כל החג כאילו נשאר? לא, אתה לא יכול לשאר כל
0: החג. לא, אני נשאר כל השנה. החלטתי להישאר באילת. פשוט נשאר באילת, זה הכל. למה? כי אין שם מע"מ. ואני רוצה להיות באיפה שאין מע"מ, אתה מבין? זה הכל. זה האירוע שלי.
1: תשמע, זה שיקול?
0: זה שיקול.
1: אבל אני מציע שנשדר כולנו באילת בכלל.
0: בדיוק.
1: כשאנחנו כבר הלכת...
0: כל התוכנית, אתה, בוא תמר, אתה הפסדת בהתערבות.
1: איזה?
0: על המסעדה, על מה זה היה שהוא...
1: נו, אבל אני מתחנן ליישם את זה, מתחנן.
0: אז בוא תיקח אותנו לאילת. אנחנו רוצים ברוכה באילת, טיסות, מלון, הכל. תממן משהו, מה קרה?
1: זרמתי. לא תפחיד אותי.
0: אוקיי.
1: יהיה לי לעונג. יהיה לי לעונג.
0: טוב, בוא נתחיל לפני הכל עם ציון העובדה שדובר צהל התירה אתמול לפרסום, כי סרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמו מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 24 בנופלו. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז פרוץ שהגעת הערי, והשביעי מאז תחילת הפסקת האש.
1: חודש לפני חתונתו אגב.
0: כן. סבא שלו היה זה שסיכל, עצר את הפיגוע בירושלים, אתה זוכר פיגוע הטרקטור? ליד איך זה
1: מישהו
0: נקרא?
1: מישהו בא שם
0: ירקן. שערי צדק, כן. שערי צדק הישן. כן, שערי צדק הישן, שאיפה שהיה רשות השידור. אז היה שם איזה ערבי עם טרקטור שהשתולל, אז סבא שלו, שנפטר לפני חצי שנה או משהו כזה, הוא זה שעצר שם את המחבל.
1: שעה היא אומרת לי, ראו, תתחבר חזרה לה, כי לא רואים אותך בווידאו, תתחבר, תתנתק, אני מתחבר, אני מתנתק, אני זה, אני עושה ריסטארט. איי, ואז נזכרתי שצריך לפתוח את המכסה של המצלמה. אנחנו דור אחר, לא מבינים בזה, תעזבו אותנו.
0: נחמד. טוב, בוא נראה את נתוני הרייטינג. ערוץ 14, אולפן מוצא 4-2, ערוץ 13, חדשות השבת 3-5, חרדים העולם החרדי שידור חוזר 3-3, קשת חדשות סופה 12-9, שידור חוזר בייבי בום בקשת 2-8, יפה. כאן 11, חדשות השבת עם הילה חסון 6-3, מה שתגידו 12-6, אירוויזיון גמר 32.7, והשתי דקות של השיר, אתה יודע כמה צפו בשיר?
1: לא יודע כלום, לא.
0: 52.5.
1: זאת אומרת, כולם חוץ ממני.
0: זה 1,700,000 צופים. 1,700,000 איש צפו בשיר.
1: ישנתי שנת ישרים, אני חייב להודות. לא צפיתי.
0: לי בדיוק הייתה שיחת טלפון חשובה.
1: בשיר?
0: כן.
1: חזרתי הביתה מחתונה, מתי חזרתי? 11:30? 11, אני שומע, יש עוד 20 שירים, אני שומע אותו. כן, תכף אני אחכה עוד 20 שירים.
0: טוב, זה המצב, רגע, מה עם גוש? כמה עשיתם?
1: עשינו דווקא יפה לקיץ, כמה?
0: גוש, 7-5 ו-8-7. אוקיי.
1: חדשות 13, חדשות 12, כמעט 13, זה גם יפה ליום כזה. בקיצור, תשמע, כאן 11...
0: רגע, בוא נראה יום שישי, יום שישי, עושים שישי, מה זה פה? ערוץ 13, 3-7, אולפן שישי 10-7, זה כמעט חד ספרתי, בן, מה קורה איתכם? אופירה, אוחנה וסרי 6-6. סרי, אני מודאג מה קורה עם הרייטינג שלך, זה מטריד אותי קצת. אתה חייב לראות מה קורה עם התוכנית.
1: כאמור, אתה צריך תמיד לבדוק את זה מול האחרים, בגלל שימי צפייה יש חזק. אגב, גם תקופות צפייה, עכשיו למשל, בקיץ, הצפייה יורדת, אנשים יוצאים לבלות. הכל בסדר. אל תהיה מודאג, תהיה מודאג על המדינה, על גורלנו כאן במזרח התיכון, על עזה, תהיה מודאג מהדברים האלה, אני רק מציע. אבל אתה לא מודאג מהדברים האלה.
0: בסדר, טוב, בוא נתקדם. הכנתי לך כמה אינסרטים חמודים, אני חושב שכאילו כדאי פה, בוא ניכנס לעניינים.
1: כנס.
0: קודם כל, הבנתי שהיה איזה פיצוץ מסתורי אתמול באזור בית שמש, ראית אותו?
1: הוא אחד פיצוץ, בטח.
0: כן, בעקבות הפיצוץ המשטרה החליטה לפתוח שוב את התיק של יעל גולן.
1: איזה תיק של יאיר גולן?
0: יש תיק שפותחים אותו, פעם 700, פותחים אותו.
1: יאיר גולן?
0: אייל גולן. אייל גולן. התיק של אייל גולן.
1: שאלתי את עצמי מה כבר הוא עשה, יאיר גולן. טוב, נכון, תשמע, זה חתיכת פיצוץ, אתה לא יכול להתעלם ממנו.
0: בדיוק. גם החיסול של מפקד חמאס, גם החליטו אחר הצהריים גם לפתוח את התיק של אייל גולן, סגרו אותו, בערב עם הפיצוץ בבית שמש, פתחו עוד פעם את התיק של אייל גולן.
1: איך אתה לא מדלג על שום דבר, כאילו... נגיד את זה בעדינות, שנוי במחלוקת שאפשר להגן עליו. תראה את החקירה שדלפה. תראה, ראית את זה? זה היה בימים האחרונים של השבוע שעבר.
0: מה?
1: כל החקירה דולפת. אתה רואה שהחוקרים משים מסתחבקים איתו, בכלל לא חוקרים אותו. נותנים להם את הטלפון, נותנים לו את הטלפון שלהם. במקום לשאול את עצמך, מה קורה פה עם המשטרה הזו?
0: מה קורה פה עם המשטרה הזו? יש השוטר האחרון, השוטר הטוב, השוטר הרע, אז בא אחד מסתחבק איתו, מה קרה? מה עשיתם מזה? אפשר לחשוב, כאילו, באמת, פרקטיקה חדשה של שוטר שמסתחבק עם הנחקר בשביל להוציא ממנו דברים. אוסטיגר תמייסה, נו, אין לכם גבולות, באמת.
1: טוב, סליחה.
0: עכשיו, אני רוצה להשמיע לך את גיל תמרי. בוא נפתח בגיל תמרי. אני לא חושב שאי פעם תוכנית נפתחה עם גיל תמרי. בוא נפתח עם גיל תמרי.
1: למה? כשהוא היה שליח בוושינגטון הרבה פעמים בחדשות?
0: כן, אני לא רוצה להרוג את השליח. אני לא רוצה להרוג את השליח.
1: Don't shoot a messenger.
0: כן, בדיוק. תני לי אותו רגע, בבקשה.
2: המילה משיח מנוגדת לערכי מדינת ישראל הציונית הליברלית.
3: היהודית ודמוקרטית, מי קבע את זה? המדינה הזו היא מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: זה מה שהוא אמר. טוב, זה מספיק. הוא קבע שהמילה משיח היא מנוגדת לערכי המדינה היהודית הליברלית. המילה משיח מנוגדת. מאיפה אתם מוצאים את השטויות האלה? מאיפה? איפה? מאיזה מזווה? מאיזה מחסן? איזה אוהל? מה? איך הגעתם לדבר הזה? זה כמובן בהקשר של החייל עם הפאץ' משיח, שקיבל 30 יום, וכל הבלגן, שכל החיילים התחילו לשים את הפאץ' משיח על האפוד שלהם. אגב, לפני שאני משמיע לך, מה שאני רוצה להקריא לך, כתב לי מישהו שהיה ביחידה, בערך בטיפה גדול ממני, אוקיי? כותב לי ככה, בקור ההיתוך שבו גדלתי, נהגנו להשמיע משפטים כמו דרוס כל דוס, השמד כל חרד. אחרי כ-700 ימי מילואים אני חייב להודות שפאץ' משיח היה בשבילי תיקון וחיזוק שעזר לי לעבור את התקופה המטורפת הזאת. בסוגריים, מילואימניק שנושק את ה-60. זה אחד שלא גדל בערוגות המשיחים. אבל הפאץ' של המשיח, הוא כותב לי, כן? שהוא שם אותו במלחמה, נתן לו כוח, חיזק אותו, 700 ימי מילואים. עכשיו, מה אני רוצה להקריא לך? את דוד בן גוריון. אוקיי, דוד בן גוריון, נאום במועצת מפאי, ניסן 51. שים לב, אנו חיים בימות משיח. נגאלנו משיעבוד מלכויות, ובאו ימות המשיח. המשיח עצמו טרם בא, אך לא הושלם דבר קיבוץ הגלויות. כי לא הושלם דבר קיבוץ הגלויות. אולם הגיעו ימות המשיח, ויחד עמם באו חבלי משיח. עלינו לעשות מאמץ להתגבר על החבלים האלה ולמעטם. ההכרעה עומדת לפנינו. במי נאמין? למי נעבוד? ופועלי ארץ ישראל צריכים להכריע. קרמלין או ירושלים? והעם כולו היושב בציון צריך להכריע. עגל הזהב או משיח? וואו, איזה פאנץ'. עגל הזהב או משיח? זה בן גוריון, כאילו הוא אומר את זה היום. זה דבר מדהים. זה היה לגבי גיל תמרי, מעביר קו, מחקתי אותו. אוקיי, תודה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך את יאיר גולן. יאיר גולן, יור מפלגת הדמוקרטים. שים לב מה הוא אומר, בבקשה.
4: האחד, חקירת הפרשייה הקטרית, שבפוטנציאלית הפרשייה הביטחונית החמורה ביותר בתולדות ישראל.
0: מדבר על זיני.
4: ושתיים, בהשבת החוק והסדר ושלטון החוק למרחבי יהודה ושומרון, כולל לחימה בטרור היהודי. בשני הדברים האלה, כפי שהדברים נראים כרגע, הוא נכשל, ולכן הוא לא ראוי. במבחנו של של גופמן יהיה מבחן הפרשייה הקטרית. וגם פה אני אומר, אם מה שאנחנו נבחח, שהוא לא חוקר את הדברים, לא מוסר את החומרים, לא מעמיק בתחום הזה, שאני אומר שוב, הוא רגיש והוא מסוכן ביותר לעתידנו בכל היבט שהוא, אז הוא לא עומד במבחן, ואז הוא לא צריך להיות. ואנחנו נקבל החלטות בהמשך.
0: מה אתה מקשקש? באמת, מה אתה מקשקש? מה אתה מקשקש? המבחן של זיני יהיה בקטר. לזיני אסור בכלל להתעסק בקטר. שמו לו מגבלה שאסור לו בכלל להתעסק בנושא של קטרגייט. אז עכשיו אתה אומר שהוא ייבחן באיך הוא מטפל בקטרגייט? לא באמת, זה לא תרלול, זה טמטום. זה לא תרלול, אני חוזר שוב. לא תרלול, זה טמטום. איך הוא ייבחן בטיפול שלו בקטרגייט, אם על פי בית המשפט והוועדה של גרוניס אסור לו לטפל בקטרגייט? זה לא יאמן. והטיפול שלו ביוש, אגב, אני יכול להגיד לך שהטיפול של זיני רוצה להשית כל מיני אמצעים ביוש שהיועמ"שית לא נותנת לו, כמו לכפות איזוק אלקטרוני. היא לא רוצה, היא לא נותנת לו. למה? כי היא לא רוצה שזה יהיה גם על הערבים ועל הבדואים בנגב ובגליל. הוא רוצה איזוק אלקטרוני בכפייה, והיא לא נותנת לו, אוקיי? למשל. אבל גולן אומר שהוא ייבחן ביוש. כן? וגם גופמן, גם על גופמן הוא אומר, גם הוא יבחן, איך הוא חוקר את, איך גופמן חוקר את הדברים ומוסר את החומרים, איזה חומרים על קטרגט במוסד? על מה אתה מדבר? באיזה עולם אתה חי? באיזה עולם אתה חי? איזה חומרים במוסד הוא ימסור על גופמן, גופמן ימסור על קטרגט? אין חומרים על קטרגט במוסד. זה פשוט הזיה, פשוט הזיה. מה אתה אומר?
1: לא אמרת, לא צריך להבין, אמרת זיני, איך הגענו לגופמן?
0: אתה לא הקשבת? הוא אמר גם על זיני.
1: האמת, אני חייב להגיד.
0: זיני, הוא אמר, זיני יבחן בטיפול בקטר ובטיפול ביוש. כן, וזה הוא נכשל, הוא אמר. כן, וגופמן הוא גם אמר, אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה עוד פעם?
1: לא, לא, לא, סליחה.
0: הוא גם אמר שהוא יבחן גם בקטר גייט, איך הוא חוקר את הדברים ואיך הוא מוסר את החומרים. אין חומרים במוסד, הוא פשוט סתם מקשקש. והכל בטון נחוש. תודה.
1: זהו?
0: יש לי עוד, אבל אתה יודע,
1: כאילו... לא, בסדר, בסדר, סבבה.
0: יש לי הרבה, התחלתי היום הרבה דברים.
1: להיות קצרים יותר טוב.
0: כן, יש לי הרבה דברים.
1: אז תשמע, אני מבין שתמו הנושאים וגיל תמרי, זה רק כדי להסיר ספק. לא צריך להתווכח על משיח, יש כאלה שמאמינים בשיח, יש כאלה שלא. אני כמובן לא חושב שמה שגיל תמרי אמר נכון, אני כן חושב אבל שבצהל שמים רק פצ'ים של צהל. כי... אי אפשר אחרת. הוא ישים פס של משיח, אני של הפועל תל אביב, והוא של לא יודע מה. אין, זה לא עובד ככה, זה אף פעם לא עובד ככה, וזה אף פעם לא היה ככה. ואם אתם חושדים שגם הרמטכ"ל הוא פרוגרס, אתם בבעיה, כי אתם מיניתם אותו. מה הוא אמר הרמטכ"ל אחרי זה? האחידות היא זו שמחברת בין כולנו, ולכן יש לנו את סמל היחידה, ובעיקר הכי חשוב את דגל ישראל, הדגל שנשבענו עליו, שהוא סמל יהודי, ציוני וישראלי. זה בהתייחסות לאירוע הזה. אין פה עניין עם סמל כזה או סמל אחר. יש את הנראות של צהל, את האחידות של צהל. האחידות היא זו שמחברת בין כולנו וכו' וכו'. ולכן מי שמנסה להתחיל להכניס את שום פאץ', אין דבר כזה בצבא. אתה לא יכול לתת לכל חייל לשים את הפאץ' שבא לו. זה פשוט, ולא קשור לגיל תמרי.
0: אני איתך בעניין.
1: אבל אם אתה, נכון, אני יודע שאתה איתי. עכשיו אם התחלנו בגיל, אתה איתך
0: זה גיל תמרי. למרות שאתה יודע, בעיניי זה מחזק הרבה חיילים, הם אוהבים את זה, אבל אני מבין.
1: יש לו תרמיל, יש לו קוננית, יש לו זה, שים מה שאתה רוצה, על המדים אתה לא יכול. אבל אתה יודע מה, תשכנע את הרמטכ"ל שיתיר את זה. הרמטכ"ל הבא, אני כבר מניח, יהיה חבדניק.
0: או שהוא היה משיח, אולי הרמטכ"ל.
1: או בדיוק, המשיח עצמו. אני אשמיע לכם דברים קצת אחרים, בכל זאת, עם כל הכבוד לגיל תמרי. פורום עוטף ישראל, זה החבר'ה שמפגינים נגד הכנסת המסעיות לעזה, אני חושב שזה האינסרט הכי חשוב היום. אמנם שזה סרטון ועדיף לראות, אבל אנחנו ברדיו, אבל גם המקרה הזה, גם הסאונד חזק. קראתי לזה, תעצרו את המסעיות, השתגעתם?
5: שימו לב הבוקר הזה מה אנחנו רואים פה במעבר קרם שלום. צינורות לתעשייה, מסעיות שלמות של צנרת לתעשייה. דווקא בבוקר הזה שמתפרסם בישראל היום, הכתבה החשובה על כך שעוברים כמויות מסעיות לא נורמלית ולא הגיונית לחמאס, שלא צריכים את הביקוש הזה. דווקא היום אנחנו רואים, אחרי הפרסום על הדוש שימושי, תראו כמה צנרת עוברת לתוך רצועת עזה. הצנרת הזאת יכולה לשמש את המנהרות, הצנרת הזאת יכולה לשמש את תעשיית הנשק, הצנרת הזאת היא לא הומניטרית. היא כסף לחמאס, היא סיוע לטרור. זה צנרת סיוע לטרור. מדינת ישראל יודעת במודע שכל הדבר הזה מחזק את חמאס וממשיכה בצעדים טיפשיים להעביר סחורות שלא נצרכות לתוך רצועת עזה, בעוד חמאס מודיע בצורה ברורה וחד משמעית שהוא לא מתפרק מנשקו.
1: טוב, אני אפשר לעצור את זה, כי הבנתם מה הפרינציפ. והנגטיב של זה, זה משהו שאומר ינון שלנו. אני בדרך כלל משמיע ביום ראשון את אינסרט המבוכה, כאילו יש תחושה של מבוכה, אבל אני רוצה לגוון, גיוון זה חלק מהחיים, וגם אני...
6: יום ראשון זה יום ראשון, כאילו, אבל אף פעם לא ביום ראשון.
1: בדיוק. אז לכן אני מגוון.
6: שהשבוע תעזוב ביום שלישי, בסדר?
1: אנחנו, לא, ביום שלישי זה פעמיים כי טוב, אני לא עוזב בימים כאלה. אבל אני גם עוד נפגע מזה שהוא אומר לי שאני לא יודע רדיו וזה, אז לכן אני מגוון, ואז אני אשמיע משהו אחר מינון, הוא אמר את זה ממש כשעידן אלכסנדר חוזר, זה לפני הרבה מאוד זמן. אתם זוכרים, הוא היה השבוע החטוף עם האזרחות האמריקאית, וכולם אמרו שטראמפ שחרר אותו וכו', וקראתי לזה, אני רוצה להרגיע אתכם.
7: קודם כל אני רוצה להרגיע אתכם. חמאס יושמד. חמאס יושמד בעזרת השם, זה יקרה. כל התוכנית, שנה וחצי אני מרגיע אתכם, על רפיח, על הצפון, על איראן, על הזה, יהיה עסקה, זה עסקה, זה, הכל. חכו. חכו שנייה. עכשיו נוסעת המשלחת לדוחה. ייתנו כמה ימים לראות אם מגיעים לעסקה של 10 חטופים, תמורת מישהו אמר, כתב לי פה בין 50-70 יום, משהו כזה.
8: תפה הוא יתקוף.
7: לא זוכר בדיוק, לא זוכר בדיוק את המספרים, כן? זה. יש עסקה, אין עסקה, הולכים על המלחמה. יהיה בסדר.
1: אז הרגעת אותנו, אבל בכל זאת אני לא כזה רגוע כשאני רואה מה קורה בעזה, האם כי החיסול של חדד שימח אותנו, את כולנו, מאוד אתמול. ולסיום, פה רואים את האינסטינקט הבריא שלך, אני כאן כדי להעיר את הפינות החיוביות בינון. ופה רואים, הוא שומע משהו שאומר פאנליסט אחר בפטריוטים, ומסקנתו היא להעביר את זה מהר הלאה ודי להשתיק אותו, כי אפילו באוזן של ינון, שאנחנו יודעים שהוא בעצם תומך בחרדים ובהכל, זה לא נשמע טוב. וקראתי לזה, מה עוברת אמא חרדית?
9: זמרי, זה לא עניין של עונש.
10: זה
9: לא עניין של עונש. אתה צריך להבין מה עוברת אמא חרדית, ומה עובר אברי חרדי בסיטואציה הזאת, כשהוא ישב מ-7 באוקטובר, וגם עוד לפני כן.
10: סליחה, שנייה, אירית בבקשה, תודה. תודה, אירית בבקשה.
11: שמעות שסבלו כאן בישראל קצת יותר.
9: לא קשור, לא, בלי
11: להשפוט. מה עובר על אמא חרדי?
1: אשכרה... אינסטינקט מצוין של מגיש טלוויזיה מנוסה ומשופשף, אי אפשר באמת לשמוע את זה. אפשר להתווכח על חוק ההשתמטות והכל, מתווכחים, חוק הגיוס אתה קורא לו, אבל זה שהלץ הזה, שבדרך כלל גובה 12,000 שקל על ידיעות, אומר, מה עובר על אמא חרדית? לא יודע, לא זוכר שדופקים שם בדלת כמעט, כן? יש חריגים בודדים, מה עובר על האימהות שכל בוקר פה אנחנו מקריאים את הותר לפרסום, אנחנו יודעים. ואפרופו עכשיו יש ציוץ של יוסי יהושע, הצבא יקרוס לתוך עצמו, משבר כוח האדם בצהל, רמטכ"ל יזהיר בדיון בכנסת וכו', כי לא מעריכים, בסוף לא מעריכים את הסדיר, הרי צריך להחזיר את הסדיר 3 שנים, כי העסק קורס. אז נתניהו לא עושה את זה, חוק ההשתמטות תלוי על בלימה, ספוילר, אני אומר כבר 2 שנים, לא יעבור, ובסוף הצבא קורס. אז אנחנו נמשיך לדבר על כל הדברים האלה, אחרי הדיווחי התנועה והפרסומות.
12: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומאפשרות ביטול מכל סיבה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול. עכשיו, עדכון תנועה.
13: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
12: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2.
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
18: הלו.
19: בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
19: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
18: אם משהו טוב, כן.
19: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
18: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
19: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: רדיו כל רגע, החדשות.
22: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, מטרה חשודה התפוצצה סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. צהל מסר כי המטרה היא זו שהובילה להזעקות שנשמעו מוקדם יותר הבוקר במשגב עם. בנוסף נמסר כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה רקטות ורחפני נפץ שהתפוצצו סמוך לכוחות בדרום לבנון, גם באירועים אלו לא היו נפגעים. פלילים, כתבי אישום הוגשו לבית המשפט נגד שלושה תושבי כפר קנה שביצעו בחודש העבר ירי באזור בית רימון. השלושה בני 23, 26 ו-40 נתפסו בשעת מעשה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, כשברשותם נתפסו ממצאים הקושרים אותם למעשה בהם אקדח ותחמושת. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תורגש עלייה של הטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר חם קצת פחות וביום שלישי דומה. ביום רביעי טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה וסיכוי לטפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.

0: ארז ביט. 1-2.
1: כן, אוקיי, איפה היינו? בוא נמשיך, דיברת על האמא החרדית והאמא החילונית. בוא נזכור שיש אמאות חרדיות שיכולים לדפוק להם בדלת, כי הילדים שלהם משרתים בצבא. חשמונאים היו חודשיים בלבנון, והיו לפני זה בעזה, ונפלו חיילים חרדים במלחמה הזאת. ויש הרבה מאוד, ויש הרבה מאוד אמאות חרדיות שאף אחד לא ידפוק להם בדלת. אוקיי, שאף אחד, יש כאלה שהם לא בתפקידי לחימה הרבה, ויש כאלה שלא מתגייסים בכלל, ואתה יודע, בוא, אתה יודע, צריך לשים את הדברים בפרופורציה. זה דבר אחד. אבל אני רוצה ללכת איתך למקום אחר, להשמיע לך עוד סינק, הפעם של דדי סימחי, שמדבר על פגישה שלו עם אהרון ברק בזמנו, כשהם ניסו להגיע לאיזה פשרה עם הרפורמה, הוא ואיזר שי, והלכו לאהרון ברק. בעיניי אחד הסינקים החשובים והמדהימים שאנחנו נשמע בשנים, בעשור האחרון. בבקשה, שימי לי את זה, תודה.
2: נפגשנו עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק.
3: מי זה נפגש?
2: זה איזר שי, אנוכי, ועוד פרופסור מכובד. וסיפרנו לנשיא ברק על הבנים שלנו, על גיא וירון, ואמרנו לו, תקשיב, עת צרה היא לישראל, אתה מנהיג פה, בוא נגלה, בוא נעשה פשרה. פשרה, 98% מאזרחי ישראל בכלל לא יודעים מי אלה שופטי העליון. אז ייכנס דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, מה הבעיה?
3: אלף
2: 700 הרוגים. הוא אומר, אין פשרה. ואז הוא אומר, לפעמים צריך ליפול על החרב. היינו בהלם. בהלם.
3: זה מה שאמר לך אהרון ברק?
2: לפעמים, לי. אני, ככה, במרחק 2 מטרים. לפעמים צריך ליפול על החרב.
1: אתה מבין? על מה צריך ליפול על החרב מבחינת אהרון ברק? כן? האור הקל מדלפי. על מה צריך ליפול על החרב? על בקשי או ביטון. כי אם הדוקטור בקשי או הדוקטור ביטון ייכנסו לקודש הקודשים, לבית המשפט העליון, שהוא אגב, כזכור, לא מצא מרוקאי, כן? למרות שגבי זו נחצי מרוקאית, הוא לא מצא אותה כי היה לה אג'נדה, על זה המדינה צריכה ליפול על החרב. מה זה על החרב? חרב באה לעולם על עינוי הדין. זה כתוב בפרקי אבות. על מה חרב באה לעולם? על עינוי הדין. זה קלאסיקה. הנה, בבקשה, מה שכתוב בפרקי אבות. על זה צריך ליפול על החרב, על עינוי הדין של אהרון ברק. הוא על בקשי או ביטון, הוא ייפול על החרב, מבחינתו שתהיה פה מלחמת אזרחים, שלא ימונו שופטים לעליון, שאנשים מאות אלפים יצאו לרחובות, שיתגוששו איש באחיו. על זה, אחד, שהוא בקשי או ביטון, על זה צריך ליפול על החרב בעיני האיש המופרע הזה, שגנב את המדינה, הפירט הזה. על זה ליפול על החרב? על זה להכניס מדינה לזכרור? שאם לא היה 7 באוקטובר, האסון הנורא הזה, היינו נכנסים למלחמת אחים. על זה הוא לא הסכים. לא יאמן, זה אנשים, יואו. וזה הדמות המופת שלכם. זו דמות המופת שלכם. זה המערכת המשפט שלכם, שביום שישי הודיעו, אחרי 7 שנים של עינוי דין, שסוגרים את התיק, את הפייק תיק, על אוריך, עין אורן ואופר גולן, על הטרדת עד. מעולם עוד לא נפתח תיק על הטרדת עד, שהעד בעצמו אומר, אני לא מוטרד. העד אומר, אני לא מוטרד, כן? לא התרידו אותי, אבל פתחו תיק, ושבע שנים עינוי דין על אנשים, על כלום ושום דבר, כי היו קולות בפרקליטות, אמרו להם, אל תפתחו את התיק, אין פה תיק. אמרו להם, לא, ליאת בן ארי פתחה את התיק. לא, אצל מי זה היה? זה היה אצל מנדלבליט, אצל מי זה היה? הם פתחו את התיק. תקשיב, זה מערכת מופקרת, במקום המשפט שם הרשע. זה קהלת אומר לדעתי. זה פשוט לא יאמן. זה מופרע האירוע הזה. מה שעושים עכשיו לגופמן? מה עושים לגופמן עכשיו? מה זה השטות הזאת? הוא כן, כל מיני דיווחים, ראיתי גם שאתה פרסמת איזה פייק, אחרי זה מחקת אותו, שהוא דיבר 3 פעמים עם ג' הוא מהמוסד, וכל מיני איזה שטויות והבלים, חרטוטים המציאים, שכאילו הוא סוחט איזה אחד על הקידום שלו, מה אתם מבלבלים את המוח? מאיפה אתם מוצאים את השטויות האלה? כמו שעשיתם עם זיני, כמו שהיא עושה עכשיו עם קובי יעקובי, כמו שהיא עושה עם אבישי מועלה מהמשטרה, עם השבק, כמו שהיא עשתה עם רועי כחלון, שמנע ממנו להיות נציב שירות המדינה, תקע אותו על איזה שטות מנהלתית, תקע אותו וסיכלה אותו. והכי גרוע, עם קטר פייק, הכי גרוע. ועוד יותר גרוע עם המעקב, אי ורונן בר עם השבק, לרגל אחרי הדרג המדיני, אחרי איתמר בן גביר. שזה, עם אבישי מועלם, זה אותו סיפור. מה זה מטורף? מה זה המרד הזה? מה זה החתרנות הזאת תחת השלטון? איך מערכת כזאת? פשוט זה מרד. זו ממש חתרנות נגד השלטון. לעקוב אחרי דרג מדיני, להמציא עלילות שווא, כן, על מרגלים ובוגדים בלשכת ראש הממשלה, לסכל אנשים, לסכל, לנסות לסכל ראש מוסד, לנסות לסכל ראש שבק, לסכל קציני משטרה, לסכל ניצב של שבס, לסכל נציב שירות בתי הסוהר ואת הניצב שרואי כחלון, איך שקוראים לזה. תקשיב, זה אירוע פסיכי. זה אירוע פסיכי. אני מאוד מקווה שיבוא היום שהיא תעמוד לדין על הדברים האלה. היא צריכה לעמוד לדין על הדברים האלה. לסיום, רונן צור, שימו לב, יש אחד ברק כהן, הוא באמת מהשוליים של השוליים, מקבל תוכנית בתאגיד. רונן צור, גם מהשוליים, הגיע מטורף, ממש כאילו, הזיות, אלימות כל היום וזה, הוא פאנליסט קבוע אצל רפי רשף בערוץ 12, רונן צור, אתם תראו מה הוא מפרסם, זה מטורף. פאנליסט קבוע, גם פה מראיינים אותו ברדיו, הבוקר לדעתי ראינו אותו בבוקר, את האיש הזה. עכשיו תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
4: שלטון לא מפילים בטוב, שלטון מפילים ברע. אתה צריך להיות מאוד נחוש וגם אכזרי כדי להפיל שלטון. אם אתה תבוא כל הזמן להפגנות ותספר כמה אתה יפה, ערכי, מוסרי ונעים, זה ייגמר במסאז' ההדדי, והבית הלישון. זה לא יחליף שלטון. מי שהוכיח לנו ששלטון מחליפים ברע ולא בטוב, זה בן אדם שאם אני אגיד לך את שמו, אתה לא תופתע.
1: מה זה הדבר הזה, תגיד?
5: רגע, זה באמצע, למה עצרת את זה?
1: לא יודע, ככה שלחו לי את זה. מה זה הדבר הזה?
5: לא יפה.
1: מה זה הדבר הזה?
5: אני מניח שאומר נתניהו.
1: אני גם מניח. מה הוא יכול כבר להגיד? שלטון מחליפים ברע? מה שהיה פעם, אתה זוכר בתקופה שהיינו קטנים היו בחירות? אתה זוכר שפעם היה קונספט כזה בדמוקרטיות?
5: לא, זה זוכר לי, לא.
1: בדמוקרטיות, היו הולכים לקלפי, היו משלשלים פתקים לתוך קלפיות.
5: פתק ממש?
1: מה זה הדבר הזה? מה זה שלטון מחליפים ברע לא בטוב? זה בן אדם שמזמינים אותו לאולפנים? אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים להזמין את הבן אדם הזה? את ברק כהן שאומר שהוא ישמח שנתניהו ימות, שיחל למות לשלדון אדלסון, שרודף אחרי אנשים, מנבל את הפה בשפה הכי נמוכה, אותו אתם נותנים לו תוכנית בתאגיד? אני קורא לערוץ 14, קחו את מרדכי דוד, תנו לו תוכנית. הפטריוטים, שיגיש את הפטריוטים.
5: מה אתה תעשה?
1: אני אהיה בפאנל.
5: טוב. אני לא בטוח שאני מתנגד לזה.
1: סיימתי.
5: אוקיי, טוב, מאיפה מתחילים? איך אני אומר, אין תועבה שאתה לא מגן עליה. אני לא אתחיל עם גופמן עוד פעם. מה שמתפרסם על גופמן מצמרר, מדובר בהתנהלות שמזכירה לי מאפיה רוסית. אבל יש כל מיני סוגים, יש מאפיה יפנית, יש מאפיה סיציליאנית, כל זה שהוא עכשיו עומד לתת ג'וב לגימל, לתת אלוף, שבעצם צריך לתת תציר לבגץ, ולספר איך הוא שיקר בתקופה של הפעלת הילד, אבל עכשיו הוא תלוי, הקידום שלו תלוי בגופמן, כבר הודיעו לו שהוא מסיים, כי גימל הזה אחראי בין האחרים הראשיים לשבעה באוקטובר, או הערכת הפעלה באמן בשבעה באוקטובר. אבל הקומבינה שמתקמבנת זה להאריך לו בכל זאת, הוא הרי יושאל למוסד, דדי ברנע החליט שהוא מפסיק, בעקבות החלטה של הרצי להרחיק אותו מהצבא, וכל העסק עכשיו הולך לעבור טיהור, והכשרת השרץ, רק כדי שגימל יקבל מגופמן את האתנן לכאורה. אבל מה שיותר, באמת, אני לא אשמיע הקלטות עכשיו, כי אני חומל על כולם, כולל על ינון, אבל להגן על אבישי מועלם? שהכל מוקלט, ושמענו את הכל? איך הוא לא עוצר מידע מודיעיני לעצור חשודים, הוא לא עוצר כי הוא בדרך כלל בת מצווש של הבת של בן גביר, והוא מסביר, אני אסתפק בלהקריא ציוץ של אבישי גרינצייג, שלא חשוד באותו במחנה שלי. אבישי מועלם נשאל בחקירתו, האם נמנע מלעצור את איקס בגלל בת מצווה של השר? הכחיש נחרצות. החוקר שאל אותו, האם לא עבר לך בראש לדחות את המעצר של איקס כי יכול להיות שתפגוש אותו בבר מצווה? הוא ענה, לא, מוכן להיבדק בפוליגרף. ואז השמיעו לו הקלטה שהוא בעצמו אומר את זה, ואז מועלם עונה, אוקיי, שיקול דעת שלי. חבר'ה, זו חבורה של שקרנים בני שקרנים, זה במטאפורה, כן? בני שקרנים, בני שקרנים, כולם. הם משתלטים פה על כל עמדות המפתח, יש לנו פה שבק ומוסד, שני ארגונים הכי חזקים, עם האמצעים הכי דרקוניים, הקריטריון למנות את הראש של שניהם הוא רק נאמנות לממנה אישית. כי זיני מתאים להיות ראש שבק שלא יתעסק בחיים שלו במודיעין, וביבי פסל אותו למזכיר צבאי בגלל משיחיות יתר, לא אני, ביבי. ועל גופמן כבר אמרנו הכל, גופמן הוא בכלל תת אלוף. הוא היה מפקד אוגדה מרחבית, לא עשה אוגדה סדירה, לא עשה אוגדה מתמרנת, לא עשה תפקיד מטה, הוא קפץ להיות מזקץ וקיבל אלוף. זה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה, הוא בעצם תת אלוף. ואם הוא אלוף, אז הוא אלוף בתפקיד ראשון פקידותי. ואת זה רוצים שיהיה ראש מוסד, הרי דדי ברנע, כבר התווכחנו פה ינון ואני על דדי ברנע, וינון אמר, במשך שבועות שאין שום משבר, עכשיו כבר אפשר לגלות שהמשבר הזה על גופמן הוא כבר 4 חודשים. ביבי יודע שדדי ברנע נלחם נגד מינוי גופמן, עכשיו למה לדדי ברנע שהצליח לחלץ מהשבעה באוקטובר פחות או יותר בחתיכה אחת, והצליח לצאת גם כשמכונת הרעל מאוד אוהבת אותו, כי הוא גיבה את נתניהו בכמה צמתים חשובים, למה הוא צריך עכשיו לטנף את עצמו ולצאת עכשיו, להפסיד את כל זה, לבעוט בדלי, למה? כי הוא יודע מה זה להיות ראש מוסד, והוא יודע שבן אדם שנכשל בהפעלה של הילד, ושנים לפני זה נכשל בהפעלה של סוכנים פלסטינים, כמחת מנשה או אפרים או שד יודע מה, ומתנהל כמו אני לא יודע מה להגיד לכם, לא יכול להיות ראש מוסד, אין על ראש מוסד רגולציה. אחת יציאות, סבבה, של השר, תודה. בקיצור, אני חושב שמציתי את הזה, ולסיום אני אבחר לי משהו אחד קטן, בכל זאת, צריך להשמיע אינסרט אחד לפני סיום. 360 מעלות, ביבי שלנו, במרץ 23, חודשים ספורים לפני הטבח.
6: אבל אין ספק שחיזקנו את ההרתעה הישראלית.
5: איזה בריטון.
6: ויש לזה גם כמה תקדימים. התקדים האחרון זה מה שעשינו לחמאס. בשומר חומות נתנו להם מכה שהם לא ספגו בתולדותיהם. עכשיו הנחתנו מכה עוצמתית ביותר על הג'יהאד האסלאמי. ואני מעריך שהדבר הזה נרשם אצלם היטב.
7: האם אתם מרגישים שהמסר וההרתעה עברה גם לאיראן, חיזבאללה וחמאס?
6: אני חושב שהוא נקלט ב-360 מעלות.
5: כן, 360. פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קריד שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
12: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנוחי תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 04-985-5616.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
18: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
19: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון.
9: מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
20: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
1: שלום, מלכי צור.
21: שלום, שלום.
1: את דודה של סרן מעוז ישראל ריקנתי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון ביום שישי מפיצוץ של רחפה נפץ.
21: נכון.
1: את, איך את דודה שלו?
21: אני אחות של אמא. אחות של אמא שלו,
1: הילד. אמי תמר, נכון?
21: אמי תמר, גרו איתנו בגבעת אולגה 15 שנה. אז גם ממש היה לי כמו בן, אז גידלנו את הילדים יחד. הקמנו גרעין בגבעת אולגה, והם היו איתנו בהקמה.
1: ספרי לנו בבקשה על מעוז.
21: מעוז היה ילד תמיד קסום, שאתה אומר להם את זה גם בחייהם, רגיש כזה שכולם מעריצים אותו, חניכים והחיילים שלו הריצו אותו. אחד שנותן את הנשמה ואת הלב ואת הכל. אוהב אדם, לא מוכן שידברו על עם ישראל שום דבר. אתם יצאה בהביתה והיינו ככה מדברים, פוליטיקה זה לא, לא הסכים, רק לדבר טוב. אמר, זה מחליש אותי, אני צריך כוחות, צריך גבורה. ואיש אמת, ואיש ענב, לא סיפר כלום. היה לו איזה חייל שהוא תמך בו, וככה פתאום גילינו את זה עכשיו. כל הזמן תמך בו ועזר. וילד קסם, קסם, באמת מתוק, צדיק. אמר לנו ככה לאחרונה, רוצים שקט בצפון, שיקנו אוזניות. שקט לא משיגים עם ככה. צריך להיות בגבורה ולהילחם. הלך, ידע את המשימה שלו, היה מחובר אליה. מצוק אמיתי, מחובר. אבא שלנו נפטר השנה, חקלאי שגם היה ממקימי ההתיישבות. מוזי היה ככה מחובר אליו מאוד.
1: איפה הוא היה ממקימי ההתיישבות? עבד באדמה.
21: מסוסיה.
1: וגם הבנתי שאבא שלכם הוא זה שעצר את הפיגוע הטרקטור בירושלים?
21: נכון. אבא שלו המתוק שנפטר השנה.
1: מה זה היה שם? את רוצה להזכיר לנו?
21: הפיגוע טרקטור שאבא נסע בירושלים שם בירידה של דרך קינג דורג', רחוב קינג דורג' בירושלים. והוא מהאוטו קלט כף של טרקטור.

0: יושבים?
1: יושבים שבע באיתמר, משפחה עברה לבור שם.
0: מתי הלוויה?
1: 2-3. הלוויה היום ב-2 ויוצאים מאיתמר ב-12, וב-2 בהר הרצל. אז היה אדם של כלל ישראל, ולכן החליטו לקבור אותו בהר הרצל עם כלל ישראל. אהב את כל הסוגים וכל הגוונים, וגם גדל איתם. אז החליטו לטמון אותו ברגבי עם ישראל בהר הרצל.
0: 14:00.
2: טוב, מלכי צור, דודה של סרן מעוז ישראל ריקנתי, השם יקום דמו שנפל בלבנון מרחפה נפץ, תודה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
0: תודה רבה.
1: אמן, אמן, אמן, תודה.
0: תשמע, בוא נדבר קצת ביחד, על ההקשר הזה, אני ברגשות מאוד מעורבים לגבי מה שקורה בדרום לבנון, לא יודע מה קורה איתך. כי ממה שאני שומע, ואני רוצה להגיד את זה בזהירות, כל מה שקורה שם, זה שצהל מתפשט, הגיע מצפון הליטני, אבל הוא לא נתקל באויב, הוא רק עוסק בלהימלט מהרחפנים האלה. ואני לא יודע, כאילו, לא יודע מה הייתי עושה, אם היה לי שם בן או בת. אתה מרגיש, חיזבאללה, הם החליפו סוויץ', אנחנו זלזלנו בהם כרגיל, והיינו פתוחים שהם נגמרו, אבל הם הבינו את מצבם, הם הבינו שבהתמודדות עם ישראל פרונטלית אין להם שום סיכוי, לא בים, לא באוויר ולא ביבשה, והם עברו לרחפנים המטומטמים האלה, בסגנון האוקראיני, ועכשיו כל מה שאני שומע, אני מדבר הרבה עם לוחמים, הם בורחים, הם הגיעו, עברו את הליטני, זה לא שעכשיו קרב פנים אל פנים מול חיזבאללה, הם פשוט כל הזמן, ועכשיו אי אפשר 24-7, הרחפן בא בשקט, זה לא מסוק. לא יודע, נו, מה אתה חושב?
2: כן, זה אירוע לא פשוט.
0: זה לא אירוע פשוט.
2: קודם כל יש פה, זה מריח כמו פשלה של הצבא, שלא נערך לאירוע הזה כמו שצריך, כי ידעו שזה קיים באוקראינה, והדיבור הזה של רחפנים הוא כבר כמה שנים מדובר, ופתאום נקלענו לתוך סיטואציה שעכשיו צריך לעשות, חושבים מהר מהר איך אנחנו פותרים את האירוע. אז על פניו, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, שאני איזה, על פניו זה נראה שלא נערכו כמו שצריך לאיום הזה, למרות שידעו שהוא קיים. שזה בעייתי מאוד, ואנחנו כבר, אתה יודע, עם כמה קראנו, 10 הרוגים מתחילת מה...
0: כן.
2: הפסקת האש הזאת, 10 הרוגים, זה דבר מטורף.
0: תשמע, 8 אומר שר, תשמע, פשלה של הצבא זה תמיד קל להגיד, אבל...
2: לא, שנייה, לא סיימתי, זה דבר אחד. אחרי שאמרנו את זה, יש פה אירוע שצריך, שאנחנו נקלענו לתוך סיטואציה המדינית עם איראן וכל זה, שאני לא בטוח שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, כדי לעצור, כי חלק מהלקח מהשיבה באוקטובר, הוא שאנחנו לא מוכנים יותר לקבל את המשוואות האלה. אנחנו צריכים להשמיד את האויב, ולא להקיז דם. זהו, יש פה בעיה. תצ'ני, אתה יודע, לא אני מכיר את כל התמונה, ולא אתה, ואין לנו את כל השיקולים, ואת כל הלחצים שיש פה.
0: נכון, ולכן אני גם התחלתי להגיד, שאני לא מאלה שרצים להגיד פשלה של הצבא, כי, שמע, אי אפשר להיות מוכן כל הזמן לכל דבר, ו... אני מבין את זה שאנחנו, אתה יודע, מדינה שמורידה טילים מחוץ לאטמוספירה, ואיך לא, והאוקראינים הרי כבר עושים את זה 4 שנים, ועדיין, תשמע, אמרת את זה במילותיך, אבל אנחנו, שוב, אנחנו בעצם בגדול, מכרנו את הריבונות שלנו לטראמפ, לטוב ולרע, יש הרבה טוב, הוא נכנס באיראנים כמו שאף אחד לא נכנס בהם אף פעם, והוא אפשר גם לנו להיכנס בהם, ויש שם המון הישגים. מצד שני, בשורה התחתונה, אם אנחנו לא נשקר את עצמנו, בעזה אנחנו תקועים, בלבנון אנחנו תקועים מאוד, ובאיראן אנחנו, אין לי מושג איך זה ייגמר, אתה יודע, מעניין אותי לחשוב מה אתה חושב, מה, אם הוא חוזר ללחימה או לא, אבל אתה יודע, יש לו שעונים, יש לו שעון מונדיאל עכשיו. אני לא רואה את טראמפ יוצא למלחמת גוג ומגוג באיראן, תוך כדי מונדיאל, וזה עוד 3 שבועות. ויש לו עכשיו את סין על הראש, והלחץ הסיני מצטרף ללחץ הקטרי, שמצטרף ללחץ הסעודי, שמצטרף למחירי הנפט, ובסוף, בכל 3 החזיתות האלה, מה שאמרנו ששינינו את פני המזרח התיכון, אתה מסתכל על המזרח התיכון, לא בטוח שזה לטובה.
2: תראה, ראיתי שטראמפ צייץ בלילה, שמה שהיה עד עכשיו זה השקט שלפני הסערה.
0: לכן אמרתי שאין לי מושג איך זה יגמר.
2: הבעיה שהוא כל היום מצייץ.

0: מצייץ, כאילו, מצייץ, מצייץ, מצייץ. אני לא יודע לאן זה הולך. אני כן ראיתי איזה כותרת בתבלת הרלת תעמולה, יאוש, דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים 12, שהכותרת היא הערכה בישראל, גובר הסיכוי לפעולה אמריקנית באיראן. אוקיי? כלומר, האמריקנים לפי הכותרת הזאת הולכים לפעול באיראן. מה שנקרא, הכינו את האפודים ללא הפאץ' משיח. זה כן. כותרת המשנה, הערכות ללחימה נקודותיים, בישראל מעריכים שטראמפ עדיין מעדיף המשך המסע ומתן. אוקיי? כלומר, להוריד אפודים, שחררו את האפודים, תורידו את המשיח, אפשר לשים בחזרת הפאץ' משיח. זה הכותרת וכותרת המשנה, כן? באותו מסך. הכותרת היא הולכים למלחמה, המשנה הולכים למסע ומתן. כן, אני אומר, אנחנו טיפה איך נגיד, חוסר אוריינטציה, חוסר בהירות, לאן זה בדיוק הולך. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מסוף השבוע הזה שעבר עלינו? קודם כל, אני רוצה להגיד שליכודניק אמיתי לא עושה כנס השקה בזמן שיש משחק דרמטי של ביתר ירושלים, כפי שעשו בנט ולפיד. זה לא הקונספט. בית, כל הזמן הם אומרים, הולכים ביחד, חזקים ביחד, עם התמונות של הלפיד וזה. מישהו שלח לי שלטי חוצות של בנט מ-2013, חזקים ביחד, תמונות שלו ושל ביבי, בוחרים בנט. חזקים ביחד, בוחרים בנט. תמונות שלו ושל ביבי. כלומר, הקונספט הזה של אנחנו הולכים ביחד, וליכודניקים אמיתיים, מצביעים בנט וכל זה, זה כבר בערך 600 שנה. זה הקונספט של 600 שנה שאנחנו... אגב, ראיתי תמונה של הוועדה הרפואית, אתה ומיסגה וגונן בן יצחק במשפט. מה קורה? הגעתם לאיזה מסקנות? יש סרטן, אין סרטן. כאילו, מה המסקנות שלכם? כאילו, ב...
1: טוב, יופי שטוב פנה לי, כי אני צריך פה לסיים. טוב, קודם כל, לגבי הכותרת של ערוץ 12, שלא ראיתי אותה, אבל אם נכון מה שהקראת, זו אחת הכותרות הכי מדויקות מאז שהתחילה העיתונות, כי זה בדיוק המצב. אנחנו הולכים ללחימה ולמסע ומתן, ואף אחד לא יודע מה יקדם למה, מה יבוא, הכל תלוי באמת בציוצים של ההוא, וזו כותרת, אם היא קיימת, היא משקפת.
0: הכי מדויקת שיש.
1: הכי מדויקת שיש. לגבי ביתר ירושלים, ליכודניק אמיתי לא עושה כנס השקה על משחק דרמטי של ביתר, אגב, שאני הייתי בו, והפסדנו, אבל הוא גם לא משדר מול משחקים של ביתר, וזה אתה עושה כמעט כל ערב. 3. דיברת מקודם על זה שיש אמהות חרדיות שדופקים להן בדלת, ואם היית מקשיב לי, היית שומע שגם אני אמרתי שיש חריגים, יש חרדים שמשרתים, אבל דיברת על פרופורציות, אז אני אשים את הדברים בפרופורציות. 8% מהאמהות החרדיות לא ישנות בלילה, 88% מהאימהות הלא חרדיות לא ישנות בלילה. זו הפרופורציה. אלה המספרים. לפני כל הצרכות של מה שקורה עכשיו, היו 7% חרדים מתגייסים, זה עלה ל-8%. למרות שבמספרים, אני עוד לא רואה את זה, כי הם לא עומדים בשום יעד, אבל זה עלה ל-8%. לגבי סגירת התיק נגד יועצי ראש הממשלה, קודם כל המגעים הוקפאו והוקבו, לא נסגרו, אבל כתובה גם הסיבה. הסיבה היא שאי אפשר להביא את עין אורן ארצה. ואני שואל את עצמי, אם אין תיקים לא בהתרדת העד, ולא בקטר גייט, ולא בכלום, למה הלץ הקטן הזה, שאני באמת להגיד, לספר למה הוא התחפש פעם, אבל זה גס, לא חוזר ארצה? שרו לי כשהוא הביתה.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 Witness, please answer the question. הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב יתארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב-7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: אני מדברת עם יוסי ש...
18: נכון.
17: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
18: תמיד מדברים איתך.
17: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
18: תודה רבה.
17: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
23: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. במהלך הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות. על פי הודעת דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, ללא נפגעים. לקראת הבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, שלפיהם יסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטאלי ב-103 FM, מי שיעשה זאת מוותר על ישראל ביתנו.
27: כולם
28: מתנגדים.
27: לא יהיה פטור לאחד.
28: כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט, כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
27: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי. אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
26: בית המשפט התיר לפרסם כי המוזיקאי יובל וילנר, בן 38 מתל אביב, הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ובתקיפתה המינית של נעמה שחר. ההחלטה התקבלה בתום 4 שנות מאבק של עטרי לחשוף את שמו. וילנר עצמו הודיע לבית המשפט כי הוא מוותר על צו איסור הפרסום. דקות לפני הסרת הצו שוחרר וילנר ממעצר הבית שבו שהה, ולבקשת המשטרה קבע בית המשפט שיוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ל-30 יום. לאחר שעמותת יוצאי חיל האוויר הודיעה על כוונתה למנות את דן חלוץ כנשיאה, שר הביטחון ישראל כץ פרסם פוסט ברשתות החברתיות ובו הוא קורא לעמותה לחזור בה. כץ כתב, חלוץ הפך לכל מסוכן, קיצוני וחסר אחריות, שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד, ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר. לתשומת לב הנוסעים ברכבת ישראל, החל ב-1 ביוני תתוגבר תנועת הרכבות בקו העמוס ביותר תל אביב ירושלים ל-3 רכבות בשעה במקום 2. כך מעדכנת כתבתנו הילי קרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
26: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
5: חדירת כלי טייס עוין. מנרה. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.

0: העמוד הראשי של ידיעות אחרונות הופקה כולו היום, כמעט כולו, לאירוויזיון. כן? למטה מימין יש בוקסה, הגיבורים מגדוד 12, נגב ומעוז נפלו בלבנון. למה אני מנזכר בזה? כי כל שבוע שעבר היה את סערת הליכודיאדה. כן? שאיך חוגגים, איך הליכודניקים חוגגים בזמן שחיילים נופלים בלבנון. כן, באמת הייתה סערה כזאת, באמת, ואנשים באמת האמינו לעצמם כשהם אומרים את זה, שזה פשוט נורא שהליכודיאדה, יש ליכודיאדה באילת בזמן שחיילים, זה אחרי שגם השמעתי שהיה כנס של השמאל, אבל עזבו כנס של השמאל עם כל הריקודים שלהם וכל הפלברות שלהם. אירוויזיון, הכי חגיגה, הכי כל הגייז וכל חגיגות הגויים וכל הדבר הזה, כן? זה בסדר, וכל העמוד של ידיעות אחרונות על האירוויזיון, למטה מימין יש בוקסה על החיילים. עכשיו אני אומר, בסדר, חבר'ה, אין לי בעיה, כאילו, תעשו מה שאתם רוצים. רק אל תבואו כל היום בטענות, כן? לימין, לליכודניקים, לדתיים, לחרדים, למזרחים, כל היום בטענות שאנחנו לא ערכיים ולא מוסריים ולא אכפת לנו מהחיילים ואין לנו לב, אין לנו לב, לסמוטריץ' אין לב וכל מיני ביטויים כאלה. או שתראו שאתם אחרת. אם אתם מתנהגים אותו דבר, בכל אירוע, בכל ביקורת, אל תבואו בטענות. אל תתנסו, אל תציגו, אל תתעניינו עלינו, אל תציגו מצב שמצג שווא שאתם כאילו יותר ערכיים ויותר מוסריים. אתם לא, אתם לא. ואני חושב שכבר הגענו למצב שאנחנו כבר מספיק מכירים אחד את השני, כדי שבכל אירוע כזה, תוך שתי דקות, אני אשים לכם מראה מול הפרצוף, ואני אראה לכם, תסתכלו איך אתם מתנהגים. כן? אגב, אבי בנייהו צייץ, נועם ביתן שלנו הוא המקום השני, עם המקום השני לבולגריה, הוא הכי ניצחון מוחלט שהיה לנו כאן מאז 7 באוקטובר. תודה לך. אפשר, לפי בנייהו בעצם, הגענו לניצחון המוחלט. זהו, ניצחנו את המלחמה. אפשר להגיד שיעדי המלחמה הושגו, עם ההגעה שלנו למקום השני באירוויזיון. אפשר להוריד את הכובעים ניצחון מוחלט, וניצחנו. כן, בסדר. טוב, הבנתי את האירוע הזה, לא... יואב, איזה עוד אינסרטים יש לנו היום? מה יש לנו פה? זה? תגיד לי משהו, יש איזה אחת, קוראים לה אילה טוב, אני מכיר אותה, הייתה חברה של אחותי, כשהייתי...
1: אימא ילד. של מיכאל.
0: כן, כן, מכיר אותה.
1: אני לא מכיר אותה, אבל...
0: בילדות היא הייתה...
1: מיכאל הוא אחלה. אתה מכיר אותה אישית?
0: מכיר אותה אישית, הייתה חברה של אחותי, בתיכון, כן?
1: הבנתי.
0: טוב, מאז המצב הקוגניטיבי, מאז המצב הקוגניטיבי שלה קצת הידרדר כנראה, והיא התחילה לכתוב שטויות ולדבר אבלים, והיא העלתה איזו תמונה מתל אביב, היא תל אביבית, היא עברה לתל אביב, מכיר את אלה שעברו לתל אביב, עכשיו הם תל אביב, עכשיו הם אומרים,
1: היא הייתה חברה שלך בירושלים?
0: בירושלים, בירושלים, גרנו בירושלים, כן, היו חברות מרנה קסן שם.
1: אני מת לעבור לתל אביב, רק תרשום את זה. אתמול הייתי בארוחת צהריים אצל אח שלי בתל אביב בצהריים, ואמרתי, למה אני לא גר פה?
0: אוקיי, אני הילדים שלי אגב מתים לעזוב את תל אביב.
1: לא רצה, אז בוא נתחלף.
0: כן.
1: אבל אתה צריך ללכת לבני ברק, לא לאור.
0: אז היא כותב, אתה מבין, גדלו בתל אביב ולא סובלים את העיר. אוקיי, עכשיו, היא אומר, היא כותבת ככה, באופן מדאיג, היא ראתה תמונה של שני חבר'ה מאחור או מאגב, עם כיפות כאלה גדולות, אחד עם עגלה, אחד עם נשק, הולכים ברחוב. באופן מדאיג ומעורר סלידה, תל אביב נכבשת על ידי חובשי כיפה ונשק ובאותרות בובוז' סטייל ראש יהודי, כאילו הכיסוי ראש של נשים, כן? אוקיי.
1: מה זה בובוז'?
0: לא משנה, בובוז' כאילו של הראש, הכיסוי, לא יודע מה זה. ואל תתחילו אם יש מקום לכולם, כי אין. אין. תראו מה קורה בערד, למשל. ההשתלטות על תל אביב מכוונת ושיטתית. אם לא כדי לתקוע אצבע בעין, למה לבוא להתיישב דווקא בלב החילוניות? תראי, גברתי, כל הכבוד. בואי, את לא גדלת בתל אביב, את לא תל אביבית, הגעת בסדר, עם הפלברה של התל אביביות, אנחנו תל אביבים, או סטיקר טמייסי, אנחנו תל אביבים, מי שישמע, כן? לא שני, את רואה אנשים הולכים ברחוב, את יודעת מי הם, מה הם, איפה הם גרים, כן, אגב, בדקתי, הם בכלל לא תושבי תל אביב, הם התארחו אצל מישהו.
1: אתה יודע מי אלה?
0: בדקתי, כן, אנשים שלחו לי מי הם. כן.
1: יפה, עשית עבודה.
0: כן, אני עיתונאי קודם כל, אני קודם כל עיתונאי.
1: זה בדם שלך.
0: לפני שאני יהודי, לפני שאני משיחי,
1: לפני הכל.
0: לפני שאני ישראלי, לפני שאני בן, בן אדם, אני קודם כל עיתונאי.
1: היא לגמרי.
0: כן, עכשיו, אז מה את יודע, מה את קובעת? באו, מתנחלים, לא הבנתי. הרי על ערבים בחיים לא היית אומרת את הדבר הזה. בחיים לא היית מצלמת ערבים ואומרת מה הם עושים בעיר שלנו. אין מצב. למרות שאלה רוצים להשמיד אותך. ואנחנו יודעים מה עשו לנשים בשבעה באוקטובר. אבל עליהם לא. על היהודים שאחד הולך עם נשק, שהוא בוגר סיירת נחל, ועובד היום במשרד הביטחון, אותו היא מבזה, כן? ואומרת שהוא לא ראוי בעיניה לגור לידה. תשמע, הכל הפוך אצלכם. פשוט לא יאמן. הלאה, סמן, נילה טוב, הלאה. ביתר ירושלים... בסדר, למה סימנתי ביתר ירושלים?
1: שאלה טובה.
0: למה? ניצחנו אתמול יפה. בסדר, היה נחמד. נקסט.
1: לא, למה סימנת ביתר ירושלים? סתם כי ניצחתם?
0: לא זוכר למה סימנתי. לא זוכר למה סימנתי. הלאה. ליברמן. ליברמן קרא להכריע את חמאס, אבל הוא מזהיר שנתניהו הולך לעשות פעילות צבאית בשל שיקולים פוליטיים. ליברמן, נשמה, כפרה. או שעושים פעילויות להילחם ולהכריע, או שעושים שיקולים. אתה לא יכול גם וגם. גם טראמפ עושה שיקולים פוליטיים. כולם עושים שיקולים פוליטיים. רק ליברמן אין לו שיקולים פוליטיים בשום דבר. הוא לא, בחיים הוא לא חשב על שיקולים פוליטיים. זה לא התחום שלו בכלל. הוא בפוליטיקה רק מתוך סיעת הדשמיה, כן, ולשרת את עם ישראל. אין לו בכלל שיקולים פוליטיים לאיש הזה, כן. טוב, הלאה. מה יש לנו פה? הייתה לנו סערת הניו יורק טיימס, העיתון הטוב בעולם, הניו יורק טיימס, כן? הטוב בעולם, עם זוכה פרס הפוליצר, בעשרות, עם רונן ברגמן שלנו, פרסם שצהל מאלף כלבים לאנוס ערבים. אוקיי? זה העיתון, זה כמו דיבת הארץ, אותו דבר. זה פשוט עיתונים... אנטישמים, עיתונים אנטישמים, שזה מה שהם מפיצים, פשוט עלילות דם, שלא לדבר על איך שהניו יורק טיימס התנהל בשואה וכל מיני, זה יעזבו, כאילו, ועוד במקור זה של יהודים רפורמים כמובן. זה שונא ישראל, פשוט לא יאמן. מה לנו נלין, אחרי שבתרלה 12 העלילו על ישראל, שעל צהל, לוחמי צהל, שהם אנסו מחבל. עכשיו תשימו לב בדיבת הארץ טוקבקים על נפילה של חייל. על החייל שנפל לקצין, מעוז מאיתמר. טוקבקים, אני מקריא לכם חלק. כך יפלו כל מחריבייך לבנון. מעשי הרצח שמבצעים חבריו בהתנחלויות. כן צרעות אמוני. הוא הספיק להעלות תמונות טיק טוק שלו בוזז תכשיטים או רוכב על אופנוע ילדים כמקובל בצבא הכי מוסרי בעולם. עצוב, נקווה שיצאו בשאלה ויחזרו לתחומי מדינת ישראל, למשפחה קבורה קלה. זה טוקבקים... בדיבת הארץ, באתר של דיבת הארץ, על נפילה של סרן, מפקד מחלקה בגולני, שגר באיתמר, שנפל בלבנון. שתבינו איפה אנחנו חיים. כן. תודה.
1: שואלים אותי, תשאל אותו למה הוא עזב את ירושלים, אם כזה...
0: בגלל העבודה, למה?
1: איזה עבודה? אתה משדר היום?
0: לא, כי עברתי להראות לוואלה.
1: אתה... נו, באמת, אז מה? אתה יודע כמה אנשים גרים בירושלים ועובדים בתל אביב, ואתה יודע, זה אינטרנט, זה לא...
0: עכשיו, הילדים במוסדות וכל...
1: בסדר, אוקיי. טוב, אז אני שמח שהתחלנו בגיל תמרי וסיימנו עם מילה טוב.
0: טוב כבר לא יצא ממנה.
1: טוב לא יצא, פי שום דבר בכלל, לא רק ממנה.
0: מיכאל אוזרה.
1: אחלה שבעולם, העיתונאי נפלא, מיכאל. תשמע, לגבי תל אביב, אני אוהב שיש בתל אביב את כל הדברים, אני כמובן מסתייג מלראות מישהו עם כיפה ורובה בתל אביב ולהגיד אתה לא שייך לפה, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, יש לי בעיה עם הקונספט, והקונספט הוא כזה, אנחנו, מי זה אנחנו? היהודים הליברליים, אלה שהבת שלהם יכולה ללכת עם חולצת בטן, אלה שאוהבים את האירוויזיון, למרות שהוא גייז, למרות זה במרכאות, כן? הרי אתם בערוץ 14 מתאהבים את האירוויזיון כי זה גייז. כאילו אין גייז יהודים. כאילו אין גייז ישראלים. כאילו אין גייז דתיים ואפילו חרדים בהמוניהם. ואתה יודע את האמת הזו. אבל מכיוון שאתם משיחיים, במרכאות, כן? לא, בלי לפגוע במונח משיח, במונח עצמו, אז אתם כמעט לא מתייחסים לאירוויזיון, זה אירוע של מאות מיליוני צופים, שעושה לנו המון טוב בהסברה הלא קיימת שלנו, מרוב שיש משרדי הסברה, והרי אין כלום בממשלה הזו, אז זה גם את המעט שנועם בטן נותן לנו, עכשיו אתה משווה את ידיעות אחרונות לליכוד. אי אפשר להשוות את ידיעות אחרונות לליכוד. ידיעות אחרונות זה עיתון פרטי, יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם לא על חשבון אף אחד. מפלגת השלטון, על שריה וחקיה, מאבטחיהם, נהגיהם ופמליותיהם, חוגגת כשחיילים נהרגים, זה אירוע אחר. זה לא אירוע פרטי, זה לא אירוע מגזרי, זה לא אירוע של אנשים רגילים שממשיכים פה לחיות ולצאת החופשות. מפלגת השלטון, עיניים נשואות אליה, אחריות עליה. היא הביאה אותנו לכל מה שהיא הביאה אותנו, ואם כבר אמרתי את זה, אני רוצה להשמיע לכם את האינסרט האחרון שלי להיום, וקראתי לו הדודה רחל והדוד חיים.
2: מתי היה לכם טוב יותר במדינת הביטחון האישי? היום או לפני שנה וחצי? מתי היה מצב השוק ויוקר המחיה שלנו? היום או לפני שנה וחצי? מתי הייתה גאווה לאומית או על כל הרגל? היום או לפני שנה וחצי? מישהו אומר היום, הוא נשאר לא יגיד. אבל רוב גדול, תגיש את זה לפני שנה וחצי, ושחל ההתאזרות שאי אפשר היה לשאול, ויראה כפה. ומי שחושב ככה, אתם לא צריכים לשכנע אותם, כי הם מסכימים לכם. אבל כשהדוד הרחל והדוד חיים, הם משוכנעים במה שאתם תגידו.
1: טוב, אפשר לעצור, הבנת את הפרינציפ, לא שומעים את זה טוב, אבל אם לא שמעתם, הוא אומר, ראש ממשלה נתניהו בקמפיין, לפני שהוא ניצח בבחירות, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, מאוד פשוטה, ואתם יכולים לשאול את כל אחד, מתי יהיה לכם טוב יותר מבחינת ביטחון, מצב השוק, יוקר המחיה, גאווה לאומית אולי יותר, היום או לפני שנה וחצי. אפרופו גאווה לאומית, יש סקר קבוע של האום על נגטיב פוזיטיב על מדינות. ובכן, בשבוע שעבר זה נסגר, אני לא יודע אם תנחשו, אבל בנגטיב, אנחנו המדינה השנואה בעולם. לפנינו, מקום אחד לפני האחרון צפון קוריאה, עוד אחד לפני האחרון אפגניסטן, ועוד אחד איראן. אם מעניין אתכם בשביל הטריוויה מראשונות, זה שוויץ, קנדה, יפן ושוודיה. ודבר שהייתי צריך לפתוח איתו את התוכנית, ולא עשיתי כן, הוא הפרסום של עמית סגל אתמול, לפיו הנתונים שיואב קיש, יואב קיש הוא אולי הרופס עלוב, ירוד ומחלי משרי הממשלה, וזו לא תחרות פשוטה, זו לא תחרות פשוטה, אבל בהתחשב בזה שהוא נכנס לחיים הפוליטיים כדי שיהיה גיוס מלא לכולם, ואפילו גער וצרח על נתניהו בעניין הזה, כך קבעתי, רק אני, רק דעתי, אז 3% מתלמידי ישראל עמדו במה שמשרד החינוך קבע כציפייה לעמוד בו במדעים. כתב נדמה לי אייל נווה הזה ציוץ נהדר, שבתקופת הממשלה הזו צומצם הפער במדעים בין החינוך החרדי לבין החינוך של אלה שלומדים ליבה. ועכשיו הוא רק 3%, כי אצל החרדים זה 0%. ואני שואל את עצמי, מי יהיה הבא שביא לנו את הביפרים? כנראה במקום ביפרים, המבצע הבא של ישראל יהיה סכינים, כי בסכינים דווקא התלמידים שלנו הולכים ומתקדמים. אומרים הניב צייץ על זה אתמול, 9 שנים הייתי כתב חינוך, סיקרתי 3 שרים, גדעון סער, שי פירון, נפתלי בנט. רוב הזמן הייתה לי ביקורת חריפה עליהם, אבל היה להם מכנה משותף שהוא כל כך אלמנטרי, אבל החשוב מכל, 3 רצו להצליח בתפקיד, רצו לשפר את מערכת החינוך בדרך שהם ראו את הדברים. את יואב קיש זה לא מעניין, לא אכפת לו מערכת החינוך, הוא לא עוסק בזה. יום יום הוא עסוק רק בהטרלות פוליטיות שהביאו לו מחיאות כפיים בבייס. עקבתי לאורך זמן, חיכיתי להתייחסויות רציניות שלו לעבודת מטה, או סוגיות חשובות, או זהו חינוכיות בכלל, לא מצאתי כלום. והכי, עכשיו אני מדבר, להסתיר את הנתונים, זאת אומרת, צפון קוריאה כבר כאן ומזמן. ולסיום, השמעת את ידיעות אחרונות, אני אשמיע את ערוץ 14, דיון בערוץ, לא דיון, רעיון עם חנוך מלביצקי בערוץ 4. אתה יודע מה? חנוך מלביצקי יותר גרוע אפילו יותר מיואב קיש, אבל הוא לא שר. אז תשמעו את הגאון הזה מדבר על זה שהצפון בכלל לא מופצץ. מה אתם רוצים?
3: מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
4: מה לא מופגז? יש טילים, מה זה לא מופגז?
3: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
4: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
3: אתמול היה אחד. אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח. זה לא אירוע של... לך הצפון לא מופגז, בוא נהיה מדויקים. הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
5: מי הטיפש שמייעץ לכסיל הזה? אני מקבל, אני בטוח שגם אתה היינו, עשרות סרטונים ביום מתושבי הצפון. על הילדים שמתחבאים מהרחפנים בדרך לבית הספר. על, אגב, מצלמים הרבה מאוד סרטונים של הרחפנים, והצנזורה פוסלת את כולם. אסור להעלות את זה. אני שומע על הצנזורה, לא מנסה לעקוף אותה. מי, תגיד, עד כמה אטום אתה יכול להיות? נו, באמת? מה עכשיו?
0: תראה,
5: אינון, דבר אינון.
0: קודם כל, היה יום ירושלים. ברוך השם.
5: נכון.
0: יום ירושלים, עשרות אלפי צעירים חגגו, מה שנקרא בערוצי התבלה פרעות ירושלים. כן, לא חוגגים שם. הכל הכותרות זה רק, היו מכות, לא היו מכות. אגב, כמעט לא היו אירועים של אלימות. כמעט לא היה כלום השנה. עדיין אלה הכותרות, אלה האירועים, אלה, זה מה שיש להגיד. אבל בכל זאת, אירוע משמח. יום ירושלים, ירושלים שוחררה, ירושלים חוזרה, ירושלים חזרה לתחייה, שזה דבר מדהים. אתה יודע שבשנת 70 לספירה יצא אספסיאנוס, התביע את המטבע של יהודיה קפטה, של ירושלים הכבושה, זה התרגום, זה הכבושה או השבויה, שרואים שמה כאילו אישה אבלה, ואת הרומאי עומד לידה ליד עץ תמר כזה, כאילו באדנות, שבעצם הכרענו את המרד הגדול, אחרי המרד הגדול וחורבן בית המקדש, אוקיי? זה עברו 1956 שנה, וירושלים קמה לתחייה. ירושלים קמה לתחייה. רומא ואספסיאנוס הם זיכרון רחוק, יש את העיר רומא, יש את העתיקות וכאלה, אבל זה לא האימפריה הזה, ירושלים קמה לתחייה, זה דבר מדהים. אגב, גם ב-132 לספירה היה את המטבע של איליה קפיטולין, אחרי מרד בר כוכבא, של, איך קוראים לו, שכחתי, שהטביע את איליה קפיטולין, אחרי שהוא חרש את העיר, יש לו מטבע שרואים שור כזה שחורש, חרשו את העיר, כן? והמציאו לשם חדש, איליה קפיטולינה, וכמובן פלסטיין, פלסטינה, וכל השטויות האלה, כל הקשקושים האלה. ההיסטוריה הזה פשוט לא יאמן, אי אפשר לנצח את הדבר הזה. אי אפשר לנצח את הדבר הזה. זה מצחיק אגב, שהייתה כותרת, אפרופו היום ירושלים, אז הייתה כותרת בכאן תבלת חדשות 11, שהם כותבים שם, אומרים מכות, ואומרים במהלך יום ירושלים, עימותים אלימים וידועי חפצים בין יהודים לתושבי העיר העתיקה. כלומר, מצד אחד זה יהודים, מצד שני זה תושבי העיר העתיקה, זה לא ערבים. ערבים לא נוהגים ללכת מכות, והם לא נוקטים באלימות, זה לא הסטייל שלהם, זה לא התרבות שלהם. תושבי העיר העתיקה כן, תושבי העיר העתיקה כן, אבל ערבים לא. מצד שני יהודים כן. זה האירוע המצחיק. עוד אירוע מצחיק, אגב, בהקשרים האלה, היה שהאמינו מישהי בשם אסתר שרייבר, למנכלית רשות העתיקות, או, לראשונה מינו מנכלית לרשות האישה, אישה, הנה בבקשה, הפרוגרס בהתגלמותו, איפה כל ארגוני הנשים, איפה כל זה, איפה התשבוכות, לשר הממנה, עמיחי אליהו, איך לא אמרו שום דבר, להפך, פתאום אני רואה כותרות, בלי ניסיון או רקע. המינוי של השר מעורר שערה וחשש לחרם, שערה בעולם הארכיאולוגיה, מינוי פוליטי לגוף הכי רגיש בישראל, ואז אני מסתכל על התמונה של האישה. ואני רואה שיש כיסוי ראש. פשוט יש כיסוי ראש. הכיסוי הזה הוא לא של הראש, אלא של מה שבתוכו, ולאנשים שמסתכלים עליו, זה מכסה את העיניים. הם לא יכולים לראות את האירוע הזה. זה האירוע של הכיסוי ראש. בהקשר הזה אני יכול להגיד לך עוד משהו מעניין. היה לנו ויכוח לגבי אדון עולם, עם שקמונת שאמרה שאם היום יגידו לילדות שלה לשיר אדון עולם בבית ספר, היא תשבור כיסא על הראש של המנהלת. אז מישהו שלח לי ש... עולי הגרדום ברזני ופיינשטיין, שהתאבדו בכלא עם רימונים לפני שעלו לגרדום, השיר האחרון שהם שרו היה התקווה, לפני התקווה הם שרו את אדון עולם. בכלא בתא, לפני שהם שחררו את הנצרה של, של הרימונים. שרו אדון עולם. סתם, אתה יודע, מעניין. מה עוד רציתי להגיד לך? יש עוד משהו בהקשר הזה. יש אחד שקוראים לו תומר פרסיקו. אין לי מושג מה, הוא הולך עם קסקט, אני לא יודע, הוא רפורמי, לא רפורמי, לא יודע מה, הוא קסוני יהוד, לא יודע מה, הוא כותב ככה. המשבר עם החרדים לנתניהו אותנטי כמו מכירת חמץ לגוי. אגב, לא הבנתי מה הבעיה במכירת חמץ לגוי, כן? זה נראה לי... אני הקראתי לך את זה, תגיד את תומר פרסיקו הזה?
1: אין לי מושג. אתה לא זוכר וגם אני לא. אני שואל את עצמי עכשיו מה שאני הולך להגיד אם כבר אמרתי.
0: טוב, בוא, אתה יודע, נעזוב את הפרע, הוא לא כזה חשוב. רק אני אגיד שאני מאוד מקווה שחוק הגיוס יחזור לחיים, ושנצליח להעביר אותו. זה חוק חשוב, זה חוק שיגייס חרדים, וצהל צריך חיילים, זה חוק שיסדר את המעמד של לומדי התורה, זה חוק שישמור על הקואליציה ועל הגוש האמוני, וזה חוק שיש לו חשיבות היסטורית בחיבור של החברה החרדית לחברה הישראלית, ואני מאוד מקווה שזה יעבור. יישר כוח. תודה רבה לכולם, תודה שהייתם איתנו. אני רוצה להעביר את המיקרופון לבן כספית בעוד השרון, תודה.
1: טוב, נתחיל עם שקמה ברסלר. אחרי שעשית מה שעשית עליה, היא שלחה לי את כל הטקסט, וכמובן שהוצאת אותו מהקשרו בצורה די מחפירה, אך אופיינית. היא הפוך, היא סיפרה שהיא הייתה שרה אדון עולם, מרוב שהיא פרופסורית ממכון ויצמן, היא בכלל נולדה באפולה. והבעיה שלה היא שהיום מכריחים אותנו. ברגע שזה נהיה כפייה, זה מעורר את האנטגוניזם, זה הרי כל הסיפור של היהדות. עכשיו, כשדיברתי על תל אביב מקודם, לא הגעתי לפאנץ'. הפאנץ' הוא שאנחנו לא יכולים להקים סניף של איגי ומצד גאווה, עצרתי רק באירוויזיון, או ליברליות, ולא באריאל, באריאל כן, סליחה, באריאל בספק, לא בבני ברק, לא באלעד, לא במודיעין עילית, לא בתחתית, לא בכל היישובים שהם יישובים חרדליים, או דתיים, או חרדים, או שכונות, או מאה שערים, לא יכולים. אבל הצד השני יכול לבוא גם לילדים שלנו לחכות עם דוכנים ליד בית הספר ולשטוף להם את המוח בדברים שהם לא לגמרי לרוחנו, ועדיין אנחנו מקבלים את זה. זו הליברליות, זה היופי. חייבת אין לחיות, איש באמונתו יחיה. לגבי ירושלים,
0: כתוב צדיק באמונתו יחיה,
1: וטוב, כן. לגבי ירושלים, אני זורם איתך לגמרי. ירושלים זה נס, זה דבר שהיה בירה שלנו לפני אלפי שנים, וזה בירה שלנו. ואני כאן, אני גם מזכיר ששחררו אותה ממשלת מפלגת העבודה, כן, רבין, כל מיני כאלה שמאלנים, מזויים. אבל לירושלים יש גם חלק לא טוב שאתם אחראים עליו. הראשון הוא שהיא סמוכה על שולחן משלם המיסים, היא לא יכולה לחלקל את עצמה. היא לא יכולה להחזיק את עצמה. וזה בגלל שהיא הולכת ומתחרדת. ככל שאחוז החרדים עולה, ככה יכולת להתפרנס ולקיים משהו הגיוני יורד. וזה לא רק ירושלים, זה כל הערים שמתחרדות. ירושלים פשוט היא הסמל, 1.5 מיליארד שקל כל שנה, הליברלים מעבירים לה. אלה שעובדים בהייטק, אלה שבטכנולוגיה, במקצועות שמכניסים לפה את הכסף. זה הנושא הכלכלי. בנושא המדיני, ירושלים, שזה הממשלה, מחכה שטראמפ יאשר לנו לפעול נגד חיזבאללה, מחכה שטראמפ יפרז את חמאס, ומחכה שטראמפ יגיד מה קורה עם האיראנים. ולכן, אתה הרי בשבוע הבא, כשדיברת, מישהו כתב לי, הוא בעצם מודה שאנחנו הכוכב ה-51 על הדגל האמריקאי. אגב, אני לא בטוח שזה רע. נסגור עניין, יאללה, בואו, קחו פה את המושכות, אנחנו שלכם, נשחק NBA, כדורגל אין שם משהו, אז זה קצת בעיה. אני מזכיר לך שבתל אביב, אפרופו השיחה, מה היה קורה אם היה ערבי, יש ערבים, ביפו, לא רק ביפו, הם נולדו שם. הבעיה שלהם זה שאותם דוחקים, לא שמשתלטים על משהו, אותם דוחקים. עכשיו, רציתי להשמיע לך בכל זאת, להגיד לך, לא, זה אני לא במקום הנכון.
0: אגב, המצב של ירושלים זה הרבה בגלל הערבים שם, לא החרדים.
1: ערבים וחרדים. הערבים, אגב, עובדים הרבה יותר מהחרדים.
0: שמים המון מיסים.
1: בעיקר הגברים. אביעד גליקמן מפרסם אתמול חשיפת 13 פרשת גופמן. רומן גופמן שוחח לפני כשבועיים עם האחראי על בדיקת תחקירי צהל על אירועי השיבה באוקטובר, אלוף מנועים סמי תורג'מן, בנוגע לתת אלוף ג' גופן לא התקן את בגץ בשיחה הזו, הרי מה הוא מנסה? הרי סמי תורג'מן די הרשיע את גימל, הוא מנסה לתהר את גימל, וגימל זה שאוחז את הגורל שלו, כי הוא צריך למסור את הציר לבגץ, כי בזמנו, בזמן אמת, גימל אמר, גופמן שיקר. סתם שתדעו אפופו גופמן. למה אני עושה רעש? די, שקט, חבר'ה. עוד דבר, יאיר קראוס מצייץ הבוקר, אם יש פה צהל ומדינה, אז הם חייבים להסביר הבוקר לתושבים בגבול הצפון מה קורה פה, ואיזו מין הפסקת אש זו, והאם זה שגרת החיים החדשה שהתושבים פה צריכים להתרגל עליה. כזו שאין בה שקט, אין בה ביטחון, ואין בה כל כך מדינה. אני לא יכול להקריא לכם, הוא מוסיף, תמונת מסך, צילום מסך של כל הוואטסאפים, כל הוואטסאפים בקריית שמונה עכשיו, בומים, הייתה נפילה, מה הולך פה בשמיים, הפסקת אש מדומה, פשוט הזוי, אנחנו מלחמה, רחלי, די כבר, את לא חדשה בקריית שמונה, וכולי וכולי וכולי, ואני אומר, יאיר, פשוט תאזין למלביצקי, הוא אומר שאין כלום, אז הכל בסדר. ולסיום, אני אזכיר, כי אני היום משתדל להיות יותר קצר ממך, לא בטוח שאני מצליח, אני מזכיר, שתשובת בנימין נתניהו לעתירה של גופמן, במילותיו של בנימין נתניהו. אמרתי את זה בשבוע שעבר, אבל צריך ללכת לישון עם זה ולהתעורר עם זה. כותב נתניהו, בסוף המידע והידע הביטחוניים הדרושים כדי להעריך את שיקולי הביטחון המדינה, שעומדים ביסוד מינוי ראש המוסד, נמצאים בידי ראש הממשלה, ורק בידיו. בסוף האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מפקדת בידי ראש הממשלה, ורק בידיו. בסוף המנדט החוקי והדמוקרטי לנווט את ביטחון המדינה ואזרחיה הוטל בידי הציבור, על ראש הממשלה ורק בידיו. ואני אוסיף, ובסוף הסוף, כשהעסק הזה מתחרבש, אז האחריות מוטלת על כולם, רק לא על ראש הממשלה. פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
11: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, מטרה חשודה התפוצצה סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. צהל מסר כי המטרה היא זו שהובילה להזעקות שנשמעו מוקדם יותר הבוקר במשגב עם. בנוסף נמסר כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה רקטות ורחפני נפץ שהתפוצצו סמוך לכוחות בדרום לבנון, גם באירועים אלו לא היו נפגעים. פלילים, כתבי אישום הוגשו לבית המשפט נגד 3 תושבי כפר קנה שביצעו בחודש שעבר ירי באזור בית רימון. השלושה בני 23, 26 ו-40 נתפסו בשעת מעשה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, כשברשותם נתפסו ממצאים הקושרים אותם למעשה בהם אקדח ותחמושת. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תורגש עלייה של הטמפרטורות והכבדה ביום מסחום. מחר חם קצת פחות וביום שלישי דומה. ביום רביעי טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה וסיכוי לטפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע אתם בעניינים. 91.5, 96 FM רדיו כל רגע.
20: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: שלום חגי אנגרסט, אבא של מתן ששב משבי חמאס.
21: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
21: בסדר, מתוששים.
0: ממה
1: בדיוק?
21: מהשנתיים גיהנום שעברנו, שהמשפחה שלי עברה.
0: כן.
1: חשבתי שאתה מתכוון לחיסול אתמול, ולכן שאלנו. ברור שמה...
21: מהחיסול אתמול? לא, זה מבחינתנו, זו סגירת מעגל, מבחינתנו, מבחינת מתן. לא היה לנו ספק שזה היה אמור לקרות, ואנחנו יודעים שכל מי שנגע בשביל אוקטובר, הוא ישלם על זה, ואנחנו יודעים וסומכים על מערכת הביטחון, יודעים שהם יבואו חשבון עם כל אחד ואחד שנגע, תכנן או ביצע או בכלל נכנס לגבולות המדינה.
0: מתן פגש אותו?
21: בוודאי.
1: מה הוא מספר?
21: מתן היה תעודת ביטוח שלו.
0: תסביר.
21: מתן היה בסביבה שלו של עזדים, פגש אותו המון פעמים, ואז הדין אמר לבנות שהן מבחינתו זהב, אבל מתן זה היעלום שלו. אז הדין ידע שמתן הוא לוחם, שהגן על המדינה, הגן על הדגל, וידע שהוא גם יהיה חשוב לנו, לעם ישראל, שהוא יחזור הביתה.
0: כמה אינטראקציה היה לו איתו?
21: הוא היה איתו לא מעט.
0: מה, ממש יושבים באותו חדר?
21: בפגישות, לפעמים באותו חדר. כן, בשנתיים האלה הוא עבר, כן, הוא ראה אותו לא מעט פעמים. וכן, הייתה להם, הם היו הרבה זמן ביחד.
1: סיפר לנו אתמול בפגוש אומרים איראן שהיה שם גם ופגש את העז הדין הזה שלוש פעמים. קודם כל שהוא התפאר מאוד שהוא זה שתכנן את הכל, ושנית, כמו שאמרת בדיוק, הוא הקיף את עצמו בחטופים, ושלישית, שמפגישה לפגישה הוא נראה יותר גרוע, ופתאום הזכיחות של הפגישה הראשונה נעלמה והוא נהיה יותר קבוי. גם כל פעם שהוא חזר אליהם, זה היה אחרי שעוד בן שלו נהרג. אתה מכיר את הסיפורים האלה?
21: מתן הוא ילד שלא מספר, הוא לא מדבר. על מה שהוא עבר שם, הוא מדבר על הלחימה, והוא מדבר על השחרור. יותר מדי פרטים פנימיים אין לנו, אבל אנחנו יודעים שהוא אתמול היה... אתמול מבחינתו זה היה יום מאוד משמעותי של
1: אז ספר לנו מעגל. באמת הרגע שזה נודע לכם, האם זה מהטלוויזיה או מהתקשורת, או שהתקשרו להגיד, ואז איך אתם מדברים אחד עם השני, איך אתה מבשר את זה למתן, או הוא לך?
21: מתן
1: יזור
21: מהתקשורת בדיוק כמונו, הוא כתב משפט בערבית, פרסם את זה ברשתות, שכל מי שמתעסק עם רוע, בסופו של דבר המוות מגיע, שהוא מתן זה עוד אבן דרך, לדעת מי שגרם לסבל שלו, הגיע למקום שהוא צריך להיות, וגם לנו, עוד פעם, הוא גרם לנו, למשפחה שלנו, לכל הבית שלי, סבל גדול מאוד. וכן, זה המקום שהם צריכים להיות.
1: המשפט בערבית שעולה לי זה כול קל ביג'יומו.
21: גם.
1: הכי פשוט.
0: אתה אומר, מתן לא מדבר הרבה על מה שהוא עבר?
21: לא, הוא לא ילד שמדבר. יש לו רקע כזה, הוא בא מחידה כזאת, מכאן הוא לא מדבר, הוא לא משתף, לפחות אותנו.
1: תכף נדבר על השיקום, אבל הם שלחו לי את מה שהוא כתב באינסטגרם. אלבאדי אזלם ואללהיה אלמות, דש חם לגיהנום, איזה דין, לצד אימוג'י של נשיקה. לא יודע אם אמרתי את זה נכון אפילו.
21: גם אני לא. דובר את השפה של היום, מדבר ביום יום עברית, אבל מבין, מאזין להם, כל פעם שיש לו אינטראקציה, וכן, ומאחל להם בדיוק מה שמגיע להם. אנחנו יודעים שהוא עבר גיהנום, אנחנו יודעים שהוא עבר גיהנום קשוח ביותר, וחלק מההגנה שלו עלינו זה כנראה לא לשתף אותנו בפרטים הקשים. והיו פרטים קשים, אנחנו יודעים.
1: זה טוב שהוא מגן עליכם. תגיד, איך השיקום? אני לומד ממך בין הדברים שזה לא פשוט, ושהוא מהז'אנר האלה של הלא מדברים. אגב, מזכיר לי הקטע הזה, שגם לשורדי השואה, להבדיל, בזמנו היו שני סוגים, היו את אלה שדיברו ודיברו וסיפרו וזה, כאלה למעט, היו את אלה ששתקו.
21: בדיוק.
1: אז מתנו מהשותקים?
21: כן, מתנו, הוא תמיד כזה. זה מגיע מהיחידה שלו, מתן לא משתף, מתן לא מדבר. זה משהו ב-DNA שלו החוזקה, לשדר את החוזק החוצה. הוא ילד באמת מאוד מאוד חזק. רצה לחזור להילחם, רצה לחזור להיכנס לעזה, דרך אגב. כן. אבל כן, הדגל, המדינה, זה משהו שהכי חשוב לו. וכן, הוא מקווים שיהיו, באמת יהיו ימים טובים לכולנו, ו... נגמור כבר עם כל הגיהנום הזה, שכל יום מתעורר בבוקר עם האותר לפרסום, זה ממש... ממש כואב לנו לראות את התמונות, האימהות, המשפחות האלה. ממש...
0: איך אתם היום? איך החיים שלכם היום?
21: אנחנו מנסים... אני בין הבודדים שיצאו לעבודה, עזרו לעבוד, אבל... מנסים להתרשש, זה לא אירוע שהם חוזרים, וזהו, הכל נגמר ונמחק, זה התמודדות יומיומית. זה לא יום זיכרון אחד, זה כל הזמן ימי זיכרון, אנחנו מוקפים באנשים בשכול. הם מבקרים כל הזמן שכול, מתן מבקר בתי חולים, מבקר פצועים, מבקר חברים שלו, גם שנפלו וגם שנפצעו, כל פעם שיש איזה פצוע מלבנון. אם הוא איך שהוא קשור אליו.
1: הוא מדבר על שלושת חבריו לצוות טנק שלא שרדו?
21: הוא חי אותם, לא רק מדבר, הוא חי אותם כל רגע, כל מקום, כל רגע, מאוד מחובר למשפחות שלהם, ובכלל, חברים ביחידה, שנלחמים כרגע בלבנון, כל פעם שיש איזה פצוע, אז הוא מלווה אותם.
0: מה הוא אומר על מה שצריך לעשות בעזה? יש לו עמדה?
21: מבחינת מתן אין חפים פשע.
0: אז מה זה אומר? מה צריך לעשות?
21: הוא לא אומר, אבל עושה רושם שהוא סבל מאוד מהם שם, בלשון המתה.
1: טוב, אנחנו, תשמע, אנחנו זוכרים, כולל הסיפור שלא יוצא לי מהראש על זה שחיברו אותו למצבר וחשמלו אותו, זה לא... אנחנו, כל פעם ששומעים את הדברים האלה מחדש, עצממות חוזרת, אני מתאר לעצמי, מה עובר עליו ועליכם?
21: כן, לא רק חיברו אותו למצברים, קלפו לו את הפצעים שהגלידו וחיברו אותו לחשמלו אותו. הוא עבר שם דברים מזעזעים, שאני לא יודע, אם אי פעם מישהו עבר, הוא שרד, הטנק שלהם... חטף 18 נונטטים, זה גם כן יש שם סיפור לחימה מטורף שמתישהו כל הפרטים ייצאו, אבל כן, הוא שרד והוא משתקם, והוא אמר לעזדין, אני מבלים חברים שלי, ואתה בגיהנום, זה בגדול מה שהוא אמר.
1: שמע, חשבנו לפחות שמכבי חיפה תעזור לו בשיקום, אבל זה לא מסתכל.
21: אוי ואבוי. כואב, כואב.
0: תגידו שיחליף קבוצה לבית"ר ירושלים.
1: לא מחליפים קבוצות, ינון. אין, נולדת עם קבוצה, אתה מת איתה.
21: מכבי חיפה זה הבית, מכבי חיפה השאירו אותנו בחיים בתקופה של הגיהנום הזה.
1: וואלה, איך?
21: תמכו בנו, תמכו, היו כל הזמן לצידנו. אנחנו לא אנשי תקשורת, מכבי חיפה זה הייתה חשיפה ראשונה לקהלים, לאנשים, וכל הדרך הם תמכו בנו, אם זה ימי הולדת למתן, שהוא היה בשבי שהם היו, אם זה המאמן, הבעלים, כולם היו איתנו, טסנו עם הקבוצה בתקופה הקשה לחול. כדי להרים לילדים. כל הזמן היו איתנו, ובכלל זה מועדון חברתי, שבשביעי לאוקטובר מאוד דאג, כן, חבילות החיילים, דאג חברתית.
0: מה עם מתן? מה הוא עושה בימים אלו?
21: מתן בייחוד משתקם. הוא יצא לטיול עם חברי ילדות שלו.
0: איפה?
21: אנחנו לא חושפים מקומות.
0: בחול?
21: כן, הוא לא בארץ. כן, הוא בייחוד מנסה לחזור לחיים. לחזור לחיים לפני.
0: הוא גר אצלכם או לבד?
21: כן, הוא גר אצלנו. אבל זה תהליך, אנשים חושבים שרואים אותם שהם חוזרים, שעומדים על הרגליים והם חזקים, זה תהליך ארוך שגם הם וגם המשפחות עוברות. זה תהליך לא פשוט בכלל.
0: כן.
21: לחזור לרדת מ-100 ל-0, היה לעלות מ-0 ל-1,000. אבל לרדת חזרה, זה היה נראה שזה מאוד פשוט, זה לא פשוט. שהתמודדויות יומיומיות, זה תהליך.
1: שמע, אני... יפה מאוד מה שסיפרת על מכבי חיפה, כל הכבוד להם באמת. לא, לא, זה לא מובן מאליו, אני מכיר את זה מהפועל תל אביב, שעושה את אותם דברים. וזה קבוצת השתייכות, זה השבט שלך, וככה צריך.
21: זה כל המועדונים. אנחנו ראינו את המועדונים. ככה אנחנו צריכים להיות. זה מה שפגשתי גם מהרבנים שנפגשתי מהם. תתפללו לאחדות העם. כולם צריכים להיות מאוחדים, רק ככה אנחנו חזקים. להיות מאוחדים, להיות ביחד. הקבוצות, באמת, רוב הקבוצות ראינו שהן תומכות במשפחות ובחיילים, וככה צריך להיות.
1: לגמרי.
0: טוב, חגי אנגריסט.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ו... שירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: גם זה היה ביציאה הצפוני.
9: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
10: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
9: חד משמעי.
10: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה. וברמה הארצית, היא לא קבוצת כדורסל, כן. היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
8: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
12: אמרת מקודם שכשאתה משמיע כל הזמן נתניהו, הוא אני אחרא, אני אחרא, אני אחרא. אני רוצה להשמיע לך משהו שאמרת לי לפני כמה ימים, בסדר? שים לב מה אמרת לי.
13: זה שאתה שואל לי על יאיר לפיד זה גדול. תקשיב, אתה לא זוכר שנתניהו ימינה אותו? עכשיו, מי שהחיים הוא הממנה, לפיד נורא רצה להיות שר חוץ. אני זוכר, אז דיברתי איתו, התלבטים לקחת את האמר.
12: עכשיו, מי מינה את הרצי? גנץ ובנט. מי מינה את רונן בר? בנט. מי מינו? אז האחראי הוא הממנה. אוקיי. אז אם האחראי הוא הממנה, אז יש לנו מי אחראי? יש לנו את זה, יש לנו פיצוח. יש לנו פיצוח. אוקיי. תודה.
13: לא נכון. כי אני לא, אני ממש לא מצליח להבין את ה... מערך הכימי במוח שלך שישמיע את זה. מי שמינה את יאיר לפיד לשר אוצר, אחראי על ביצועיו של יאיר לפיד כשר אוצר, כשאתה ממנה בן אדם לא מתאים בלי ניסיון, אתה צריך לדעת את זה. אבל כמו שהוא אמר אז בזמנו, הוא רצה שלפיד ייקשל, ובאמת אחרי שנתיים הוא פיטר אותו וציפי לבני. אנחנו מדברים עכשיו על אחריותו של ראש ממשלה. נתניהו מעיד בעצמו, על מה ראש הממשלה אחראי? ראש הממשלה אחראי על כל הנושא הביטחוני בלעדי, רק הוא. לא מעניין, אגב, הוא גם אמר את זה במלא סרטונים ומכתבים, הוא ממנה, מי שר הביטחון לא חשוב, מי רמטכ"ל לא חשוב.
12: ואם אני אספור לך... זה שאתה תתחיל עכשיו לגמגם לי פה. זה הדבר האחרון שאני מוכן
13: בסוף התוכנית. לסיום, את כל אלה שהוא כן מינה, מיורם כהן, דרך נדב ארגמן, דרך תמיר פרדו, דרך עשרות ומאות, לא נגמור את התוכנית. אז תן את השיר כבר, ואנחנו היום
12: רגע,
13: לא בוחרים שיר.
12: רגע, יש עוד 45 שניות, רגע.
13: לא, לא, אבל אנחנו צריכים להגיד שהיום זה לא שבחרנו שיר. אי אפשר לא להשמיע את מי של היום.
12: אי אפשר.
13: שאתה רוצה לשמוע משהו שיפיל אותך מהכיסא, נו. וישבוך את המפרקת?
12: נו.
13: חלילה.

0: לא שמעתי עוד את מישל כמו שפעם אחת.
1: גם אני לא. אני בכלל לא באירוע. אני פשוט בכלל לא באירוע.
0: אני לא מתוך הפטיש שלכם, האבססיה לאירוויזיון שהוא ראו של גייז. לא יודע, לא יצא לי השנה, מודה.
1: למרות שהשיר טוב, שמעתי אותו, שיר סבבה.
0: אני לא שמעתי אותו. מה אמרת הרגע ששמעת אותו?
1: אגב, מישהו שלח לי שהקהל בוחר בנו כל השנים האחרונות מקום ראשון ושני.
0: ברור.
1: אין אנטישמיות בכלל.
0: לא, השופטים אנטישמים.
1: רק השופטים אנטישמים.
0: אז יש אנטישמיות.
1: שימי את זה. אוקיי, אני הולך לשיר לך בצורה.

0: תודה לסער פלסנר ויואב כהן, תודה לשקד מורג ויציק אהרון, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה לאיתו צוות אחיית לוק ורעות מתידיהו ארגון, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', אנחנו נהיה פה גם מחר בעזרת השם בשעה 9, שיהיה לכם רק טוב ובשורות טובות, להתראות. מישל, שלום.
1: פוסט טראומה.
2: כן,
3: מה זה פוסט טראומה?
2: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
1: כן.
4: Oh my God.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
18: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
17: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
18: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
19: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
23: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
24: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות, בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה, והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר. כתבתנו לינאים.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38, נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי עטרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
21: המשטרה חשפה בית בושת שפעל בלב שכונת מגורים בחדרה. כתבנו אור אביד מוסר כי במקום עוקבו שלוש חשודות ונרשמו ארבעה דוחות בגין צריכת זנות. לתשומת לב הנוסעים ברכבת ישראל, החל ב-1 ביוני תתוגבר תנועת הרכבות בקו העמוס ביותר, תל אביב ירושלים, לשלוש רכבות בשעה במקום שתיים. כך מעדכנת כתבתנו, הילי קרן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
26: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
21: בריח. את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-6171111

0: אז תאמרו מזל טוב ויום הולדת שמח לשיר מהימון, שממש היום ה-17 במאי חוגגת יום הולדת, אז המון מזל טוב שירי אהובה, בריאות, הצלחות וחיים טובים, ומחכים לחומרים חדשים שתתנה לנו אותם.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, אלן, היי, 7 דקות אחרי השעה 11, בוקר טוב, שבוע מצוין. ברוכים הבאים למהדורת יום ראשון בשבוע של מגהיט כאן בכל רגע. שבוע מקוצר, כן, יום חמישי ערב חג השבועות. אז ככה ננסה להספיק בארבעה ימים הללו כמה שיותר. מה שלומכם? מחווה עליכם הבוקר, מקווה שבסדר גמור יחסית. טוב, אז מה נאמר ומה נגיד? אחרי כל הדרמות שהיו בחזרות עם הפציעה של רקדנית ליהי ועם היהלום שהיו צריכים שם לסדר אותו טכנאים מישראל שהגיעו במיוחד, נועם ביטן שלנו מקום שני באירוויזיון, אבל בשבילנו מקום ראשון, בואו. אז נועם הביא הרבה הרבה כבוד, למרות שריקות הבוז, הקהל אהב אותו, השופטים תמיד קצת פחות, עם השופטים הגענו למקום השמיני עם 123 נקודות, אבל הצלחנו להתברר כאמור למקום השני עם סך הכל 343 נקודות. פותחים כאן שעה של מגה היטס, כל הלהיטים כאן בכל רגע. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציה כל רגע, ברשתות החברתיות, אתם יותר ממוזמנים לחפש אותנו. זהו, זה אני אופיר מאור יוסף. בהמשך נהיה גם עם הודות שלכם, ברכות, איחולים, בקשות שירים ב-052-500-9696. מי שכן הגיע למקום הראשון אתמול באירוויזיון, הייתה דרה, שהיא זמרת פופ בולגריה עם 516 נקודות. והנה זה השיר שלה. זה נקרא בנגרנגה. עד 12 הזנה הרבה שיהיה לכם.

להיט הטיקטוק הענק הזה, דמיונגר. עכשיו 11:15, אתם על מגה היט כאן בכל רגע. מזכירים לכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות, בקשות שירים בוואטסאפ של האולפן, 052-596-96. מי שכבר עשתה את זה הבוקר זו ג'ינט ברבי. נקווה שאני אומר את השם נכון. היא ביקשה את משה פרץ. זה נקרא שגרה. שיהיה לך בוקר טוב, ג'ינט. 052-596-96, כל רגע.

0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: אתם מאזינים למגה.

0: אז המון מברוק ושעה טובה לאודיה, שהבוקר ממש לפני שעה וחצי הוציאה אלבום חדש תחת השם השם יעזור. אז אחרי ציפייה גדולה, אלבום חדש כאמור לאודיה, השם יעזור. 27 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היט כאן בכל רגע. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ 052-596-96. מי שעשתה את זה הבוקר זו מזל.
1: שלום, שמי מזל. רציתי להקדיש שיר הבא של חנן בן ארי, אמן על הילדים, לילדים שלי מהממים, למרים, ציפור אביה, ליעל ונתנאל.
0: אם גם אתם רוצים, 052-596-96, מיד אחרי זה נהיה עם מבזק חדשות החצי עם אופר סלומון ונחזור.

0: תמי.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, דובר צהל עדכן בעקבות ההתראות על חדירת כלי טייס עוין במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל, כי זוהתה מטרה אווירית חשודה. בצהל הודיעו כי האירוע הסתיים, אך לא ציינו אם המטרה יורתה. כתבנו מוסר שאין נפגעים באירוע. פלילים, כתבי אישום הוגשו לבית המשפט נגד שלושה תושבי כפר קנה שביצעו בחודש שעבר ירי באזור בית רימון. השלושה, בני 23, 26 ו-40, נתפסו בשעת מעשה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, כשברשותם נתפסו ממצאים הקושרים אותם למעשה בהם אקדח ותחמושת. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תורגש עלייה של הטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר חם קצת פחות וביום שלישי דומה. ביום רביעי טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה וסיכוי לטפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. אתם מאזינים למגה היט ברדיו כל רגע.

הרכב הבנים הדרום קוריאני BTS, זה נקרא סווים, לקחו הפסקה לפני 4 שנים בערך, ב-2022, לטובת התגייסות לצבא קוריאני, הדרום קוריאני, כן, גם שם יש להם את הסיפור הזה. עכשיו חזרו לנו לפני כמה חודשים עם אלבום חדש, יש להם המון המון המון מעריצים ברחבי העולם, אז חדש ל-BTS, זה נקרא סווים. 36 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היצקן בכל רגע. ממשיכים עם מי שנמצא עכשיו במקום הראשון שלנו, של ראש בראש המצד השבועי כאן בכל רגע, בצד הישראלי, אושר כהן, שהערב 17 במאי מתחתן, ניסה לבחירת ליבו עדן פינס, שיהיה בשעה טובה, מזל טוב. זה המקום הראשון שלנו, כל חמישי תשע בערב, ראש בראש, זה נקרא כולם גנבים.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: עדן גולן עם אמן, עכשיו 48 אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, קוליות, כתובות, בקשות, שירים, הכל אנחנו כאן, ומי עדן גולן, נעבור למאזינה של מאזינה עדן, שמבקשת להקדיש שיר לבסטי שלה.
1: היי, אני עדן, ואני מקדישה את השיר לבסטי שלי ללימודים שני, ברכה ובתי, אני מקדישה את השיר חלליות של ברי סחרוף.
0: אם גם אתם רוצים, 052-596-96-96, 052-596-96, הנה חלליות ברי סחרוף.

0: עומר האדם עם להיט הקיץ התורן. זה נקרא ריו דה ז'נרו, וזה מתוך אלבומו האחרון שנקרא חלק מהנצח, שיצא בפברואר לפני 3 חודשים. זהו, זה עכשיו 4 דקות לפני 12. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לכל מי ששלח הודעה בוואטסאפ. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11 בבוקר. אני הייתי אופיר מור יוסף, מיד אחריי חיים מחתי מדברים ברדיו, המשך ההזנה הרבה. להתראות, ביי ביי.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום ב9 בערב יתארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. מדברים ברדיו.
3: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
4: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו 1.5 שנה, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית, והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות, לצערי היא לא שונה, ואפילו אולי יותר גרוע ממה שהיה פה קודם.
2: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
5: פוסט טראומה.
6: כן,
7: זה טוסט-טראומה.
6: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט-טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
7: כן. Oh my God.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
2: מיד לאחר החדשות.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. ועדת החוץ והביטחון תדון מחר בחוק הפטור מגיוס בניסיון לדחות את ההצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי מוקדם יותר אמרו במפלגת דגל התורה כי אם החוק יונח מחר בוועדה, תארך התייעצות עם הרבנים אם לדחות את ההצבעה שמתוכננת נכון לעכשיו להתקיים ביום רביעי. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר, כתבתנו לינאים.
5: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38 נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים, ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי עטרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
17: המשטרה חשפה בית בושת שפעל בלב שכונת מגורים בחדרה. כתבנו אור אביד מוסר כי במקום עוכבו שלוש חשודות ונרשמו ארבעה דוחות בגין צריכת זנות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
20: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

אפילו בשבעה באוקטובר, היום השחור ביותר בתולדות המדינה, צהל ידע להתאושש בחלוף 24 שעות. כל שעה הייתה נצח, אבל בחלוף אותה יממה יצאנו למלחמת חורמה והקינו בחמאס שוק על ירך. המאבק שלנו מול שרידי החיזבאללה בדרום לבנון נמשך כבר 3 חודשים תמימים, ונראה שמול רחפה פני הנפט שהם מפעילים, אנחנו פשוט חסרי אונים. דוברי הצבא בהודעות ותדרוכים מנסים למרוח את דעת הקהל בהגדרות צמחוניות ומעליבות. לצהל הם אומרים, עדיין אין פתרונים, אבל צהל בוחן שורה של אמצעים טכנולוגיים ועוד כהנה בו במייסס סיפורי סבתא. קשה. קשה לומר זאת, אבל כן, צהל הגדול חסר אונים. הניסיונות לעטוף כלים של צהל ביריות רשת נראים פשוט מביכים. זה מזכיר לול של תרנגולות. האמת הפשוטה היא שצהל שולח את חייליו למערכה הזו נטולי הגנה. אני מודה שכששמעתי אתמול על נפילתו של סרן מעוז רקנתי מפיצוץ של רחפן נפש, לא רק כאבתי את מותו של הקצין הצעיר, כעסתי, נעלבתי, כאזרח ישראלי הרגשתי מושפל ונבגד. הם הרי לא רק מכים בנו השיעים הארורים שם, נראה שהם גם לועגים לנו, הלב נשרף מכאב, מכעס, מבושה. אתמול רחפן נפץ התפוצץ במטה של קיבוץ ססה. בערב שבת רקטה נפלה בתוך קריית שמונה, בשבת טיל נפל במירון, שישי בבוקר נפילת טיל באזור מרר בגליל התחתון, יירוט נוסף מעל שער הגולן בעמק הירדן, וכל אלה בנוסף ל-44 אירועי ירי ורחפנים בגבול הצפון, אירועים שנמשכים עד השעה הזו ממש, ואנחנו איכשהו מדפדפים את כל האירועים האלה לשולי סדר היום. קל לנו לברוח, נועם בטן מקום שני באירוע ויזיון, זה פותח חדשות. הכנסת בירושלים עדיין עוסקת ביועצת המשפטית, ושס, מפלגה בישראל, גם היא בשלה. בעצם ימי המלחמה, שס מדיחה את יושב ראש המועצה הדתית בקריית שמונה כדי למנות תחתיו מקורב למפלגה. מישהו אמר מלחמה?

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, עורכים את המשדר פלג צ'ובינסקי וירין דורון, מפיקה נטה לוינסון, בחדשות אופר סלמון, באתר מדליה סוואד, בפיקוח הטכני יני שוורץ, כאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב על שנאמר בוואטסאפ שמספרו 052-500-96-96. כאמור, העיר קריית שמונה ובנותיה בגבול הצפון מופגזים בלי הפסקה, וש"ס ברגישות הילאית שאופיינית למפלגה הזו ממשיכה לדרוס כל סדרי מנהל תקין בדרך להושיב מקורבים בג'ובים מעתירים. בעצם ימי הסערה, בהוראת שעה דחופה, מודח הרב יצחק קקון שמנהל את המועצה הדתית בעיר יותר מ-20 שנים. ואנחנו מבקשים לשוחח עם מנחם הורוביץ, האיש והסמל של ש"ס, ומנחם צריך לומר כבר הרבה זמן לא נשמע כל כך נזעם. שלום מנחם הורוביץ.
2: שלום רב לך ידידי חיים.
1: ראיתי פרסומים שלך באתרים, ואני מרגיש שההדחה זו של הרב קקון היא עבורך סמל לניתוק מוחלט של הממשלה והפוליטיקה ממה שקורה אפילו ברגעים אלה בצפון.
2: כן, בהרגשה שלי ולפחות המשפחה הקרובה אליי ואנשים ש... אולי כמוך מלווים אותי כבר עשרות בשנים פה, שאיך אומר לי מנחם, נראה לי שאתה איבדת את זה. כלומר, לא יכולתי יותר. ואני אגב רוצה משהו לומר שאולי יפתיע אותך. ואני מוכן להיות לרגע דובר תנועת ש"ס, כי זה חשוב מאוד גם לחבריי אנשי ש"ס ואנשי הליכוד כאן בקריית שמונה. תנועת ש"ס זו תנועה לגיטימית, דמוקרטית, שעושה בעבור אנשיה את כל מה שהיא יכולה לעשות כדי...
1: כי זו מהות הפוליטיקה.
2: כן, בדיוק. הבעיה היא, אתה יודע, שבאותה שעה, נגיד, ייקח את המועצות הדתיות ואת הרבנות במקומות השונים, הבעיה זה הליכודניקים, ואולי נגדיר אותם המזרוחניקים, כן? שהם, במקום להתעסק בדברים, אתה יודע, שנוגעים לחיי יום-יום, אני גם לא רוצה לשמיע ביקורת, אתה יודע, באמת לדאוג באמת למועצות הדתיות, לרבנים וכולי, אז הם מתעסקים בהקמת ריביירה אמריקאית-ישראלית על חוף הים בעזה, או מדמיינים, ולבי שזה היה קורה, להחזיר את ההתיישבות היהודית שאריק שרון גירש לפני 21 שנים לזו. כלומר, הם מתעסקים, אומרים, אדוני, אני רוצה למנות רבנים שלי במועצות דתיות שלי, וזה זכותם המלאה.
1: ועכשיו העניין הופך דחוף עוד יותר, אולי אפילו השבוע ייקבע מועד לבחירות הקרובות, ואז תמו ימי המינויים.
2: עכשיו, ואיפה כאן הבעיה שלי? הרב יצחק קקון, זאת הבעיה. כלומר, זה הנושא. הנושא זה לא אם יושב ראש המועצה הדתית הבא בקריית שמונה, בבחירות דמוקרטיות, יהיה אישה סני הראשון שיגיד לו, יגיד לו שכוח, כל הכבוד. אין לי בעיה איתם. מה שמטריף אותי, שבתקופת המלחמה, בתקופת המלחמה, לצערנו הרב, הלכו לעולמם עשרות מתושבי קריית שמונה, התושבים הוותיקים, שחלקם הגדול הלכו לעולמם בגלל שברון לב, לא בגלל שהם היו חולים, או שהמציאות שבה הם בנו בשנות ה-50 את קריית שמונה, ועכשיו הם נמצאים בחדר וחצי בבית מלון או בדירה סחורה, בדרישת המדינה, המדינה פינתה את התושבים מכאן, אמרה להם אתם חייבים ללכת מכאן, ובאו הרב יצחק קקון, ומחלוף אוחנה, תזכור את השם מחלוף אוחנה, שהקדוש ברוך הוא ישלוח לו ברכה בהצלחה.
1: שניהם ניהלו לוויות תחת אש.
2: המשפחה חיים לא נמצאת. מי כמוך מכיר את מסורת ישראל, אתה קובר את האבא ואת האמא ואתה מפחד. ואתה מכיר את המקום הגיאוגרפי שבית העלמין בקריית שמונה. הרי הוא מוקף מכל עברם בחיזבאללה בלבנון. אי אפשר לפספס. והם אמרו, הרי הם היו יכולים להגיד, אדוני, גם אני מפונה, מה קרה? מי אמר שאתה חייב לקבור אותו בקריית שמונה? תקבור אותו בטבריה, תקבור אותו ביבנה.
3: וכשיבואו ימים טובים יותר, כן. אנחנו נשלוף אותו משם, כן. ונביא אותו לקבורה בקריית שמונה. טלטול המת, זה לא מעניין אותה.
2: כן. והחברה האלה, אני אומר, אני לפחות הייתי פעם אחת, הם עמדו 5 אנשים ליד קדר פתוח. כשיורים, יש מצבות מנופצות עד היום בקריית שמונה. ולכן אני נזעקתי, אין לי שום בעיה, לא עם תנועת שס, ולא עם הליכוד, ולא עם ה... אין לי שום בעיה, תבחרו. ו5 חודשים פתאום עכשיו יגידו, הרי כל הסיפור זה כאילו פרוצדורה. אתה יודע שרי את המילה פרוצדורה.
3: אומר לנו יהודה חיים, ראש סיעת שס במועצת העירייה, אומר, חבר'ה, מה אתם זורקים את הסיפור על זה, על שס? פשוט פג, איזה מילה נפלאה. פג תוקף מינויו של הרב קקון, הוא עכשיו כמו רכב שנוסע בלי טסט, ולכן מהר השר לוין לפעול על פי חוק המדינה, והוציא מינוי שמבטל את תקפות עבודתו.
2: אז תראה, אני נמנעתי בכמעט 50 שנות חיי בקריית שמונה להיכנס לפוליטיקה המקומית. באמת, וצחתי למרות כל הקשיים, יש לי חברים שהם כולל אותו יהודי שמצוטט כאן, וחברים אחרים שהם חברים חלקם אישיים שלי, ואני באמת לא נכנס לפוליטיקה המקומית. רק אני אומר, לקחת את האיש הזה, ו5 חודשים, אגב, הוא כבר תקופה ארוכה מאוד, באמת המועצה הדתית כאן לא כונסה ולא התקבלו החלטות, כלומר זה לא...
3: מה שסביר שדבר... בימים של מלחמה, כן. מוסדות חשובים כן. יותר לא התכנסו.
2: עכשיו באמת, הרב יצחק קקון הוא אחד האנשים האהובים, הרי הם היו שם היום גם ראש המועצה של מטולה דוד אזולאי וראש המועצה האזורית גליל עליון. שהם כולם באו אסף, שהם באו באמת
3: באו ספונטנית.
2: ספונטני, והיו שם אנשים חילוניים הקיבוצים במושבים שמבינים את התרומה של האיש הזה, ואני מדגיש, התרומה שלו במצבי הביטחון, חבר'ה, גם עכשיו שאנחנו, אני מדבר איתך פה, אתה מכיר את החדר העבודה שלי בקריית שמונה, לפני שעתיים היו פה הזקות כי היה כדבם, ולא הייתה, ואו יכול שיש לנו היום הלוויה אחרי הצהריים, ועוד פעם מחלוף, ורב קקון יהיו שם, ויגברו, וגם אם יהיו הזקות. חבר'ה, קצת יהיו אנושיים, נכון שיש פרוצדורה, ונכון שבעיקר בקריית שמונה יש כאן באמת איבה גדולה מאוד, ואני לא נכנס לזה בין האנשים ובין הדמויות ובין הסיעות, והלוואי שזה יהיה אחרת, אין ספק שמשהו יותר, שהכותרת שלו היא אחדות, היה יכול לסייע לקריית שמונה בימי העולה היה קשים ביותר, אני פה אנשים, אתה לא יודע מה עברנו פה בסוף שבוע חיים, אי אפשר היה לישון פה דקה אחת, אני כלום, אתה מכיר אותי, אני פה עם תחייה והבן עם חגי, יש כאן מתחתי בית ספר מצודות עם מאות ילדים שהולכים לבית ספר, הרי אם לא ישנו כל הלילה, לא ישנו פה כל הלילה, בגלל תותחים ובגלל מטוסים, תעזבו את קריית שמונה, אתה יודע, יש ביקוח מהי תרומתה של הממשלה של המדינה לקריית שמונה, בוא נעז, אבל לפחות קצת תהיו יותר אנושיים, בן אדם כזה באמת, האהוב על כולם, שחרף את נפשו, בניגוד למה שהוא נדרש, גם בו אתם מטפלים.
3: דיברתי עם הרב יצחק קקון הבוקר, והוא אמר לי, אסור לי לדבר, אני רק אומר לך, אתה מכיר את זה, שחטנו ממנו כמה מילים, הוא אמר לי, אני עצוב, עצוב מאוד, לא האמנתי שנגיע למצב כזה, מהשבוע הזה אין לו זכות חתימה על מסמכים של המועצה הדתית, בעצם זכות החתימה הוא עברה לראש המועצה הדתית של חצור הגלילית, בדרך למינוי מקורבים של שס.
2: ואני קורא, אני לא מכיר את ראש המועצה הדתית של חצור הגלילית, אני משוכנע הוא אדם רציני, הוא אדם שעושה רבות מאוד למען העיירה חצור הגלילית.
3: תן כבוד.
2: בוא, בפעם הבאה שאתה מגיע לקריית שמונה, תחשוב האם אתה צריך להיות זה, זו הדמות. זו הדמות, אני אומר את זה בראש חודש סיוון. זו הדמות שצריך לעשות כזה מעשה מכוער, ולא תשתמש במילים יותר גרועות, כזה מעשה מכוער אל מול יהודי, יהודי שבאמת חרף את נפשו כאן במשך שנים, אל מול המציאות הביטחונית כאן. תחשוב, הרי אתה בסך הכל ממונה, המתקשרו אליך, באמרו לך. ואני אומר, תחשוב פעמיים, אתה רוצה להגיד, רבותיי, אני מתבייש להגיע לקריית שמונה. אני מתבייש להיכנס למועצה דתית בקריית שמונה. זה התפקיד שלך, אדוני יושב ראש המועצה דתית בקריית שמונה.
3: הלוואי והדברים האלה ייפלו על אוזניים קשובות. תגיד, מנחם, בשבת, סיפרת על שבת עם הרבה הדים של פיצוצים. האם קיימתם תפילה במניין שאצלך כן, בבית?
2: כן, אני תראה פה מניין, ואחרי המניין אתה יודע יש תמיד סעודה. אבל אני, לצערי הרב, למול באמת המשך התופת שהעיר הזאת, ולא רק העיר הזאת, כל יישובי גבול הצפון עוברים. אני מי כמוך יודע שלא רק בשבתות, גם בחגים, נגיד שבועות, היינו צריכים להיות פה עשרות אנשים. תמיד בני משפחה מגיעים. אז אני לא מוכן לסכן, אתה יודע, את הילדים הקטנים, את הנכדים, אז הם נשארים בבית, וגם מרבית האנשים, או מרבית המתפללים שהם מתפללים פה מהשכונה, הם הודיעו לי שהם בשבועות, שהשנה זה גם, זאת אומרת, זה שבת שמחוברת לחג, זה שלושה ימים, לא יהיו כאן. אז אני לצערי הרב, בסוף השבוע הבא, לא יהיה, אני בחג יהיה אצל נוגה, אצל הבת שלנו, אתה מכיר אותה, תשמח מאוד שיתבוא, אבל...
3: תגיד, אומר... כשאתה מדבר עם אנשים שמגיעים אליך למניין, בקידוש אחרי התפילה, מדברים, האם אתה מרגיש שמתגנבת נימה של ייאוש לאנשים שכבר סיפרו להם שעם החיזבאללה גמרנו ועכשיו זה עוד כמה סידורים? האם אנשים מתחילים להישבר?
2: תראה, ההגדרה היא כזאת, תראה, אנשים כבר נשברו. רק אני רוצה שאנחנו, שהמאזינים יבינו דבר אחד. אני הרי נשאל, בין השאר, כמה אנשים נמצאים וכמה אנשים יעזבו. אנחנו צריכים להבין שאנשים פה קנו בשנים האחרונות את הבתים שלהם, לקחו הלוואות מהבנקים, משכנתאות במיליונים כדי לקנות בית בקריית שמונה, כדי לגור בקריית שמונה. לא מסיבות של ציונות, ולא מסיבות של אידיאלים, ולא מקשום שהם חושבים שהם, מה שאמר טרומפלדור, כאן שתבוא המחרישה והתלם האחרון שם יהיה הגבול הבינלאומי. אנשים באמת, אגב, בעיקר של משפחות גדולות, חמולות גדולות, גרים פה כי זאת העיר שלהם, הם רוצים לחיות כאן, יש דבר כזה. עכשיו, הם אומרים לי, מנחם, אומרים לי, איפה אני אבוא? מי יקנה את הבית שלי היום? יש לי פה ילדים שלומדים בבתי ספר, כבר טלטלנו אותם שלוש שנים, בין שישה, שבעה, סוף סוף הגענו אל המנוחה בנחלה, הם חזרו לבית ספר שלהם, חזרו למורים שלהם, חזרו לחברים שלהם, חזרו לשכונה שלהם, חזרו לתנועת הנוער שלהם. וגם אין תשובות. אתה מבין כמה? הרי אף אחד לא עומד מול מצלמה, לא ראשי המדינה, שריה, יועציה וראשי מערכות הביטחון שלה. אתה זוכר שפעם שאתה היינו כתבנו בצפון, היו שיחות והיו מתראיינים כל שבוע שבועיים, אלוף פיקוד צפון, רמטכ"ל, כלום. כלום. שנותנים תשובות עד מתי. עכשיו, שאתה שומע טראמפ מודיע מארצות הברית על 45 ימים של הפסקת אש, אני לא יודע אם הוא היה שטוי או לא, אבל אתה יודע שיבוא לפה.
3: זה מביך כל כך.
2: כן, אתה מבין עכשיו, הייאוש הוא כי... אין שום, אתה יודע, אומר לך, חבר'ה, תחזיקו מעמד. מה גם שאתה יודע, יש מסע ומתן מדיני. על מה המסע ומתן מדיני? שארגון החיזבאללה התפרק מנשקו. חיים, כי אני יהיה מנטור ברוקדים עם כוכבים לפני שארגון החיזבאללה יתפרק מנשקו. אתה מבין? כלומר, כל מיני פנטזיות כאלה. מה גם שאתה יודע...
3: מנחם הורוביץ, תתחיל לעבוד על השפגת.
2: אהבת את זה, אני ידעתי שתואב את זה.
3: תודה רבה לך, ואני רוצה לומר לך, אל תרפו מהמערכה על משרתו של הרב יצחק קקון, כי זה לא משרה, הוא יסתדר גם אם הוא יצא לפנסיה. יש כאן אמירה מוסרית וערכית, הרת חשיבות, אל תרפו, תודה רבה לך.
2: חודש טוב, כל טוב.
3: בריאות. אנחנו מקריית שמונה לססה, שבת בבוקר, יום יפה, חברים בקיבוץ על גבול הצפון יצאו לשבילי המשק אחרי עוד לילה של עדי פיצוצים. בתשע בבוקר זה נשמע, רחפן נפץ התפוצץ במטה של ססה. שלום ליושב ראש צוות החירום של הקיבוץ, שלום יהודה קלו לבנה.
4: שלום וברכה, אפשר להגיד בוקר טוב, שבוע טוב.
3: כן.
4: מאחלים. אכן,
3: כמה קרוב היה הפיצוץ?
4: באופן מפתיע, בסביבות 150-200 מטר מגדר הקיבוץ. באמת, כמו שתיארת, אנשים מסתובבים, הילדים משחקים, אנשים באו לחדר אוכל, ובמקום 200 מטר שמאלה היה הולך 200 מטר ימינה, נופל ברחבת החדר אוכל שהייתה מלאה מפה לפה.
3: אבל כשהוא נפל במטה, היו שם במרחק של עשרות מטרים בודדים,
4: היו
3: עובדי קבלן שעבדו בגיזום.
4: היו שם באזור אנשים, וכמו שאמרתי, המרחק מהקיבוץ הוא קצר מאוד, ושום התראה, ושום הזקה, ושום כלום, מה שנקרא, הכל דממה דקה. אחרי הפיצוץ, 10 שניות או יותר, נשמע הזקה מרחוק מאזור בית ספר שדה הר מירון, לא קשור אלינו בכלל, זה שני קילומטר פלוס במרחק מאיתנו. איסור, הרחפן הבא יכול ליפול בעוד שעה, בעוד שעתיים או מחר. איש לא יודע וגם איש לא ישמע עד שהוא ייפול לנו על הראש.
3: עד כמה, יהודה, רחפני הנפץ האלה משנים לגמרי את החיים בססה? עד כמה?
4: אני חושב שרובנו לא מודעים באמת לסכנה, או לא מפנימים את ה... מתקשים להפנים את המציאות, בוא נגיד את זה ככה. כי יש פה שינוי של כללי המשחק, שהיינו, עד היום אנחנו רגילים לשמוע רעשים, שריקות, פיצוצים, או, או, או, או, או כמובן הזקות, בטילים כאלה ואחרים. פה הכל שקט, הכל קטן, בלי שום רעש, בלי שום זמזום. בקושי אתה שומע, אולי בלילה שקט אתה יכול לשמוע איזשהו זמזום, אבל במשך היום גם את זה אתה לא שומע.
3: ואתה יהודה,
4: על הראש באופן פתאומי.
3: ואתה יהודה, אתה יושב ראש צוות החירום של הקיבוץ. אנשים נושאים אליך עיניים ושואלים אותך, תגיד, מה עושים? שואלת גננת שיוצאת עם הילדים לטיול, אתה יודע, להכיל את הברווזים. היא שואלת לך, מה אני עושה? מה אתה אומר לה? מה?
4: אז אנחנו היום באמת, לצערנו הרב, צריכים להתמגן כמו שצהל מתמגן ושם רשתות, אז אנחנו שמים רשתות לשמחתי. יש לנו באזור בתי הילדים, יש לנו המון שטחים שכבר מוכנים להצללה. במקרה הזה זה יהיה גם הצלה וגם הצללה, וזה יגן על הילדים בפני הרחפנים. ובמקומות שאין לנו רשתות, אנחנו נוסיף ונתלה רשתות כדי להגן על הילדים ועל הציבור בכלל איפה שאפשר. וזה מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע, במיידי. אבל אין לנו, כמו שאמר מנחם קודם, אין לנו תשובות ואין לנו שום התייחסות מגורמי המדינה, ואין שום עזרה, ואין שום...
3: אין שום גם מבט קדימה, אין טווח של זמן, אף אחד לא אומר לכם, חכו, עוד חודש, 6 שבועות, אנחנו מטפלים בזה וזה יסתיים. ומה, תגיד, ההנחיה נגיד לגננת כזאת זה להסתובב בשביל ולהסתכל כלפי מעלה?
4: לא, תישארו בבית, אל תצאו מהגן, אל תצאו החוצה, ואם אתם יוצאים אז זה 5 דקות, ותסתכלו לשמיים, מה שנקרא.
3: ואנשים מבינים, כי הרי אין הנחיה גורפת, אנשים מבינים, זה לא הזמן להסתובב.
4: נכון, נכון, אבל עדיין מצפים שמערכת הלימודים תתנהל כרגיל, ועשות כרגיל, ובססה יש 2 בתי ספר, גם יסודי וגם תיכון, מעבר לגנים, גני הילדים והפעוטים שכמובן נמצאים. ויש לנו מפעלים שמגיעים אליהם עובדים.
3: אבל שוב אני שואל אותך, ואתה יודע, התור הזה, יושב ראש צוות החירום של היישוב, הוא הרי משמעות בעניין הזה. כשאתה רואה ילדים שלכם עולים להסעה, או ילדים אחרים מקיבוצים אחרים מגיעים למוסד אצלכם בהסעה, האם אתה כאחראי לא רועדות לך ברכיים או משהו צפונה?
4: אני אספר לך שאתמול בערב הייתה לנו שיחה של צוות חירום שכינסתי בדחיפות בגלל הדאגה העצומה ש... איך אומרים? תפסתי רעד ברגליים ובידיים, ואמרתי לעצמי, אנחנו צריכים עכשיו לתלות רשתות בכל הקיבוץ, כי אחרת איך נגן על הילדים ועל האזרחים? יש לנו בעיה אמיתית, שגם אין לנו הרבה מה לעשות, אבל את הקצת הזה אנחנו מנסים, וגם, כמו שאמרתי קודם, וגם אתה, כולנו מציינים שאין שום התייחסות של הרשויות ושל המדינה, לא במילים, לא בעזרה, לא בהנחיה, פשוט מתעלמים. זאת אומרת, אתמול איש לא ציין את זה שהתפוצץ לידינו רחפן. זאת אומרת, זה בכלל לא היה, זה אפילו לא היה בקושי בחדשות בערב, איכשהו מישהו. אבל שום כלום, צהל לא פרסם את זה, ופיקוד העורף לא התייחס לזה, ובקיצור, ולא, כאילו לא היה.
3: יהודה לבנה, ססה הוא קיבוץ חזק, המפעל הביטחוני שלכם באמת עושה חיל רב גם בעצם הימים האלה, אבל האם נוכח המצב שאתה מתאר אותו, האם אתה שומע מפי אנשים הרהורי כפירה שמשמעותם די, אי אפשר ככה יותר?
4: לשמחתי לא, זה כרגע לא נשמע, אבל אי אפשר לדעת, לא לעולם חוסן. זאת אומרת, יכול להיות שאם המצב הזה יימשך עוד ועוד ועוד, וחוסר הביטחון והדאגה יגדלו, ייתכן שגם המוזיקה תשתנה. לשמחתי, אנשים רואים בזה היום בית, ורואים חשיבות גדולה, ואפשר לומר שכל התושבים, למעט אולי זוג אחד, משפחה אחת או שתיים, שנמצאות עדיין בחופש, כולם חזרו לקיבוץ וכולם עובדים וכולם מתפקדים, והקיבוץ חי, נושם וטוב שכך.
3: האם אזור הביטחון החדש שנפרס כמה קילומטרים לתוך שטח לבנון,
4: כן.
3: האם זה נוסך בכם יותר ביטחון?
4: לדעתי זה צעד חשוב. אני חושב ש... אני מאמין שצהל עושה כמיטב יכולתו, עד כמה שהדרג הפוליטי מאפשר לו, ובזה אנחנו רק יכולים לתמוך ולחזק. כמו כל תושבי הצפון, גם אנחנו שומעים יומם ולילה את עדי הפיצוצים והירי, שרובו של כוחותינו, אבל מדי פעם זה גם לא של כוחותינו, אבל זה שגרה מאוד... הייתי אומר שלא כדאי להתרגל אליה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שילדים יגדלו בשגרה שהם כל היום וכל הלילה שומעים פיצוצים וברמה כזאת שהחלונות רועדים, ולא משהו שהייתי רוצה לגדל את ילדיי באופן נורמלי. אני לא חושב שאף אחד היה מעוניין בכך.
3: המצב באמת באמת לא נורמלי. יהודה קלו כן. לבנה, איש קיבוץ ססה, תודה רבה לך על השיחה הכנה הזו.
4: תודה לכם, טוב. תודה לכם. יום
3: טוב.
0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ$369. ישראל, מתאים לחופשה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואה.
6: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, דובר צהל התקן בעקבות ההתראות על חדירת כלי טייס עוין במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל, כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה. בצהל הודיעו כי האירוע הסתיים, אך לא ציינו אם המטרה יורתה. כתבנו מוסר שאין נפגעים באירוע. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד זקי סלמה, תושב העיר בן 33, בגין ניסיון רצח, חבלה בכוונה מחמירה, עבירות נשק ושיבוש מהלכי משפט. לפי האישום, בעקבות סכסוך מוקדם, הגיע סלמה לקיוסק בעיר ב-18 באפריל, כשהוא מצויד באקדח ללא רישיון ובתחמושת. במהלך אימות שהתפתח במקום, הוא ירה לעבר כמה אנשים, ופצע שניים מהם, אחד אנוש, שנותר משותק בפלג גופו התחתון. לאחר המעשה, סלמה ניסה להסתיר את האקדח והשליך את הקפוצ'ון של לבש. המשטרה עצרה 5 חשודים במעורבות בשני מקרי רצח שהיו בשפרעם, הדי סוואד שנרצח ב-3 במאי וקרם סוואד שנרצח ב-7 בינואר. המשטרה עקבה 10 חשודים נוספים, חלק מהם קשורים לארגון הפשע סוואד, כך לפי המשטרה. לכתבנו נמסר שבמהלך המעצרים והחיפושים נתפסו מכשירי טלפון ניידים וכלי רכב. בהתאם להתפתחות החקירה, החשודים יובאו בפני שופט לדיון בהערכת מעצרם. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תורגש עלייה של הטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר חם קצת פחות וביום שלישי דומה. ביום רביעי טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה וסיכוי לטפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: טולקה היטי, טולקה רדיו מוזיקה.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
6: מדברים ברדיו.
7: כביש 805, הדרך בין סכנין לערבה, זה מלכודת מוות. הכביש הזה גבה הרבה קורבנות בנפש. הממשלה סוף סוף החליטה להקצות תקציב של 20 מיליון שקלים להרחבת הכביש, אבל הנה, ממש באלה הימים, המדינה מודיעה כי היא נסוגה מהפרויקט. למה? בגלל שאחד מקבלני המשנה בפרויקט הזה נרצח, כנראה באירוע שקשור לעבודות בכביש. שלום לראש עיריית סכנין, שלום מאזן גנאים.
8: שלום חיים, תודה לך שאתה מעלה את זה. הבטיח שלך מאוד מאוד מדויק, קצר לי שהגענו לאן שהגענו, כי התברר בשנת 26 שכנפיות הפשע יותר חזקות מממשלת ישראל וממשטרת ישראל. אמרתי בעבר, אם הגענו לאן שהגענו, אני חושב שזה תעודת עוני גם לממשלה וגם למשטרה, שזה כסף של המדינה, לא של הרשות, לא של אדם פרטי, אלא של ממשלת ישראל, של משרד התחבורה. ושבאים אנשים, מאיימים על הקבלן, והמשטרה והממשלה לא עושה כלום, מי שמשלם את המחיר, זה הרשות עצמה.
7: זאת אומרת, ומה שמדהים מה זה, שאתה מקבל את ההודעה על כך במכתב רשמי. נכון, מכתב רשמי של גופים ממשלתיים שמודיעים לך. בגלל הרצח אנחנו בחוץ.
8: תראה, אמרת נכון שאני מקבל מכתב רשמי, שזה כסף של הממשלה. מנתיבי ישראל, אנו ממכם שאנחנו צריכים להחזיר את המצב לקדמותו, וביקשנו מהקבלן לצאת מהשטח. זאת אומרת, על מנת להחזיר את המצב לקדמותו, אתה צריך איזה...
7: זאת אומרת, מה שהם אומרים, אתה מאזן, אם אתה תתפוס את הרוצחים, אתה, אנחנו נחזור לעבוד בכביש.
8: לצערי, כנראה מבקשים ממני להיות במקום הממשלה ובמקום המשטרה, וקטונתי מלהיות במקום ממשלת ישראל או במקום משטרת ישראל. אני רוצה להגיד לך, קבלן נרצח, קבלן שני שמגיע מאיימים עליו, ראש עיריית ערבי שנמצא עדיין בבית חולים גוריה, ובהזדמנות זאת אני מאחל לו הרבה בריאות ויחזור לעירו או לבית שלו בשלום.
7: וזה לא היה בעיות בכבד, ירו לעברו, זה צריך להדגיד.
8: לא, ירו, עדיין, הבן אדם עדיין בבית חולים בוריה. אני רוצה להגיד לך עוד נתון, חיים. כל קבלן שרוצה לבצע עבודה, ואני חושב לא רק בחברה הערבית, מבקשים ממנו, הוא כבר מבקש העלאה של 10%, כי אם הוא לא יבקש העלאה של 10% על מנת להעביר אותם למשפחות הפשע, כנראה שום פרויקט במדינה הזאת לא יבוצע. לכאן הגענו, וצריך, ממשלת ישראל ומשטרת ישראל תצריך לבדוק את עצמה. אני באופן אישי ישבתי עם מפכ"ל המשטרה פעמיים. אמר לי בראשון היה מקרה כזה, העמדתי שמירה. ואני אומר לך, אז תעמיד שמירה לכביש בין עורי, בין סכנין לערבי, שאנשים שילמו בחייהם, צעירים, כי הכביש הזה כביש מסוכן.
7: הכביש לא פשוט לא יכול להכיל את עומסי התנועה שיש בדרך הזו, זה בלתי אפשרי.
8: נכון, הכביש הזה משרת קרוב ל-100,000 תושבים כל יום ביומו,

0: ואז מקבל מכתב לצאת מהזה. אז אוקיי, מה, מה, מה, על מנת להחזיר את המצב לקדמותו, אני אומר לך, אני צריך, או, הממשלה צריך להשקיע עוד 2-3 מיליון שקל. אז במקום לסלול את הכביש, יהיה דו מסלולי, ולחסוך חיי אדם, אז זה הוא יותר קל לשלח לנו מכתב שאנחנו יוצאים מהכביש הזה. אז לאן נלך? תגיד לי חיים, לאן אנחנו נלך? ריבונו של עולם, כמו שאמרתי לך, ראש רשות כמעט נרצח, קבלן נרצח, קבלן שני מאיימים עליו, מאיימים על ראשי רשויות, פרוטקשן, כל העולם, ואמרתי,
1: ונוכח כל הדברים האלה, נוכח כל זה, מדינת ישראל פשוט ברחה, הודיע במכתב רשמי, עד שלא תופסים את הרוצחים, אנחנו לא כאן, כאילו שטראמפ או אתה הם אלה שצריכים לתפוס את הרוצחים.
0: חיים, אני באמת מאוד מודה לך, אבל אני רוצה להגיד לך, הרי משטרת ישראל וממשלת ישראל הוכיחו שהם רוצים, הם יכולים, וראינו מה עשו מחוץ לגבולות המדינה. ראינו מה עשו בכנופיות הפשע שהיו באשקלון, באשדוד, בבאר שבע, והיו יותר מתחכמים. שרוצים, הם יכולים. אבל פשוט מאוד, אני כאזרח מדינת ישראל, יש לי את הזכות להגיד שהמשטרה כנראה לא מעוניינת לטפל בסרטן הזה שקוראים לו נשק בלתי חוקי, אלו שמקבלים פרוטקשן, אלו שרוצחים, אלו שיורים, אלו ששורפים. אבל השאלה עד מתי? עד מתי, רבנו של עולם? מחר אם חס וחלילה בחור אחד יהודי הרג, יגידו אתם גזענים, התרבות שלכם זפת, החינוך שלכם לא טוב, ויאשימו אותנו בכל מיני אשמות. הנה אני דרך התוכנית שלך אני מזהיר על משטרת ישראל לתעורר, על ממשלת ישראל לתעורר. עדיין אפשר לטבל, אבל יכולות בעוד שנה במקום 10 משפחות, 10 נגיד מכנפויות פשע היו 200-300. אז איך אם היום על 10 לא משתלטים, אז איך בעתיד ישתלטו על מאות מכנופיות הפשע? תגיד לי איך חיים? ובסופו של דבר מי ששלם את המחיר זה החברה הערבית, כי התקשורת תמיד תאשים אותנו. אין תרבות, אין חינוך. האם באשקלון ובנתניה ובאר שבע שהיו כנופות כאלו, קטונתי מלגיד על אנשי נתניה או אשדוד או באר שבע, שהחינוך שלהם לא בסדר, שהתרבות שלהם בסדר. יש קומץ שצריכים לטבל בקומץ הזה. סחר באמלך, אומרים אתם הרשויות הערביות לא עשרים לנו. אני אומר לך כיור הוועד הארצי לרשויות הערביות, בוא תתחילו בסכנין לאסוף את הסרטן הזה שקוראים לו נשק בלתי חוקי. אתה עושה יותר מזה אדם אמיץ? בוא תיכנסו,
1: תיכנסו יחד עם השבק, יחד עם אמצעים בלתי מוגבלים, יחד עם מעצרים מנהליים. גנם,
0: אתה חושב שרוצים להכניס את השבק או לעשות מעצרים מנהלים שואלים אותנו? אי קר, בוא, אנחנו אומרים לכם, בוא, מיגור האלימות והפשעה צריך, לא תוכנית. אם עד היום אין תוכנית למשטרת ישראל, זה אסון. אז צריך להיות רצון. האם יש למשטרת ישראל באמת כוונות טובות למגר את נושא האלימות והפשעה והסחר והפרוטקשן וכל הדברים האלו? זה השאלה. האם ממשלת ישראל יש לה כוונות טובות ויש לה רצון או לא?
1: והנה התגובות מאזן.
0: אז יאללה, פחות ערבי, עוד ערבי.
1: הנה התגובות ברשותך. בנתיבי ישראל אומרים אין חולק כי רצח הקבלן הוא אירוע טרגי, הפרויקט נעצר כי אין חלופה אופרטיבית ואין מתווה מתאים להמשך. במשטרה אומרים בניגוד לניתן המשטרה פעלה והפעילה שוטרים במקום, אך העבודות הופסקו על ידי הקבלן. הקבלן מאוים והמדינה פשוט ברכה. זה המצב נכון לשעה זו.
0: אז תגיד לכם, אני כראש רשות, איזה כלים יש לי להתמודד עם אנשים כאלו? אם משטרת ישראל, וזה כסף מדינה, לא תגיד כסף, זה כסף מדינה, רבונו של עולם, זורקים מיליונים. אתה יודע מה? החברה הערבית היום סובלת מעוני, 53.3 עניים, הפתלה, תוכניות הבראה, חשב מלווי ברשיות. בואו את הכסף הזה לרשויות, רבונו של עולם, בואו נחשוב, במקום לחשוב על קופת ברזל צבאית, נחשוב על קופת ברזל אזרחית, נחשוב על רווחה, על חינוך, על כל הדברים האלו, על רווחת התושב, רבונו של עולם, תראה כמה מיליונים אנחנו זורקים ולאן המיליונים האלו מגיעים. לקופה מעשירים את הבריונים על חשבון האנשים

0: שרוצים לחיות בצורה נורמטיבית, בצורה איך לגדל את הילדים, איך לדאוג לנכדים, כל הדברים האלו.
1: מה זה לדניים? זה סיפור?
0: צריך להתעורר לפני שיהיה מאוחר.
1: זה כבר מאוחר, והסיפור הזה הוא סיפור מטורף. תודה רבה לך, נראה לאן זה יתגלגל.
0: תודה,
1: כל
0: חיים,
1: טוב,
0: תודה.
1: מאזן.
0: ביי ביי.

כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה של מדברים ברדיו, עורכים פלג צ'ובינסקי וירין דרון, מפיקה נטה לוינסון, בחדשות אופר סלמון, באתר מדליה סוואד, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, ומנווט את השידור באולפן אופיר מור יוסף. כולנו ניפגש עמכם מיד אחרי החדשות.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תדון מחר בחוק הפטור מגיוס, בניסיון לדחות את ההצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין, כי מוקדם יותר אמרו במפלגת דגל התורה, כי אם החוק יונח מחר בוועדה, תאריך התייעצות עם הרבנים אם לדחות את ההצבעה, שמתוכננת נכון לעכשיו להתקיים ברביעי. בתוך כך, חבר הכנסת משה ארבל משס הודיע היום על התפטרותו מהכנסת, ומכתבו הדגיש כי ימשיך לפעול ברוח ערכי התנועה גם מחוץ עלה, את מקומו של ארבל בכנסת ימלא ארז מלול. נמשך הירי לצפון, אזעקות הופעלו הבוקר במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה והאירוע הסתיים. מוקדם יותר הופעלה התראה גם במשגב עם. מטרה אווירית חשודה נפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. הותר לפרסום כי יובל וילנר הוא החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר, כתבתנו לינאים.
15: בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר היום לפרסום את שמו של וילנר, מוזיקאי בן 38 נשוי מתל אביב. וילנר עבר להתגורר בברלין לפני שנתיים ולפני כשבועיים שב לישראל לצורך חקירתו בפרשה. הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג והוא עבר לחקירה במשטרה. בארבע השנים האחרונות מנהלת שיילי אתרי מאבק להסרת צו איסור הפרסום על שמו. היום ביטל בית המשפט את מעצר הבית שהוטל עליו.
14: דובר צהל עדכן כי כלי טייס מאויש מרחוק של צהל ביצע היום נחיתת חירום בשומרון בעקבות תקלה טכנית. על פי ההודעה, כוחות צהל יתרו את הכלי ופועלים בנקודה, ללא נפגעים וללא חשש לדלף מידע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ. עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: דלתות פנים?
13: הקלפריה.
1: דלתות פנים איכותיות?
13: הקלפריה.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
14: את החדשות הביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שוב שלום לכם מאזינים, מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, ירין דורון, נטע לוינסון, אופר סלמון, מדליה סוואט, יניב שוורץ ואופיר מור יוסף, שעושים במלאכת ההפקה והשידור של התוכנית הזו. הירי בצפון שמעתם בחדשות נמשך כל העת, והנה חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, עושה לנו סדר והיגיון. תפסיקו לזרות אווירת נחיים, הוא ממליץ. הצפון, הוא אומר, לא מותקף, לא בטילים ולא בתותחים, הצפון לא מופגז, מדגיש מיליצקי, יש רחפנים, כולה רחפנים, אכן הסבר מאלף. נראה אותך אדוני, נראה אותך מסביר את זה להורים של סרן מעוז רקנתי, שקוברים היום, היום הם קוברים את בנם שנהרג מפיצוץ רחפן. תסביר להם, בוש לך אדוני, בוש לך ויקלם.

0: הרב דוב איסר הכהן, קוק שליט המתבריה, הרב מאושפס בבית החולים פוריה כשהוא מורדם ומונשם. אנחנו כמובן מצטרפים לרבבות המתפללים לשלומו של הרב ומבקשים לדבר עם מקורבו של הרב קוק. שלום לך הרב יקותיאל אוהב ציון.
1: שלום וברכה חיים, שלום עליכם.
0: ספר לנו מה מצבו של הרב.
1: כן, קודם כל רקע כללי למי שמכיר את הרב קוק רק מהתמונות. הרב קוק זה יהודי שכבר עשרות בשנים, אתה יודע את זה חיים, מוסר את נפשו ברמה מקסימלית.
0: כן, הוא כמעט לא ישן, הוא ממעט באכילה, הוא שקוע עמוק בלימודי תורה, ולכן הוא מאוד מאוד רזה ומצומק.
1: רזה ומצומק, בדיוק, זה המילים. הרב דוב קוק, תמיד אומרים שהראשי תיבות שלו זה דק, כולו דק, כולו דקיק ומעונה, שנים על גבי שנים. היו עשרות שנים שהוא לא ישן על מיטה, בשנים האחרונות הוא כן ישן על המיטה, בגלל שהוא חייב את זה, בגלל הבריאות. הוא מה שנקרא עד הגבול המותר מצד ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הוא עושה מה שהוא יכול, הוא מאוד שומר על הבריאות בד בבד, הוא לא אוכל אף פעם דבר מתועס, דבר שיש בו חומר משמר, הכל טבעי, אם הוא כבר אוכל, זה הכי טבעי והכי בריא, אבל עד שהוא אוכל לוקח המון המון המון זמן, הוא שקוע בעומק המחשבה, ממש ידוע שהמחשבת המוח, העומק שבמוח, זה הדבר המתיש יותר אפילו מפועלי בניין, כי הגוף, כשהוא נחלש, זה חולשת הגוף, אבל חולשת המוחין של המחשבה היא הכי בחלישה, והרב כל הזמן עוסק בעומק, גם בתפילה וגם בתורה, זה מאוד מאוד עמוק.
0: וצריך להגיד, הרב כבר לא איש צעיר, הוא נושק לשנתו ה-70, נכון?
1: בראש השנה הקרוב, ביום שני של ראש השנה, הרב יהיה בעזרת השם בן 70 שנה.
0: בעזרת כן. השם עד 120. מתי הרב יקותיאל, מתי התחלתם להבין שמשהו לא בסדר בבריאותו?
1: אני אגיד לך, זה ממש הפתעה גדולה מאוד, זה בא בפתע פתאום. היה קצת תקדים שלכאורה רואים שבחודש האחרון היה לו קצת שיעולים, אבל רגילים לראות את הרב, לצערנו הוא סובל וכואב ואפילו בוכה, ואתה יודע שהרב מאוד מאוד מאוד נמנע מללכת ולתת לבני אדם להתעסק איתו. יש בספרי הקדמונים והראשונים שכתוב שצדיקים לא נותנים לבני אדם לגוע בהם, כי מרוב שהם חיים באמונה, הם מרגישים בושה ללכת לרופא בשר ודם כשהם נתונים בידי שמיים.
0: אז מה, הכרחתם אותו ללכת לראות רופא?
1: כן, זה כבר נהיה מתוך הסכמה, הוא ראה שכל הילדים והתלמידים כולם חוששים, וגם הוא נהיה במצב כזה שהוא ממש מפחיד, חייבים לקחת אותו, והתגלה מהר, כן, דלקת ריאות ובעיה בכליות מסוימת.
0: ואז אני מבין שהרופאים החליטו להרדים ולהנשים אותו כדי להקל על החלמתו, זה המצב נכון לעכשיו?
1: כן, בדיוק, אבל בשורה טובה תוך כדי הדברים, כל כך אנשים מתפללים ומקבלים קבלות טובות ושמירת שבת וכו', את צריכים להגיד שמדברים ממש בשעות האלה, היום ממש בשעות האלה, על התחלת הפחתת ההנשמה וההרדמה. זאת אומרת שמבינים...
0: איזה בשורה טובה.
1: כן, בשורה טובה מאוד, אני לא חושב שזה יתפרסם עדיין, אז אתה חיים, הרב על ידך פרסם בזמנו, אתה זוכר את האירוע של השבת, הוא עלה במיוחד בשיקון... אני זוכר שהוא עלה והוא איתך דיבר, הוא אמר אני הרב דוב קוק, אתה חיים, אתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, אנחנו חברים, דוב דבקים, חיים זה אתה, אבל הנה הבשורה הטובה באה, כמובן שזה תחילת בשורה טובה. הרב קוק תמיד אומר שכשאומרים על חולה שהוא טוב מצבו, לפעמים זה לא טוב, כי אנשים לפעמים הולכים, מפחיתים את התפילה ואת הכיווי להשם יתברך. את צריכים לדעת שעדיין הדרך, מה שנקרא, קצת ארוכה לפנינו, ההחלמה היא לא...
0: הרב יקותיאל, אתה מאלה שמאוד קרובים אל הרב קוק שליט, עד כמה אתה מודאג ממצבו?
1: אז אני אגיד לך, צריך קודם כל להיות מה שנקרא ריאליים, יש כאן מצב שהוא נקרא... חצי קשה עד קשה, אי אפשר להתעלם מהמציאות. אבל אני רוצה להגיד לך בד בבד, הרב קוק כל כך ידוע כמחולל ניסים לכל האנשים שבאים אליו להתברך, וידוע הרבה סיפורים שהתגלגלו על ידו, כי ההנהגה איתו בשמיים זה מעל הטבע. אני בטוח שהכוח של הרב קוק הרוחני המיוחד, פלוס האהבה הגדולה שכולם מעניקים לו, הן בטבריה, הן בצפון והן בכלל ישראל, אני יודע שגם בחול בהמון מקומות קבעו תפילת רבים בשבילו, ברור לי שההנהגה תהיה כאן מעל הטבע, הוא יחלים מהר מהר מהר, כי אנחנו חייבים אותו.
0: אתה יודע, כי בדיוק במצבים האלה של אנשים מורדמים, מונשמים, חולים קשה, אנשים מגיעים אל הרב קוק, לא אל אחר, מגיעים אליו לבקש הדרכה וברכה כשיקיריהם נמצאים במצב הזה. מה הוא אומר להם במצבים האלה?
1: שבאים לרב ואומרים לו בפרטות על אדם שהוא מורדם ומונשם, יש לו משפט קבוע, כמו סלוגן, כבר המון המון שנים. הוא אומר, קודם כל, לא רק הקרוב שלך, היקיר שלך מורדם ומונשם, גם אני ואתה מורדמים ומונשמים. ברגע הראשון לא מבינים מה הוא אומר, הוא מה שנקרא עושה הרמה להנחתה, ואז הוא מסביר שאנחנו כל רגע ורגע מונשמים בידי בורא העולם. השם נותן לנו בדרך ניסית את הנשימה, כל הנשמה תעלה אליה, הללויה, כמה צריך להודות להשם על הפשוט, כביכול פשוט, הנשימה הזאת שכל רגע, ומה זה שאנחנו מורדמים? אומר, אתה מקבל כזו מתנה גדולה מהשם, כל רגע הוא נותן לך לנשום, אבל יש לך גם המון תלונות עליו, במקום להתעסק בעיקר ובהודעה להשם, יש לך המון תלונות וגם לא תמיד עושים את מה שהשם אומר, הווה אומר, מורדמים על ידי יצר הרע, ומונשמים על ידי השם יתברך. זה משפט שהוא כל כך אוהב לחזור עליו, והוא אומר שזה לא קלישאה להגיד למישהו תגובה על מה שהוא אמר. ההתבוננות בנושא הזה, זה עצמו חלק מהתהליך הרפואה מבחינה רוחנית.
0: איך הרב יקוטיאל, אתם מתמודדים, אתה יודע, הרי יש רבבות שלא עוצמים העין מחשש לבריאותו של הרב קוק, והרשתות מלאות בשמועות רעות שחלקם מופצות. איך אתם מתמודדים עם השמועות האלה?
1: ברוך השם, אנחנו קרובים לרב קוק כל כך הרבה שנים, וכל השנים מופצות בשמו כל מיני דמיונות מאנשים שמחפשים פרסום, כמו הרבה פייקים, כמו שאומרים היום, מסתובבים על גבו של הרב קוק. אני לפעמים מראה לרב קוק דברים. לפעמים הוא נוטה להכחיש, אם זה דברים שיש בהם חילול השם. אבל על דברים של דמיונות ואהבה, הוא אומר לי, זה לא קיים, אם מתייחסים, רק מאדירים את זה. מגלים, נמשיך הלאה, לא צריך להתייחס לכל אחד, לא צריך להתייחס. מי שחכם מבין ויודע שאדם כזה גדול, אז אמור להיות סביבו הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה דעות, והרבה הרבה הרבה שמועות והרבה דברים. יש מקור, שומעים מהמקור, שאר הדברים אין בהם אימון, ואנחנו לא נזקקים ללכת ולהכחיש כל איזה אחד שמצייץ כל מיני דמיונות לפי שאימומו או לפי רצונו בכל מיני פרסום ודברים כאלה. אין צורך בכלל, אין צורך.
0: אנחנו מצטרפים לתפילות להחלמתו, וברוח משנתו של הרב קוק נאמר שהתיקון של כולנו, הדרך להחלמה ולבריאות, מתחילה באהבת ישראל.
1: אהבת ישראל, אתה יכול לתת לי דקה להגיד משהו על אהבת ישראל?
0: קבל, כן, כן.
1: אני רוצה לספר לך שתי סיפורים בקשר לחיילים, בדיוק עכשיו כל כך מדברים על החיילים שלנו שהולכים ללבנון ולכל מיני מקומות. לפני שבוע וחצי, ממש ימים ספורים לפני שהרב הובא לבית החולים, הגיעו חיילים לחדרו של הרב קוק ואמרו לו, הרב, אנחנו בדרך ללבנון, חיילים צעירים, אנחנו בדרך ללבנון, תברך אותנו. המשפט שהרב אמר להם, אתם קרביים, קרביים זה מוסרי נפש. אתה יוצא מהבית שלך על דעת שלא בטוח תחזור באותו מצב צבירה שהלכת. אתה בא לבקש ממני ברכה? אתה תברך אותי. הלוואי שאני כאן במקום שאני יושב ולומד, אני אמסור נפש. אז שאלו את הרב, מה זה למסור נפש בלימוד? אמר, אתה יושב שם בלי אוכל, בלי שתייה, בלי קשר עם ההורים, בלי שום דבר. אני יושב פה בשתיים בלילה מתעייף, אני מוריד את הראש על הקרית. למסור נפש ולימוד עוד כמה דקות למען עם ישראל. אני רוצה להיות כמוך, ככה הרב אמר לחייל, ולחיילים שהיו שם, ועודד אותם, כמובן שבסוף הוא ברך אותם, אבל הוא הראה להם את הערכה הגדולה שיש לו כלפיהם, כלפי עבודת הקודש שהם עושים. ועוד דבר קטן קטן, שמואל קוק, הבן של הרב, סיפר שהיו יוצאים עם הרב מחוץ לעיר, תמיד הרב עוצר באזור צומת גולני, שם הוא יוצא מהרכב ועומד להגיד תפילת הדרך. יש עניין לעמוד ולהגיד תפילת הדרך. לא חייב, עניין. פעם אחת הוא בא לעצור במקום הידוע, והרב אמר לו, שמואל, שמואל, תמשיך, תמשיך, אל תעצור. הוא אמר, אבא, מה קרה? מה קרה? למה לא לעצור? יש שם איזה מחבל? מה יש שם? הוא אמר לו, תראה, האוטו מלא. מאחור המלא, אנחנו עמוסים. אתה לא שמת לב, שם בפינה עמדו שם החיילים, ויכול להיות שאם היינו עוצרים, הם היו מרגישים שאנחנו עוצרים להם טרמפ, כי הם רוצים מישהו שיקח אותם, והאוטו מלא והיה להם צער. אי אפשר לגרום צער ליהודים. צריכים להתחשב ברגע של כל אחד. אני מספר את זה לחיזוק ולהתעוררות, אפשר לקחת מזה הרבה הרבה הרבה. בעזרת השם, השמירה של הרב עלינו, כמו שראינו בכל המלחמה האחרונה, ששום טיל לא נפל בטבריה, והמטריה של הרב קוק כל כך...
0: ואנחנו נתנחם בבשורה שהבאת לנו, שיש שיפור קל במצבו של הרב קוק, שעדיין ממשיך להיות קשה, תמשיכו להתפלל.
1: בעל הכל חיים.
0: הרב יקותיאל אוהב ציון, תודה רבה לך, וכולנו נושאים תפילה להחלמתו של הרב. כל טוב.

0: תמונתו של עורך הדין סלח נעמנה, תמונתו כשפניו קרועות ונפוחות ממכות שספג משוטרים שפרצו לדירתו בלי שום סמכות. התמונות האלה עוררו סערה בשבוע שעבר ביום שהם פורסמו. אבל מאז חלפו כמעט 10 ימים מהאירוע, ובמשטרה נראה שלא ממהרים לטפל בשוטרים שנטלו את החוק לידיהם. שלום לאביו של סלח, גם הוא פרקליט, שלום עורך הדין סלח נעמנה.
1: שלום לך ולכל המאזינים. אני עורך דין חליל נעמנה, אני משמש היועץ המשפטי של מועצה מקומית דיר אל-אסד ולא פרקליט. הבן שלי פרקליט ושני הילדים שלי האחרים הם גם עורכי דין.
0: אמרת בשבוע שעבר, עורך הדין נעמנה, אמרת, הבן שלי יצא מהאירוע הזה כשהוא מרוסק פיזית ואנושית, בלי הפנים שהיו לו קודם. מה מצבו של סלח עכשיו?
1: מצבו של סלח מאוד קשה. הוא עבר ניתוח ברמב"ם, החזירו לו את העצמות של האף שנעלם לו כתוצאה מהאלימות הקשה שסבג. והיינו בשבוע שעבר עוד הפעם ברמב״ם, ואמרו שלא צריך לראות את הגבס, ואנחנו מחר עוד הפעם ברמב״ם. הוא עובר טיפולים קשים, ויהיו לו עוד ניתוחים כתוצאה מהברצוף שאמרו לו מברוק הברצוף החדש. הוא קיבל ברצוף חדש ממשטרת ישראל.
0: והאם אתם מבינים שהוא יצטרך לעבור עוד ניתוחים? הוא בבית עכשיו בדיר אל-אסד, אתם שומרים עליו?
1: בטח שומרים עליו. אני שמתי את השפה ליד הדלת שלו. אני לא ישן, אני ישן ליד הדלת, כי אני יודע מה עובר עליו
0: נפשית. ותגיד, נפשית הוא מרוסק עדיין? הוא לא מבין איך הגענו למצב שכזה?
1: נכון. נכון, לא רק הוא, גם אמא שלו, גם האחים שלו, גם אני. כל מי שיכיר את סלח, החברים, אפילו הרחוקים, החברים שלו בעבודה, הם עברו טראומה מאוד קשה.
0: אתה יודע, אני דיברתי איתך בשבוע שעבר, ניסינו להעלות אותך כאן לשידור, ואמרת לי, אני לא יכול, אני חייב לרוץ לדיון במחש. מה קורה שם? האם השוטרים שהיו מעורבים בתקיפה שלו, וכל סרטי הגוף שלהם מראים שלא הייתה שום סיבה לתקוף, יען כי לא היה ולו רמז של אלימות מצידו? האם הם עצורים? האם הם מעוכבים? האם הם נחקרים? מה קורה?
1: אני יודע ששני שוטרים נחקרו תחת עזרה, אני יודע שיש שוטרים שחורקו, אבל אם מחש רוצה להמשיך בתיק הזה, תאמינו לי חברים, לא תהיה תחנת באר שבע. אותם אנשים שהיו במשמרת, שזייפו, ביימו ושקרו ועשו מעשים נתעבים, ואני רוצה שיסתכלו לאחור. אני רוצה שיסתכלו לאחור. הם רואים את המעשים שלהם, שמה שהם עשו היה מעשים שרוצים לאחל לילדים שלהם, אז שימשיכו.
0: צריך להבין למה אתה מכוון. הם הביאו את סלח ועוד שניים שהיו איתו באותה דירה, רופא ואח בבית החולים סורוקה, הביאו אותם לבית המשפט כשהם מציגים מצג שווא רצוף בשקרים, העלימו את הסרטים. זה היה משהו באמת לא מהעולם הזה.
1: אני רוצה לקטוע אותך בנקודה הזו. כשאני באתי לבית המשפט ואני אמרתי את הדברים, התחננתי על זה שבית המשפט צריך לשלוח, כתוב מפורשות בתיק, בשחרור הרפואי שלו, שצריך לעבור קומברוסר ומשלק, כי אי אפשר לעשות לו ניתוח בצורה שהוא היה. התחננתי לשופט. והשופט לא שחרר אותו והוא עדיין מדמם. הלכנו לבית המשפט, והייתה השופטת במחוזי, ואני אומר לך, לא נתנה החלטה. היא הקיעה החלטה. כל פעם שאני נזכר במה שהיה בבית המשפט, אני יודע שזה בשע. אני חושב שההחלטות האלו ניתנו בגלל שקוראים לו סלח ועלא ומוחמד. לא יותר מזה. ומי שרוצה ללכת לדבוע אותי על זה, שילכו כפינימט.
0: ותגיד,
1: כל פעם שאני נזכר איך התנהל הדיונים של הבן שלי, אני אומר לך, אני רואה, אני עוד הבא, זה מחזיר אותי למצב הקודם. בגלל זה לא רציתי להתראיין, ולא, לא רצ... אני, אתה יודע כמה כואב לי המצב הזה, כמה כואב למשפחה. כבר אנחנו גם, אני אומר לך, אנחנו מורשקים. המשטרה, אנחנו יודעים שיש קוצים בה. אף פעם לא צפיתי שיש שופט במדינת ישראל שישלח בן אדם למעצר לשלושה ימים, עם בנים מדממות, ועוד כותב בהחלטה שלו, ראית את הפגיעות בגב ובראש. הבן שלי היה לו לא עין. העין שלו הייתה, בפני השופט לא הצליח לפתוח אותה, שלח אותו למעצר. ובהצהרה הראשונה של השוטרים אמרו, שאין, אנחנו עמדנו על זה, שאנחנו צריכים לראות איך הכניסה שלהם הייתה לבית. אבל כל מדינת ישראל ראתה איך הכניסה שלהם הייתה לבית. הבן שלי רוסק. ואני אומר לך, אנחנו לא רוצים לפגוע בחקירה של מחש. אני מקווה שכל אחד שעשה מעשה נתעב ושם את היד או בשקרים או בביומים או בשקרים שלו ובפגיעה של הבן שלי, ואני יודע, זה לא שניים, לא שלוש, לא ארבע, יש לי עדיות מהשטח שגם שהוא אזוק ובכביש דרכו עליו. ושהמשטרה תגיד לו, מי שהיה במשמרת הזו הוא עבריין בן עבריין. ואני אומר לך, מי שהיה במשמרת, יש יותר משמונה.
0: האם אני שואל אותך, עורך הדין חליל נעמנה, אבא של סלח לצורך העניין הזה, האם מנוי וגמור עמך להילחם שיעשה צדק, לא רק בשבילך, בשביל העצורים הבאים?
1: אני אומר לך, אני כתבתי ואני אומר לך מהלב, הסיפור של הבן שלי, אם זה יהיה הסיפור האחרון, אז עשיתי את עבודתי. מגיע לעם ישראל האהוב, וכל אזרחי המדינה מגיע משטרה טובה יותר. אני אומר לך, מה שקיבלנו, החיבוקים, ומה שקיבלנו מהשכנים, אפילו אנשים מתל אביב הגיעו אליי לבית. אנשים, ראשי ערים, ראש עיריית תל אביב מדבר איתי, בזיכרון יעקב, במגזר היהודי אנחנו קיבלנו עדה יותר ממגזר הערבי. כי יש חלק שאומר, בגלל שאתם עזרתם בשביעי לאוקטובר, מגיע לכם מה שהגיע. אתה מבין? זה מה יש. אבל אני נמצא בין שתי עולמות. ואני אומר לך, אני אמרתי ואני עדיין אומר, אני בחרתי במשפחה הגדולה מדינת ישראל, ואני אלחם שתהיה מדינה שקטה, שכולם יחיו בכבוד, בשלום, באהבה, ואני לא מאחל אפילו לשונאי ישראל מה שקרה לבן שלי.
0: אני לא אשכח את מה שאמרת בשבוע שעבר, אני בוכה על בני כי אני אבא שלו, אני בוכה על מה שקרה למדינה שלי כי אני אזרח של ישראל.
1: בדיוק, בדיוק. תאמין לי, אם זה, אם המקרה של הבן שלי יהיה המקרה האחרון, זה ישמח אותי. אני לא רוצה שאף אחד יפגע בצורה שבה נפגע הבן שלי. ועוד, אני אומר לך, עד עכשיו, למרות כל הסרטונים, המשטרה עדיין דביקה. על מה? על מה? על מה את דביקה? תגידי, תשמע, תהיו גברים. הדוברות של המשטרה, שאמרה בהתחלה שמשפחת נעמי הייתה שיקורה, והתברר הכל לא נכון. הכל מסולף. אתם לא יכולים להגיד על משפחה מכובדת, משרתת את המדינה, בכל התחומים. הבן שלי שגריר. נשלח מדיר אסד, אמרתי לו, אתה שגריר של דיר אסד. אני רוצה שכל מי שיפגוש אותך יגיד, אלחמדולילה שהכרתי אותך.
0: צריך לחזור ולהזכיר, הבן שלך הוא פרקליט בשירות המדינה, שעבד בפרקליטות מחוז דרום, הוא הביא עצורים אל מול השופטים האלה, זה פשוט לא נתפס.
1: אני אומר לך, הוא ימשיך, ואתה תראה, בשבוע הבא, אחרי שהוא יחליב, אני אביא אותו לשם עם ראש זקוף, אנחנו נמשיך להאמין במדינה, אבל אנחנו רוצים, ואנחנו ממשיכים להאמין במשטרה, אבל יש קוצים שצריך לעקור ממנו. כולנו צריכים להיות במאבק אחד. היום זה הבן שלי, מחר זה הבן שלך, הבן של השכן. אני לא רוצה שיקרה. לאף אחד. אם אני אצליח...
0: שואל אותי פה מאזין מטבריה שהוא עורך דין. האם עורך הדין חליל נעמה, אתם... כמשפחה תתבעו בתביעת נזיקין אזרחית את השוטרים שכך עשו לבנך?
1: אני אמרתי, זה הצהרה בבית המשפט, במדרגות של בית המשפט המחוזי. ואני אומר את זה ואני חוזר על זה עכשיו. חליל נעמי שהביא את בנו לעולם, לא שאל אותו אם הוא רוצה להגיע ואם לא. אבל חובה על חליל נעמי עד הנשמה האחרונה להגן על הבן שלו. ואני חושב מי שלקח חלק במה שהיה העוול שנגרם לבן שלי, הוא צריך לדאוג. אנחנו נלך למחש, נדאג שהם יכנסו לבית סוהר, ונדאג שכל מה שנגרם לו, אם יהיו בתביעה אזרחית, לא רק אזרחית, גם בכתבי אישום, אנחנו נדאג שיקבלו. ואני מוקף בהרבה אנשים. ואני מוקף בהרבה אנשים שידעו לעשות את העבודה. גם מול מחש, גם מול משרד המשפטים, גם מול המשטרה, וגם מול השופטים. אני מתכוון לכל מילה.
0: עורך הדין חליל נעמה, תודה רבה לך, ואנחנו כולנו תקווה שאכן יעשה צדק בסיפור הזה, וזה לא רק צדק לבנך סלח, זה צדק באופן כללי, צדק, כי זה מה שאנחנו מחפשים.
1: אני רוצה להגיד לך, אני מודה לכל עם ישראל, אני מודה לכל מי שהגיע לבית שלי, רגשתם אותי במיוחד. האנשים לא מפסיקים להגיע, אנשים לא מפסיקים לשלוח חבוקים, לשלוח נשיקות. אני מקבל אלפי טלפונים. אני מבטיח שב-25 לחודש יהיה חופשת חג. אני אשב. כל מי ששלח לי הודעה או טלפון ולא עניתי, אני אעלה לו. לכל בן אדם, גם זה שמתנגד לדרכי, אני אענה לו. לכל בן אדם יש את הדרך לענות. אני מכבד את כולכם, אני אענה לכם. ואני מחבק אתכם, תודה על כל מה שאתם נותנים. ואני אומר לך, הנתינה שלכם השאירה אותנו בשפיות. ומודה לך מאוד.
0: עורך הדין חליל נעמה, אתה איש גדול. תודה רבה לך,
1: תודה,
0: חיבוק
1: תודה.
0: לבנך סלח.
1: תודה אחי,
0: תודה רבה.
2: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. זעם ותסכול גובר בקרב תושבי יישובי גבול הצפון בעקבות חוסר המענה של הצבא והמדינה לאיום רחפני הנפץ שמפעיל חיזבאללה. יהודה קלו לבנה, יושב ראש צוות החירום בקיבוץ צסה, סיפר לחיים איך דבים מדברים ברדיו על המציאות הבלתי נסבלת.
7: יש פה שינוי של כללי המשחק. עד היום אנחנו רגילים לשמוע רעשים, שריקות, פיצוצים או כמובן אזעקות. פה הכל שקט, הכל קטן, בלי שום רעש, בלי שום זום, אין לנו תשובות ואין לנו שום התייחסות מגורמי המדינה, לא במילים, לא בעזרה, לא בהנחיה, פשוט מתעלמים.
6: המשטרה עצרה 5 חשודים במעורבות בשני מקרי רצח שהיו בשפרעם. הדי סוואד שנרצח ב3 במאי וקרם סוואד שנרצח ב7 בינואר. המשטרה עקבה 10 חשודים נוספים, חלק מהם קשורים לארגון הפשע סוואד, כך לפי המשטרה. לכתבנו נמסר שבמהלך המעצרים והחיפושים נתפסו מכשירי טלפון ניידים וכלי רכב. בהתאם להתפתחות החקירה, החשודים יובאו בפני שופט לדיון בהערכת מעצרם. תחזית מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, תורגש עלייה של הטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר חם קצת פחות וביום שלישי דומה. יום רביעי טמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה וסיכוי לטפטוף עד גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: שתי תביעות דיבה מרתקות, מתקתקות בחלל הפוליטיקה שלנו. שתיהן עוסקות בבריאותם של שני המנהיגים הבולטים ביותר בישראל. האחד, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, השני הוא המועמד לתפקיד, נפתלי בנט. אנחנו מבקשים ללמוד קצת על מה שקורה במשפטים האלה, ואומרים שלום לעורך הדין רון לבנטל, מבחירי המומחים המשפטיים בארץ בתחום תביעות דיבה. שלום עורך הדין לבנטל.
8: שלום חי, מה שלומך?
0: אני בטוב, תודה רבה. בתביעה...
8: לא תבוא אותך ולא טוענים לבריאותך, הכל בסדר?
0: בעזרת השם. בתביעה אחת, בוא רק נזכיר, נפתלי בנט תובע את עידית סילמן שאמרה שהוא נוטל כדורים פסיכיאטריים ומצבו כשהוא כיהן כראש ממשלה היה בעייתי. בתביעה השנייה בנימין נתניהו תובע את אורי מסגב ואחרים בטענה שהם אמרו שמצבו הרפואי רע והוא סובל מסרטן כנראה בלבלב. מה מיוחד בתיקים האלה שעוסקים במצבם הבריאותי של מנהיגים?
8: תראה, קודם כל אני חושב ששתי התביעות האלה הוגשו למטרות יחסי ציבור, טקטיקה, ואצל בנט אני חושב שזה לקראת הבחירות, זה חלק מקמפיין, משום שהוא בעצמו יודע שלעידית סילמן יש חסינות, ואם היא לא תוותר על החסינות שלה, לא ניתן בכלל לנהל את התביעה הזאת. אשר לנתניהו, הוא הגיש את התביעה הזאת לפני שהתפרסמו מידעים שהוא בעצמו פרסם על מצבו הרפואי ועל סרטן שהיה לו, סרטן אחר אגב, ממה שטענו הנתבעים, הם דיברו על סרטן לבלב, הוא מדבר על סרטן ההרמונית.
0: אבל הם טענו את זה עוד לפני שהוא פרסם שיש לו בעיה סרטנית בהרמונית.
8: הם עלו על משהו, שיש בדיקות כאלה ואחרות שמתקיימות מתחת לפני השטח, הם לא ידעו כמובן במה מדובר, והם פרסמו מה שפרסמו, ימים יגידו אם הם בעצם ידעו או לא חזו את הנולד, אבל ידעו במה מדובר, ידעו שקורה משהו, או שהם ממש הימרו ובטעות ההימור הזה הצליח. אבל בכל מקרה, אנחנו מצפים הרי ממנהיגים למסור לנו את מצבם הרפואי, בטח מראשי ממשלה, למסור לנו את מצבם הרפואי. וזאת בעקבות כך שהיה לנו את המקרה של אריק שרון, שאנחנו לא ידענו מה מצבו הרפואי, הוא הלך להידרדר, ובסוף אנחנו איבדנו אותו.
0: אבל עכשיו, כשהתיקים האלה רצים כבר, הם נמצאים בהליך משפטי, לכאורה הכל פשוט, בואו תציגו לנו תיק רפואי, וסוף סיפור. היה לו בעיה... תוכיחי, עידית סילמן צריכה להוכיח, עוד שאלה בעניין הזה, האם ברגע שהיא תחדל להיות חברת כנסת, אנחנו מקווים שזה יהיה בעוד, בלי שום קשר למי ינצח, היא לא ראויה, בעוד 5 חודשים, 30 שנה, האם אז היא תוכל לעמוד לדין?
8: לא, לסערי לא. אני חושב שהיא לא תוכל לעמוד לדין, משום שהיא כבר... ביצעה את הפרסום בזמן שהייתה חברת כנסת.
0: וחסינותה לא... תעמוד לה.
8: אחי, החסינות היא לגבי מתי זה קרה. מתי אמרת את הדברים? זה שאחר כך אתה כבר לא חבר כנסת, לא הופך את זה ל... החסינות ניתנת לחבר כנסת בזמן שהוא מכהן בתפקיד.
0: איך עורך הדין לבנטל מגלים את האמת בתיקים האלה?
8: תראה, יש בעיה. מבקשים צו גילוי מסמכים מהשופט בשביל לראות מה המצב הרפואי. והשופט צריך להסכים, כי יש גם שאלות של הפרת הפרטיות. שאלה של פרטיות של הבן אדם. וזאת אחת הבעיות כאן בתיק. הפרטיות של ראש הממשלה מצד אחד, והזכות שלנו לדעת מהצד השני.
0: וגם אנחנו... מתברר שהתיק הרפואי של ראש הממשלה הוא תיק מהונדס, משופצר לכל מיני צרכים כאלה ואחרים.
8: זאת התחושה. התחושה היא שהשופט ביקש לראות תיק רפואי, קיבל נתונים מסוימים, פתאום מתברר שהנתונים לא היו מדויקים, לא היו מלאים, והוא כנראה הוטעה, או שאני לא יודע. מה הסיבה לכך, אבל תראה, צריך להבין גם שיש הבדל בין אמירות על מתחום הנפש, שנאמרות בתור ביטוי. היה כבר, הייתה תביעה שהתנהלה בין אולמרט לנתניהו, הסתיימה לפני כשנתיים. אולמרט, הוא אמר על משפחת נתניהו שהם חולי נפש. אמר לו השופט, אתה בטח מתכוון כביטוי, אתה מתכוון כמו שאחד אומר לשני, איזה משוגע אתה, איזה משוגע אתה. אתה אומר, לא, אני מתכוון ברצינות, עליהם באמת. אם באמת אתה צריך להוכיח, בבקשה, אז תן לי צו רפואי, צו לקבל את המידע הרפואי. אומר לו השופט, אני לא אתן לך צו, כי זאת הפרת הפרטיות של משפחת נתניהו, מין מסע דייג כזה, והיית צריך לדעת הדברים בביטחון לפני שפרסמת. אז בוא רק תגיד שהתכוונת לזה במובן המטאפורי הסלנגי, איזה משוגע אותי, הוא כזה משוגע, לא, התכוונתי לזה מילולית שהם באמת עוברים טיפולים כאלה ואחרים, כמובן שלא ניתן היה להוכיח, והוא הפסיד את התביעה. זה מה שקרה בפרשה ההיא. בפרשה עכשיו, זה פרשה מאוד, הכדורים הפסיכיאטרים של בנט, תראה, אני שואל את השאלה, אם הגברת סילמן הייתה איתו אז, בזמן שהוא היה ראש ממשלה, למה היא לא פינה את זה אז? היא כך דאגה לעם ישראל. למה אז, בזמן אמת, היא לא הוקיעה את העניין? אפילו לא כשהיא עברה מצד אחד לצד שני, היא לא סיפרה. היא איך שהוא המתינה עם זה עד עכשיו. בדיוק עכשיו, כשהוא רץ לראשות הממשלה, אני אזכר שפעם...
0: בדיוק עכשיו, כשהיא צריכה מקום בפריימריז, והיא צריכה להתבלט. זה עכשיו.
8: תראה, גם אצל בני גנץ, הוא היה מועמד לרמת קהל, מועמד זכה... יום אחד שהוא מועמד לראשות הממשלה, פתאום גברת אחת, שמישהו הביא מפה מלפני 50 שנה, נזכרה שפעם, פעם, פעם, בכפר הירוק, שהם היו בני 17-18, אז הוא התריד אותה מינית. אז אלה שנזכרים פתאום, הייתה תביעה גם על זה בזמנו, אלה שנזכרים פתאום בדברים האלה, הם מאוד חשודים בעינינו. הזיכרון הסלקטיבי והזמן שבו הוא קופץ פתאום. אבל שתי התביעות האלה, אני לא משוכנע שתגענה לקו הגמר. אני לא יודע אם נתניהו יש עניין לנהל תביעה עד הסוף בנושא הזה. ואני חושב שהתביעה של בנט תיגדע בגלל החסינות שיש לגברת סילמן, וגם יבדו בזה עניין אחרי שתיגמר נעבירות.
0: זאת אומרת, שני המנהיגים, זה מה שאתה אומר, הגישו את, את התביעות האלה בידיעה ברורה שההליך המשפטי לא יגיע לסיומו, אבל חשוב להם שירשם. מי שאומר משהו על מצב בריאותי, תבוא היתבה.
8: נכון, אני חושב שנתניהו לפני שנה, כשנפוצו השמועות על מצב בריאותי, היה צריך את התביעה הזאת. עכשיו הוא כבר לא כל כך צריך אותה אחרי שהתברר מיוזמתו עניין לסרטן ההרמונית לדוגמה. ואני חושב שבנט ממש צריך את התביעה הזו כרגע כדי להראות שהוא נלחם בסילמן על האמירות האלה, הוא לא יכול להשאיר אותן ככה. אני לא משוכנע ששניהם מתכוונים באמת להגיע עד קו הגמר עם שתי התביעות האלה.
0: ונראה שגם השופטים מרגישים שזה לא יקרה, כי נגיד בסיפור של בנימין נתניהו, ההגנה מבקשת לראיין את הרופאים, להעלות אותם לעדות, את הרופאים של ראש הממשלה, והשופט לא מאפשר את זה.
8: כן, אני יכול לומר לך שאני זה הקטן, ניהלתי תביעה נגד הבן של נתניהו, יאיר נתניהו, ולדיון מאוד מרכזי הוא פתאום לא הגיע. הוא לא הגיע מהרגע להרגע, וכמובן הצטייד באישור רפואי עמום של אותו רופא דוקטור ברקוביץ'. גם אני ביקשתי לחקור את דוקטור ברקוביץ', יש זכות כזאת, לחקור אותו על המסמך שהוא הביא, וגם לי הדבר לא ניתן.
0: ומה קרה בסיומה של התביעה נגד יאיר?
8: בסיומה של התביעה. שם הוא בסוף נאלץ לשלם סכום נכבד, אפילו 160 אלף שקלים על רמיזות מיניות לגבי מישהי שהוא חיבר אותה אז עם גנץ. גנץ היה מאוד פופולרי בתביעות דיבה לפני כמה שנים, מעניין שעכשיו קצת פחות.
0: אני חושב שבתחום הזה תהיה לפחות בתקופה הקרובה לא מעט עבודה. עורך הדין רון לבנטל, מומחה לתביעות דיבה, תודה רבה לך על התובנות האלה. כל טוב.
8: תודה רבה, וזכור את הסיסמה, לשון הרע מדבר אליי.
0: כל טוב. תודה רבה.
9: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
13: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
14: מדברים ברדיו.

ברשותכם, כמה עדכונים. החיזבאללה ממשיכים לראות, והפעם הם יורים לעבר כוחות של צהל שפרוסים בדרום לבנון. דובר צהל מודיע, לפני דקה יירטנו מטרה חשודה שהייתה מכוונת לעבר כוחות צהל. פתחנו את השידור בסיפור הדחתו מתפקידו על ידי שש של הרב יצחק קקון, והנה שר האוצר סמוטריץ' דורש לעצור את הדחתו של יושב ראש המועצה הדתית. הוא אומר, זו שערוריה שאין למעלה ממנה. הוא משגר מכתב חריף לשר יריב לוין, שהוא ממלא מקום שר הדתות, וכותב לו, ההדחה של הרב יצחק קקון יוצרת תחושה קשה של תעשיית ג'ובים ופוליטיקה קטנה שגוברת בצורה צינית על טובת העיר ותושביה. כך שר האוצר סמוטריץ', נראה אבל שאת הגלגל שמאחוריו שס ודרי יהיה קשה מאוד לעצור. כותבת לי בוואטסאפ מורה מנוף הגליל, אני מוסיף מורה חכמה, וכך היא כותבת. לצד 16 כתבי אישום נגד הנערים ששותפים ברצח ימן וזלקה, צריך לפחות עוד 6 כתבי אישום להורים של בני הכנופיה, ההורים שהיו שותפים בשיבוש חקירה, אם במעשים, אם בעצה ואם זה בתכנון. ואני מוסיף, זה מה שהחוק מאפשר, שיבוש חקירה, אבל בעצם סעיף האישום האמיתי צריך היה להיות אשמים בכישלון חינוכי חמור, יען כי הם לא לימדו את ילדיהם את הדבר הכי בסיסי להבחין בין טוב לבין רע, וזה נכון.

נכון לא רק לגבי הסיפור בפתח תקווה, סיפורו של זלקה, זה נכון גם לגבי הורי הילדים שהיו שם בפורי העילית בעת התאונה הקטלנית שבה נהרגה גפן כהן, זכרה לברכה.

עם בוא השרבי אנחנו חותמים, פלג צ'ובינסקי, ירין דורון, נטה לוינסון, אופר סלמון, מדליה סוואט, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ואנוכי מודים לכם שהייתם איתנו. כל טוב מכל רגע.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב יתארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12, שלום רב לכם וצהריים טובים, השעה 2, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, בן 24 מאיתמר, שנפל ביום שישי בקרב בדרום לבנון. על בעייתו מתקיימת כעת בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרו ברוך. למרות שהירי נמשך לעבר יישובי קו האימות והצפון ואף גובי חיים, היום הוחלט להאריך את הפסקת האש בלבנון. עם הפרטים, כתבנו בצפון, גיא ורון.
15: 9 חיילים ואזרח נהרגו במהלך 45 הימים האחרונים בצפון, למרות מה שמכונה הפסקת אש. מאות כתבנים וטילים שוגרו לישראל. הצפון עוד רחוק מלחזור לשגרה, ולמרות זאת הודיעו כי הוחלט להאריך את הפסקת האש עם לבנון. תושבי הצפון מאוכזבים ואומרים היום, עצוב ששוב הופקרנו לגורלנו. הממשלה וראש הממשלה שותקים שוב.
9: חבר הכנסת משה ארבל משס הגיש את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת ליושב ראש הכנסת לפני זמן קצר. את מקומו של ארבל בכנסת ימלא ארז מלול. יושב ראש שס אריה דרי מסר כי ארבל ביקש לפרוש בשל טעמים אישיים. סגנית שר החוץ שרן השכל כתבה כי ארבל שילם בכיסאו על כך שהעז להגיד בקול את האמת, שהמציאות השתנתה והציבור החרדי צריך לעשות חשבון נפש. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון, במסגרתו הוא יקבל מאסר על תנאי וקנס של 180 אלף שקלים, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
14: לפי כתב האישום שהוגש במסגרת הסתר טיעון, כחלון במשך 4 חודשים לא התקן את דירקטוריון החברה והציבור בדבר אי סדרים מהותיים בסניף של החברה בארץ, על אף שהדבר נדרש ממנו על פי חוק. במסגרת הסדר הטיעון יוטל עליו כנס בסך 180,000 ש"ח, מאסר על תנאי והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 4 חודשים.
9: מחיר המלחמה עם איראן, כלכלת ישראל התכווצה ביותר מ3% ברבעון הראשון של 2026. מדווח כתבנו יובל שדה.
16: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את האומדן הראשון של החשבונות הלאומיים של ישראל לרבעון הראשון של 2026. התוצר למשק ירד ב3.3% בהשוואה לרבעון האחרון של 2025 שקדם לו. במונחי תוצר לנפש הירידה חדה יותר ונעמדת ב4.5%. בלמ"ס מציינים כי הנתונים הושפעו מהותית ממלחמת שאגת הארי, ששביתה חלקית את המשק במהלך חודש מרץ.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
21: דלתות פנים?
22: הקרב בריח.
21: דלתות פנים איכותיות?
22: הקרב בריח.
21: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
22: רק רב בריח.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: השם.
1: הגרסה החדשה שלנו למישל, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, יום ראשון, אפשר להגיד שהיום בעצם יום שני, כי שני זה הראשון החדש. הבנתם?
2: דוספואה.
1: 17 במאי 2026, 2 עד 4, באולפן רון שלום, שאומר, שלום, לגברת הראשונה של הקומדיה הישראלית, הגברת פרלה דנוך, מה אומרת?
2: איזה מחמאות. כדאי לבוא. לא, פעילים יש כאלה מחמאות, אני אבוא כל יום אולי.
1: היה כדאי לבוא, נכון?
2: לגמרי. תגיד, מה זה? מה בסוף עם איראן וארצות הברית, כמה?
1: כמה? מה זה כדורגל? כמה?
2: מה הוחלט? מה, מי תוקף? מה, מתי?
1: לא יודע, אני בחוץ, זהו, איבדתי את זה, אני כבר לא במשחק.
2: די, נו. כן. אבל למה? היית חזק בזה ממש.
1: הייתי חזק בזה עד הפרק שטראמפ אמר, אני לא יודע אם את זוכרת את הפרק, הוא אמר משהו כמו, מחר תימחק ציוויליזציה, ועשו לזה מלא פרומואים, ובסוף כלום, נדה, אז התאכזבתי מהתסריט, הפסקתי לעקוב, זהו.
2: די, נו, עשית לי ספוילר עכשיו.
1: למה ספוילר? מה, את מקליטה?
2: נו, ברור, אני הקלטתי את זה ברצף. עכשיו הגעתי לפרק שהאיראנים סגרו את המצר הורמוז.
1: יו, את הרבה אחורה.
2: בטח, וזה לא היה לי זמן להמשיך לראות, בגלל, אתה יודע, זוהר וזה, ועבודה. אז רגע, לא כדאי להמשיך לראות?
1: לא, אני כבר לא רואה, לא יודע, אני כבר על סדרה אחרת, החלפתי סדרה.
2: די, מה? על מה אתה עכשיו?
1: אני רואה את האנטישמים, איזה סדרה פסיכית, סדרה, לעשות לך ספוילר קצת, כאילו, על עלילות דם, על יהודים או ש...
2: נו, ברור, מה, אני ראיתי את זה כבר.
1: ראית את זה?
2: בטח, היה פרק סיומונה עם שחקן כדורגל מפורסם, שעולה על גג של אוטובוס, בחגאות אליפות, ומניף דגל פלסטין.
1: די, נו, זה סתם תסריט מוגזם, לא אמין, אני לא אוהב את התסריטים המוגזמים האלה.
2: כן. שמע, אתה חי בסרט?
1: כולנו חיים בסרט. אין, הקרפל הגיע.
3: מה העניינים חברים, מה קורה? סליחה על האיחור. היי פרלה, איזה כיף שאת פה.
1: מה קורה?
3: בסדר, מה קורה?
1: מה קורה? הכל בסדר.
3: איך אתם מסתדרים לי בלי יואב?
1: איך אנחנו מסתדרים?

0: לא נעים.
1: די, די,
0: די.
2: אם הייתי יודע שאתה ככה אתם שמחים, הייתי שולח אותו עוד ימים לחו"ל.
0: די, לא, לא נעים, לא נעים. תוריד, תוריד, איציק, זהו, תוריד, תוריד, זהו, זהו.
2: מה, מה דיברתם?
0: לא יודע, איחרת, דיברנו על סדרות שאנחנו צופים בהם, יש מלא...
3: אני שמעתי,
0: מה שמעת?
3: היה עונה חדשה של סדרה מטורפת, הבחירות. אומרים עונה פסיכית, פסיכית, אומרים עונה משוגעת, לא ראיתם כזה דבר. לא ראיתם כזה דבר, כן.
0: כמה עונות, אתה יודע?
2: אני מקווה שתהיה עונה קצרה הפעם.
0: כי פעם קודמת על
2: איזה חמש, שש עונות רצוף.
0: טוב, תקשיבו, פספסנו את יום ירושלים, פספסנו שני דברים מאוד משמעותיים ביום שישי.
1: מה?
0: 15 בחודש, מע"מ, פספסנו את התזכורת של המע"מ. אז אם פספסתם, שלמו מע"מ. ויום ירושלים, יש לנו פתיח לתוכנית מיוחד ליום ירושלים.
2: שומרים אותו כל השנה ליום ירושלים.
0: שומרים אותו כל השנה.
1: שירים נהדרים יש ליום ירושלים.
0: כן, אנחנו משתמשים בו פעמיים. כשאנחנו ברדיו ירושלים, שבקרוב נגיע לרדיו ירושלים, וביום ירושלים. ולא היינו כאן.
1: נכון.
0: אז בא לי לשמוע אותו.
1: ברור.
0: בבקשה.

0: בקרוב אנחנו נשמע שוב את, את הפתיח הזה, כשנגיע לרדיו ירושלים, זיקרה ממש בקרוב. וזהו, ורציתי לספר לך שביום שישי הייתי בבית ההופעות של חנן בן ארי.
1: אוי אוי, שמעתי שזה וואו.
0: באקספו, ותעשו לעצמכם טובה, קחו את עצמכם, תצביעו ברגליים, תיסעו לראות את חנן בן ארי.
1: חנניה.

0: פרטסי וחנן בן ארי. דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו בתפקיד...
1: קרפל.
0: דני קרפל. מאירה פרץ היא המפיקה הראשית בתפקיד...
1: מאירה.
0: רונן שבתאי על התחקיר, עורכת המוסיקה, אמרנו איש יפיוף.
1: נאה.
0: בצוות שלנו, יואב כהן שם גנרי, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, אופק קולר, עידן אור, מה פתאום? ראיתי את ראות מתיתיהו ארגון, למה כתבתם לי רוטב? עידן האור.
1: היא הלכה.
0: היא כבר לא פה? לא יכול סובב את הראש. רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו כאן... איפה
1: איציק?
0: איציק כאן?
2: אני פה.
0: אתה כאן, אוקיי. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, הוא בתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו אורי אליהו. פרלה, היום אנחנו מס... היום?
1: היום. לא, הערב.
0: איך אומרת...
1: היום?
0: כן.
1: היום?
0: ככה, יו, יוצא לך בול.
1: היום?
0: כמו רזית.
1: כן. היום?
0: תתאמני. שרים לחמש, משחק מוסיקלי, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר, או חלק משורה, משיר מאוד מוכר.
1: אני מנצחת את זה.
0: בואי נראה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל. הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים. חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תצליחו לדעת את כל החמש, תתמודדו בסוף השבוע על פרס גדול, עיסוי זוגי, בסניף החדש והמפואר של קלמה ספה, במלון דן פנורמה בתל אביב.
1: שווה.
0: את רצית גם פרלה, אנחנו אמרנו
1: ש... אני מאוד, אני זה רפואית לי, אני חייבת את זה.
0: אז נדבר עם יניב, שידבר עם גלית.
1: כן.
0: סבבה. ומעבר לזה, תסקו במכונת קפה, מכונת אספרסו חדשנית של פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, שאונה קמרה מטרימוניאלה שכוללת 50 קפסולות במגוון טעמים, מתנת המותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב, פלוס, שימי לב, זוג קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים תוצרת ישראל במחירים משתלמים ואטרקטיביים. סך שווי הפרסים הוא בערך... 3,500 שקלים.
1: מהר לחייג.
0: סבבה?
1: כן.
0: אם תדעו רק שיר אחד, פרס אחד. שניים, שני פרסים וכך הלאה, אבל אם לא תדעו כלום, או שתהיו חלשים, נשלח אתכם לקורס אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
4: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: איזה קריזמה יש לו, אה?
1: משהו.
0: קריזמה.
1: קריזמה.
5: לא עומד בזה.
0: נכון?
6: קריזמה.
0: מספר הטלפון, 0552-103-103, 0552-103-103, כמו ששמעתם, פרלה דנוך פה איתנו, ואנחנו הולכים לסגור חשבון מיד, אחרי השיר הבא.
1: עשיתי.
0: מאור אדרי. תמירוס, אתה מוכן?
7: תמירוס, אתה מוכן? גם אני מוכן.
8: אז יאללה, חפה!

0: פרלה, כמה את דרמה קווין מ-1 עד 10?
1: 100.
0: מה יהיה, תגידי לי, עם החיים שלך?
1: אני ככה נולדתי.
0: כמה עוקבים יש לך באינסטגרם?
1: יואו, יש מכה באינסטגרם עכשיו, העוקבים יורדים בצורה דרמטית.
0: כי מנקים בוטים.
1: מנקים בוטים.
0: כן.
1: זה מאוד אכזרי, שתדע לך.
0: את לא יכולה להעלות לי את העוקבים?
1: איך?
0: אני צריך להגיע ל-20,000 דחוף, יש לי התערבות. לא יודע, תעלי לי את העוקבים.
1: מה אני אעשה? מה אני אגיד שיש לך אור יפה? מה אני אגיד? תעשה.
0: כמה עוקבים ירדו לך?
1: וואו, ירדו לי איזה 600, וזה באמת, כל אחד, זה עולם.
0: איזה עולם? זה
2: עולם של בוטים.
0: עולם של בוטים.
1: אז מה, אני מכבדת גם בוטים.
0: ירדו גם איזה שש, הייתי קרוב ל-20 וירדו לי, אז אם בא לכם לעקוב אחר אירון שלום 22, כדאי לכם, יש תוכן מטורף.
1: תחזירו לי.
0: אבל אני רוצה לדבר על האינסטגרם שלך.
1: מה?
0: את מתעדת את הכל, את כל החיים שלך.
1: כן?
0: מה הקטע?
1: מה זה משנה, גם ככה הכל בחוץ.
0: כן?
1: כן, זה שהג'וק, ראית את הג'וק? מה זה הג'וק? שאני יצאתי במקלחת וג'וק אף לי מהמיטה לזה.
0: עצרי.
1: כן.
0: בואי אל תעשי ספוילר. רוצה לשמוע את הסדרה החדשה?
1: נו.
0: בבקשה.
3: 2-4 מציגים את סדרת המתח. הג'וק.
4: וואו, כאילו זה מה שהיה חסר לי לסיום היום הזה. באמת, כאילו, באמת.
3: פרלה הייתה לבד בבית. בעלה מני היה בהופעה בים המלח, והשכנה מלכה הייתה בים. ואז היא נתקלה בג'וק.
4: יו, בס...
1: כמה קיללתי.
4: איזה מגיל.
3: ואז הופיע שוב הג'וק.
4: יצאתי מהמקלחת ופשוט מפה מהמיטה לתוך הרצפה. איזה פן, אלף מגעיל.
3: ואת העצבים יוציאה על ג'רי הכלב.
4: ג'רי, הבן זאת, אהבת אותי. יש פה מלא פלוסים, אבל הג'וקים, אני לא עומדת בזה.
3: ואז הוא הופיע שוב.
4: איזה פן, אלף, איזה מכוער אתה. איזה מכוער.
1: תראו איפה הוא מתחבא מתחת לסמיכה של זה של מני. עכשיו מני, יהרוג אותי שאני מרססת לו על המכנס, הוא לא ילבש אותו בחיים יותר.
3: פרלה שלפה את הK2000 ואימה על הג'וק בקולה הסמכותי והבוטח.
4: צי כבר! צי!
1: צי, איך את יכולת לך? ארצת לי את היום, הבאת שיש לי זמן פנוי, לעצמי, צי כבר, בואו נסיים עם זה. בואו נסיים עם זה, בואו, אם אתה גבר, יא בן אלף, יא מניום. אני אימא, אני לא רואה פחד ככה, אני אימא שלי מישהו. די.
0: בפרק הבא בסדרה הג'וק.
4: ג'רי, מה אתה עומד פה סתם? די, לך מפה, אתה סתם מלחיצת עם הפרווה שלך, אתה מדגדג אותי ברגליים. איך זה עם החושים ארוכים, איזה בן אלף. תעשי משהו. במה אתה טוב?
1: מלכה בים, היא לא יכולה לבוא לעזור לי. מני בים המלח, תחזור ממש מאוחר. איציק השכן עובד. וואו.
2: וואו, איזה מעבר.
0: פרלה, תיזהרי, אני בעקבותייך.
1: זה באמת סרט אימה. זה באמת, קודם כל, מי שאין לה פוביה מג'וקים, הוא לא יכול להבין את הדבר הזה.
0: מאירה אין לה.
2: שבדיחה ישנה כזאת, שאומרים, אני לא מפחד, אבל זה מגעיל.
1: קודם כל, זה תוכל לרמות.
2: אני לא מפחד, זה מגעיל אותי.
1: לא, לא, אי אפשר לשאת את זה, וואי, זה קורה מצחוק, הם חייבים לשלוח לי את זה, זה פשוט קורה.
0: ייצור, תדעי שכל מה שאת מעלה...
1: בסדר.
0: אני קולט.
1: אני עומדת מאחורי כל.
0: וזה נקלט. וזהו, אם אתם רוצים להמשיך ולצפות בסדרת המתח הזאת, תעקבו אחרי פרלה.
2: כן, יש לנו כבר רעיונות לג'וק 2.
1: אולי חסות לאיזה...
2: לריסוס,
1: למשהו, כן, אני צריכה מרסס קבוע בשער של הבית.
0: בא לך לשמוע שיר של לירן אדל?
1: לקוקרצ'ה?
0: עכשיו?
1: לירן אדל.
0: לירן אדל. בא לך על השיר הזה?
1: בטח.
0: צינו לו קאמבק.
1: בטח.
0: קימבוק של החיים. מתי נשמע אותו?
1: עכשיו.
0: עכשיו.
1: עכשיו!
0: עכשיו!
1: בערב!
0: אוי, הנה, היא רק... תראי...
1: תפתחו לי את... תפתחו את האולפן!
0: תרף, עוד לא, מהירה!
1: יאללה!

0: יושב, לא, אני שומע את השיר באוטו, ואני אומר, וואלק, אני אשמע את השיר עד הסוף, למה אני ראיתי מעריץ של אירן נדל, מה קרה? מה קרה לך? מה את מבינה בקראטה? מה קורה, קרפל?
1: לא יודע מה איתך אתה?
0: וואלק, עשר און שלו, מה אתה מתבייש? לא מתבייש, אתה נותן לך את הכבוד שלך.
2: הוא קצת משתלט, סדר, מה קורה?
0: אני משתלט.
2: זה, טיפה, מה?
0: אני משתלט.
3: באופן טבעי.
0: סגור להם את המיקרופונים. אלק, אני משתלט. טוב, אני עם עצמי פה, תפתח להם את המיקרופונים. פתחת להם? וואלה, כן, עליך, איציק. אתם מובילים, היה לי שימוע בבת... טוב, אני אספר ברדיו, לא אספר, לא יודע.
3: ספר.
0: היה לי שימוע במוסד. הרי אתם יודעים שאני...
3: כן.
0: במוסד, מעבר... אתם יודעים, נכון? סיפרתי על זה.
3: היי, היי, אתה היי, היי.
0: כן, היה לי שימוע, השעו אותי מהשירות לאיזה חודשיים, נראה.
2: מה? מה קרה?
0: באמת, מה קרה, אהרון?
3: מה כבר עשית, אהרון?
0: יש את הנציגה השוודית לאירוויזיון.
2: כן.
0: ראיתם אירוויזיון?
2: כן,
0: פיליסיה, פיליסיה. פיליסיה, עם המסכה, כן. שלכלכה לפני חודש על ישראל. אתם זוכרים מה היא אמרה? היא אמרה, אני אדאג שאתם לא יצביעו לכם, ולכלכה על ישראל.
3: כן, לכלכה,
0: לכלכה. לא רצו שאנחנו נשתתף.
2: נו.
0: פנו אליי רש, רמי.
3: גורמים מהמוסד.
2: כן.
0: רמי, רש. אמר לי, כן, שלח אותי למשימה, אמר לי, תשבש לה את נתרי הכל.
2: די.
0: כן.
2: רגע, אז אתה כאילו אחראי לזה שהיא נהייתה צרודה כאילו?
0: כן, נכון, איזה יומיים לפני התחרות היא פתאום הייתה בצרידות, נכון?
2: נו.
0: שמתי לה בשתייה, יש את הכדור הזה, אתם מכירים, יש כדורים לצרבת?
3: כן.
0: אז יש כדורים לצרדת. אז שמתי לה בקפה את הכדור לצרדת, ונהייתה צרודה.
3: עשית מה שאמרו לך, למה אישו אותך?
0: כן, למה אישו אותי.
2: רגע, זה קשור בזה שהיא כאילו איבדה את ההכרה אתמול, גם אחרי החזרה הגנרלית?
0: אני לא מוכן לדבר על זה.
2: מה?
0: איבדה את ההכרה אחרי החזרה, אבל לא רוצה לדבר על זה. תראו מי הגיע. אושרית חביה, נשמה.

0: זהו זהו, נירגע, נירגע. מה קורה, אושרי? מה זה האיחור הזה? תגידי לי.
1: אלק, מצטערת על האיחור, הייתי בסודוך.
0: סודוך? עכשיו?
1: קמתי בדודה. דודה לטוס תקניק.
0: וואלה.
1: למעלף הקבע בבוקר, רק פתחה לי את הג'וח.
0: היי, אנו אחת גם מעלף הקבע ביום.
1: תגידו, יש לכם איזה קיסר מפנק?
0: איזה סכוניית. מהירה, תביאי לקיסר.
1: תת של מנט, נרוצה תת של מנט. מחות.
0: מה קורה, התגעגעתי אליך קצת.
1: וואלה, קצת רק.
0: קצת ככה, את יודעת, כן.
1: נו, תגיד, אהרון, איך היה הרעיון הגאוני הזה שנתתי לך?
0: איזה רעיון נתת לו?
1: המוסד שלחו
0: אותו... לא, לא, לא, אל תמרי.
1: מה?
0: יקד, מה, צפי את ברדיו?
1: תקל לי בלבן. המוסד שלחו אותו לגורם לאנטישמית הישבדית להיות צורדה. אז אמרתי לו, וואלה, מגיע לה יותר.
0: אז מה היה הרעיון? אל תגידי לו, נו, מה את עכשיו...
1: סתם תפי. אמרתי לו שהשבדית הזאת, הרי היא מופיעה עם מסכה, אמרתי לו, תצמיד לה את המסכה חזק עד שהיא לא תוכל לנשום, ככה היא לא תוכל לנשום, תאבד הכרה, בום.
0: אז מי... אה, הבנת קרפל?
2: וואי, וואי.
0: אושרית, אושרית, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, נס קפה, בואי, בואי, בואי.
1: לא, אני בשרית, נשמה. אני בשרית, כולי בשרית.
0: לא, בואי נעשה סיבוב סתם.
2: תשתי קפה שחור.
1: אני אפנק את עצמי בקיסם, ואז זה ירד לי שעה מהשש שעות.
0: צורפת אותי במוסד עכשיו, יש עוד אין איזה חצי שנה. לא, הכל טוב. את תגידי לי, הכל טוב.
1: הכל טוב, נשמה.
0: היידי, יאללה, היידי. אה, לא, אמרתי לה, היידי. אה, הוא שם כבר את השיר, היידי, יאללה. מה עם שלומי שבת? מי שמכיר את שלומי שבת, סמסו לו, תגידו לו, אין עליו.

0: יאללה, איזה ביצוע.
1: תראי, רון שלום הלך.
0: זה אירוויזיון, נשמע.
1: גם קרפל הלך, השאירו אותנו לבד.
0: זה אירוויזיון, נשמע. אנחנו באירוויזיון היינו מביאים ראשון.
1: וואלה, אם את יודעת מה, עכשיו, באמת, בשרף יהיו שרפק, אם היינו הולכים, אנחנו, את ואני, אנו מעצגים את ישראל באירוויזיון, עם שלומי שבת, וואלה, מביאים מקום ראשון, מביאים מדליה. מביאים מדליה זהב.
0: זהב, נחושת.
1: זהב בדוק, אני אומר לך. מי שמכיר את שלומי שבת, סמסו לו עכשיו, תגידו לו, וואלה, זה השיר הכי טוב שעשית בחיים, הדואט טריו הכי טוב שעשית בחיים.
0: זה לא דומה לכלום.
1: סמסו לו, הראשון שמסמס לו, מקבל ממני בושם של עילית קוסמטיקה.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אז אני אסמס לו.
1: סמסי לו.
0: הנה, סימסתי.
1: יאללה, צא לפרסמות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
4: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: Только хиты. Только радиомузыка.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
3: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9 עד 11, ברדיו כל רגע.
12: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
1: פרלה דנוך, תחליטו, אנחנו בפצלות. את יואב או פרלה?
0: אני יכול להיות גם יואב, אני יכול להיות גם פרלה, אני יכול להיות גם דוקטור.
1: דוקטור, מה העניינים?
0: ספסיבה בולשוי.
1: ראית אירוויזיון אתמול?
0: לא.
1: לא ראית?
0: אני לא אוהב.
1: למה?
0: אני לא אוהב את כל הצבעים, אני לא אוהב את כל החגיגות האלה.
1: מה, יש לך משהו נגד
0: אירוויזיונים? אני לא אוהב, זה שמח מדי.
1: אוקיי, זה שמח לך מדי, תגיד.
0: שמח מדי ומטופש.
1: מטופש, אירוויזיון מטופש אבל?
0: פעם היה כבוד, פעם היה כנרות.
13: גם אתמול היו כינורות, דווקא היה אתמול ביצוע לייב, בכינור היו אתמול כינורות.
0: היום הכל קוריוס.
13: לא, ממש, אני רוצה לשמיע לך משהו חדש, של פארו וסטלר, שהוא בעצם די-ג'יי אוסטרי, די-ג'יי הוא מפיק מוזיקלי.
0: חשבתי מחלה.
13: לא, והוא עובד עכשיו על ליין חדש, הוא קורא לזה אלקטרו סווינג. סבבה?
0: כן.
13: אתה איתי?
0: אני איתך.
13: אז בוא תשמע משהו חדש שהוא עשה, אתמול לדעתי הופיע עם זה פעם ראשונה באירוויזיון, ומבחינתי, מעבר לשיר של נועם בטן, זה המנצח חדש אצלנו בפלייליסט. בבקשה.
14: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: אוהבים כאלה שירים, נכון דוקטור קרטוס?
1: אני לא אוהב.
0: אתה באת אנטי.
1: לא, אני אוהב אקורדיון.
0: אה, אוקיי.
1: אני לא אוהב את הבלקרה.
0: אתה רוצה שנשלח אותך לקורס אצל, יש לנו בחור שמלמד אקורדיון?
1: אני יודע אקורדיון.
0: אתה יודע אקורדיון?
1: אני יכול מלמד אותך אקורדיון.
0: אתה מכיר את בני שאולסקי והאקורדיון?
1: בואי.
0: בוא נשמיע לו רגע, תשמע את זה.
2: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: זה יותר הסגנון שלך?
1: כן, אני לא אוהב את הבחור הזה. אבל אני אוהב את האקורדיון.
0: אקורדיון.
1: אין מאזין, עכשיו אני רוצה לדבר עם מאזין.
0: רגע, לפני מאזין, קרטוס, אתה לקחת את הכיסא של פרלה. פרלה, מה את מבטרת כל כך?
3: לא, אני בסדר, אני שותה סודה בצד.
4: זה טוב, סודה.
1: כן, תודה, דוקטור.
4: ספסיבה בולשוי.
1: יש מאזין?
0: יש מאזינה, קוראים לה נויה, אתה יכול להגיד לו שלום, שלום נויה.
1: שלום לך, נויה.
5: היי, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך? יש לך כרטיס?
0: זה כרטיס, מה כרטיס?
1: עוד זמני, תעודת זהות.
0: לא, לא, מה, זה לא עכשיו ביקור רופא. נויה!
5: כן.
0: קצת, אם תוכלי כאילו להתקרב ולדבר חזק יותר, זה יעזור לדוקטור קרטוס, יש לו בעוד שמיע.
1: אני לא שומע אותו.
5: איך
1: שומע עכשיו,
5: יותר בסדר?
1: יופי, הרבה יותר טוב לך.
0: ספרי לנו מאיכן את נויה.
5: אני מאפולה. אני עכשיו כרגע בהכשרה של לוחמה, אני עוד חודש מסיימת.
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד.
1: יש גרעינים באפולה.
0: נכון, גרעיני אפולה.
5: נכון.
1: אני אוהב גרעינים של אפולה.
0: וספרי לנו עוד כמה דברים עלייך שאנחנו לא יודעים.
5: אני בהכשרה של איסוף. כבר חצי שנה אני בהכשרה, אני פשוט מאוד מסיימת. זה החיל הכי טוב שיש. אני אוהבת לנגן, אני אוהבת ממש לטייל, הייתי בתנועת נוער גם לפני
0: הסתם. על מה את אוהבת לנגן?
1: על אקורדיון.
5: יש לי 5 גיטרות ויש לי גם פסנתר, ובעזרת השם גם תופים בקרוב יהיה לי.
0: וואו.
1: את מנגנת על יוקללי.
5: יש לי גם אחד, כן.
0: רגע, אבל פרלה, מני בעלך מנגן על תופים, נכון?
3: מני, כן, מני, הוא קיבל ממני למולדת תופים אקוסטיים. הוא רוצה תופים, כן, אבל אמרתי לו, לא, לא, לא, יש גבול. אבל זה יותר מעצבן לדעתי מתופים רגילים, כי התופים האקוסטיים פשוט שומעים רק נקישות, בלי שום...
0: לא יודעת, התייעצי עם נויה.
3: נויה, איזה תופים יש לך?
5: אני עוד לא, אני ביקשתי
3: על
0: יום הולדת
5: 20.
3: אה, יפה.
0: יום הולדת 20, אז אנחנו, מזה אני מניח שאת בת 19 פלוס?
5: נכון.
0: יופי.
3: יפה.
0: איזה גיל, איזה כיף לך, יאללה. לא כמו פרלה כבר בת 24.
3: אז לדעתי אוכלת את המשחק הזה בלי מלח. תשמע, בעניינים של המוזיקה וזה.
0: רגע, אבל נויה, אני חייב רגע לעצור. אמא של יואב שולחת לי הודעות, מפציצה אותי.
3: עכשיו?
0: כן, בוא נראה מה היא שלך. רגע.
6: בון, חמוד, איזה כיף לשמוע אותך בשידור, וסוף סוף גם בלי יואב. אני שכחתי שהוא לא נמצא היום, ואיזה הקלה הייתה לפתוח את הרדיו ולא לשמוע את הקול שלו היום, באמת, עשה לי רק טוב על הנשמה. אולי תשדר יותר, אולי תאריך את התוכנית עד 5, למה?
0: וואי, איזה גישות יעשה לו?
6: יאללה.
0: יאללה.
6: נעמוד בקשר.
0: ביי. מה ביי? אני לא יודע, זו הודעה.
3: קולית, כן.

0: ביי.
1: ביי, ביי, אמא של יואב.
2: אז היא שלחה עוד הודעה?
3: ביי.
2: ביי, ביי. מה זה ההודעה הזאת? אוי, נו, היא שולחת הודעות של ביי, נו. נויה, אני מה זה מצטער?
4: הכל בסדר.
2: טוב, אז תשמעי, יש לנו, בוא נשמיע לנויה את הג'ינגל של המשחק שלנו, שרים לחמש, בבקשה.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
2: חמישה שירים, נתחיל עם השיר הראשון.
4: אגור.
2: יאללה.
7: בחמש קם צייד.
4: וואו, אין לי מושג.
2: זה לא מה, כן, זה לא מה, אוקיי.
1: אני הכל ממשיך.
2: את יודעת מה, דוקטור קרטוס יעזור לך, בסדר?
4: סגור.
2: כן.
1: ויצא ביתו.
2: בוא נשמע.
7: בחמש קם צייד, ויצא את ביתו.
2: יפה.
1: כן.
2: אנחנו ניתן לך על זה חצי נקודה, כי קרטוס עזר לך.
4: סגור.
2: שיר מספר 2 לנויה, בבקשה. קרנבל בנחל קרנבל, זה המנון.
4: המנון?
1: תן
4: לי משהו מהתקופה שלים.
1: כן, אני עזק. שמתי ביקיני עם אמס טיקיטיני מצמידה את זה לצבע שלה.
2: ואיפה אתה יודע?
1: למבולגיני. עשה לו שימי שימי, אז כפה עליי קימי קימי, הלכתי נעלמתי יהודיני. וקוליקו, בקטב, בקטב לכל הקרנבים. זה מה היא רוצה, תביא לה כזה, מה אתה נותן לה, קרנבל בנחל קרנבל.
2: ואיפה אתה יודע את השירים?
1: אני יודע, זה שטיפת מוח בטיק טוק, אני לא יכול, אני כל היום גולל.
2: לא יכול.
1: אני כל היום גולל.
2: טוב, נויה, תקשיבי, תקשיבי. טוב, אנחנו ניתן לה, בוא ניתן לה את השיר השלישי, נקווה שהיא תדע אותו, ואז נראה מה אנחנו עושים. בבקשה.
4: תשים חשבון, הלילה לא הולכים לישון.
2: בוא נשמע.

0: יפה מאוד. שיר הבא, את גם אמורה לדעת. בבקשה.
1: בחצות, אם אני דיברתי.
0: בוא נשמע.
1: בחצות, אם אני דיברתי.
2: אולי, חצי, תגיד, אולי, נו.
3: וואי, קרטוס, אתה גאון בזה.
0: תשמעי, היה לנו אבל כיף לשחק איתך בכל מקרה. את גם המאזינה הראשונה שפותחת לנו את השבוע, נויה מאפולה, ואנחנו רוצים להעניק לך ככה. שימי לב, קודם כל ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם. בבוסטן הגליל?
4: יואו, איזה כיף.
0: ארוחה במסעדת 300 גרם של איתי וגלגול, הם יפנקו אותך שם. את הולכת ליהנות גם מהלוקיישן, גם מהאוכל הטעים.
4: וואו, אימאלי, תודה רבה.
0: אנחנו רוצים לתת לך גם קרם גוף של ז'יוואגו. קרם גוף איכותי ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואנחנו רוצים לתת לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב, ותגידי, את, רגע, אני חושב מה לתת לה, אני רוצה לתת לה מצלמה גם.
4: אני צלמת.
0: אני לא מאמין לך. את צלמת? וואי, אז יש לי משהו מהמם, רגע, רגע, בוא ניתן למצלמה של... את מקבלת לפני כן, את מקבלת ערכה לשיער של טראפלאב.
4: יו, אני לא אמינה.
0: מסכת קמעין לשיער שזכתה בטופ, בטופ שלוש המסכות הטובות בעולם. יש שם שמפו קמעין, סרום קמעין, מסכה ללא שטיפה. והם הראשונים בעולם שעשו בעצם קמעין, שילבו קמעין בקוסמטיקה.
4: וואו.
0: אוקיי. ואת מקבלת מאיתנו מצלמת אקסטרים של בראון, מצלמה לטיולים, לצלילה. מתנת רשת חנויות הצילום קאמרה, שמתמחה בציוד צילום מקצועי וחובבני, ויש להם סניפים כמעט בכל הארץ, מצלמה בשווי 600 שקלים.
2: איזה יופי לך.
4: אימאלי, תודה רבה. וואי, ממש תודה.
0: נויה, היה לנו כיף לדבר איתך.
2: לכי תלמדי שירים של פעם.
0: כן, דוקטור קרטוס רוצה שתלמדי שירים של פעם.
2: קרנבל ונחל קרנבל.
4: אני אלמד.
2: בסדר.
0: תודה, נויה.

0: ביי.
1: אני אומר, צריך לחזק נוער של היום עם שירים של פעם.
2: אז הנה השירים של פעם, שלפני שבועיים, שחר תבוך.

0: זה, וכולם, שאלו אותי פה, ואני לא מקבל תשלום.
1: איפה כל הנשים שהיו פה?
0: טוב, בסדר, אז אני אחסף פה איתכם לבד, ואני לא אדבר איתכם על אוקוס, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אחר כך.
2: היי, מי יוציא לפרסומות?
3: למי שלא יבוא.
2: אה, קרטוס?
3: חבל.
4: עם רון שלום ויואב כהן. Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12, שלום רב לכם וצהריים טובים, השעה 3, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר עזרה לתושבי מספר כפרים בלבנון, להתרחק מבתיהם למרחק של לפחות קילומטר. במהלך הלילה, לוחם צהל נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני ממטען בדרום לבנון. בתוך כך, למרות שהירי נמשך לעבר יישובי קו האימות והצפון ואף גובי חיים, היום הוחלט להאריך את הפסקת האש בלבנון. עם הפרטים, כתבנו בצפון, גיא ורון.
11: 9 חיילים ואזרח נהרגו במהלך 45 הימים האחרונים בצפון, למרות מה שמכונה הפסקת אש. מאות כתבנים וטילים שוגרו לישראל. הצפון עוד רחוק מלחזור לשגרה,
3: ולמרות זאת הודיעו כי הוחלט להאריך את הפסקת האש עם לבנון. תושבי הצפון מאוכזבים ואומרים היום, עצוב ששוב הופקרנו לגורלנו. הממשלה וראש הממשלה שותקים שוב.
19: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הפעילה שני בסיסים צבאיים בעיראק ולא אחד, כפי שדווח בתחילה. על פי הדיווח, אחד הבסיסים שימש את צהל במהלך מבצע עם כלבי, המלחמה עם איראן, בחודש יוני האחרון. חבר הכנסת משה ארבל משס הגיש את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת ליושב ראש הכנסת. את מקומו יתפוס ארז מלול. יושב ראש שס אריה דרי מסר כי ארבל ביקש לפרוש מהכנסת בשל טעמים אישיים. סגנית שר החוץ שרן השכל צייצה כי ארבל שילם בכיסאו על כך שהעז להגיד בקול את האמת שהמציאות השתנתה והציבור החרדי צריך לעשות חשבון נפש. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום במסגרת הסדר טיעון נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון. במסגרתו הוא יקבל מאסר על תנאי וכנס של 180 אלף שקלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
18: כתב אישום הוגש נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון בעבירה של דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת פרשת חברת יונט קרדיט שעסקה במתן אשראי חוץ בנקאי. כחלון שימש יושב ראש החברה לפי כתב האישום. כחלון במשך 4 חודשים לא התקן את דירקטוריון החברה והציבור בדבר אי סדרים מהותיים בסניף של החברה בארץ. במסגרת הסדר הטיעון יוטל עליו כנס בסך 180 אלף ש"ח, מאסר על תנאי בהגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך שנה ו4 חודשים.
19: משרד החינוך הודיע כי יחל בשנת הלימודים הקרובה ייאסר שימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם.
20: שר החינוך קיש החליט לאמץ את המלצות גורמי המקצוע ואת מדיניות בתי הספר היסודיים והודיע על הרחבת האיסור על שימוש בטלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה בשנת הלימודים תשפ"ז ודחול בכל שטח בית הספר ובכל שעות היום, גם בהפסקות.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ. עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקח.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: די צעירה וחדשה, קוראים לה ביונסי.
1: ביונסה.
2: ביונד מיט.
0: איך קוראים את זה?
1: היא מצוינת, אני חושב גם שם עם מישהו שקשור אליה, זה משהו, משהו עם...
2: האורים הנחיריים.
1: האור ג'יי.
0: שנייה, אומרים לי בטוק, ביונסה.
1: ביונסה.
0: זה קרייזי, אין לב שיר מקסים. מדהים. מתצליח.
2: היא
1: תצליח. אחי, היא תצליח בגדול נראה. תצליח
0: אם היא תמשיך ככה, היא תצליח. אני מאוד אהבתי, מה אתם מהפרלה?
2: אני גם, מאוד מאוד. חושבת שזה שיר שיכול ללכת לגמרי.
0: תני ציון לשיר.
2: 10, מה?
1: 10, 10.
0: קרפל?
1: 10.
0: 10? 10. איציק, אתה הדי-ג'יי?
1: 10,
3: 10.
0: 11. 11, יפה מאוד.
3: כמו ברקו.
0: כמו ברקו, אני נותן לו 8. אני אומר, בתחילת הקריירה...
1: יש לה עוד מה לעבור.
0: כן, שלא יעלה לה... יש לה, יש לה לאן לשאוף.
1: כן? אולי בסוף תצא ב, לא יודע, מסע הופעות בכל העולם עם השירים האלה.
0: איך אתה יודע? יפה, אהבתי את הדיון, דיון מעמיק מאוד.
1: מאוד.
0: כן. אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM עם איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לביא ג'וקר. אנחנו גם בטיק טוק, בלייב, כנסו לטיק טוק אם אתם רוצים לראות את רזית, כי היא כבר הגיעה לכאן, אני לא יודע מה היא הולכת לעשות, אבל ראיתי אותה כבר מתאמנת ורגיסטרים וכל מיני כאלה. רזית, אנחנו באמצע שידור.
2: סליחה.
0: כן, מה אתה רוצה?
4: לא, אתה יודע, זה עכשיו הספורט. רבותיי, זה הזמן שלי, מבזק ספורט, אהרון אהרון מהג'ור, למי שלא מזהה.
1: צודק.
4: אתה רואה, נהג מסעית מסוכס.
1: מכירים.
4: לא יודע, למקרה שמישהו פספס. ונדומי מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: אוקיי.
4: אז ברשותכם, אני בא לעשות היום מהדורה תרבותית, לא מלעונית. בוא נתחיל.
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אם כן, זה קורה. אני צריך תעזרי להם לשיר.
6: נעבור הישר למבזק הספורט של האיש והאגדה.
4: כולה, אתם.
6: אין עליו.

0: אהרון מהג'ו. תודה רזית.
1: תודה רבה, תודה לרזית. שעשתה לנו כבוד, כיבדה אותנו, נגיד לכל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, שהוא בעצם הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: כן, יגאל קבב, שהוא בעצם קבבנו. יעקב בגלה, שהוא בגלנו. רן לויצקי, שהוא לויצקנו. סגית פאר, שהיא
2: פארנו.
1: ברק קיסר, שהוא
2: קיסרנו.
1: סתיו קורנס, שהוא
3: קורנסנו.
1: דורון אורן, שהוא
3: אורננו.
1: ושקד מורג, שהיא
4: קמאנו.
3: יפה,
1: איזה צוות,
3: ממש הגדה של פסח.
1: רזית, יש לי ספורט על הראש, תני לי לסיים את זה. אני קודם כל רוצה לדבר איתכם על המשחק שהיה אתמול. אתמול באמת קרפל איתך אני אדבר.
2: כן,
1: אתמול
2: כן.
1: נקראתי.
2: מה?
1: רונשאל, אמרת על הצ'רפאיה?
5: כן, אני פה דבר, דבר עם קרפל.
1: אתמול ראיתי את המשחק עם רון שלום, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, נקרעתי מבפנים.
2: למה?
1: כי רון שלום זה כמו, איך אני אגדיר אותו? אני לא יודע איך להגדיר אותו. איך אני אגדיר אותו? זה אח על מלא, זה ברדר על פול. אנחנו כל החיים היינו אחד ליד השני, אתה מבין? שעברו את מכבי תל אביב.
2: הבעיה.
1: אני ביתר ירושלים, וואלק 1-0 למכבי תל אביב, שמחתי בשמחתו, נעצבתי בעצבותי.
2: יפה.
1: 1-1. אמרתי, אני לקח הכי טוב שיסטיים ככה, אחת, אחת, ככה.
2: כולם מבסוטים.
1: 2-1, שמחתי בשמחתי.
2: כן.
1: הוא גם שמח בשמחתי, אבל נעצב בעצבותו.
2: וואו, איזה, כמה רגשות.
1: אתה יודע כמה פצלות, כמה בלגן, יאללה. עכשיו אמרתי, אני, אתה יודע מה, נגיד, ביתר נותן את גול, כמו שחקן ששיחק פעם במכבי, נגיד, ועובר, נותן גול, והוא לא חוגג.
2: כן.
1: ביתר נותן את גול, רק אני יושב, אני מקובץ, אני לא חוגג.
2: לא נהנה מזה.
1: נהנה, אבל לא חוגג.
2: אוקיי.
1: אבל אני חולה עליו. איזה אינטליגנציה רגשית יש לו, אין דברים כאלה באמת.
2: איזה יופי.
1: עזוב, לא צריך לפרגן לי. אז ברשותך רון שלום, אני רוצה את השיר הזה של אבא של פרלה. שים לי רגע, שים לי רגע. יאללה יאללה

0: ירושלים, ברק אברמוב. מי שמכיר את ברק אברמוב, תגידו לו שוואלה, אני שמח בשמחתו, ואני מקווה שהוא לא עצוב בעצבותו של רון שלום. אני הבנתם מה עשיתי פה.
1: אבל הוא לא מכיר את רון שלום, אז הוא בטח לא עצוב בעצבותו.
0: צלצלו לברק אברמוב, תגידו לו שישלח לי הודעה דחוף. מי ששומע ומכיר את ברק אברמוב ויש לו את הטלפון, שלחו לו הודעה, תגידו לו, יצלצל אליי. טוב, אני רוצה לדבר איתך, קרפל, כי אתה היית בארצות הברית, נכון?
1: פעמיים.
0: יש לך ויזת עבודה שם?
1: לא, אין לי.
0: אין לך. אז הידיעה טובה. קנדה היית?
1: לא רציתי לעבוד שהגעתי גם, רציתי סתם טייל.
0: קנדה היית?
1: לא.
0: יש ידיעה שמגיעה מטורונטו, לקראת המונדיאל, שהמונדיאל הרי הוא גם, אתה יודע, הוא גם בארצות הברית, גם בקנדה, גם במקסיקו.
1: אה, זה כאילו באמריקאיות.
0: כן, באמריקאיות. טורונטו הודיעה שהיא מחלקת קונדומים בחינם לאוהדי המונדיאל. אמיתי, כן.
1: מה, עוד פעם?
0: טורונטו הודיעה שהיא מחלקת קונדומים בחינם לאוהדי המונדיאל עם הסלוגן לכבוש בביטחה.
1: רגע, איפה יהיה הסלוגן כתוב?
0: ואלה, אני לא יודע. עד כאן עשיתי לפרטים, עזב אותי. עכשיו, יש לי רק שאלה אחת שאני רוצה להניח כאן. אפשר, יש מקום פה, תעשה פה מקום, אני רוצה להניח אותה פה.
1: תניח אותה פה, בבקשה, בבקשה.
0: זה תקף גם למשחק המקדים?
1: מה זה המשחק המקדים?
0: שלב הבתים.
1: אני מקווה שכן.
0: דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים באיזה בית שמו את איראן, אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי. שמו אותם בבית זין עם מצרים ובלגיה. אז מי שעשה את זה גאון.
1: תשמע, הם מבסוטים מזה שהכניסו אותם לבית, הם עכשיו גרים ברחוב.
0: טוב, כסוף יש להם בית. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית דני קרפל, אתה היית פרלה דנוך, תודה שהשתתפת, ואתה היית רזית.
2: אני בזין, כמו לפי
0: תוכל. הייתי קרון, אני יודע.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, ביום חמישי קרפל אתה לא היית כאן.
1: לא, אבל אני שמעתי וראיתי ווואו.
0: חמישי אגדה עם שימי תבורי.
1: וואו, איזה כוכב.
0: שימי זמר על.
1: על? מה זה הדבר הזה?
0: לא יעזור לאף אחד כלום.
1: למה מישהו פעם אמר משהו אחר?
0: הוא זמר על, על, הוא פשוט זה, הוא פותח את הפה.
2: יש לו רגיסטרים של מרצדס.
0: רגיסטרים של מרצדס חדשה, אבל כאילו עם מנוע בפרלט. היית פה בהלם מהשירה של...
2: וואו, הייתי בהלם לגמרי.
0: פשוט חוויה איתו. באיזשהו שלב בתוכנית, השמענו לו שיר, הוא הופיע אצל הרב שרב.
1: כן.
0: אתה מכיר את הרב שרב כיכר דוידקה?
1: בטח.
0: הוא הופיע שם בחתונה של הבת של הרב שרב.
1: כן.
0: והוא עשה שיר חסידי, את לילה בלי כוכב בגרסה חסידית. יפה. יניב מורוזובסקי עזר לו בזה.
1: טוב, יניב עוזר בדברים.
0: כן. ובא לנו לשמוע את השיר הזה, רוצה לשמוע?
1: אני מאוד רוצה.
0: קבל.
6: חברים יקרים, אני רוצה להזמין עכשיו בבמה את אחד הזמרים האהובים עליי, שעשה לי כבוד, ובא לחתונה של הבת שלי כאן בכיכר דוידקה. רבותיי, קבלו את שימי תבורי עם לילה בלי כוכב, הנה הוא!

0: איזה יופי של גרסה לשימי תבורי, לילה בלי כוכב. אמרו לי שרזית הגיע לכאן, אז אוקיי, אז כן, היא כבר הייתה כאן בפנים, אבל למה היא יצאה? אז שתיכנס שוב, נו, את יכולה להיכנס. מה, לא הבנתי את החימום רגיסטרים, את יוצאת, נכנסת, רזית, כן, אני איתך.
1: את עצמי, פשוט לא יכולתי במקביל לשימי. זה בלבל אותי, אתה מבין?
0: כן, שמענו את השיר הזה, שמעת אותו עם החסידי?
1: לילה בלי כוכב.
0: לילה בלי כוכב.
1: אם תזמורת חסידית, אני יודע.
0: נכון, קלרינטים,
1: סקסופונים.
0: שימי?
2: ומורוזובסקי.
1: יפה מאוד.
2: סמד.
1: נוס פועה.
0: כן?
1: נהדר.
0: כן? מה?
1: טוב, בסדר, אני... אני רותחת מזעם.
0: קחי את זה מכאן. רותחת מזעם?
1: אני רותחת מזעם.
0: מה קרה?
1: אני השתגעת מזעם.
0: מה קרה, אבל...
1: אני עכשיו חזרתי מהסופר.
0: נו.
1: ומה שקורה בסופרים, אני חייבת לציין פה עובדה. אנשים... מקיימים את הקניות שלהם, כן?
0: רגע, אפשר לקרר לי את האולפן? זה 25 מעלות.
1: אני עוד רגע מתעלפת מזעם. אני מקיימת קניות במקביל לאנשים רבים שמקיימים קניות יחד איתי.
0: אוקיי.
1: אבל אנשים פשוט תוקעים את העגלה שלהם באמצע הסופר, באמצע הפרוסדור, באמצע המעברים.
0: ואז הולכים להביא מצרכים?
1: כן. ואני לא מבינה למה, אני לא מבינה למה.
2: כי לפעמים, אני אסביר, כי לפעמים באים אנשים, הרבה אנשים עם הזה למקרר ואין מקום, אז משאירים את העגלה מאחור.
1: מה כאילו אין מקום?
2: יש הרבה עגלות.
1: ודאי שיש, תמיד יש קפה.
0: רזית, לאן את חותרת?
1: לאן אני חותרת?
0: כן.
1: קודם כל, חותרת לקופה.
0: אוקיי.
1: אחרי שחזרתי לקופה, מיד, עוד לפני שהכנסתי את העוף למקפיא,
0: נו.
1: כתבתי שיר.
0: איזה שיר, על מה?
1: שיר זוהם. על הדבר הזה, על התופעה הישראלית, נודעת, של אנשים שפשוט משלים את העגלה שלהם.
0: על זה כתבת שיר, על זה שאנשים משאירים את העגלה בסופרמרקט בין הד... כן?
1: כן, זה מכעיס אותי, זה מרתח אותי.
0: איך קוראים לשיר?
1: של מי העגלה.
2: שם טוב מאוד.
1: כן? של מי העגלה? הלחן של מתי כספי.
0: ואת רוצה לבצע ביצוע עכשיו באולפן?
1: אני דורשת.
0: אוקיי. גבירותיי ורבותיי, שמעת בכורה, נכון?
1: כן, אם אפשר סאונד יותר סביר.
0: רזית איתנו כאן באולפן עם השיר החדש של מי העגלה. בבקשה.
1: תקשיבו איתי. אגבירו אפילו את הווליום.
0: הנה, הגברנו.
1: השיר הבא מוקדם של כל אותם אנשים שהולכים לסופר. משרים? באמצע? מוקדש לחיים? העלאת מודעות? עכשיו.

0: חזית, הכל בסדר?
1: כן,
2: חלק מהשיר.
0: כן, כן, לא, היא כבר נכנסה פה לאיזה... וואו. וואו, איזה יופי.
1: אני מקווה שהשיר הזה נגע בכם, כל אלה
0: שתהיית
1: העגלות.
0: רגע, רזית, תני לי להגיד משהו קודם כל. זה היה ביצוע לייב של רזית פה באולפן. יש הרבה זמרים שאני מכיר שלא מסוגלים להגיע לרמות האלה שלך, רזית.
1: תודה.
0: זה לא מובן מאליו.
1: תודה.
2: וגם, תשמעי, הזעם ניכר. רואים שאת זוהמת, אבל השיר...
1: היא זוהמת, אני רותחת.
2: נכון, אבל השיר מאוד מאוד מלטף ונעים.
1: ככה אני כועסת לרקות.
2: רציתי להודות לכל האנשים שהשאירו את העגלות וגרמו לך לכתוב ולשאיר את השיר הזה.
1: זה גם, נכון, כי בכל רע אפשר למצוא טוב.
0: רזית, זו יצירת מופת של מי העגלה.
1: תודה.
0: תודה ענקית שזכינו להיות במעמד הזה, כי זה מומנט.
1: כן, זה מומנט, רק תעיפו את העגלות מהאמצע. אני כבר דורשת מזה. שימו לב, תהיו במודעות. מספיק, אפשר לכתוב תפוחים ולעשות דברים ובצד.
0: מתי אפשר יהיה לצפות בביצוע הזה?
1: ממש מתי שיהיה לי זמן, כי בכל זאת, אתם יודעים, אני בת 70.
0: אז אולי תתני לפרלה לערוך לך את זה. פרלה!
3: אני אין לי זמן.
2: פרלה, תרחי לה,
3: אני בן ג'וקים לילדים.
0: פרלה, תעזרי לה, נו.
1: נו, תעשי טובה, אני אתן לך שוב פיתוח כל בחינם, טוב.
0: אוקיי, הנה, קנתה אותך.
1: חינם, אמרה חינם, מה?
0: טוב, באווירה המושלמת הזאת, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור מיד. תודה רבה, רזית.
1: תודה לכם.
0: ביי.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
6: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
10: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים
12: לובינסקי טרייד אנד ליס
11: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
13: קרייזי מאי בישראל חופשות בחול במחירים מטורפים טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר ישראל מתאים לחופשה
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
19: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: מדברים ברדיו.
8: תושבי קו הגבול תוהים למען השם כל זה מוביל לאן. שלום ליושב ראש מושב נטועה יואב כהן. אהלן יואב.
20: יש לנו רחפני נפץ שאין לאף אחד שליטה, זה אין פתרון. דיברתי עם קצינים מהצבא שבוע שעבר, שאלתי, הילדים שלי עם הנשאה בבוקר הם בטוחים? אומר לי לא.
21: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
22: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
23: אל תקרא לי ילד, יואו!
21: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 hey!

0: يا موري موري قدعي سليف كيتا سلوف كيتا افشار لي كرولو
1: كورت لده شيري ديك
0: مو بلاك
1: ده ما ده شيري ديك
0: כן, של לאונג'ים כאלה, של...
1: כן, שרוקדים על הדק.
0: כן, זה בגלל זה, זה פינת הלאונג'.
2: שניים עד ארבע. שעת הלאונג'.
0: אוי, לא, לא, לא, לא, מאירה, לא.
1: יחו לי יד.
0: אוי.
1: יד, הזמן שלי קצר והמלאכה מרובה.
0: אירון ויצמן, אוי, אוי, אוי.
3: איך לא מתאים.
0: שלום לירון.
4: היי, קווין.
0: רון.
4: יש לך זמן מסך?
0: זה זמן שידור אצלנו, זה לא זמן מסך.
4: נו, יש לך.
0: מה קרה, לירון? מה קרה?
4: מה זאת אומרת מה קרה? מה זאת אומרת
0: מה קרה? מה קרה? אני לא יודע מה קרה, על מה את מדברת?
4: אתה צפית אמש באירוויזיון.
0: כן, כמה שהצלחתי למשוך, את יודעת.
4: ואתה? אתה, כן, כן, אתה שמת לב. שאני לא הייתי הנציגה מטעם ישראל לתת את הניקוד.
0: נו, ראיתי שזה היה ליאור, סושארד.
4: הם העדיפו קוסם, ולא אותי.
0: היי, אלו, אלו, אלו, הוא לא קוסם, הוא אמן חושים, והוא מאוד מאוד אהוב ומוכר בעולם.
4: בסדר, בסדר, גם אני אהובה בעולם.
0: זה עולם.
4: הריאליטי.
0: בסדר, מה הסיפור? רצית להגיד את הניקוד?
4: בוודאי שרציתי. בוודאי. ואין ראויה ממני לזה. יש ניסיון, יש לי תלוק. ויש לי את הפרומפט.
0: בסדר, אולי פעם הבאה, הכל טוב, לא קרה כלום, לא צריך להתעצבן. מה לא?
4: אני לא מוכנה לוותר, קווין. אני רוצה כאן, כאן, לתת את הניקוד שלי.
0: אבל אין טעם, האירוויזיון נגמר כבר, נו, באמת.
5: כל התוצאות פה.
0: מקום שני, אתה יודע ששני זה הראשון החדש, וזה מקום מאוד מכובד, אז לא, לא צריך, אין טעם.
4: אני רוצה לנקד את המדינות הכי אנטישמיות של האירוויזיון.
0: אוקיי, אוקיי, זה יפה, זה מקורי, זה מקורי.
4: אז, 10 points, go to.
0: To.
4: מתנת.
0: To.
4: היה פה פרסומת, יש איזה חסות?
0: יש לנו חסות.
4: פה מכניסים חסות בדרך כלל,
5: לא? אין לנו.
4: כן? סווידן!
0: אולי, אולי.
4: סווידן! הגזענים והאנטישמים. And 12 points goes to
0: נו, למי?
4: תותה
0: למי?
4: פרסומת אחת, מתנת
0: יש לנו פרסומת? תעשי את פרסומת
4: רוצים לזכות במזגן מתנת? ספרו לנו, למה הכי מצמרר אתכם ואולי תזכו במזגן מתנת רוצים לנחש מה הדיירים הכי אוהבים לאכול? משלו פתיתים והכינו לאכול אולי תדעו מה הדיירים הכי אוהבים לאכול, מתנת?
0: לקרוח כבר בשביל היה, הלאה.
5: לא, אין, זהו, זהו.
4: And.
0: And.
4: 12 points goes to.
0: To.
4: To.
5: No.
4: פינלנד.
0: פינלנד.
4: כן. הם האנטישמים ביותר. ובנימה אישית, לכו קיבינימט.
0: היי, לא, לירון, לירון.
4: מקום שני על הפרצוף שלכם, מתנת. אין על מקום שני, שיר עם הימון. נכון, שירי מימון הייתה מקום שני.
0: שני זה הראשון.
4: כן, שני היום זה הראשון החדש.
0: בואי איתי לריו.
4: הרי לסקארט היה מקום שני.
0: בואי איתי לריו.
4: איזה ריו?
0: איזה ריו? כמה ריו את מכירה?
4: ריו של יהודית רביץ?
0: לא.
4: אז איזה ריו?
0: איזה ריו את מכירה?
4: ריו דה ז'נרו.
0: יפה מאוד, פרלה. היית שם בזוג מנצח והפסדת.
4: לא אני, אני לירון. מי זאת
0: פרלה? הפסדת, אני מדבר לפרלה, היא פה לידך.
4: בסדר, לא צריך ללחוץ על הנקודה.
0: איך זה זוג מנצח אם הפסדת?
4: זה המחור.
6: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: איזה יופי של שיר של עומר אדם, זהבה, שלום גם לך באמת, חבל שהגעת עכשיו, אנחנו כבר ממש בסיום התוכנית.
1: איזה גוזי מלך, תענוג.
0: מה שלומך, מה העניינים?
1: בסדר, על הכיף, הכיף.
0: הכל בסדר?
1: הרמות, בטח.
0: את שלחת לי הודעה בבוקר שאת מאוד אוהבת את השיר של מושיק אפיה.
1: קודם כל, מושיק הוא באמת, הוא תענוג של זמר, זה שילוב של קפה שחור ומזגן.
0: מה קשור?
1: אני אוהב את הסאונד של הקול שלו.
0: אה, כאילו הקול העמוק הזה.
1: כן, סאונד של סיגריה ומזגן.
0: אתם מכירים האח הגדול או שהכרתם לפני כן?
1: לא. אנחנו מכירים, אני הייתי בלידה שלו.
0: של מושיק אפיה?
1: בטח, כן.
0: די.
1: אתי הייתה מילדת.
0: דולה.
1: כן.
0: נכון.
1: כן, הוא זה, נולד היה רגבות.
0: כן, ואז הוא התפתח.
1: כן, הוא התפתח עם הגבות שלו.
0: כן, איזה חמוד טוב, אז את רוצה לשמוע את השיר?
1: בטח.
0: בבקשה, השיר החדש של מושיק אפיה, בשבילך. זהבה, כיף שבאת, כיף שאת באה מדי.
1: כיף להיות פה, כיף להיות פה.
0: כיף, בכיף.
1: בכיף.
0: בכיף.
1: תודה, בכיף.

0: מושיק אפיה, המיוחד.
1: איזה זמר, הוא איזה זמר, אני מתה עליו.
0: מושיק, יכול לזכות באירוויזיון לדעתך? לא. עכשיו ברצינות, בואי שיחה רצינית.
1: קודם כל, בוא נתחיל מזה שהבן אדם לא טס.
0: אז מראש כאילו...
1: זהו, פה זה נגמר.
0: אלא אם כן, האירוויזיון יהיה בישראל.
1: אלא אם כן יהיה בישראל, ואני חושבת שהוא אחר. הוא הכי אחר שיש. יש לו קול אחר. וגם הוא שומר על עצמו, הוא שומר תמיד על הסגנון שלו. לא משנה כמה שנים יעברו, הוא שומר על הסגנון שלו, וזה אומר שיש לו עמוד שדרה, והוא לא נכנע לפופ, ולזה אני מאוד מעריכה אותו, אני אוהבת אותו.
0: אוקיי, אז מושיק אמרנו, לדעתך לא יכול לטוס, לא יכול לטוס, אז הוא לא יכול להשתתף באירוויזיה.
1: לדעתי הוא לא ירצה, מה צריך את הכאב ראש הזה, תגיד לי.
0: לא.
1: מה קרה לך, זה כבוד גדול.
0: אוקיי, ואיזה תובנות יש לך על מה שהיה אתמול?
1: קודם כל זה היה מופע תרלולים. וזה כאילו מרגיש לי שכל שנה זה הולך, כאילו מי שיותר מטורלל, הוא כאילו יש יותר סיכוי לזכות.
0: יוון למשל עשו שיר כזה סטייל גנגם סטייל, נכון? זה הסגנון.
1: זה הכל כזה מרגיש כמו חיקוי של, כמו יוון שהם עשו דומה לפואגו, לפייר.
0: כן, אבל השיר עצמו היה בסגנון של גנגם סטייל. יוון זה עם התחפושת הזאת, לא עם ה...
1: לא, יוון זאת האיש שהייתה ממש כמו פואגו.
0: לא.
1: איי, איי, איי, איי, פואגו.
0: לא, זה אוסטרליה.
1: לא, לא יוון?
0: אם כן, כמו כלב, כתום כזה, את קצת מתבלבלת.
1: נכון, נכון, נכון, יוון.
0: זה יוון, זה גנגם סטייל.
1: אבל הייתה מישהי שעשתה ממש פואגו. אבל באופן כללי, כאילו, אני אומרת, איזה מזל שלא זכינו מקום ראשון. מה אנחנו צריכים את התיק הזה עלינו?
0: נכון.
1: גם ככה כל המלחמה הזאת איראן התארחו אצלנו.
0: את אומרת, עדיף שהתקציב ילך לטילי חץ ולא לאירוויזיון. כן.
2: גם מי היה בא? בואו. היו מחרימים אותנו כולם. זה היה מאוד, זה היה אירוויזיון של אביה היו עושים לנו.
1: למה? הייתי מכינה להם דבר בטח, מה זה, ארץ הקודש, על מה אתה מדבר?
0: בכל מקרה, יש פלוס גדול בזה שבולגריה זכו השנה, דרה, הזמרת שלהם, שהיא כוכבת היסטרית, לדעתי מכאן גם היא רק תמרי, היא היה חשוב לה והתעקשה להגיד שהיא תומכת בישראל, והיה חשוב לה גם שיגידו את זה,

0: alive.
1: Kawabanga, kawabanga, kawabanga, kawabanga, kawabanga, kawabanga. בא לי מגש פיצה של זה עם רפאלוס ודונוטלוס.
0: ראשית, את יודעת מה...
1: מה לחצתי עם המרפק? עוד פעם.
0: לוחצתי עם המרפק, את באה...
1: כי אני רוקדת, ואתם שמים את הכפתורים קרוב אליי. מה אתה רוצה? זה חוסר אחריות שלכם.
0: זהבה, זה את אולי לחצת או שזה היא לחצה?
2: לא, אני לא נוגעת. אני יודעת מה קרה לך, אני מהמקצוע.
0: כן, אבל למה כל פעם שאתם אחת ליד השנייה אתם עושות בלילה?
1: לא, למה? אני לא מהמקצוע, איך היא מדברת?
0: דברי אליי יפה, זאת זהבה.
1: בסדר, אם זהבה זהבה, אבל מה זה? למה אני לוחץ הכפתור בכוונה? אני רקדתי, זה שמחת חיים שלי.
0: זה שמחת חיים שלה, זהבה.
2: בסדר, אני לא מתווכחת עם שמחת חיים.
0: היא אמרה שהיא לא מתווכחת עם
2: שמחת חיים. גם לי יש שמחת חיים.
0: נו, מה גם לה יש שמחת חיים?
2: בטח שיש לי, מה לא רואים?
0: אושרית.
1: די,
0: די, בסדר, בסדר, בסדר,
1: אבל לא
0: התכוונתי לבוא. גרמת לאימות עכשיו, יאללה, טוב, תקשיבי מה נעשה. אני אומר, בואי נלך, אני רואה שעשינו פה ברגן, זהבה, לא להיעלב נשמה, הכל טוב.
2: לא.
0: לא, לא נעלבת מהנה.
2: לא, אני לא נעלבת, למה מי בך שאני
0: אעלב? מה? אולי, לא, לא, לא, אל תריבו.
1: הלו, סתכלי לי בלבן.
0: אושרית, אושרית, שנייה, די, אולי תזמיני אותה להופיע אצלך במועדון הקודן.
1: לא רוצה.
0: למה את לא רוצה, זהבה?
2: לא, אני לא בשעות האלה, מה פתאום? תביא לי, אני נורמלית.
0: מה זה שעות? זה מאוחר לך?
2: בטח, אמרו, רק ב-12 פותחים את הליין, ונגיד לי מה אני...
0: את לא יכולה להקדים את הליין, אושרי?
1: אין, לא יבואו אנשים.
0: מה זה לא יבואו אנשים?
1: אין, רק כזה...
0: עושה מי שזהבה מגיעה?
1: רק הבדלה זה 8.
0: הבדלה?
1: רק הרחת את העץ, זה כבר 9.
0: טוב.
1: סעודה רביעית.
0: טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית. פרלה, את מוכנה לחזור למיקרופון?
2: וואו, כן, חבר'ה, תנו לי קצת איזה ספייס.
0: אני רוצה לומר לך תודה שפתחת את השבוע איתי.
2: איזה כיף לפתוח את השבוע איתך.
0: והיה לי ממש תענוג איתך. דני קרפל, תודה גם לך.
3: שיר, אתה לא צריך להגיד לי תודה.
0: איציק אהרון, תודה גם לך.
4: בבקשה, תודה לכם.
0: סיימנו.
1: זהו?
0: כן, כן.
1: יאללה.

0: ליואב כהן, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, לאופק קולר, עידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, תודה רבה לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, תודה לאסי לוי הג'וקר, תודה לצוות הקומנדו שלנו ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו אורי אליהו.
1: אמיר
0: הממיר, אנחנו גם בפודקאסט 2-4, בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פרלה?
1: כן, היה מדי.
0: שי בזהירות.
1: יש לי ניסיון, נסעת על כמה שעכשיו עד הבית.
0: למה? אין פקקים.
1: לא.
0: לא. פרלה דנוך!
1: רון שלום!
2: קוריזמו.
3: כדורגל? עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
4: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
3: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
4: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
5: גם זה היה ביציע הצפוני.
7: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
8: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
7: חד משמעית.
8: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים.

0: ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה, וברמה הארצית היא לא קבוצת כדורסל, היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
1: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 4 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מספר רקטות שנורו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. במהלך הלילה נפצעו 4 לוחמי צהל מפיצוץ מטען בדרום לבנון. אחד נפצע במצב קשה, אחד במצב בינוני ושניים קל. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה. הנה דברים שספדה לו אחותו תהילה.
22: מעוזי, אחי אהוב. היית ילד מלא בקסם וחן מיוחד. ילד מנהיג בשקט, שכל הילדים הולכים אחריו, יצירתי בטירוף. הכל עשית בשקט האופייני לך, בלי לדבר, בלי לספר. בכל סיטואציה שהיית, נתת את כל מה שאתה יכול ברגע הזה. היית הכי מקצוען, הכי אנושי, הכי חבר, הכי לב. היית המצטיין של הקומנדו, ואף אחד לא הופתע.
21: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הפעילה שני בסיסים צבאיים בעיראק, שניהם במדבר המערבי של המדינה. לפי הדיווח, הבסיס שימש את צהל במבצע עם כלבי, המלחמה עם איראן בחודש יוני האחרון. גורמי ביטחון אזוריים אמרו למגזין כי הבסיסים שימשו את ישראל לתמיכה אווירית, לתדלוק ולהענקת טיפול רפואי. עוד דווח כי כוחות ישראלים החלו להיערך להקמת הבסיס הזה בסוף שנת 2024. מחיר המלחמה עם איראן, כלכלת ישראל התכווצה ביותר מ-3% ברבעון הראשון של 2026, מדווח כתבנו יובל שדה.
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את האומדן הראשון של החשבונות הלאומיים של ישראל לרבעון הראשון של 2026. התוצר למשק ירד ב-3.3% בהשוואה לרבעון האחרון של 2025 שקדם לו. במונחי תוצר לנפש הירידה חדה יותר ונעמדת ב-4.5%. בלמ"ס מציינים כי הנתונים הושפעו מהותית ממלחמת שאגת הארי, ששביתה חלקית את המשק במהלך חודש מרץ.
21: משרד החינוך הודיע כי יחל בשנת הלימודים הקרובה יאסר שימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם.
6: שר החינוך קיש החליט לאמץ את המלצות גורמי המקצוע ואת מדיניות בתי הספר היסודיים, והודיע על הרחבת האיסור על שימוש בטלפונים ניידים גם לחטיבות הביניים. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה בשנת הלימודים תשפ"ז ותחול בכל שטח בית הספר ובכל שעות היום, גם בהפסקות.
21: המשלחת הישראלית לאירוויזיון והזמר נועם ביתן נחתו לפני זמן קצר בנתב"ג עם ההישג המרשים של המקום השני. הם מתקבלים כעת בשדה התעופה בתשואות על ידי מעריצים שהגיעו לחגוג את ההישג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, עומס החום כבד בפנים הארץ, עדיין אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג אוויר נוח יותר, עם התקררות נוספת בהמשך.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
26: דלתות פנים?
27: הקרב בריח.
26: דלתות פנים איכותיות?
27: הקרב בריח.
26: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
27: הקרב בריח.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: כל

0: דנבר במושבה. פוטראק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי.

0: אוכל טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 5 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. בשעה האחרונה נשמעו התראות במספר מרחבים בצפון אחרי שזוהתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים ואין נפגעים. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, בן 24 מאיתמר, שנפל ביום שישי בקרב בדרום לבנון. הנה דברים שספדה לו אחותו תהילה.
22: היית בדרך לבנות בית עוד חודש עם רוני האהובה. תלינו את ההזמנה למקרר ממש בשעה שנלקחת. אנחנו בשיא ההכנות. היית ילד מלא בקסם וכן מיוחד. ילד מנהיג בשקט, יצירתי בטירוף. הכל עשית בשקט האופייני לך. היית הכי מקצוען, הכי אנושי, הכי חבר. היית המצטיין של הקומנדו ואף אחד לא הופתע.
21: צהל חיסל מהאוויר, מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
23: צהל חיסל מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו. כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את באה ברוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, ברוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים של חמאס נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי.
21: הניו יורק טיימס מדווח כי ישראל הפעילה שני בסיסים צבאיים בעיראק, שניהם במדבר המערבי של המדינה. לפי הדיווח, הבסיס שימש את צה"ל במבצע עם כלבי, המלחמה עם איראן בחודש יוני האחרון. גורמי ביטחון אזוריים אמרו למגזין כי הבסיסים שימשו את ישראל לתמיכה אווירית, לתדלוק ולהענקת טיפול רפואי. עוד דווח כי כוחות ישראליים החלו להיערך להקמת הבסיסים בסוף שנת 2024. אז אמר נועם ביתן והמשלחת הישראלית לאירוויזיון שנחתו לפני זמן קצר בישראל, אחרי שהפילו אמש למקום השני בתחרות השירה, קיימו מסיבת עיתונאים. בנאומו אחרי הגמר הגדול, העביר נועם ביתן מסר של אחדות.
0: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל. אנחנו באחדות וזה רגע סי, אבל יש גם את מחר. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה, לנסות לשפוט לקו זכות.
21: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: ערב טוב, לילה חם מהרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, תבריה.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים. 04-985-5616. אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: מסובלים.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב יתארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד.

0: 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
2: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי.
15: דסטי סצמסקי עם החדשות. פחות משבוע אחרי ביקורו של נשיא ארצות הברית טראמפ בסין, נשיא רוסיה פוטין צפוי לבקר השבוע בבייג'ין ולקיים שיחות עם הנשיא שי. הביקור מדגיש את התאום בין רוסיה וסין על רקע המתיחות מול המערב, ניסיון להציג חזית מתואמת בתקופה רגישה. בעקבות פסיקת בגץ, לפיה תישלל הטבת דירה בהנחה ממי שאינם משרתים בצבא, הרישום יהיה רק ללובשי מדים או למי שהסדירו את מעמדם מול הצבא, מדווח כתבנו יובל שדה.
16: בהמשך לפסיקת בגץ שקבע שיש לשלול הטבות מחרדים משתמטים, מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי ההגרלה הקרובה של מחיר מטרה, שתארך בעוד כשבוע וחצי, תכלול 4,000 דירות שיהיו מיועדות למשרתי מילואים בלבד עם עדיפות ללוחמים, ו-4,000 יחידות דיור נוספות שיהיו מיועדות לזכאים שהסדירו מעמדם מול רשויות הצבא, תוך מתן עדיפויות לנכים ולבני המקום.
15: צהל חיסל מהאוויר מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
17: כוחות צהל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול את באה ברוד, מפקד במטה המבצעים של חמאס. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, ברוד פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים של חמאס נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי.
15: אז אמר נועם ביתן והמשלחת הישראלית לאירוויזיון נחתו אחר הצהריים בישראל אחרי שהפילו אמש למקום השני בתחרות השירה. הם קיימו מסיבת עיתונאים. בנאומו אמר נועם ביתן שהוא מקווה שתהיה פה אחדות.
18: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל. אנחנו באחדות וזה רגע שיא, אבל יש גם את מחר. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. לנסות לשפוט לקו זכות. אז אני מאוד אשתדל באופן אישי ומבקש מאיתנו גם לא ברגעי C, וגם כשהשמש שוקעת, רגע, עם ישראל חי, חבר'ה.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: ערב טוב, לילה חם מהרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
14: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב, שבוע טוב, שבוע מעולה, שבוע שיהיה אינשאללה גדוש ועמוס בים של בשרות טובות. 4 דקות אחרי השעה 6 אנחנו פותחים כאן את היציא הצפוני כבכל שבוע, כן, ב-91.5 וגם ב-96 FM, כאמור יום ראשון 17 לחודש מאי, גם באינטרנט תמצאו אותנו ב-96fm.co.il, גם ברוט וביס ובעצם בכל מקלי טלוויזיה וגם דרך האפליקציה. אני לא יודע, אבל התסריטאי שאמון על הכדורגל, על הסרט הזה שנקרא הכדורגל הישראלי, זה שכותב אותו, פשוט החליט לקחת אותנו עד הקצה. אין לי מילים אחרות לתאר את מה שקורה כאן. מחזוריים, שני מחזורים. לסיום העונה, אנחנו פשוט, כן, עדיין נותרים במתח. אם היה נדמה אתמול שאולי האירוע הסתיים, הסיפור הסתיים, אז בא אצטדיון בלומפילד ביפו, וזה שעיר פנים עם פתיחת המחזור ביום שישי, עוד ביום שישי, עיר פנים למוליכה הפועל באר שבע, שניצחה שם 2-0 את הפועל תל אביב, אותו אצטדיון העיר אתמול פנים לסגניתה של באר שבע ביתר ירושלים, שבמשחק קשה, ואחרי שהייתה בפיגור, ופיגור 1-0, ולא הייתה רחוקה מלהיות גם ב-2-0, ששמרו לה אפילו 3, ידע לחזור למשחק, וגם לקראת סיומו ידע לנצח אותו בשיניים, כי זה מה שעושה קבוצה שרוצה בסיום העונה לחגוג תואר. והניצחון הזה, מאשר שטימותי מוזי, שיר את ביתר ירושלים בחיים, השאיר אותה בתמונה, וכאמור, לקח את ההכרעה, או לוקח את ההכרעה, עד הקצה. שני מחזורים, זהו, זה כל מה שנותר לנו. היתרון נותר בעינו, 2 נקודות, היתרון של הפועל באר שבע על ביתר ירושלים בטבלה. ואנחנו, אתם יודעים, אנחנו נהנים, מי שאוהדים ישירות את שני המועדונים הללו, את שתי הקבוצות הללו, בסרט אחר, ככה זה להיות אוהד כדורגל. מי שניטרלי לאירוע, אז הוא, כן, כל שנותר לו, הוא פשוט ליהנות מהרגע, מהחוויה, מהמתח, מהעובדה שזה באמת הולך עד הפינאלי. וכאמור, אין הרבה זמן לנוח, אתם יודעים, מאז שחזרנו מהמלחמה, מאז הפגרה שנכפתה, משחקים כאן כל 3 ימים, סוף שבוע, אמצע שבוע, סוף שבוע, אמצע שבוע, וכבר בשלישי, בעוד 48 שעות, אולי טיפה יותר, שתי הקבוצות הללו שוב, תעלנה, יעלו לחרי הדשא, האחד בבית, הפועל באר שבע תארח מכבי תל אביב, וביתר, היא תצא לפגוש את הפועל פתח תקווה, במה שיגדירו המשחק הכי קל במחזור הזה, משחק שהוא must win עבור ברק יצחקי והחניכים שלו, ואתמול מברוק, אגב זה אתמול מברוק וכולולו להפועל פתח תקווה, כי אחרי 8 משחקים או 7 משחקים של פלייאוף, 7 הפסדים רצופים, אתמול היא משיגה נקודה ראשונה, היא עושה את זה בסמי אופר מול כן, דרבי המאוכזבות, המאכזבות והמאוכזבות של פלייאוף, היא עושה את זה מול מכבי חיפה, ידע לחזור מפיגור ולקחת כאמור נקודה. אז זה מה שצפוי ולשם זה הולך, והמתח והדרמה ימשיכו, ויאללה, אני באופן אישי אני בטח שלא מתלונן. טוב, אז היום אנחנו נדבר על המתח, נדבר על הצמרת, ונדבר על כל מה שצפוי בליגת העל שלנו, ממשיך, שממשיכה למתוח אותנו כאמור, כמו שאמרתי עכשיו עד הקצה, אנחנו ניגע בזה. עם דברקו קאלה, זוכרים אותו? שוער העבר האגדי של בית ירושלים, זה שהניף את צלחת האליפות בפעם האחרונה, שם בטדי, הוא יהיה איתנו כאן. שאל אותו, האם זה הסתיים באמת באליפות? האם הניצחון הזה אתמול מרגיש כמו ניצחון של אליפות? זה לא תלוי בביתר, צריך לומר. כן, היא צריכה להחזיק את בעוד ולילל ולפלל לאיבוד נקודות של הקבוצה מבירת הנגב, אבל ועדיין. זה. טוב, אז נהיה עם זה. נהיה גם דברה מהבעלים, אריה קלמנזון, דברה שנשארה בליגה באופן רשמי, ואחר ציים עונה, דבר איתה, דבר איתו. גם על העונה, אבל גם טיפה, או יותר אפילו, על העונה הבאה, כי זה מה שמעניין את האוהדים, ששואלים הרבה שאלות. וגם בחול, ריגה אחת בפרמייר ליג, זה די דומה למה שקורה אצלנו, יתרון שתי נקודות, שני מחזורים לסיום העונה, הדמויות שונות, הקבוצות שונות, זה ארסנל וזה סיטי, אבל אתם יודעים. בכל זאת, אז דבר גם על זה, הוא מפרגן, אגב, לסיטי, כי תואר אחד כבר יש לה, אז זה לא צ'מפיונס ליג, ואולי זאת לא תהיה אליפות, אבל אתמול, אמש, בוומבלי, סמניו, עושה 1-0 קטן, עמוק עמוק במקצית השנייה, הוא מעניק לסיטי את הגביע הנחשף בגמר מול צ'לסי, אז אולי תבוא רגועה, נינוחה, לא יודע, נשאל. כל אלו ועוד, הישר אל האוזניים שלכם, ואתם מוזמנים לחבור אלינו באחת מן הדרכים שציינתי קודם. נשלח תודות לפלג צ'ובינסקי, שערך את המשדר הזה, אופיר מור יוסף שנמצא לצידי כאן בהפקה. שלומי ברדלר, זה אני יחד איתכם. בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
2: שלום, שלום, שם משפחה קצת קשה, אני יודע.
0: פלג, פלג, פלג, פלג, פלג. שמע, אני פה, אין מה לעשות, זה תרבות, כדורגל, וזה חלק מתרבות, לא? פשוט היום, אני לא יודע אם אתה בתחושה הזאת, איכן שלא הייתי, לאיפה שלא הלכתי, השיר הזה, זמזם, היה ברקע, מעליי, מתחתיי, מצדדיי, הוא העומד. זה פשוט מה שנועם ביטן עשה, זה טירוף.
2: כן, האמת שכן.
0: שפו.
2: שפו ענק לבחור.
0: שפו ואנטישמיות וכל העולם נגדנו, כל העולם ואחותו, אני מוסיף גם את אחותו נגדנו, ובסוף, שמע, מקום שני, ריספקט.
2: כן, לא רע, לא רע, מקום שני, עכשיו נעשה את החיבור אלינו, שהשאלה היא מי תסיים שני, ותסיים כמו נועם ביטן, רק בליגה
0: תעל. תגיד עכשיו לברק יצחקי, בוא תסיים כמו נועם ביטן, הוא לא קונה את זה, הוא לא.
2: הוא רוצה, ראינו אתמול, הוא רוצה כמו בולגריה, מקום ראשון.
0: כן,
2: אז אחרי שסיימנו את קטע הרוויזיון ואת המחויבות שלנו לפרגן לנועם ביטן, ובאמת אחלה ביצוע, אתמול, בבלומפילד.
0: וואי, וואי, וואי.
2: מה קרה? מה קרה למכבי תל אביב? מכבי תל אביב מובילה 1-0, היה נראה שהמשחק הזה, זה היה באמת מחצית טובה, ראשונה.
0: מחצית ראשונה היה מבוא לשלישייה.
2: לגמרי.
0: מבוא לשלישייה.
2: מכבי תל אביב נראתה מצוין, אבל היה משהו במחצית השנייה, חילופים, נחלשה בצורה דרסטית, זה היה ניכר מאוד, פתאום לא הצליחו לחבר פס, אתה יודע, כאילו דברים מוזרים, אנדרדה שם, לא יודע, הסתבך בתוך עצמו, ואז ביתר חוטפת כדור, שם את ה-1-1, ככה דאבל פס מאוד מאוד יפה בין אצילי ו...
0: שועה, שוב, הצמד חמד הזה עושה את משהו, אולי יודע הכי טוב בליגה.
2: וטימו טימוזי, שבפעם המי יודע כמה, עולה מהספסל ו...
0: שמע, זה היה מדהים, אני לא יודע, אתה יודע, הוא לא קיבל מספיק את הבמה, כי זה לא הגול. הוא חטף, מסר, רץ ועשה את הפיניש, זה כאילו מהלך של מאסטר, זה מאסטרפיס היה.
2: כן, כן, לגמרי, ונפרגן כאן כמובן ליצחקי, שאנחנו יודעים לבקר אותו גם כשצריך, אבל פה, בפעם גם פה, בפעם אני יודע כמה, עושה חילוף כל כך לא מובן מאליו, כל, אתה יודע, תמיד יש לו את החילופים האלה.
0: כן, אתה תופס את הראש.
2: אתה אומר, כאילו, מה אתה
0: עושה, בן אדם?
2: אני לא רחוק מלראות ביתר, אבל בונה, מה אתה מוציא תשואה? כאילו, אתה לא מבין מה איש עושה, וכל פעם הוא סותם להתאפה מחדש, זה לא להאמין.
0: זה ממש מה שעבר לי אתמול בראש. מה אתה, זאת אומרת, אם זה לא רפואי, אם הוא לא סימן לך...
2: לכל אוהד כדורגל בר דעת עבר אתמול בראש, ואיכשהו בסופו של דבר יצחקי עוד שוב סותם לנו את הפה.
0: אתה יודע, ואני רוצה להגיד משהו, כי הייתה ביקורת גדולה, גם אנחנו דיברנו על זה, וכולם על החילופים, או המערך שהוא עלה איתו מול מכבי חיפה, והשלישייה שהוא חדם. אבל אלה חיי מאמן הכדורגל, כלומר, ואני תמיד חוזר ואומר, הם נמצאים שם כל השבוע, הם רואים את כל האימונים, את הרצינות, את המחויבות, פלוס, שים על זה את האנשי האנטומיה עם הגוזיות והדופק וסיבולת ואנשי הרפואה, ואז מקבלים החלטה, אנחנו לא תמיד חשופים להחלטות האלה.
2: נכון מאוד, אז באמת התחלתי שוב, כנראה מבין יותר טוב מכולם, ואתמול בחר לעשות את החילוף שהביא לו ניצחון, אז התוצאה בעצם 2-1, ביתר גם פה בפעם מי יודע כמה, הופכת את התוצאה, לדעתי זה פעם, לא יודע מה, מעל עשירית שזה קורה, שאני זוכר העונה שהיא נכנסת לפיגור ובסוף מנצחת, זה באמת לא נורמלי מה שהיא עושה, אז שפו לביתר, מצמצמת את הפער מהפועל באר שבע לשתי נקודות. הפועל באר שבע כזכור שיחקה ביום שישי נגד הפועל תל אביב גם בבלומפילד,
0: שזה כן, בלומפילד עשה טוב למוליכות, אמרתי קודם, אבל אתה יודע, עד עכשיו לא הצלחתי להבין את ה... נכון, ענייני שידור, זכויות שידור, ועדיין כאילו אתה יודע, משתדלים לעשות שעה אחידה, לא רק שעה אחידה, אנחנו רואים את השופטים אפילו, אתה יודע, שורקים לפתיחות המשחקים אחרי שהם קיבלו אישור שגם שם שרקו, ופתאום, אתה יודע, קיבל מי שקיבל את ההחלטה המנהלת, אני לא יודע מי, ואתה יודע, הם מפרידים בין המשחקים.
2: נכון, אני מעריך שהסיבה הייתה בזה שנכנסו לסיטואציה שבה שני המשחקים צריכים לקרות באצטדיון בלומפילד, ו... כנראה שבגלל אילוצי לוז לא יכלו להזיז את המשחקים, אז עשו את הפתרון הזה. זה נטו עניין של ביתיות וכזה עניינים טכניים,
0: כאילו אתה יודע, זה פור ענק לבאר שבע לשבת אתמול בערב בבית עם קפקפה.
2: ואני יכול להגיד לך שבוודאות, מבלי לדעת את זה ככה, זה שאם ביתר אתמול היו מפסידים, אין ספק שזה היה נשלף כקלף.
0: ברור.
2: אין ספק בכלל, ואולי בצדק, אבל אנחנו לא יודעים.
0: לא היה קורה עם זה כלום, אבל זה היה נזרק להעביר חד משמעי.
2: נכון, נכון. בכל אופן, אז זהו, זו סיטואציה בצמרת. במחזור הבא, הפועל ביתר ירושלים משחקת מול הפועל פתח תקווה, ומכבי תל אביב מתארחת בטרנר, הפועל באר שבע, שתהיה חייבת לנצח שם. מכבי תל אביב ניסתה להרער על איזשהו עונש שהיא קיבלה שהיא תוכל להביא קהל חוץ, הערעור הזה לא מתקבל.
0: אין קהל של מכבי תל אביב בטרנר.
2: יש קהל, אין קהל חוץ, יש קהל של באר שבע, כמובן מה שמשחק מאוד מאוד לטובת באר שבע בסיפור הזה. משחק לא פשוט, לא פשוט, ואם אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על ארבעת המשחקים שנותרו, זה באמת מוקש ענק עבור באר שבע ומבחן אדיר. ותחשוב על סיטואציה שבה המשחק הזה נגמר בטקו והפועל באר שבע נגיד לא מנצחת, והביתר כנראה תנצח את הפועל פתח תקווה, כנראה, כנראה, כנראה, אנחנו מגיעים למצב של שוויון נקודות, מחזור אחרון, אני לא זוכר דבר כזה.
0: ורק נאמר, ורק נאמר, כי אז נעבור ונסתכל על הפרשי השערים, ונאמר שבאר שבע בפלוס 42 וביתר בפלוס 38. אז זאת אומרת, ביתר לא רק צריכה לנצח, חייבת לנצח במושבה את הפועל פתח תקווה, היא חייבת, היא מן הסתם תחפש גם, אתה יודע, רביעייה, חמישייה וצפונה.
2: אני מניח, שתי הקבוצות צריכות הרבה שערים, ביתר כמובן.
0: כן, לא, להפועל באר שבע מן הסתם יהיה הרבה יותר קשה. אתה יודע, אם מכבי תל אביב תשחק כמו אתמול, בעיקר במחצית הראשונה, לחץ גבוה, אתה יודע, הם לא נתנו לביתר להוציא כדורים מהחמש.
2: מכבי תל אביב, גם בעונה לא פשוטה, היא מוקש לא קטן. היא מוקש אפילו די גדול. אז באמת, שני מחזורים.
0: וואו.
2: גליסוס ציפורניים כבר, שאתה, זה, באמת, מותח בטירוף, ואתה רק רוצה לדעת, כל השיחות, באר שבע, ביתר, באר שבע, ביתר.
0: יאללה.
2: אנחנו נדע את זה, בשבוע הבא שנדבר.
0: כן, כן.
2: אנחנו כבר נדע.
0: אנחנו כבר נדע.
2: אז רק נגיד שביום שיוצא פרסומים היום, שביום שבת, הקרוב, שני המשחקים שיחריעו את גורל האליפות, ישוחקו בשעה 9. זה שנדע.
0: כדי שיספיקו שומרי השבת להגיע ולראות בטלוויזיה. וואו, תשמע. ושים לב שאף אחד לא מדבר, תמיד אנחנו רואים טפטופים של מכינים במות, או מדברים עם ספקים, או אף אחד, דום שתיקה.
2: דום שתיקה.
0: דום שתיקה. זה באמת...
2: יכול להיות שלמדו ממכבי חיפה 2010. שילכו לשאול את זה.
0: כן, או, אני אפילו הולך אחורה, זה לא אליפות, זה עליית ליגה, קירת שמונה דעה, אז מגיעה לזה, אמורה לעלות בטיול, כלומר ברבע הליכה, ובסוף קורה מה שקורה, כבר פרסמו, וחגיגות, ומתי, ושעות, ו...
2: נכון, לגמרי. אז עוד משחק שהיה אתמול שאני נכחתי בו גם, זה מכבי חיפה מארחת עירך את הפועל פתח תקווה.
0: אז זה אתה היית שם, ראיתי מישהו ביציע יושב.
2: אני הייתי הרועד הבודד. אני ועוד כ-15,000.
0: שמע, מה, כאילו, אתה יודע, אין לי מה להגיד. בוא, קח את זה, אתה היית שם.
2: כן, אני אגיד לך שאני הרבה זמן לא ראיתי את הצוגה כל כך גרועה של מכבי חיפה. באמת, הדבר היחיד שעוד איכשהו אני יכול לצאת ממנו מהמשחק הזה, זה השילוב של הצעירים.
0: נו, תגיד הצעירים.
2: אתה רואה, נכון, אבל אין מה לעשות, כי כדורגל אין. אז בואו נסתכל על חמישית הקוס המלאה.
0: שזה מהמם, ואני אחזור על משהו שעמד לך כבר קודם, זה לבדו לא יספיק, למרות זה לא יעמד.
2: לא, במכבי חיפה, מכבי חיפה בצרות, צרורות, מאוד.
0: חוץ מהתלבושת והסמל, 90% פרצופים חדשים בעונה הבאה.
2: אני מעריך שכן, ובאמת יש עבודה מאוד קשה לבחר, כן. שאמור להמשיך, כמה שאני מבין לפחות, אמור להמשיך לעונה הבאה.
0: רק נאמר, נציין עובדה, חוזה, הבחור מחזיק בחוזה, אתה יודע, כל עוד יאמר אחרת, ברור שהוא ממשיך.
2: כן. אז כל זה ברקע המחאות של מכבי חיפה מול ינקלה שחר, ואי העידוד שיש לקבוצה בגלל גם זה מחאות כנגד עיריית חיפה, או כל הריב הזה שיש על המחסנים, אנחנו כבר דיברנו על זה, זה ניתן לחזור. אז במכבי חיפה אתמול איצטדיון סמי עופר, 15,000 צופים של מכבי חיפה שמעו את אותם, אני אומר בזהירות, 50 איש אולי שהגיעו מהפועל פתח תקווה, זה מי ששמעו באיצטדיון. זה נורא מבאס, כן, זה נורא מעצן, כן. הלוואי שיגיעו לפתרון הדבר הזה.
0: הלוואי, ובהקשר של פתח תקווה רק נציין, בעוד יומיים המשחק במושבה מול ביתר, נגענו בזה, כל הכרטיסים שהוקצו לועדי ביתר, שזה 6,000 אולי אפילו קצת יותר נמכרו, אבל איזה שערה סביב זה, כי הם נמכרו, שים לב פלג, תחזיק חזרה, אני לא זוכר מחיר כזה ליציע רגיל, לא איזה VIP עם ארוחה במחצית, 170 שקלים, 170 שקלים, והרשת גועשת, ואגב, זה סולד אאוט, כי אתה יודע, זה ממש מה שנקרא לקוחות שבועים, אתה היום אוהד ביתר, אתה רוצה להיות שם, ובאים ומציבים לך 170 שקלים, שמעתי את שר הספורט מתערב, ראיתי איזה ציטוט שלו, לא יודע מה, צריכה לקום פה זעקה מאוד גדולה, אנחנו ראינו את ארגוני האוהדים עושים מחאות, עושים יד אחת לאורך השנים כדי לשמור על מחירים שפויים, אנחנו עוד לא בליגת אלופות ועוד לא משחקים בוומבלי, זה עדיין כדורגל ישראלי, ואנחנו רואים עונת שיא של קהל, ילדים, מבוגרים, צעירים, נשים, בוא נשמור על השפיות, לא צריך, אתה יודע, בעלים שהופכים להיות גרדה, ואתה יודע מה, עוד מעט נהיה עם הרי קלמנזון הבעלים, מעניין יהיה לשאול אותו את זה.
2: חד משמעית, אני חושב שזה...
0: בושה וחרפה, אין לי מילים, באמת.
2: אני לא אוסיף הרבה, כי אמרת באמת הכל, אני מתחבר מאוד, זה שוד לאור יום.
0: אבא הולך עם הילדים שלו, שניים, שלושה ילדים, הוא צריך... וחנייה, ודלק, ונקניקיה, יש לו אלפייה, מה קרה? מה קרה?
2: נכון, ראוי ו... לא ראוי הדבר הזה, פשוט לא,
0: חד משמעי,
2: אין לא ראוי. טוב, אנחנו נלך לעשות ווינר.
0: רגע, בוא נפרגן למנור סולומון,
2: כי יש לי גם דברים להגיד לך, יש שם סיפור מאוד ווינר, עוד רגע, אבל בוא נפרגן לסולומון.
0: פיורנטינה, היום בצהרי היום, הספקתי לראות 20 דקות האחרונות, משחקת, אתה יודע, איי טו איי, בלבן של העין, מול יובנטוס, פיורנטינה מצחת 2-0, מנור עולה ברכב, מבשל את השעה הראשון, נראה מצוין, משחק 90 דקות, אתה יודע, אתה גם אומר, יובל לא שימה עונה, עוד אין לה כרטיס לצ'אמפיונס, שמה, היא נאבקת, ואין לי מילים, באמת, ואתה יודע מה, צריך לומר, מנור מגיע לפיורנטינה שהיא מתחת לקו האדום, נאבקת על הישארות בליגה, ואם יש שחקן שישימו עליו, ואני לא פרובנציאלי, שישימו עליו את האצבע בסיום העונה, מי עזר לפיורנטינה להישאר בעונה הזו בסריה, זה מנור סולומון, וזה מדהים.
2: חד משמעית, אין ספק בכלל, שחקן ששדרג את הקבוצה,
0: מדהים.
2: ששדר אותה, באמת אין מילים לאיש הזה, ואני מקווה בשבילו שהוא יישאר.
0: גם שם, אני.
2: שיצא את היציבות שלו, וימצא את המקום שלו בכדורגל האיטלקי. אני חושב שזה גם מאוד, מאוד מתאים לו, לבל של מאוד מתאים לו, ושיפרח ביחד עם פיורנטינה ויחזיר אותה למקומה הטבעי, למשחקים באירופה והכל, אנחנו זוכרים רק לפני שלוש שנים זכתה בקונפרנס, אני חושב, בליגה האירופית.
0: עוד לך תדע שבעונה הבאה נראה את סולומון מול חלילה, זה נאפולי מול זה פשוט מדהים, וגנדלמן. מדהים, מדהים, באמת. יאללה, אלה ווינר, אנחנו עושים ווינר.
1: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
0: שוט.
2: טוב, אנחנו מתחילים בליגה הספרדית. סביליה מארחת את ריאל מדריד. סביליה 3-10, איקס 3-45, ריאל 2.
0: מה אומר? אני אלך פה על ריאל.
2: אני חושב שהבעיות בריאל עולות על גדותיהן, ואני שם פה איקס.
0: אז אני שם פה שתיים. שם לב שאין היום סביליה ולנסיה כזה, או
2: שאין סביליה ולנסיה, ואין אתלטיק טיפאו, ובטיס, והיום
0: אין. טוב, אני שם פה שתיים, הולך פה על ריאל.
2: אוקיי, אז משחק שני, ברצלונה מארחת את ריאל בטיס, ברסה 1.30, איקס 5.20, בטיס 2.40.
0: אהה.
2: בטיס, אני אומר,
0: בטיס 6.40. וואה, זהו, זה כבר יותר רגיוני. אני חושב שברסה תמשיך בחגיגות בבית, בקמפנון, שם פה אחד.
2: אוקיי, אז המשחק שרציתי להגיע אליו, ססוולו מארחת את לצ'ה. לצ'ה מגיעה מהמקום ה-17 בליגה האיטלקית, מתחתיה. אני הכנתי את זה כי זה נורא נורא מעניין. מתחתיה, היא משחקת היום מול ססוולו, אנחנו תכף ניתן את היחסים. מתחתיה משחקת ככה. במקום ה-18 נמצאת קרמונזה,
0: כן.
2: שהיא גם משחקת היום ב-9.45. אם לצ'ה מנצחת, קרמונזה מפסידה, לצ'ה מבטיחה הישארות בעצם. ואנחנו באמת, יש שם מחזורים מאוד מאוד דרמטיים. אז אנחנו ניתן עכשיו את היחסים. ססוולו 2.55, איקס 3.05, ולצ'ה של עומרי גנדלמן 2.60.
0: אהה,
2: אני עם לצ'ה,
0: אני מצטרף אליך. מאבקי הישרדות, כן, כן.
2: נעודד את גנדלמן ונחזיק לו אצבעות. אוקיי, משחק מהליגה הצרפתית, ליון מארחת את לנס, ליון 1.60, איקס 4, לנס 4.25.
0: ואני מצטרף ליחס שהווינר נותן של ליון פייבוריטי.
2: ליון,
0: אני שם פה אחד.
2: ליון.
0: חד משמעית. יאללה, לא לשכוח לשלוח, שלא תגידו מה, וזה, ואיך.
1: לא תשלח,
3: איך תיקח?
0: אוקיי, נאחל הצלחה לעומרי גלדנמן במאבקי ההישארות שלו עם לצ'י
2: 45, בהצלחה.
0: יאללה, נודה לך בכל רב פלג צ'ובינסקי, תודה רבה, בבקשה, להתראות.
4: 91.5-96 FM, היציא הצפוני.
0: אגב, איטליה, חגגנו לאינטר אליפות, סיכמנו עונה שלה בשבוע שעבר. נאפולי היא מבטיחה לעצמה ליגת אלופות, ואם חלילי יעבור, אז הוא יהיה חלק העונה. הוא כבר היה עם סן ג'ילואה שלו בבלגיה. בעונה הבאה, אם יצטרף לנאפולי, יהיה עונה שנייה ברצף, back to back. בצ'מפיונס ליג, נאפולי מבטיחה אחרי שהיא מביסה 3-0 את פיזה. מילאן ורומא מתקרבות לשם, שתי ניצחו בהתאמה את גנוע ולציו. אבל צריך לחכות לראות מי מהן תזכה בכרטיס הנחשף. טוב, עכשיו בזריז אנחנו עושים הפסקה פרסומות, ואז מדברים דבריה ומדברים מה עוד יש לנו, ביתר ירושלים, וכמובן ועוד כהנה וכהנה, אל תלכו לשום מקום.
1: רטלר, צא לפרסומות.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
3: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
14: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
15: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, שבתם אלינו לצד הצפוני ברדיו כל רגע. בירכנו את מנצ'סטר סיטי על השחייה בגביע האנגלי. בליגה האנגלית, מנצ'סטר יונייטד גוברת היום 3-2 על נוטינגהאם פורסט. פאף, איזה עונה ליונייטד. וואו, כמה שנים שלא הייתה לה עונה כזאת, ובעונה הבאה היא שוב בליגת האלופות. ובכלל, אם זה ימשיך, אז אולי היא תהפוך שוב מועמדת לשחייה בתארים. באנגליה עצמה, ממש עכשיו לידס וברייטון עמוק במחצית השנייה, טקו 0, וולפס ופולאם בטקו 1, טקו 1 גם בין אברטון לסנדרלנד, קריסטל פלאס ביתרון 2-1 על ברנטפורד. בהמשך בשבוע 30 ניוקאסל מול ווסטאם, כשווסטאם, כן, זה אחד משני משחקי העונה שלה, שני המשחקים האחרונים, אתם יודעים, נאבקת נגד הירידה, שתי נקודות יתרון לטוטנהאם עליה בטבלה, טוטנהאם בעוד יומיים רק תתארח בסטמפורד ברידג' אצל צ'לסי. אז יש מתח לא רק אצלנו, יש מתח בכל הגזרות, גם בצמרת, גם בתחתית. אצלנו תחתית ליגת העל נסגרה, ומחר אפשר לומר היא תיסגר באופן רשמי, כשבגזרה שלנו קריית שמונה תארח את אשדוד, ריינש כבר נשרה לליגה השנייה, תארח את נתניה, ודבריה תתארח בטדי אצל הפועל ירושלים. הזדמנות לומר שלום, ערב טוב לבעלים של המועדון, אריה קלמנזון. אהלן אריה.
16: אהלן, ערב טוב לכם. ערב טוב.
0: מה נשמע?
16: הכל מצוין, זה יהיה פעם הראשונה בשלוש שנים שהמשחק מחר רק בה.
0: לא רלוונטי.
16: פעם הראשונה בשלוש שנים האחרונות, כן.
0: יפה. תכף נדבר על המשחק מחר, אני רוצה להתחיל משהו שלא קשור. דבר רוצה שתשים את כובע הבעלים של מועדון בליגה הבכירה, בסדר? נשמוע את דעתך. אנחנו שומעים עכשיו על לקראת המשחק בעוד יומיים במושבה, הפועל פתח תקווה מול ביתר. הכרטיסים שהוקצו לאוהדי ביתר, כ-6,000, אולי אפילו יותר, הם נמכרו צ'יק צ'אק סולד אאוט, במחיר של, שים לב, 170 שקלים. מה אתה אומר על זה?
16: תראה, במקרה, דיברתי עם חבר עמותה הכחולה של הפועל פתח תקווה, ככה מכירים, באמת שאלתי אותו דבר ראשון איך זה יכול להיות. מה שהבנתי ממנו, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל אני מניח שהוא אמר דברים עובדתיים, שהפועל פתח תקווה התארחה בטדי, אז גם המחירים קפצו לשמיים.
0: זה היה נכון, נכון, אבל זה היה 125 שקלים. אנחנו מדברים
16: עדיין 125 שקלים.
0: הרבה, המון, המון, המון, אין ויכוח, אריה.
16: ליציא הכי פחות טוב. בואו נתחיל מזה. הרי בטדי יש יציאים, אנחנו כאורחים בטדי מקלים את היציא הכי פחות טוב. אז אם ביציא הכי פחות טוב, אתה משלם 125 שקלים, סביר להניח שבמושבה, ביציא הכי טוב, כי מבינים את היציא המרכזי, המחיר יכול לקפוץ. אבל זה מתחיל עוד פעם, התחלתם עם זה, אז
0: אז מתחיל פה איזה מעגל, שבסוף מישהו
16: שלם. אני לא מסכים איתו לחלוטין, בוא נגיד כך. אנחנו המשחקים הכי גדולים של טבריה, שיש לנו באמת מספר מוגבל של מקומות, מעולם לא העלינו מחיר.
0: אהה. זאת אומרת, לא משנה מה, מי מתארחת מולכם, אתם שומרים על המחיר קבוע.
16: עברנו את כל העונה, מול מכבי, מול הפועל, מול ביתר. המחירים לא עלו בשקל אחד אפילו, למרות שוב, שהמגרש שלנו הכי קטן
0: בכל הליגה. ברור, ברור. זאת אומרת, זאת המדיניות שלנו, וכך יימשך.
16: כך יימשך תמיד, אני חושב שככה צריך להיות. אבל אם בטדי באמת העלו את המחירים בצורה דרסטית, ביציע הכי פחות טוב, אז איך אומרים? יחזירו להם כרגע.
0: כן. טוב, אני מקווה שמישהו יתערב, או שבעלים ישבו, או שאני לא יודע מחר
16: תועדים וסגר. כן, אני אתערב, החופשת, החופשת וכדיסים.
0: כי אתה יודע, בסוף, תראה, זה...
16: החופשת כל הקצת.
0: כן, הרי, אבל הם סוג של לקוחות שבועים, בוא, אתה יודע.
16: אני מסכים איתך לחלוטין, אמרתי.
0: אז אני אומר, בסוף מי שיפגע זה הכדורגל, בסוף אנחנו רואים דווקא עונה יפה עם מספרי C של קהלים ביציעים, מספרי C. וזה מדהים.
16: אני איתך בנושא הזה, ורק...
0: לא, הכל חשוב, היה חשוב לשמוע אותך כבעלים.
16: ואנחנו, אנחנו דוגמה הכי טובה, עם הקהל, עם מספר המושבים הכי מועס, לא עלינו מחירים לעולם.
0: יפה. טוב, אז בוא נחזור למה שפתחת איתו. איך זה פעם ראשונה, בשלוש שנים, להגיע למשחק האחרון של העונה נינוח?
16: כן, זה לא קרה שלוש שנים, זה קרה דווקא העונה הזאת, עם כל מה שעברנו, וכל התוצאה שהייתה.
0: ומינוס שמונה, וזה, ומלחמה, ו...
16: כן, מדהים. אז אין שפק, זה שפו אדיר לשחקנים, לצוות המקצועי, ולירן וכל הצוות שלו, שעשו פה באמת מהפך אדיר, ופלייאוף, באמת בלתי נתפס, 14 מתוך 18, והביא אותנו למצב הזה, כן?
0: כן, מדהים.
16: לא יאמן, אבל זה מה שקרה.
0: כשהיעד, אני מניח, שאתה מציב לעונה הבאה, הוא שלפחות 4-5, אם לא 6 משחקים לפני, כבר תהיו נינוחים, או שאתה בא ואומר לי, לא, לא, שנה הבאה מציבים יעד שהוא קצת יותר גבוה, וזה בכלל לא להיות בחלק התחתון של הטבלה.
16: קודם כל למדנו ביעד שלנו השנה, שאמרנו, רוצה להיות בין 10 הראשונים. אז אילולא 8 נקודות, היינו ב-8 הראשונים.
0: זה נכון.
16: אז אני מקווה שנסיים בעשירייה הראשונה. אנחנו מתחילים את העונה הבאה במינוס 6. אז קשה לי לקבוע עכשיו יעדים לא ריאליים, כשאנחנו מתחילים במינוס 6. אבל כמובן שאנחנו קודם כל נרצה להישאר בליגה, כמו תמיד, אנחנו עדיין קבוצה קטנה מאוד. ולאחר, כן, לעשות את זה כמה שיותר מהר.
0: כן. כולם שואלים כבר, אתה יודע, לגבי העונה הבאה. אז קודם כל, אלירן חודדה ממשיך?
16: עיקרון, אלירן חודדה ממשיך, כן.
0: ושמת את המילה בעיקרון בתחילת המשפט.
16: הנושא מאוד פשוט, אנחנו מבחינתנו רוצים מאוד שלירן ימשיך, ולירן יש הסכם איתנו לעוד עונה, אבל אם מחר קבוצה מ4-5 גדולות יצאו לו לאמן שם, אני מניח שאף אחד לא יעמוד בדרכו.
0: ואם זה לא יהיה מועדון מ4-5 הגדולות, הוא בדבריה?
16: אני מניח שלירן לא ירצה לעבור לקבוצה שהיא ברכז טבלה, כי גם הוא נמצא בקבוצה שהיא ברכז טבלה. עשינו העונה כבר 41 נקודות.
0: לא, בסדר, תודה. ויש מרכז טבלה שהוא קצת יותר... תודה, אני הולך להפועל חיפה כדוגמה. מועדון יותר גדול, קהל יותר גדול.
16: פועל חיפה נשארה כמוני.
0: רגע, על התארה. כן, לא, בסדר, אבל אני שם... אתה אומר, אתה מאמין שאם זה לא הגדולות הוא בדבריה?
16: אני בטוח.
0: הבנתי. זה יהיה גם עניין של מסע ומתן? זאת אומרת, שדרגו לו את
16: השכר? יש לו הסכם איתנו. כן. כלומר, יש לו חוזה לעוד שנה. הסכם שלו הוא לסכם היה.
0: הבנתי.
16: כלומר, מבחינת הסכם יש, אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים ומצהירים, ההסכם הוא נהיה שלא נועד באמת להשתמש.
0: לא, ברור.
16: אנחנו נעשה את הכל שנראה לקבל את מקסימום התנאים להישאר בטבריה, ואם הוא יוצא לעבור לקבוצה אחרת, אנחנו
0: נכבד
16: את
0: רצונו. אוקיי.
16: לירן יש לו ספירות אדירות במה שקרה העונה.
0: אין ויכוח.
16: וכל מה שהמועדון הגיע עד היום.
0: בכלל, בתהליך המקצועי חד משמעית, כולל עליית הליגה. בוא נדבר, תודה, בשנה שעבר מי שעשה את הפלייאוף, הוא היה היהלום של הפלייאוף, נשלף כמו איזה מיכאל אוחנה, והדרך שלו הייתה ידועה. עכשיו יש דיבור, סביב גיא חדידה, אולי שיעשה אפילו את אותה דרך, מי יודע לסמי אופר וילבש ירוק, אתה יודע על זה משהו?
16: להבדיל ממיכאל אוחנה, שהיה שחקן חופשי בתום העונה, לגיא יש לו חוזה איתנו לא שנתיים, מי שזוכר, שלמנו עליו סכום כסף לא קטן למועדון כמו שלנו, לריינה. אבל עוד פעם, כמו עם אלירן, תבוא קבוצה גדולה. קבוצה שהוא ירצה לעבור אליה. אנחנו לא נעמוד בדרכו. יש סעיף שחרור, ונשמש בנו.
0: אהה, זאת אומרת, יש סעיף שחרור, עם תג מחיר.
16: כן, יש תג מחיר, כן.
0: מה תג המחיר שלו, אגב?
16: אני לא זוכר, אבל משהו בציבות, אני חושב, ל-150,000 יורו.
0: אהה, לא הרבה, אחרי עונה כזאת.
16: עונה כזאת זה לא הרבה.
0: לא, כמה מבחינתכם תעשו מאמץ כדי שהוא יישאר? אני לא חושב. מספרית, הוא ההבדל בין ליגת העל לזה שאתם בעונה הבאה בלאומי.
16: זה נכון. 12 שערים, 8 בישולים, אין ספק, זו עונה אדירה שלו. מצד שני, זאת עונה אדירה שלו בשנים האחרונות אצלנו. הוא גם מבין את זה. ואני מניח, עוד פעם, אנחנו כמו, גם עם אוחנה וגם עם טננבוים, עשינו את כל המאמצים, כקבוצה קטנה להשאיר אותם, אבל עדיין אנחנו מוגבלים בתקציב, ואתה לא יכול להשקיע את הכל בשחקן אחד.
0: לא, זה ברור.
16: אז אנחנו נעשה את הכל שגיא יישאר איתנו, אבל אם בסופו של יום לא נצליח בגלל תארים אדירים, כמו שקרה עם טננבוים ואם קרה עם מיכאל, אז אנחנו נאחל לו בהצלחה ונמשיך הלאה.
0: הבנתי. התקציב של דברה, של עירוני דברה בעונה הבאה, יגדל?
16: אנחנו עוד לא שם לזה. אנחנו נסיים את המשחק מחר, ואז באמת נשב על התקציב.
0: אהה, עוד לא נגענו לזה. אתה אומר, עוד לא נספקנו לנשום, הזיעה עוד לא התייבשה.
16: בשבוע שעבר עוד יכולנו לרדת ליגה לאומית.
0: כן, כן, זה הטירוף של הליגה.
16: כן, בשבוע שעבר עוד יכולנו, אם אנחנו מפסידים, ואשדוד מנצחת, אחר זה משחק מכריע.
0: כן, שמע, לא, היה פה.
16: לא יושב על זה לפני שאתה נשאר בטוח בליגה. זה קרה רק השבוע, אנחנו נסיים את המשחק מחר, ואז נוכל להתכנת העונה הבאה.
0: טוב, מעניין. לסיום, הרי פתחנו עם הכרטיסים, וביתר, מה אתה אומר, ייגמר בצמה, לאן? איך העונה הזאת הולכת להסתיים למעלה? מי תהיה אלופה? תחושה.
16: כרגע לבאר שבע יש שתי נקודות פער, וזה הרבה.
0: ותלויה בעצמה.
16: תלויה רק בעצמה. כשאתה תלוי בעצמך, אז איך אומרים? הכל זה עליך, ובסופו של יום קבוצה שצריכה גם מרציעה את זה. אז אני, עוד פעם, לפני משחקים, שתי נקודות, זה לא מעט. אבל הכל יכול לקרות. ראינו במשחק שלנו מול נתניה, ראינו שלא היה כדורגל, יכול לעשות הכל תוך כמה דקות.
0: כן. טוב, אני רק אומר, כן, לא, רחוק רחוק מאיתנו, בסקוטלנד, הארץ הגיעו מול סלטיק ביתרון, מקום ראשון, היו צריכים טקו, הפסידו 3-1. ואיבדו את האליפות בדרמה ענקית. לא, רק אומר, זה הכל יכול לקרות בכדורגל, זה כל כך נכון.
16: הכל יכול לקרות, כן. אבל לא טוב, כשאתה, בוא נאמר שזה בידיים שלך, לפני משחקים, אז אני מניח שהקבוצה שצריכה גם תיקח, אין זה גם הפלייאוף. אבל שוב, הכל
0: הכל, אני אספק. טוב, נמתים ונראה. ועוד נסוחר בסיכום השנה, הרי קלמן זון הבעלים של עירונית דבר, שיהיה בהצלחה גם מחר מול הפועל ירושלים. תודה.
16: תודה, תודה לכם ולכל המאזינים.
0: ביי, בערב טוב, להתראות. ואגב ירושלים, אז בואו נטפס לצמרת, הוא היה שם בפעם האחרונה שהקבוצה הזאת הניפה צלחת, אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו. אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, זוכרים? אהלן, קאלה, ערב טוב.
17: אהלן, ערב טוב.
0: מה שלומך?
17: בסדר גמור, איך אתם?
0: אנחנו נפלא, אנחנו נפלא. תגיד, שאתה רואה את העונה הזו?
17: אין הדקות בצפון.
0: עכשיו, תפו, תפו, קאלה, רגוע. רגוע, רגוע.
17: יפה, יפה. ישאר ככה. זה אומר שחיילים שלנו עושים עבודה.
0: כן, כן, כן, עושים עבודה טובה, ושיהיו בריאים, וישמרו על עצמם.
17: נכון, אמן.
0: תגיד, כשאתה רואה עונה כזאת טורפת, כמה בא לך לרדת למגרש ולשחק?
17: תשמע, אני לא הייתי ביציע להסתכל את המשחקים, הייתי תמיד למטה, הייתי שותף של המשחק האמיתי. אז הייתי פעם אחרונה, שבוע שעבר, הייתי נגד בר שבע בטדי. אז נתנו לנו כבוד, היינו בדשא. רבע שעה לפני משחק, 20 דקות לפני משחק, עלינו 35, 30, לא יודע כמה היה, 30, זה מטורף.
0: מטורף.
17: אני יכול להגיד לך, פעם אחרונה הייתי שם ב-2010, סליחה, נגד אתלטיקו, משחק ידידות, אבל סטדיון לא עבר כזה שיפוץ. אני יכול להגיד לך, היום טדי נראה סטדיון בינלאומי, בפנים, בחוץ, סופר מסודר, מקום ניוטרלי, שומרים ששום בן אדם זר לא יכול להיכנס, זה משהו, רוצה ינקה, אהבתי מאוד את הסרט המשמעת הזה, ששום בן אדם זר לא יכול להיכנס, רק שחקנים, סרט של כל השתי קבוצות, זה מה שאתה יכול לראות במסדרון של המתחת של היציאה. מדהים, הכל בפרקט, בעץ, משהו, אני יכול להגיד לכם, סטדיון בינלאומי בכל דבר.
0: אירופה, אתה אומר בניגוד לימים.
17: אז אתה תבין, קצת לפני זמן, שכאילו רציתי להיות תקוע בפקקים, עכשיו הם עשו כל כך אקוסטיקה, סגרו אותו, שבחוץ אתה לא שומע כל כך רעש, שזה עוד יותר מדליק אותך, כי אתה שומע בקושי כמה אקוסטיקה, כמה כל הרעש הזה, הלחץ על שתי חוצות, יישאר בפנים. זה מה שנותן את כל כל החום הזה על השחקנים.
0: אז טדי מאורגן ונראה פנטסטי, והקהל גם נראה בשל ומוכן לרגע האמת, ועברו הרבה מאוד שנים מאז.
17: נראה, תשמע.
0: ועכשיו אני שואל אותך, מה צריך לקרות כדי שזה יקרה, קלה?
17: תראה, אני חייב להגיד לך, נגד בשבע הם צריכים בחצית ראשונה לקבל 3, אוקיי? הכי אמיתי. ובחצי שנייה זה היה סיפור אחר, זה עוד פעם, זה תלוי לה בשבע, כרגע עכשיו יש להם 2 נקודות פורצה, וביתר אסור להם להסיד משק עד הסוף, וכל הזמן לעשות לחץ על הבשבע, שהם יהיו בלחצים, והאמת שאני אגיד לכם, אני מאוד שמח אם ביתר לוקח את האליפות, כי יהיה עוד פעם תחרות יותר גדולה, מכבי מתחיל להתחזק בשבע, מכבי חיפה בכלל, צריכה לעשות את השינוי שלם, ואז יהיה 3, ואז פועל תל אביב, יש
0: פועל תל אביב, בטח.
17: אז יש לנו פה 4-5 קוצות מטורפות שמתחילות לרוץ על אליפות, על הגביע, לא כמו שנים אחורה, אם אנחנו עושים מכבי, מכבי חיפה, בשבע קצת, אבל אני חייב להגיד שביתר יש לנו קבוצה טובה מאוד, לצערי אני חייב להגיד פחות יודעים לשחק הגנה בלחצים, שצריך לשמור טיפה את השער שלך, את השוער שלך.
0: גם אתמול היה חשש אחרי היתרון של הצילי.
17: אתה צריך להבין, בביתר שלנו לא כל אחד יכול לשחק. במאני טיים עכשיו אתה רואה מי נופל על הלחץ, מי לא. זה אחד. אז נגיד בלם שלהם, התזר הזה, הוא היה נגד בשבע, הוא היה וואו, ריכוז אחד קטן, והוא פספס את הכדור, ואני מניח שאם אני נותן לו באימון ככה 1,000 כדורים, הוא העיף אותם.
0: בטוח.
17: אבל זה עניין, זה עניין, אתה יודע, זה לחצים, השחקנים מאוד משפיעים. אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על השחקנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. תקשיבו, אני שיחה, ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. הוא יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכאל, אני צועק לו. הוא אומר, מה? מה, אתה לא שומע מה אני מדבר? מה? תראה את הבוז, אני לא שומע כלום. אז באמת, אני קודם כל, שיהיה בכל סטדיון כזה דבר.
0: כן, בטח.
17: שק עבר בלי אלימות, בלי בלגן, בלי אבוקות, בלי שום דבר. ואפשר עדיין לנות.
0: עוד יומיים הן משחקות במקביל בר שבע בבית עם מכבי, ביתר במושבה מול פתח תקווה, היה לנייר המשחק הכי קל שיכלה לבקש. רוצה לשאול אותך כשחקן שהיה שם עבר במאבקים, מי יותר לחוצה לקראת המשחק הזה?
17: אני חושב שבר שבע צריכה להיות יותר לחוצה, כי בר שבע נפלה בכמה, בכל העונה נפלה בהרבה משחקים קטנים, אני יכול להגיד. מצד שני יש לך ביתר שהוא לא אמר שנה הזאת אנחנו רצים על העריפות. הם אמרו שנה הזאת, שנה שעברה הגזגנו את כל החובות. שנה הזאת אנחנו מנסים להיות בין ראשון וארבע. ואם יהיה סיטואציה שקוצות מעלינו כרגע, כשהם התקציב יותר גבוה שזה קרה בדיוק, נפלו או פורמה לא טובה, אז אנחנו בכיף אנחנו נתקוף את מה שאנחנו יכולים. וזה בדיוק מה שקרה עכשיו. עכשיו, תקשיבו, אם ביתר לא ייקח, זה יהיה חבל, כי זה באמת פה, אוקיי? אבל עוד פעם, היה דוקה ביניהם, בשבע ביתר, זה היה בטדי אסור לאבד נקודות. זאת אחת, בשביל הביתר, שבסופו של דבר אני מקווה, בשבילם שלא יהיה בכי. אם ניצחנו בטדי, עריפות שלנו. זה מומנטום של הליגה, מומנטום של הסיטואציה שאתה צריך לחשוב קצת בעומק. משעד שני יש לך בר שבע שהיא באמת לחצים נגד קבוצות קטנות. אם הם עושים עבודה כמו שעשו נגד מכבי חיפה, נגד ביתר, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שהם באמת לחקו. אבל אני יכול להגיד לכם בר שבע יותר בלחצים, כי יש להם כאילו משחקים די קלים, ואתה יכול להגיד, תשמע, זה רק צריך לבוא ולקחת, אבל זה לא בדיוק ככה. יש צד שני גם ששואלים אותו 1, 2, 3, מה תעשה, ואני בטוח ששום קבוצה פחות במקום מבר שבע, בוא נגיד בגדול שלא קטנות כאילו, הם בתוך השישה קבוצות בפלי אוף, אז הם גם רוצים להוכיח על עצמם, אתה יודע. ומשחקים בשבילהם, בשביל הפרמיות, בשביל הבונוסים, בשביל החוזים חדשים, ואף אחד לא יפתח שם הרגליים, ויגיד להם, אוקיי, חבר'ה, הנה, אנחנו תחקו את השלוש נקודות. יהיה להם מאוד קשה, אני חושב בהרבה יותר בשביל בלחצים, כי עכשיו יש לו ביתריסטים נחושים ורצים על הזנב שלהם, ואם יהיה פלופ אחד קטן, ביתר ידע את לתקוף את הזה. קרה זה בשנים, בשנה הזאת קרה כמה פעמים.
0: זה נכון. יהיה מעניין, זה בטוח, כולנו כוססים ציפורניים, היה לי כיף גדול לדבר איתך, כאלה,
17: תודה רבה.
0: תודה, תודה, שיהיה ערב טוב, להתראות.
17: ביי ביי.
15: ברטלר, צא לפרסומות.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
20: חדש בנוף הגליל. אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
21: מנדוכי, תרבות של יופי.
20: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
21: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
20: אזור התעשייה, נוף הגליל.
22: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
23: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: 91.5-96 FM,
24: היציע
0: הצפוני. אוקיי, כדורסל עכשיו, מכבי תל אביב תארח הערב ב-9:05 את גליל עליון. אנחנו נדבר כדורסל, אבל לא בדיוק, ואני מניח שאתם יודעים לאן אני מכוון. בסוף השבוע הזה, ככה, מעכשיו לעכשיו, פורצת לה שביתת פתע, חד צדדית, שביתה של שחקני הכדורסל הישראלים, בגין, זאת לא הפעם ראשונה שאנחנו שומעים על זה, אבל עכשיו זה היה כל כך מהיר, הם הכריזו, הודיעו, ואכן ביצעו. זה היה כל כך מהיר שכמו שזה פרץ, כך זה גם בגדול הסתיים, אבל כדי להבין על מה ולמה ואיך, ננסה לעשות סדר בבלגן יחד עם אור שקדי, וואלה ספורט, אהלן אור, ערב טוב.
25: ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מודה ומתוודה, שאתה יודע, זה יום יומיים בתקשורת הספורט, אבל שביתה כזאת, לא נתקלתי בה.
25: תראה, בוא אני אגיד ככה, אני מעל 20 שנה בתחום, אני חושב על זה פעם רביעית, שלישית או רביעית, ובכל פעם זה ריטואל קבוע, כן? שפעם חלק מהדברים לא קרו, איומים, הודעה שעוד שבועיים מתחילים שביתה, היא פורצת, ממשיכה משהו כמו יום, המשחקים נעצרים, יום, יש פיצוץ מאוד גדול, ואחרי זה באיזה לילה זה מפסיק.
0: כן.
25: ככה זה עובד, הפעם זה היה קצת שונה, כי היה סכסוך עבודה של תקופה מאוד ארוכה, שהם ישבו, לדיונים, לפי מה שאני מבין, גם היו דיבורים והיו התקדמות, אבל לפתע ארגון השחקנים פשוט פרץ בשביתה, כן, המנהלת חיכו לתאר,

0: דו, חלקם לא, ונוצר בלגן מאוד שלם. אני חייב להגיד לך שזה בעיניי, באמת, כל ההתנהלות הזו היא חרפה אחת גדולה, במיוחד שאני יודע שבסופו של דבר, השחקנים הישראלים לא השיגו פה כלום.
1: כן.
0: כלום.
1: אז תכף נגיע למה השיגו ומה לא השיגו, אבל כמו שאתה אומר, היה פה איזה בלגן אחד גדול, וזה באמת קרה ערב משחקים, ב-50 אני לא טועה, כבר היו שני משחקים, נכון? גם העמק הפועל העמק אחד מכבי תל אביב, היה גם משחק בקריית אתא, והמועדונים היו צריכים להיערך. עכשיו, לחלק נניח יש מחלקות, היו שחקני נוער עמדו לרשותם, לחלק לא. ראינו את סי הפרסה כמובן אתמול במפגש בין הפועל תל אביב להרצליה.
0: כן, תראה, הפועל תל אביב, יש אנשים שתמכו במה שהם עשו, בחרו להתנהג ככה. שמעתי היום כל מיני דברים על זה שהם פנו לעמותה כדי שיתנו להם שחקנים מחלקת הנוער, שהם ידעו שזה לא ריאלי. הפועל תל אביב יכלה לדאוג כמו חולון יום לפני זה שהחתימה מתאזרח כדי שיהיה להם עוד שחקן. אבל היא בחרה לא לעשות את זה. היא בחרה לדאוג כמו
1: חולון. אגב, למה לא ריאלי להביא שחקנים ממחלקת הנוער?
0: כי א', זה חלק מאותם שחקנים רשומים בקבוצה בליגה הארצית, ואתה לא יכול לעשות את זה. ויש להם היום, יום אחרי זה משחקים משחק חצי גמר אליפות המדינה בנוער. אני לא חושב שזה דבר שכל כך ריאלי, אבל בסופו של דבר הפועל תמיד נהגה ככה, ועכשיו היא מתלוננת. כן, אני חושב כל הקבוצות האלה שהפסידו בסוף שבוע, הפועל העמק, קריית נתניה, מכבי רמת גן, מכבי רננה והפועל תל אביב, מגישות להם מכתב לאיגוד הכדורסל, לשר הספורט, למינהלת, דורשים לבטל את התוצאות לחוסר ספורטיביות. אני יכול להגיד שחוץ מהפועל העמק, ואולי, אולי, אולי, אולי, מכבי רמת גן, כי במהלך המשחק נפצע להם שחקן, כל הקבוצות האחרות עמדו בתנאים שווים, יכלו לנהוג, היה להם זמן להיערך לדבר הזה, זה לא משהו שקרה באותו בוקר של משחק, ואני חושב שזה קצת התעממות. לבוא ולהגיד, יש פה חוסר ספורטיביות. כן, יש חוסר ספורטיביות, אבל חוסר ספורטיביות הזאת הייתה גם בקבוצה השנייה שניצחה אותו.
1: כן, כן. זה גם נכון. שמע, אנחנו נמצאים עמוק עמוק בעונה. אתה יודע, עכשיו כל מאזין שואל את עצמו, בדרך כלל כשארגוני עובדים או משהו רוצים להיאבק, אז הם עושים זו, נניח, נקרא לזה טרומונה. בוא ניקח דוגמה את המורים, גננות וכולי, כל מיני. אבל מה קרה עכשיו? אתה יודע, אנחנו רגע לפני הפלייאוף.
0: לא, בכדורסל זה שונה, כי בקיץ, השחקנים האלה מאבדים קצת את הלגיטימיות שלהם, מה זה להגיד, את איזושהי נקודת אחיזה שיש להם, עם מקסימום טוב, אבל לא תפתח את העונה. זה לא תפתח את העונה. אתה צריך לחתום על החוזים. וברגע שחתמת על חוזה, אחרי שחתמת על חוזה, אתה לוקח צעד אחורה. יש פה הרבה דברים שיותר בעייתיים בקיץ לעשות אותם, ואני חושב שאם כבר פרץ, עשית את זה, אז מה זה התקפלות המוזרה הזאת, השמות של השחקנים, שהם הלכו לפי איזשהו מתווה שמיקי זוהר הבטיח להם, אבל הוא גם אומר להם, הם צריכים להגיע להסכם עם המינלת, שהמינלת לא עומדת בדבר הזה.
1: המנהלת, אם אני מבין נכון, מבהירה, אנחנו בכלל לא צד בסיפור.
0: כן, אנחנו לא צד בסיפור מול מה שהבטיח השר. הם אומרים, אנחנו לוקחים עכשיו שלושה ימים, שלושה משחקים, שלושה, הארגון השחקנים בעצם לקח שלושה ימים שהם שבתו, וחוזרים אחורה, לאותה נקודה שהם היו לפני זה. רק שעכשיו המנהלת לא כל כך מדבר איתם. לפני זה המנהלת דיברה איתם.
1: כן.
0: אני יודע ושומע שזה הולך, אם לפני זה היה איזשהו סכסוך עבודה שהשחקנים והקבוצות היו באותו, היו באיזשהו קו מסוים ודיברו והיה קו תקשורת, עכשיו יש פה משבר אמון מאוד מאוד קשה, שאני, קשה לי לראות איך השחקן הישראלי הולך לקבל תנאים טובים לעונה הבאה.
1: אתה מדבר על הבעלים, השחקן מול בעלים של מועדון.
0: כן, כן. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו הולכים לאיזשהו קרע, שקשה לי לראות איך אנחנו רוצים ממנו. וזה הכל בגלל עניינים של התנהלות, ומי שעומד בראש ארגון השחקנים, שנתן פה שהוא עצה והחלטה שרעה מאוד, ויכלו להתנהל בצורה אחרת.
1: אנחנו מדברים על ניר אלון.
0: חד משמעית.
1: כן, שנים רבות שנמצא שם בתפקיד. תגיד עוד דבר, אתה יודע, אתמול, אתה יודע, קיבלתי את ההודעה שיצא לכלי התקשורת על המתווה והשר והכל, ואני כזה אומר, בוא נחצות הלילה, שבת, כלומר מוצאי שבת, השר עוזב הכל כדי, איך אתה מסביר שפתאום מיקי זוהר פינה את כל הלוז שלו לטובת פתרון, מציאת פתרון למשבר?
0: תראה, אני גם התכתבתי עם מיקי במהלך הלילה, מיקי, כן, הוא היה על זה, בסוף התמונות מאוד לא נעימות מה שקרה שמה.

0: ובסופו של דבר זה חלק מהתפקיד שלו גם לפתור פה איזשהו, לנסות לעזור לפתור בעיות. מיקי היה גם לפני זה בסכסוך עצמו, ישב והיה מעורב וניסה לקרב בין הצדדים, והוא לא הראשון שעשה את זה, כן, חילי טרופר בזמנו עשה את זה, ומירי רגב בזמנו עשתה את זה, וזה חלק מהתפקיד. אני תראה, הרעיון של לתת עכשיו כסף ציבורי לפתור את הכשל השוק שיש שם, לא עובד.
1: רק נאמר, כי לא נגע, לא קראנו לילד בשמו, מה המתווה באמת שהשר הגיע אחד עם השחקנים?
0: שבניגוד לשנה הזאת, חוזרים בעצם שנה אחת אחורה, שקבוצה שיכולה לקבל כסף, אך ורק, אם היא רושמת במהלך כל העונה, ארבעה זרים בטופת המשחק, שהשנה היא מקבלת כסף גם בחמישה, זה משהו שהיה קיים בעונת 24-25, והשתנה לקראת העונה הזאת.
1: זאת אומרת, ארבעה זרים בטופ המשחק, אם תקפיד על זה מה, לאורך כל העונה?
0: כל העונה,
1: ואז היא תקבל שניים פסיק משהו.
0: בעונת 24-25 זה היה 90% מהמשחקים, ואז היו כמה משחקים שהוחרגו. עכשיו אני מבין, לאורך כל העונה.
1: אוקיי, ראש קדי, נאלץ לשים כאן נקודה, כי הזמן שלנו פשוט תם, אז תודה רבה, ואנחנו נמשיך לעקוב, מן הסתם, עוד ידובר הערב, כאמור, 9:05, מכבי תל אביב מול הפועל גליל עליון, יד אליהו, נאחל בהצלחה. זהו, כאן אנחנו חותמים, שמים נקודה, אין לנו זמן, פשוט היה תוכנית עמוסה. ניפגש מחר, מיד אחרי חדשות השעה 6, פלג צ'ובינסקי, אופיר מלוסף, שלומי ברדלר ואתם, המשך ערב טוב, נעים, רגוע ושקט, יאללה ביי.
2: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! הראל
5: מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, שלום רב לכם וערב טוב, השעה 7, באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן ואחרי חילופי איומים של ארצות הברית ושל איראן, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ. פחות משבוע אחרי ביקורו של נשיא ארצות הברית שם בסין, נשיא רוסיה פוטין צפוי לבקר שם השבוע ולקיים שיחות עם הנשיא שי. הביקור מדגיש את התאום בין רוסיה וסין על רקע המתיחות מול המערב, ניסיון להציג חזית מתואמת בתקופה רגישה. המשטרה עצרה 5 חשודים בהונאה ועושק 60 עריריים בסכום מצטבר של כ10 מיליוני שקלים. הם חשודים כי הונו גם בנקים, חברות אשראי וחברות תקשורת. ביצעו פריצות לכאורה לדירות הקשישים והתחזו לקורבנות, לעתים אף לנפטרים. בין העצורים גם קטין כבן 15. האלימות ביהודה ושומרון נמשכת. פורעים יהודים דרסו עדר כבשים ותקפו רועה צאן פלסטיני. האירוע הזה מצטרף לשורת תקריות אלימות שהתרחשו ביהודה ושומרון בסוף השבוע האחרון. משטרת שי פתחה בחקירה. לצהל חסרים כ12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ7,000 לוחמים. כך עולה מנתונים שמפרסם הצבא. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
9: בשל מחסור בחיילים ובלוחמים בצהל החלו במאמץ להפיק את המיטב מהמתגייסים בשורה של תוכניות וכן להחזיר לשירות מתנדבים ואנשי מילואים שלא היו בשירות פעיל. עוד עולה מהנתונים כי היקף גיוס הלוחמות גדל פי 10 בעשור האחרון מ-500 ל-5,000. כמו כן נעשו התאמות למשרתים החרדים ובשנים האחרונות מתגייסים כ-2,500 חרדים מדי שנה.
8: בעקבות פסיקת בגץ, לפי התישלל הטבת דירה בהנחה ממי שאינה משרתים בצבא, הרישום יהיה רק ללובשי מדים או למי שהסדירו את מעמדה מול הצבא, מדווח כתבנו יובל שדה.
10: בהמשך לפסיקת בגץ שקבע שיש לשלול הטבות מחרדים משתמטים, מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי ההגרלה הקרובה של מחיר מטרה, שתארך בעוד כשבוע וחצי, תכלול 4,000 דירות שיהיו מיועדות למשרתי מילואים בלבד עם עדיפות ללוחמים, ו-4,000 יחידות דיור נוספות שיהיו מיועדות לזכאים שהסדירו מעמדם מול רשויות הצבא, תוך מתן עדיפויות לנכים ולבני המקום.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: ערב טוב, לילה חם מהרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: דלתות?
11: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
11: רב בריח.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: הערב בחדשות, הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון חודש לפני חתונתו. ארוסתו ספדה לו.
13: תדע שלימדת אותי איך לאהוב ואיך להרגיש אהובה.
7: זעם התושבים בצפון, המדינה המשיכה קדימה ואנחנו נשארנו עם מלחמה.
14: פה אין הפסקת אש, יש אש בלי הפסקה.
7: טראמפ מציג את אופציות התקיפה באיראן.
15: They can make a deal or they get annihilated. I don't want to do this.
7: באיחוד האמירויות טוענים שהותקפה הבוקר תחנת כוח גרעינית. האיראנים מאיימים פגיעה בתשתיות הדלק תוביל לשיתוק הגישה לנפט בכל העולם. חוק הפטור מגיוס, בזמן שהחרדים יזכו לשחרור, שירות החובה צפוי להתארך, מיד הפרטים. והניסיונות של נתניהו לגייס רוב כדי למנוע הקדמה של הבחירות. הסיבה מאחורי חשיפת ביקור ראש הממשלה באמירויות, למרות הסיכום עם השלטונות שם שהביקור יישאר חשאי. מיד הפרטים בפרסום ראשון. אחרי חשיפת הנתונים כאן על כישלון תלמידי ישראל במבחני המדעים, עדות מבפנים, עובדת לשעבר במשרד החינוך טוענת, כך ניסה השר קיש להתערב בפרסומים ולמזער את הכישלונות.
16: כל פעם שדענו שהולך להתפרסם משהו כזה,

0: לענקית התעופה מדובאי לפתוח קווים ישירים מישראל לתאילנד ולארצות הברית, והקרב המסתמן על המחירים. ההפתעה הגדולה של האירוויזיון.
1: האם זה אנחנו או בולגריה? שמה ישראל עושה נועם.
0: לא רק הקהל, גם השופטים הקפיצו את נועם ביתן למקום השני בתחרות. שליחנו היה איתו בלילה הגדול.
2: אנחנו באחדות, וזה רגע סי, וזה מדהים, וזה כיף. אני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
0: אדווד אדון על הנוכל שהפיל בפח נשים וגברים שהכיר באתרי היכרויות.
3: רציתי לגמור את חיי.
0: הצעות הניסויים הפיקטיביות, הכסף הגדול שנגנב.
4: כל מה שדיברנו וכל מה שסוף סוף קרה.
5: קם בבוקר ומגלה שנעלמו לי כחצי מיליון שקל ויבחר אחת.
0: והקורבנות שהחליטו להשיב מלחמה ולהתאמת איתו.
6: יקיר, יש כאן נשים שרוצות לדרוש ממך תשובות.
7: אתה לא מתבייש? אתה הרסת לכולם פה את החיים.

0: לכם ערב טוב. הפסקת האש בצפון הוארכה בחודש וחצי. כך למדו אזרחי ישראל בסוף השבוע מהודעה באנגלית שהוציא משרד החוץ של ארצות הברית. בישראל כבר יומיים שתיקה, ראש הממשלה ושר הביטחון לא עדכנו ולא הגיבו על העדכון האמריקני. אולי היא קצת קשה להסביר הערכה של הפסקת אש כשאש לא נפסקת לרגע. בחודש האחרון תושבי הצפון יקראו להיכנס למרחבים המוגנים עשרות פעמים. בכל יום לעתים כמה פעמים ביום, תוך כדי שמנהלים חיי שגרה במרכאות, כי בפיקוד העורף כמעט לא שינו את ההנחיות. והמחיר כבד, בלבנון, שבעה חיילים ואזרח נהרגו מאז כניסת אותה הפסקת אש לתוקף. הלוחמים מתמודדים עם ירי בלתי פוסק של רקטות, טילי נונטט, מרגמות ורחפני נפץ. צהל תוקף מסביב לשעון בדרום לבנון, אבל למעט אירוע חריג אחד, נמנע מתקיפות בבירות ובדחיה. כל זה קורה במקביל לדריכות העולה בישראל לקראת חידוש המערכה עם איראן. מיד נהיה כאן עם כתבנו ופרשננו עם כל ההתפתחויות והעדכונים מלבנון ומאיראן. מיד ברק רביד גם מביא כאן ציטוטים משיחה שהייתה לו עם הנשיא טראמפ ואיומים של הנשיא על איראן. זה מיד, אנחנו פותחים אבל איתך גיא ורון, כתבנו בצפון. בגלל איום הרחפנים, הרשויות בצפון, אתה מספר לנו, מרחיבות את ההגבלות במוסדות החינוך עצמם.
1: כנונית, יש התלבטות של הרבה מאוד הורים בצפון, האם לשלוח בכל יום את הילדים להגנים לבתי הספר, ועכשיו הרשויות בעצמן גוזרות על עצמן אחמרות בשל המצב. תראי למשל בשלומי, מנחים הערב את מנהלות ההגנים, את הגננות, שלא להוציא ילדים החוצה, מחוץ לגן, מחוץ למבנה סגור, בשל איום הרחפנים, ככה כותבים להם, לאור הסכנה החדשה שעלולה לרחף מעלינו, ללא התראה או הזקה, רחפני הנפץ, בוצע הערכת מצב, הוחלט שיש להשאיר את הילדים בתוך מבנה, גם בשעות ההפסקה. בגליל עליון, החליטו שיהיו טיולים רק בין מקלטים, כלומר לא לצאת למרחק של יותר משניות בודדות ממרחב מוגן, ויש גם הנחיות שגוזרים על עצמם. חלק מהמורים בבתי הספר מוציאים עד 35 ילדים להפסקה, ומציבים את הצוות החינוכי שישמש כתצפיתניות, שיסתכלו אם יש משהו שמעופף בשמיים כדי להתריע לתלמידים, כן התראות אחרות. זאת המציאות יום יום, שעה שעה בצפון, מציאות של הפסקת אש לפי הדרג המדיני, בשטח מלחמה ללא הפסקה.
0: גיא, תודה רבה, ועוד על היום הזה בצפון, זעם התושבים על הממשלה, הכתבה שלך ושל שרון קנובליך. הנה.
1: ככה נשמע עוד לילה של הפסקת אש ביישובי הגבול בצפון.
2: קשה מאוד, זה לא היה הפסקת אש. כל לילה למטוסים, מסקרים, תותחים, ירי, אי אפשר לישון. כל הבית רועד.
1: במשך שעות ארוכות בתי התושבים רעדו מהפצצות צהל בדרום לבנון, קרוב מאוד לגבול. בבוקר היו אלה כבר האזעקות שהופעלו בעקבות חדירת כטב"מים מלבנון.
3: פה אין הפסקת אש, יש אש בלי הפסקה. אנחנו שומעים הכל, אנחנו שומעים מסוקים, אנחנו שומעים מטוסים, אנחנו שומעים פיצוצים, והפער הזה בין חוסר התקשורת וחוסר ההבנה למה יכול להתקיים, למה אפשר לקיים, בתי ספר, שגרה, חירום, הילדים בטוחים, יכול להגיע גם אליהם רחפן, נפץ.
1: בסוף השבוע הודיע מחלקת המדינה האמריקנית על הערכה של הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 ימים.

0: ידיעה שלא פורסמה על ידי הממשלה פה, רק הגבירה את תחושת הניתוק החריפה שמרגישים התושבים בצפון.
1: כאן בקיבוץ חניתה, תוך כדי העבודה על פתיחת הבית קפה, מגיע פטיש אוויר, שוב, לפעמים התראות, לפעמים אין התראות, רחפנים, פיצוצים, נרמול של סיטואציה שכבר קשה להבין מהי.
2: אני צריכה לצאת ולרוץ עכשיו למיגונית, כי יש לנו כלי טייס פה. תראו את הירוטים מעל. שושה, בואי. אימאלה.
3: צבע אדום או זה?
2: אימאלה. שני מיירטים יצאו. זה בזווית, אימאלה.
0: אלו רק מעט מהאירועים בימים האחרונים, כפי שתיעדו תושבים בזמן מה שמוגדר כהפסקת אש. אירועים שלתחושתם, בממשלה ובצהל מבקשים להסתיר מכלל הציבור.
4: הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
5: מה לא מופגז? יש טילים? מה זה לא מופגז?
4: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
5: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
4: אתמול היה אחד.
0: בשטח המלחמה לא עוצרת. רחפני הנפץ ורקטות משוגרים כל הזמן, בעיקר לעבר לוחמי צהל. בסוף השבוע נהרגו שני חיילי צהל בלבנון, לוחמים בגדוד 12 של גולני. סמל ראשון נגב דגן בן 20 מדקל, וסרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר, שהובא היום למנוחות.
6: כל כך הגידי כבר שנתחתן, שתבוא אליי לכיסא קלה, תחייך אליי. הגידי כבר להקים איתך בית. רציתי לראות אותך אבא, היית כל כך טוב עם ילדים, התחברת עליהם בשנייה, תמיד אמרתי לך שאתה תהיה אבא מושלם.
0: מתחילת ההכרזה על הפסקת אש בצפון נהרגו 9 חיילים ואזרח. בדרום לבנון יש לחימה ויישובי הצפון תחת הגבלות שונות וחששות של התושבים שממתינים לשינוי במציאות המתסכלת.
7: גם בכתבה הזו ראינו את המחיר הכבד שרחפני הנפץ גובים מצהל. ראש הממשלה אמר היום שכבר התריע על איום הרחפנים בעבר. ניר דבורי, פרשננו בצהל, אומרים שמדובר בסוג חדש הרחפנים, בעיקר מדגישים התכתיבים האמריקנים מונעים מאיתנו לגבות מחיזבאללה מחיר אמיתי.
8: נכון מאוד יונית, וצריך להגיד, אותם 45 ימים שבהם הוערכה הפסקת האש, זה משהו שבצהל מאוד מאוד לא אוהבים, והמציאות הזו של הלחימה או המערכה הסטטית הזו, התקועה, התקיעות בלבנון, זה משהו שאני חושב שלא ניתן להמשיך בו כפי שהוא מתנהל עכשיו. ראינו את האמירה של ראש הממשלה לגבי הזהרתו, הזיהוי שלו, של בעיית הרחפנים לפני 6 שנים, צריך להגיד. כשהוא דיבר על רחפנים, זה עוד היה רחפנים שנשלטים מרחוק בתדר רדיו, לדבר הזה יש פתרונות. הבעיה עם רחפני הסיב, אלה שנכנסו לשדה הקרב רק לפני כשנתיים, ולדבר הזה עדיין אין פתרון טכנולוגי, יש מאמצים גדולים מאוד כדי לנסות ולהגיע למשהו שיהיה טוב ומבצעי בלבנון. ישראל תלויה עכשיו בהחלטה האמריקנית, לכך נתניהו לא מתייחס גם היום במהלך הדברים שלו. זה מה שמונע עכשיו מצהל לפעול ולהעצים את הפעולה שלו ולהפוך את התקיפות של חיזבאללה ללא כדאיות עבורו. זו הנקודה החשובה והמרכזית בעת הזו, וככה אנחנו למעשה מוצאים את עצמנו חוזרים לימי רצועת הביטחון של שנות ה-90, שבהם כל ישראל בשגרה, למעט החיילים שנלחמים שם ותושבי הצפון.
7: ניר, תודה רבה. בין לבנון לבין המתיחות עם איראן בישראל ממתינים להחלטה של הנשיא האמריקני ומעריכים כי טראמפ קרוב להחליט על חזרה ללחימה. כתבנו ברק רביד, אתה משוחח עם הנשיא לפני זמן קצר, שומע ממנו איום מפורש לאיראן.
9: הנשיא טראמפ אמר לי בשיחת טלפון קצרה כי השעון מתקתק עבור איראן, וכי אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. הם יצטרכו להגיע למקום הזה או שהם יקבלו מכה קשה. טראמפ טען כי לדעתו האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתקבל מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד או בדדליין ספציפי. טראמפ אמר את הדברים הבאים, אם הם לא יבואו אלינו עם הצעה טובה יותר, אנחנו נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו להם עד עכשיו. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה, ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן. טראמפ סיכם ואמר, השעון מתקתק עבור איראן, כדאי לאיראנים להתחיל לזוז במהירות, או שאנחנו נקה אותם בצורה שלא תשאיר להם שום דבר.
7: תודה רבה, ברק. אם הם לא יבואו עם הצעה טובה יותר, אומר טראמפ לשליחנו ברק רביד, אנחנו נקה בהם חזק יותר מכל מה שעשינו עד עכשיו. אז טראמפ חזר מסין וממשיך, אנחנו שומעים, לאיים ולרמוז לחידוש המערכה. בינתיים באיראן מאיימים בפגיעה בכל כבלי האינטרנט התת-ימיים שבמצר הורמוז, אם ענקיות הטכנולוגיה שנסמכות עליהם יסרבו לשלם דמי חסות על המתיחות העולה משני הצדדים. הכתבה של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
10: They can make a deal or they get annihilated.
11: מאז ששב נשיא ארצות הברית מביקורו בסין, העולם מנסה להבין לאן פניו מועדות, חידוש לחימה עם איראן או המשך מסע ומתן.
12: How optimistic are you that Iran will make a deal?
13: If they don't, they're going to have a very difficult time.
11: סוכנות הידיעות האיראנית פארס פרסמה הבוקר את הדרישות של ממשל טראמפ מטהרן. הוצאת כל האורניום המואשר בדרגה גבוהה מאיראן והעברתו לארצות הברית. באיראן יפעל מתקן גרעיני אחד בלבד. סיום לחימה בכל החזיתות רק התנאי לקיום מסע ומתן. אפשרה מצומצמת של נכסים איראניים פחות מ-25%. ארצות הברית לא תשלם פיצויים לאיראן על נזקי המלחמה.
14: Those things they have not been able to achieve militarily. They cannot achieve on negotiation table.
11: דונלד טראמפ שיתף הלילה ברשת החברתית טרוס תמונת AI ובה הוא נראה על ספינת מלחמה כמפקד העליון של צבא ארצות הברית, כשמאחוריו ספינות קטנות נושאות דגל איראן וכתב, זה היה השקט שלפני הסערה. ברעיונות שהעניק לסיכום הביקור בסין, התייחס הנשיא לאפשרות של חידוש הלחימה, תוך שהוא בוחר להדגיש אופציות תקיפה קצרות מועד וממוקדות.
15: We left their bridges. We left their electricity capacity. We can knock that all out in two days, everything. We left Karg Island other than, I said, hit it except for the valves where the oil comes out.
16: If you go back to the fight, I'd put energy on top of the list. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough.
11: בינתיים איראן מעמיקה את שליטתה במיצר הורמוז. משמרות המהפכה הכריזו שמנגנון שמסדיר את המעבר בנתיב הימי כבר מיושם עבור מדינות ידידותיות.
17: בסיארי אז כשברה ומלכן כשתיה בפזירש מודיריית נירוי דריוי ספה בר תנגה הורמוז דר חל המקארי با این נירו برای עבור از این תנגה راه בורדי هستن.
11: במקביל, איראן מעלה את רף האיומים ומסמנת יעד חדש. כבלי האינטרנט התת-ימיים הפרוסים במיצר הורמוז ואחראים להעברת מידע ואינטרנט בין אירופה, אסיה והמפרץ הפרסי. משמרות המהפכה מאיימים לקבות השלום מחברות הטכנולוגיה הגדולות דוגמת גוגל, מטא ואמזון עבור השימוש בכבלים.
18: אגר גרור בושת, בנפט מו אוסיפ ברסת, אין מנטר נפט גירש נהיות.
11: ועוד שבירושלים נערכים לחידוש הלחימה, לפי סקר חדש של CBS, 76% מכלל האמריקנים מודאגים מהמצב הכלכלי שמושפע ישירות מהמלחמה באיראן, וגם נתון זה מונח על שולחנו של הנשיא.
7: כן, ובינתיים מועדכם הוא איראן שוב תוקפת בייחוד האמירויות, תחנת כוח גרעינית אומרים שם, מה היא מנסה להשיג ואיך היא נערכת להמשך הלחימה?
19: נכון מאוד, אז קודם כל נאמר לגבי התקיפה הזו שזה המשך לתפיסה של מדינות המפרץ ובפרט ייחוד האמירויות, הן החוליה החלשה, הן בנות ערובה ממש, והאיראנים בעצם מעבירים מסרים לארצות הברית באמצעות מתקפה של ייחוד האמירויות. עכשיו, הנחת העבודה באיראן היא שאותה מתקפה אמריקאית או מתקפה אמריקאית ישראלית היא קרובה. וזו אולי הנקודה החשובה ביותר. המתקפה הזו קרובה, זה מה שהם חושבים. המחיר אגב כמובן של ההיקשות שלהם במסע ומתן, אם בנושא הגרעין ואם בנושא הורמוז. אומרים היום בצבא האיראני, העברנו הנחיות לתגובה אוטומטית ומיידית לכל מתקפה אמריקאית, אם וכאשר תתרחש, בנק המטרות שלנו רחב. שאנחנו לא צריכים לתהות יותר מדי מה המשמעות של בנק המטרות רחב יותר. אומרים האיראנים להחריב את תשתיות הנפט, בעצם של כל המפרץ, ולשתק את היכולת להוציא נפט החוצה לעולם. כלומר, זו המטרה האסטרטגית הגדולה שלהם. מה הרציונל בשורה התחתונה היונית? מחירה של מלחמה מבחינת האיראנים יהיה גם נסבל וגם נמוך יותר ממחיר של הסכם קנייה כמו שהם רואים אותו. השאיפה שלהם, וזו אולי הנקודה החשובה, בתום המערכה הזו, אחד משניים יקרה, או שהסנקציות תוסרנה, או לחילופין שהם ישמרו על מצר הורמוז, הוא יהיה בריבונות איראנית, כך או כך מבחינתם, המשמעות של זה זה גלגל הצלה, עם הרבה מאוד כסף שייכנס לרפובליקה האסלאמית של איראן, ובעצם ישמור על המשטר הזה.
7: כך הם רואים את זה, אוהד, תודה רבה. ההודעה הרשמית שהוציאה לשכת ראש הממשלה בשבוע שעבר על ביקור נתניהו באיחוד האמירויות יצרה מתיחות בין המדינות, אחרי שהשלטונות באבו דאבי דרשו שהביקור הזה יישאר חסוי. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חושף הערב. מה עומד מאחורי פרסום דבר ביקורו של נתניהו?
20: נכון, יונית. ביום רביעי האחרון, באופן חריג ויוצא דופן, אישרה לשכת ראש הממשלה את הידיעה של מוריה אסרף בחדשות 13, על כך שנתניהו ביקר בזמן המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות. האמירותים לא אהבו את היוודע המפגש הזה, הם ביקשו באופן מפורש לשמור אותו בחשאיות, לא לתת לו פומבי, אבל לשכת ראש הממשלה החליטה מטעמיה שלה לפרסם אותו, במה שיצר סערה דיפלומטית של ממש, משבר מדיני של ממש מול האמירויות, דווקא בתקופה שבה שתי המדינות מעדכות קשרים. הערב אנחנו מפרסמים מה עומד מההחלטה של נתניהו לפרסם את ביקורו שם. הסיבה היונית היא פוליטית לחלוטין. נתניהו גילה שביום חמישי, יום אחרי ההודעה שלו, היריב הגדול שלו בבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמור גם הוא להגיע לביקור באיחוד האמירויות, לפגישה עם מוחמד בן זייד ובחירי הממשל שם. ראש הממשלה, כך לפי שני מקורות שבקיעים בפרטים, לא היה מוכן לסיטואציה הזאת, שבה ביקור של בנט באמירויות יפורסם, והתזה שתהיה, בעוד שאותו הם מקבלים באופן רשמי בחגיגיות, את נתניהו, את ראש הממשלה המכהן, לא. הביקור של בנט, צריך להגיד, לא פורסם עד עכשיו, אבל החשש של נתניהו היה שהוא יפורסם, וזה הוביל אותו להחלטה שלו לפרסם את ביקורו שלו, בניגוד גמור לקודים המקובלים עם האמירויות. פנינו ללשכת ראש הממשלה לשעבר בנט, שם מסרבים לאשר לנו את הפרטים, לא מוכנים להתייחס לביקור אם היה או לא היה, בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים את הפרטים.
7: אין ביקורים חשאיים בתקופת בחירות, מתברר. תודה רבה, ירון. נשאר בתחומי בחירות 2026. בניסיון למנוע את פיזור הכנסת בספטמבר, נתניהו מתניע מחדש את חוק הפטור מגיוס, כתבתנו דפנה ליאל, בקואליציה מנצלים את ההזדמנות כדי להאריך את שירות החובה, כלומר, בניסיון למנוע בחירות בספטמבר, צריך לומר, כן דפנה.
21: נכון, אז קודם כל, בנוגע לאותו חוק פטור מגיוס שמתניעים מחדש, הלחצים עולים שלב, אחרי שיחות מקדימות של יו"ר הקואליציה אופיר כץ, ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, עכשיו נתניהו צפוי להיפגש בעצמו עם מי שזהו כמתנדנדים, ואת יכולה להניח יונית שהוא מכין להם את כל החבילה, החל מהלחצים שהם יואשמו במי שלוקחים את ישראל לבחירות בזמן מלחמה ודרך האיום שהוא יפעל נגדם בפריימריז ופיתויים להבטחות מפה ועד השמיים, כל הלחץ האישי המתון שנתניהו יודע להפעיל, הכל כדי להעביר את החוק הזה. דיון ראשון מחודש בחוק הפטור מגיוס ביום רביעי, אותו נוסח שדובר עליו אז, שהייעוץ המשפטי לא היה מוכן לאשר, שבעצם אולי עוד שנה וחצי נתחיל לדעת מה קורה עם גיוס חרדים, אבל הפעם במקביל מביאים את הערכת השירות, שזה הדבר המשמעותי, כי עם כל הכבוד גיוס המונים לחרדים לא יהיה, אבל הערכת שירות תהיה גם תהיה למי שכבר משרת. אם כן, השירות יוארך מ-32 חודשים ל-36, זה יקרה באופן מיידי, ואני מזכירה שזה אמור היה לרדת ל-30 בסוף השנה, זה יעלה כאמור ל-36 חודשים, גם על מי שכבר התגייס ומשרת עכשיו ונכנס לצהל, כשהוא יודע שהוא אמור לשרת 30 או 32.
7: כדאי לחזור שוב על התמונה הזו. מצד אחד, חוק פטור מגיוס, מצד שני, הערכת שירות החובה בארבעה חודשים. אלה התוכניות של הקואליציה. תודה רבה. דפנה, מצגל פרשננו הפוליטי, יש סיכוי לאשר את חוק הפטור מגיוס?
22: התשובה היא מורכבת. כרגע אין רוב, אבל יש סיכוי להעביר אם לשכת ראש הממשלה מתגייסת לאותו מכבש מפורסם. להבנתי מדובר כרגע בפער של כל אחד נגד חוק הגיוס, אבל יש שם כל מיני אנשים מכל מיני אופנים, יש מתנגדים אידיאולוגיים. Mm-hmm. למשל, שמפתיע אבי מעוז, שהרב שלו, הרב טא, הוא מתנגד לזה בכלל, בגלל הפגיעה בעולם התורה, ויש כבר מי שמתנגדים לזה מהצד השני, כי הם רואים בזה חוק השתמטות ופטור, ויש אנשים שאצלם העניין הוא של עיקרון, וכאלה של עיפרון, כמו mm-hmm. אותה אמירה מפורסמת. ולכן השאלה היא איזה מאמצים יושקעו, ובעיקר השאלה היא, האם זה לא מאוחר מדי עבור סיעת יהדות התורה? האירוע כדאי לנתק. זה שהחברי הכנסת החרדים אומרים, סוף הגוש, זה היה הווה ויהיה, לא צריך להתרגש. הרב לנדו, כשאומר את זה, מדבר באופן קשה, יכול להיות שכאן יש אירוע יותר מהותי. ולכן, למשל, אתמול בהתייעצות שנערכה של ראשי הקואליציה, אמר השר סמוטריץ', והוא לא היה היחיד לנתניהו, תשמע, אל תצא לדרך הזאת. תאכל את הדגים המסריחים, כשבסוף גם תצא מה... סליחה, לכל הקלישה שהתבלגנה, אבל הבנתם את העניין. לא, אתה גם תשלם וגם תאכל את הדגים המסריחים, וגם תצא מהקופה בלי לשלם, וכל הזה ביחד. ולכן נתניהו כרגע מעוטט שהוא כן הולך על החוק, אבל יש תמיד את הכוכבית הקטנה, אולי זה רק ניסיון באמת לגרום לחרדים, חכו שבועיים שלושה, ואז אופס, כבר לא יכול להיות בספטמבר בחירות.
7: עמית, תודה רבה. אתמול בשעות הערב ישראלים באזור ירושלים דיווחו על פיצוץ אז, מאז נפוצו הרבה שמועות ברשתות החברתיות, כתבנו הצבאי ניסן שפירה, פרטים שלך על מה היה הפיצוץ הזה?
1: כן, יונית, פיצוץ גדול, פיצוץ משמעותי, תושבים בירושלים ובאזור בית שמש ראו אותו, חזו באותו הפיצוץ, הוביל ללא מעט קונספירציות ברשתות החברתיות במהלך היממה האחרונה, חברת תומר. חברה ביטחונית ממשלתית היא זו שעומדת מאחורי אותו פיצוץ. היום טוענים שם כי מדובר על ניסוי שגרתי, לא היה איזשהו כשל או איזושהי תקלה שהובילה לפיצוץ הזה, ועל פי המידע שיש בידינו כעת, הניסוי שהוביל לאותו הפיצוץ הגדול והמשמעותי היה ניסוי בפיתוח מנועים לטילים ורקטות. זו למעשה ליבת העשייה המרכזית של החברה הזו, של חברת תומר. זה מה שקרה שם. מקצה לקצה, הניסוי כולו, כך על פי מה שאנחנו מבינים, ערך שניות בודדות בלבד. זה ההבדל. זו הפטריה הגדולה שהאנשים באזור ירושלים ראו. בחברת תומר אומרים היום שהחליטו לעשות את הניסוי הזה באופן חריג במוצאי השבת, גם בגלל עניינים תפעוליים, דברים שהיו צריכים לעשות במוצאי שבת ולא היו יכולים לעשות באמצע השבוע, וגם בגלל העומס על העובדים, לא רצו לעשות את זה במהלך השבוע ולהוסיף להם עוד משימות, לכן כך טוענים לפחות בחברת תומר, העבירו את זה למוצאי שבת והביאו צוות בנפרד שיעשה את זה בלי קשר לעבודה הרגילה של העובדים. מה שכן חשוב לומר, במשרד ביטחון מותחים ביקורת היום על חברת תומר שלא ידכנו את הציבור מבעוד מועד בתקופה ביטחונית נפיצה ורגישה, ובחברת תומר מגיבים לדברים הללו לפני זמן קצר ואומרים שמעתה ישקלו להדכן את הציבור בנוגע לניסויים כאלה שיכולים להניב פיצוצים גדולים כפי שראינו אתמול.
7: כן, כדאי. תודה רבה ניצן. שורה של פרסומים של אלה יודעים ואחרון שבהם של עמית סגל. כעת אנחנו כבר יודעים שתלמידי ישראל התרסקו לא רק באנגלית ובשפה, אלא גם במדעים. הערב אנחנו עם עדויות מבפנים, על כך שהסתרה במשרד החינוך הפכה לדבר שבשגרה, וגם איך הגיבו בלשכה לפרסומים האחרונים, הכתבה של אלה יודעים.
2: אתמול נחשף הנתון שיואב קיש, שר החינוך, ניסה כל כך להסתיר. כפי שעמית סגל חשף כאן, רק 3% מתלמידי כיתות ט' הגיעו לרמה הנדרשת במדעים. נושא ההסתרה לא חדש. מסתבר שהיו לא מעט מקרים בהם רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה, ביקשה לפרסם נתונים, ובמשרד החינוך ניסו למנוע את הפרסום.
3: מהרגע הראשון היה להם קשה מאוד עם הדוחות שלו, כי הם הציפו תקשים את הדברים, מה שקורה באמת בשטח. וכל פעם שבעצם ידענו שלא שיתפרסם משהו כזה, היה שם מתח מאוד גדול, וניסיון למסגר את זה ולשלוט בנרטיב, במקום להתמודד עם הקושי. אני זוכרת שהיה שם איזשהו דוח שהוא הוציא על זה שיש מחסור במורים. הם פשוט ניסו לקבור אותו, רק כדי לא לאפשר לזה לצאת החוצה. זה הכל כדי לקבור את זה.
2: הנתון במדעים מצטרף לשניים מהשבוע שעבר. בכיתות ט' רק 22% הגיעו לרמה הנדרשת באנגלית, רק 38% הגיעו לרמה הנדרשת בשפה, ובכיתות ו' רק 38% הגיעו לרף הנדרש במתמטיקה. זה מה שמספר לנו גורם מתוך משרד החינוך על הנעשה שם הבוקר. השר משתולל, כל הזמן צרחות, צורח ועצבני וכולם במשרד שומעים. הוא דופק על שולחנות ובאובדן שליטה. הוא הולך ואומר לכולם, קחו בחשבון, אני אהיה שר החינוך הבא. כאוס כזה לא היה. השר נתן הוראה לאנשי המשרד לא לדבר עם גל אלון, מנכ״ל רמה. זה עבר בין המזכירות שאף אחד לא התקרב ואף אחת לא תענה לו. היום שר החינוך כינס מסיבת עיתונאים, וזה ההסבר שלו לנתון הנמוך במדעים.
23: במבחנים, לראשונה, כתבו ברמה, מבחן זה אינו נושא ציון לתלמידים. זה ייצר איזושהי דינמיקה שתלמידים ראו את זה, סגרו את המבחן ויצאו. טוב, זה משהו שלא יגיע לשיח ולא טופל.
2: אז בדקנו, נכון שאם אין ציון שמוזן לתעודה, לתלמיד יורד את המוטיבציה להתאמץ. אבל 86% ענו על המבחן במדעים, וגם במבחנים הבינלאומיים כמו פיזה וטימס, הילדים לא מקבלים ציון אישי, ובכל זאת מתאמצים. הנה תשמעו מה אותה בחירה מספרת לנו בנוגע להודעות לעיתונות שיצאו בשנים האחרונות.
3: לקחת את ההודעה שרמה מציעה וממש לשנות אותה, או לנסות למסגר אותה באיזושהי צורה כדי שזה יראה כאילו פחות חמור. לא יכול לשלוח לכתבים מספר 4 שעות לפני, או איזשהו פרק זמן שמאפשר לה באמת לעבור על נתונים, ולא לעשות קופי-פייסט להודעות. ופה זה היה משהו כמו שעתיים לפני, או שעה לפני. כל ניסיון, כדי בעצם שאף אחד לא יקרא את זה לעומק, ולא יבין באמת מה כתוב שם בתוך האותיות הקטנות.
2: והיה גם ניסיון לשפר את הציונים, לחשוב מה עושים הלאה כדי שהתלמידים ישתפרו?
3: לא. לא הייתה עבודת מטה. זה בדיוק העניין.
2: והנה לסיום בכיר נוסף שמתוסכל מהמצב, ככה הוא אומר, כולם עובדים בפריימריז, אמרו לניסים טובול, ראש המטה של המנכ״ל, לעסוק רק בזה, להיות רמת פוליטי, לא לעסוק בחינוך בכלל, המנכ״ל עצמו משותק, אנחנו מגדלים דור של אנלפבטים והם מתעסקים בפריימריז.
7: וזה צריך להטריד אותנו לא פחות מהאיום האיראני. הפסקה של דקה, ואז נהיה עם שאלי אתרי ביום שהותר לפרסום שמו של החשוד באונס שלה, יובל וילנר, מיד נהיית.
0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור.
4: אהרון?
0: אהרון מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
0: תגידי לי כן או לא, 2580?
4: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי?
4: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה קרוב, 2
4: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
6: 2 עד 4.
5: ראשון עד חמישי. 2 בצהריים.
4: בסדר, ביי ביי, תודה.
24: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
5: ינון מגל ובן כספית. כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.
7: אחרי מאבק ציבורי ומשפטי ממושך, היום הותר לפרסום שמו של יובל וילנר, מוזיקאי בן 38, החשוד באונס שאלי אתרי ובתקיפתה של נעמה שחר, שתלונתה נחשפה לפני מספר חודשים כאן בחדשות 12. לינאים כתבתנו ליוותה היום את שאלי ברגעים הראשונים אחרי פרסום השם. הנה.
25: תגידי, אני לא יודעת איך לא לחיות ככה. אני יכולה להגיד כאילו
26: מה זה אותו?
25: בסדר יובל וילנר הוא הנשיא שלי את הרינו מה אני אעשה?
7: יובל וילנר זה השם שאסור היה לשיילי אתרי לומר במשך 4 שנים הוא זה שחשוד באונס שלה שהוציא צו איסור פרסום על שמו בעקבות ראיון שעשתה רגע לפני הפרסום היא עדיין מתקשה להתרגל למציאות החדשה.
25: אני לא מאמינה ש... אני לא מאמינה שזה, זה כאילו נשמע לך מוזר, אבל אני לא מאמינה שאני לא צריכה לפחד שאני אדבר. אני לא יודעת איך לחיות בלי אסור לי. כאילו, אני נורא שמחה, אבל אני תחס רגילה לשתוק 15 שנה.
26: לא, סוף סוף יכולה להגיד את זה.
25: כן.
26: בשעה טובה! סוף סוף! 15 שנה.
7: יובל, בן 38, הוא מוזיקאי שגדל בתל אביב ולמד ברימון ביחד עם שיילי. לפני שנתיים עבר לברלין. בשנת 2011 הוא אנס אותה לטענתה, אחרי שהגיע באחד הערבים לבר שבו עבדה.
25: עברתי אונס אלים בחניון הדיירים, מתחת לדירת השותפים שהסגרתי בה בתל אביב. שותף שלי לדירה. מצא אותי לפנות בוקר מחוסרת הכרה. לא הרבה אחרי כבר התקשרתי לאנס. זה הרגע שאני בחיים לא אשכח שאני צועקת לו מה עשית לי, מה עשית לי, אבל צעקתי את זה עם השם שלו. גם אני יכלתי להתאבד בדרך. כמו הרבה אחרות.
7: לקח לשיילי זמן לאזור אומץ, להתמודד עם מה שקרה. עד שלפני 4 שנים היא החליטה להגיש תלונה במשטרה, בעידודו של בעלה יאה וינר, זכרו לברכה.
25: אני לא מאמינה שהוא לא רואה את זה כאילו פה. החיים הייתי מגישה תלונה בלעדיו. זה סיוט שלא ברא השטן. הוא כל הזמן שלח לי אותות וסימנים בדרך. גם ברגעים הכי קשים. אני היום מנצחת בשביל שנינו,
6: בשעיה. יהב נרצח בשבעה באוקטובר בכפר עזה, כשיצא להילחם עם המחבלים שחדרו ליישוב. העצב והאובדן הגדול עצר את המאבק של שיילי. בינואר היא הגישה בקשה לביטול צו איסור הפרסום שהגיע עד לבית המשפט העליון, מאחר שעורך דינו של יובל טען שמצבו הנפשי קשה ונשקפת סכנה לאובדנות. לפני חודש חלה תפנית נוספת בסיפור. חשפנו באולפן שישי את גרסתה של נעמה שחר, מתלוננת נוספת ששיתפה באומץ שיובל פגע במינית ופרצה סערה ציבורית.
8: אני איכשהו מצליחה לקחת את היד ולתפוס לו את היד ולדחוף אותה החוצה. הוא דוחף אותה חזרה בכוח עם היד שלי, והוא מסתכל עליי במבט מפחיד ואטום, והוא אומר לי, הכל בסדר.
9: שעיה, את יודעת שזכינו? זכינו במשפט, מאמי, זהו. יש לנו צדק!
6: הרי מאבק ארוך וממושך, ששיילי ניהלה ביחד עם השותפות מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית. היום היא יכולה סוף סוף לדבר בפתיחות, לומר את השם של מי שאסור היה לומר ארבע שנים, להרגיש רגילה. עכשיו היא מחכה לתשובות מהמדינה, האם כתב האישום נגד יובל וילנר בדרך, או שלא נאספו מספיק ראיות, בחשד לאונס שעברה.
10: מקווה שעכשיו אולי דווקא כאילו אפשר יהיה לראות שאם צועקים מספיק חזק ומספיק ביחד, אז אולי אולי שומעים אותנו.
21: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר הקרב על הקו לתאילנד וארצות הברית, מיד על ההצעה הישראלית לענקית התעופה מדובאי לפתיחת קווים ישירים, ההישג של נועם בטן ומישל באירוויזיון, שתכנו לעצמך יופי היה איתו הלילה הגדול בווינה, וגם תחקיר הנוכלים, אדווד אדון בעקבות הנוכל שהפיל בפח נשים וגברים שהכיר באתרי היכרות.
12: זה היה יום מאושר בחיי. שבוע יום אחרי ההצעה, נסעתי לירושלים. באה לרדת לחדר שלנו. אני קולטת שהכל ריק.
13: השארת אותי בלי שקל. איך יכלת לעשות לי את זה?
14: הלו?
27: בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
27: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
14: אם משהו טוב, כן.
27: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
14: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
27: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: למה לא מספרים למיכאל?
29: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
28: הלוואה זה מני טיים.
29: ובמני טיים רק ישראכרט.
30: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
31: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
32: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
33: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
34: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
35: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
36: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
37: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
16: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שר בטן ניפץ את כל התחזיות וזכה במקום השני באירוויזיון בווינה. אחרי ביצוע מצוין, העניקו השופטים לישראל ניקוד גבוה מהציפיות, אבל בתום הערב המותח, בולגריה הפתיעה וזכתה במקום הראשון. היום חזר נועם לארץ והתקבל כמנצח, שליחנו אלעד שמחיוף, ליווה אותו במהלך הלילה.
1: איש לא זוכר את המקום השני, כך אומרת הקלישאה, אבל לא כאן, לא באירוויזיון הזה, הוא בטח לא נועם בטן. עם הנחיתה מווינה בישראל, היה ברור שבמקרה הזה, מקום שני, הוא מנצח לכל דבר.
2: תודה לכל עם ישראל, חבר'ה. תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים. תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה. זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
1: גמר האירוויזיון נפתח אתמול עם כמה קונספציות. ישראל הייתה במקום החמישי באימורים. המומחים העריכו שכמו בשנים הקודמות, השופטים ייתנו לנו מעט והקהל ייתן המון. מישל שובצה כשיר השלישי, מיקום לא אידיאלי. ובווינה חששו מקריאות בוז, פרובוקציות ואולי ניסיונות לשבש את הביצוע הישראלי. מישל צבר אילה כשנועם התחיל השיר היה ברור מאוד שכל רעשי הרקע נותרו אכן ברקע. הוא נתן ביצוע מדויק, נוגע, ובסופו הנחת רווחה ותחושה גדולה של גאווה. אחר כך הגיע ערב ארוך ארוך, וכשהגיע לבסוף שלב ניקוד השופטים, קונספציה אחת כבר קרסה. אמנם קיבלנו רק דוז אחד ותודה לפולין, ואמנם אפס נקודות ממדינות כמו יוון, קפריסין, איטליה ובריטניה, אבל עוד ועוד מדינות העניקו ניקוד שופטים לישראל. בתום החישובים, ישראל ניצבה במקום השמיני, 123 נקודות. זה יותר מכפול ממה שהעניקו לנו השופטים בשנה שעברה. בשלב הזה אפשר לגמרי היה להרגיש את המתח באולם נוכח האפשרות הריאלית שישראל תזכה בתחרות. בשנים האחרונות הקהל הוא שהקפיץ אותנו, והערכה הייתה שזה בדיוק מה שיקרה גם כאן. The audience has awarded you 220 points. Wow. הבוז היה מחריש אוזניים, צורם. המשלחת הישראלית הגיבה בענפת דגלי ישראל גבוה, אבל גם שם תהו בינם לבין עצמם. מה יקרה אם באמת נזכה?
3: האווירה באולם שהיינו שהובלנו הייתה קשה, אני חייב להגיד. הבוז היה אלים, היה בו אלימות בבוז הזה, וזה לא היה נעים, ואני אפילו לא אגזים ואגיד שאני הרגשתי שיקרה משהו.
1: הדילמה הזו לבסוף נחסכה. בולגריה זכתה בפעם הראשונה בתולדותיה. הזמרת הבולגריה דרה, אגב, בעדנו. היא שיבחה את מישל למרות שחוותה מתקפות. וזה גרם לתחושה במשלחת הישראלית שערב הגמר הסתיים בצורה הכי טובה שיכולה הייתה להיות. זו הצלחה מעבר לכל הציפיות. הרבה בזכות ביצוע מצוין של זמר מצוין ומשלחת שעבדה בווינה מאוד קשה. כנראה שהרגיעה הביטחונית בכל זאת אפשרה לשופטים קצת יותר חופש, גם אם שינוי שיטת ההצבעה פגעה בנו מעט בקולות הקהל. עכשיו המבט קדימה לשנה הבאה. הקרב על ההשתתפות הישראלית באירוויזיון עדיין רחוק מלהסתיים. חמש המחרימות עלולות להמשיך להחרים, וגם בבלגיה כבר אותתו אתמול שאולי יצטרפו לחרם. כל זה קורה למרות ההצלחות של ישראל, ואולי בגללה. כמו בשנות ה-80 עם אבי טולדנו ואופרה חזה, גם עכשיו, שנתיים רצוף, ישראל מגיעה למקום השני באירוויזיון. נועם בטן הצליח בצורה פנומנלית בשנה לא פשוטה בתחרות, ועכשיו הוא ומישל יכולים לנוח. לגמרי מגיע להם.
0: גם כתבנו אלעד שמחיוף שעשה עבודה מאוד יפה שם בווינה. הצלחה גדולה לנועם בטן ולמשלחת הישראלית. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. רב סמל גיא לודר נפל בלבנון לפני כחודש וחצי, בגיל 21. היום נפגשו הוריו עם סגן שי ליליבוביץ' מסיירת גולני, שנפצע קשה בעינו במהלך המלחמה, וקיבל את קרניות עיניו של גיא, שהיה חתום על כרטיס אדי לאחר מותו. כך מוסר כתבנו, אבי סדרינה. בתקופה האחרונה הקשר בין ישראל לאיחוד האמירויות התהדק למרות הכעס על חשיפת ביקורו של ראש הממשלה. דין פישר כתבנו אותה מפרסם שגם בעולם התעופה הקשרים עולים שלב עם מהלך שעשוי להשפיע על אחד הקווים המבוקשים ביותר מנתב"ג.
4: נכון מאוד יונית, במהלך סוף השבוע האחרון משלחת של בכירי משרד התחבורה נפגשו עם בכירי משרד התחבורה וחברות התעופה האמירתיות שבראשן חברת התעופה, ענקית התעופה אמירייטס, צריך להגיד, חברה שלא נחתה כאן בישראל מאז השבעה באוקטובר, אבל יש מטרה מאוד ברורה, ודאי אחרי שהרעיון של הבייס של וויז בישראל, בסיס הפעילות נפל, אנחנו רואים שרוצים להביא לכאן את אמירייטס חזרה לישראל, ובהצעה מאוד חריגה בתמיכת משרד התחבורה, בתמיכת שרת התחבורה, מביאים לאמירייטס את הרעיון הבא, בעצם לאפשר להם חופש פעולה, חופש תעופה שביעי, זה אומר שאמירייטס יוכלו להפעיל טיסות מכאן, מנמל התעופה בן גוריון, לשני יעדים מאוד משמעותיים. הראשון, ארצות הברית, טיסה ישירה לניו יורק, בלי לעצור בדובאי, והטיסה השנייה היא לבנקוק, לתאילנד. אם הדבר הזה יקרה, כמובן, שחברות התעופה הישראליות, בראשם אלה, לארקיע וגם ישראל, שצפויה להצטרף לתחרות על הקו לניו יורק, כל אלו יעתרו, וכמובן, יהיה מאוד קשה לאשר את המהלך הזה, אבל מדובר כאן במהלך תקדימי ו... צריך להגיד, אם הדבר הזה יקרה, אז אנחנו נראה כאן גם תחרות מאוד משמעותית על המחירים, וזה ישפיע על הכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, כאמור, הצעה תקדימית לאמירייטס. אולי זה יקרה, נמשיך לעקוב.
0: תודה רבה, דין.
4: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם תחקיר הנוכלים, אדווה דדון, בעקבות הנוכל שהפיל בפח נשים וגברים שהכיר באתרי היכרויות, עד כדי הצעת ניסויים פיקטיבית, הכל במטרה לגנוב את כספה.
5: שלום לכם. יקיר ממן נראה לכאורה כמו חלומה של כל אישה. גבר קריזמטי, איש עסקים חרוץ, ג'נטלמן רגיש ועם חיוך כובש, זה כלפי חוץ. אבל בתוך הבית, הנשים שהוא הפיל בפח מספרות על מערכת יחסים אלימה, הרסנית, מניפולטיבית, והכל כדי להונות אותן לכאורה, להשתמש בחספן ולהיעלם. עד כמה רחוק הוא היה מוכן ללכת, מיד תראו את הצעת הנישואין שהתגלתה כולה כשקר. לפני שאתם חושבים שאולי מדובר בנשים תמימות, חכו לשמוע מי הקורבן העיקרי שלו ואת סכומי הכסף העצומים שגנב. איך פעם אחר פעם הוא חומק מרשויות האכיפה וגם מסכן את הציבור כולו ועדיין מסתובב חופשי. והאם הקורבן הבא בדרך? הנה התחקיר שהכנתי יחד עם מערכת הנוכלים, תמר גנון, אייל רבי ספרן והראל נצר סגי. במאי, פיליפ ריזנפלד צור. כלפי חוץ כולם חשבו שזו הזוגיות המושלמת, אהבה מופלאה, שהתגלתה כמערכת יחסים זוגית רעילה ומסוכנת. שקרים, מניפולציות, סחיטה רגשית, הפחתת ערך וטקטיקות שונות של שליטה.
6: זה הגבר של חיי.
7: הוא אפילו קרא לי חמותי. לא הייתה סיבה בכלל עכשיו.
8: אני נפש לי עליה, כמי שלך. גופה עליי, תמידי מלא מלא.
5: הנסיך המושלם התגלה כמי שמאתר נשים באופן שיטתי, אבל לא רק.
9: אדון יקיר, התופעה, למצוא את האובייקט המתאים, לרכוש את אמונו, ומשם לגזול, לקוט ולבוא הלאה.
6: החשבון שלו, הרכב שלו, אני רק חותמת.
10: את אשתי היקרה שאני אוהב אותה. תמשיכי לי, זה כאילו מהפיקדון שזה יעבור לרובה שלו.
11: אני מקבלת הודעה. שכחת את
7: הכרטיס
11: אשראי,
7: מאמי? אופסי. נשארתי משקל.
5: זה לא עוד סיפור על נוכל שכבש נשים, אלא על אלימות שקופה מצד הצ'רמר שהתגלה כעבריין מסוכן גם לציבור.

0: אני אביב, בת 28, מרמלה. אני מנתחת התנהגות במקצועי. עובדת עם ילדים על הרצף האוטיסטי.
1: את מנתחת התנהגות?
0: אני מנתחת התנהגות.
1: ולא הצלחת לנתח את ההתנהגות שלו?
0: ולא הצלחתי לנתח את ההתנהגות שלו.
1: איך את מסבירה את זה?
0: יש משחק ברגשות ובמוח שזה כבר לא קשור להתנהגות. הוא כל כך שיחק בי לפני, שכבר הייתי שלו. אני רווקה, כל חברות נשואות. חברה שלי אמרה לי במשמרת לילה, יאללה, אביב, תצי, כאילו, תכירי, תבלי, כאילו, די, זה לא הגיע עד אלייך, את צריכה לעשות צעדים בשביל להכיר מישהו. היא פתחה לי משתמש ביוקי קיופד, ופתאום קופץ לי פרופיל של גבר חתיך, מסוכס, עיניים כחולות, נראה טוב, ירושלמי, רשום שהוא מחפש זיקה לדעת. אמרתי, מצאתי ילד טוב ירושלים, החלקתי.
2: יקיר ממן היה התגשמות של כל פנטזיה שהייתה לאביב אי פעם. הגבר המושלם, לא פחות מזה.
0: התחלנו לדבר, להתכתב, ולאט לאט עברנו לוואטסאפ.
3: אני מדבר איתך פתוח, אני בן 27, עוד מעט 28, אף פעם לא הייתי בזוגיות, בסוג שממש ממש חסום. אני בן שבאמת חולה ריגושים ודברים שהם אחרים.
0: הוא דיבר על כמה הוא בא מכלום ושום דבר, כמה הוא בנה את החיים שלו לבד, בתור ילד ירושלמי שבא עם משפחה עם הורים גרושים. כבר בשיח הזה התחלתי להריץ אותו, להגיד וואו, יש פה בן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם שיש לו הכל, רק חסר לו זוגיות. בזמן הזה כבר אני מרגישה שאני כבר שלו, של זהו, שזה הגבר של חיי.
4: חיים שלי, שיהיה לך לילה טוב, אני מסורף עליך, מונה מונה מונה.
0: המשכנו לדבר עד שנפגשנו. כבר בפגישה הראשונה הוא התחיל לדבר איתי על עסקים.
1: מה הוא מספר לך שהוא עושה בחיים?
0: הוא מספר לי שיש לו עסק של דלתות, שהוא ואבא שלו שותפים, והוא מתעסק בהשקעות.
1: בדקת קצת על העבר שלו?
0: לא. לא. לא בדקתי, לא היה סיבה לדאגה.
4: אהבה שלי, אתה משאיר. צבוף עליך, מלא מלא מלא.
0: תאמין לי, אין דבר שאני רוצה יותר מלהיות איתך עכשיו.
4: תודה, חיים שלי, אוהב אותך.
2: הקשר עולה שלב מהר מאוד.
4: בואי נתכנן את העתיד שלנו, יותר טוב מהגור.
5: ביום מן הימים אתה גור איתי.
1: מה חשבת כשהבת שלך הביאה אותו הביתה?
6: בחור נחמד, נאה, הוא אפילו קרא לי חמותי. ואני ככה התרגשתי, נמסה. לא הייתה סיבה בכלל לחשוב.
0: אחרי חצי שנה שאנחנו ככה יוצאים, הייתי בטיסה עם חברות.
6: הוא הודיע לי שהוא רוצה לעשות הצעת נישואים, שכל זה אביב בחול ואביב לא יודעת, ואני מתכננת את זה בעצם עם האמא ועם יקיר. הוא הביא את הבת עם יהלום גדול. כל היה מושלם, מושלם. חלומה של כל אמא.
0: אחרי הטיסה הגענו אליו הביתה. היה.

0: שיחות במרפסת. כל החברות שלי הגיעו, חברים שלא היו שם, המשפחה שלי. להתאהב.
1: הוא קרא ברך, הוציא את הטבעת.
0: והוא הציע לי ניסויים. הייתי באורות. כל מה שדיברנו וכל מה שסוף סוף קרה. שהדמות שכל כך הרצתי הופכת להיות שלי, רק שלי. זה היה יום מאושר בחיים.
2: אבל כבר בימים הראשונים שלהם ביחד, כשהיא תחת ערפול עמוק ואחרי שרכש את אמונה, החל יקיר לטוות את קוריו.
0: הוא דיבר איתי על לקיחת הלוואה, לטובת עסק חדש שהוא רוצה להקים, שאין לו את היכולות האלה כרגע לקחת מהעסק הקיים. את משקיע סכום כסף, ברגע שיש את הסכום כסף הזה, כל חודש את רואה תשואה של כמעט 30-40 אלף שקל כל חודש.
3: ככה הוא אומר לך.
0: ככה הוא אמר לי.
3: ומה סכום ההשקעה המבוקש?
0: 200 אלף.
3: ואת אומרת לו שאין לך כסף?
0: שאין לי אופציה. אומר לי, אל תדאגי, אני אבדוק את האופציה הזאת.
4: זה גם בשביל העבודה שלנו, לעתיד שלנו. מה שאת מרוויחה שם בעבודה, תרוויחי פי 9,000 כפול איתי.
5: בסדר, אהבה שלי, אני רק רוצה להגדיל אותם לסכום המקסימלי, תבדקי כמה נותנים לך.
0: וזה הרגע שהוא כבר כל כך נתן לך לסמוך עליו.
5: לא סתם אני מבקש את זה, יש לי תוכנית להכל. שמחי עליי, הכל עובד חלק לפי השעון כמו שאני רוצה בינתיים.
0: הוא בדק את האופציה, ובאותם רגעים שהוא בדק, הוא פשוט לקח הלוואה. שאני לא ידעתי עליה. קיבל את הכסף באותו רגע בקליק, ועשה את העברות.
3: לאן הוא עושה העברות?
0: חשבונות שאני לא יודעת. בחלק מהכסף הוא כבר ביקש ממני פשוט להגיע איתו לצ'נזים מסוימים, להגיד שאנחנו הולכים להתחתן, ולמשוך את הכסף הזה כמזומן. הוא הוציא לי כרטיסים על השם שלי.
4: זמנתי כרטיס אשראי חדש, צריך להגיע לך. פליי קארד, אני צריך אותו.
0: הוא אומר לי, הכל בסדר, אל תפתחי את המעטפה, תביא אותה ישר אליי.
2: יקיר ממן רואה כי טוב, הוא ממשיך לחגוג על הכסף של אביו ומביא אותה 3 חודשים לאחר שהכירו לקנות לו במימון שלה רכב חדש.
0: אני עכשיו נכנס לעסקים הגדולים, את זוכרת שהשקענו? אני צריך רכב מנהלים, אני צריך לראות יותר טוב מהמרצדס שיש לי. שפשוט אני אוציא את זה רק על השם שלי והרכב יהיה שלו.
6: מה הרכב שלך חדש? מה יש לך להתבאס עליה?
5: כבר הסברתי לך אתמול את הפרוצדוריה, זה כמו רכב של השכרה. רק בהשכרה הוא לא רשום על השמך, פה הוא רשום על השמך. יאללה, יאללה, תרגיע.
0: ואני האמנתי. הוא הוציא אותי מיום העבודה ואמר לי, בואי תחתמי. חתמתי.
3: ואז הוא אמר שהוא מעביר לך תשלום עבור...
0: והוא אמר שהוא מעביר תשלום חודשי עבור הרכב הזה, עד שהוא יעביר את הבעלות על השם שלו.
4: לא משאיר אותך לבד בכלום, הנה אני מתחייב לך לשלם מה שצריך לשלם, ואני אדאג.
0: הוא העביר תשלום ראשון, תשלום שני, לא ראיתי בזה בעיה, הגיע תשלום שלישי. ואני לא רואה עברה.
4: את אשתי היקרה שאני אוהב אותה. תמשכי לי, זה כאילו מהפיקדון שזה יעבור לעבר בשל.
5: בוקר טוב, אבא שלי.
4: צריך לפתוח חשבון דחוף.
0: דחוף, אני צריך אותך שתגיעי לירושלים. מצאתי עסקה מטורפת, אני צריך שתוציא לי טרקטורון, שאני אחרי זה מוכר אותו בפי 2.
4: תכף איתם, הטרקטורון ישלח לך, מסמך לחתום עליו, תחתמי לו, טוב מאי? אני אוהב אותך המון חיים שלי. מה, מה את עושה לקנות לי הפושעת? ממי, אם תראי איזה דברים יפים בשבילי, תקני לי.
0: החשבון שלו, הרכב שלו, אני רק חותמת.
5: רק תאשרי לי את זה בסמס.
4: תחתמי על כל הדפים שיש שם, יש שם לחתום על הדפים, תחתמי על הכל.
0: אחר כך זה היה עסק של פיצה. שלח לי ממש תמונות של חלל של מקום, וממש היה שולח לי הוצאות. לטובת העסק המשותף, זה צריך להיות חצי חצי.
4: כמה הלוואה שיתנו, תגידי, אין את הידעת, אני צריכה סחורות.
5: אם שואלים, אני בעד שותפים עסקים.
0: את רוצה ליפול? ככה זה בעסקים. שנייה אחת, אין תזרים של כספים, אנחנו נופלים.
4: אני מתגעגע מלא לב שלי. תרשמי, 5,000 מזומן.
0: מניפולציה.
2: אבל זה ממש לא הכל. בכל אותם חודשים שבהם שואב יקיר מארוסתו אביו עוד ועוד כספים, הוא מבין שגם האימא שנשבטה בקסמיו היא מטרה קלה.
1: הלוואה 50,000 שקל. יש הלוואה שהוא לקח באופן דיגיטלי מהבנק 150,000 שקל. פה הכסף נכנס לחשבון, פה הכסף יוצא מהחשבון. הכסף אפילו לא היה בקושי 24 שעות בחשבון.
7: עוצרים את הכתבה בנקודה הזאת כשנחזור, איך הפיל הנוכלת ארוסתו ונשים נוספות בפח, וגם האם הוא תיתו.
4: אני מבקש משהו, וכולם שמים עלי זין, ואני אגיד לך לצאת, מי שינסה להרוס לי את החיים, אני ארוס לו כפוי.
1: השארת אותנו בלי שבת, השארת אותי בלי שקל, איך יחלת לעשות לי את זה?
4: הוא רוכש בשיטות מכלוליות, את האמו.
8: אתה לא זוכר שום דבר? מה שהיה בינינו? כלום, באמת?
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.

0: 31 במאי 2026.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, תבריה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
13: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: לא מאמינה.
13: איפה אני תופסת אותך?
14: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
13: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספו.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 9 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מצייץ הערב בחשבונו ברשת החברתית טרוץ. השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר, הזמן הוא העיקר. מוקדם יותר הערב שוחח טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. שליחן לוושינגטון ברק רביד שוחח עם הנשיא טראמפ.
7: כי אם האיראנים לא יקבלו את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, הוא צפוי להקות אותם מכה קשה. הנשיא טראמפ אמר לי, אנחנו רוצים לעשות עסקה, אבל האיראנים בשלב הזה לא נמצאים במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו. טראמפ טען כי לדעתו, האיראנים עדיין רוצים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. הוא ציין כי הוא צפוי לקבל מהאיראנים הצעה מעודכנת בימים הקרובים, אבל כששאלתי אותו כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן, הוא סירב לנקוב במועד. טראמפ אמר ששיחת הטלפון שלו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום הייתה שיחה טובה ושהיא עסקה ברובה בנושא המלחמה עם איראן.
6: למרות האיומים על חידוש הלחימה באיראן, פיקוד העורף מודיע הערב כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות. אבל תושבי קו האימות בצפון קיבלו דווקא הנחיה חריגה, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
8: הרשויות בצפון מחמירות את הנחיות פיקוד העורף ולא מאפשרות לילדים קטנים לצאת בהפסקות ובמסגרת גני הילדים מחוץ למבנים סגורים. בשלום הנחו כך החל מהיום בשל סכנת הרחפנים. בגליל העליון אמרו שטיולים מחוץ לגני הילדים יעשו רק ממקלט למקלט כדי שהילדים לא יהיו חשופים למשך זמן ארוך מדי לסכנה.
6: למרות שהשלטונות באבו דאבי דרשו שביקור נתניהו באמירויות יישאר חסוי, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית שאכן התקיים הביקור. הסיבה היא פוליטית. כתבנו ירון אברהם מוסר כי אחרי שראש הממשלה גילה שבנט אמור להגיע לביקור באמירויות ולהיפגש שם עם בכירי הממשלה, נחשף המידע. בניסיון למנוע את הקדמת הבחירות, ראש הממשלה נתניהו צפוי להתחיל בקרוב סבב פגישות עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק הפטור מגיוס. זאת למרות שבמקביל לחקיקת החוק, שירות החובה שוב מתארך. פרשננו עמית סגל אומר הערב במהדורה המרכזית, כי הערכה בקואליציה היא שכעת אין רוב לחוק הפטור מגיוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, לילה חם מהרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות?
10: רב בריח.
9: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
10: רב בריח.
6: מאי גבע מביאה את החדשות לשידור, ועד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: 105 הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לפודקאסט הפרקליטים. אני עורך דין ומגשר שי ללוש, והיום אני שמח לארח את עורך דין ומגשר מאור לליאן, המתמחה כבר 25 שנים בליטיגציה אזרחית, במשפט מסחרי, וכמובן בעבודה וגישור. שלום מאור.
2: שלום, שלום.
1: הייתי רוצה שאתה תתחיל לספר קודם כל קצת עליך, על הרקע המשפחתי שלך, איפה נולדת.
2: אוקיי, טוב, אז אני מושבניק, נולדתי במושב צרופה, בן להורים חקלאים, סבא וסבתא שלי היו ממייסדי המושב, משני הצדדים. חלמתי להיות עורך דין מגיל מאוד צעיר. אני חושב שזאת הייתה הסדרה שהייתה פעם הסדרה האנגלית, המרוץ שכר הגלימה, ששם זה נתפס לי.
1: אני פרקליט אלה.
2: זה היה בשלב יותר מאוחר. למדתי משפטים, זה היה החלום שלי להיות עורך דין. גם הייתי בתור ילד, היה לי איזה כמה הורים שהתלוויתי לאבא שלי, שהיה לו איזה שהם
1: סכסוכים
2: שהוא היה מעורב בהם, והתלוויתי לה, וזה מאוד קרץ לי התחום, וחלמתי להיות עורך דין. זהו, למדתי משפטים.
1: נשוי, ילדים?
2: אני נשוי, יש לי שתי בנות.
1: איפה המשרד שלך היום?
2: המשרד שלי היום במושב צרופה.
1: אוקיי, ואם מישהו רוצה להתקשר, לקבל ייעוץ ממך, מה מספר הטלפון?
2: מספר הטלפון שלי, הנייד שלי?
1: כן, או של המשרד.
2: 05, תגיד אותו?
1: כן, בהחלט.
2: 050-641-0003, או הטלפון המשרדי הוא 04-9840-963.
1: ואתה נותן שירות רק באזור הצפון וחיפה, או ש...
2: נותן שירות, באמת, יש לי בעיקר, כמובן, רוב הלקוחות הם מאזור חיפה, מאזור הצפון, יש לי גם לקוחות ממקומות יותר מרוחקים.
1: גם ממרכז הארץ?
2: גם מהמרכז, גם ממודיעין יש לי, אני לקוח בבאר שבע פעם.
1: זאת אומרת, אתה נותן שירות בפריסה ארצית.
2: נותן שירות לכל מי שמבקש לזכור את שירותיי. בעיקר רוב הלקוחות הם כמובן מהסביבה, מאזור חיפה והצפון.
1: הבנתי. אז אוקיי, חברים, אם אתם רוצים להתייעץ או לקבוע פגישה עם עורך דין ומגשר מאור לליאן ממושב צרופה, אתם מוזמנים להתקשר אליו, ואני בטוח שהוא ישמח לסייע לכם. אני הייתי רוצה להתחיל בזה שאתה היית עדיין בעצם ליטיגטור אזרחי, גם בתחום מסחרי, גם בתחום העבודה, מסתובב בבתי המשפט, וצפר לי קצת, מה זה אומר להיות ליטיגטור?
2: ליטיגטור זה למעשה מי ש... זה הפנים של הלקוח שהוא מגיע לבית המשפט, לכל אחד שיש לו בעיה, הוא מגיע למצב שהוא צריך... לנהל הליך משפטי, כי הוא נמצא בסכסוך, הוא סוחר את שירותיו של עורך הדין, שהוא במקרה הזה הליטיגטור, שהוא נלחם עבורו ומייצג עבורו ומדבר בשמו ומביא את, את הסיפור שלו לבית המשפט, ומקווה כמובן שבאמצעות הפעולות שהוא מבצע, הוא יצליח לקבל את מה שהוא ביקש, להביא לו למעשה תרופה לפגיעה שלו, או לנזק שנגרם לו, או למה שהביא אותו לפנות לעורך דין. הליטיגטור תפקידו למעשה להילחם, למעשה לנהל את המלחמה המשפטית, בבית המשפט. זה לנהל קרב ומלחמה לכל דבר ועניין.
1: ואתה לא סתם משתמש בביטויים האלה של מלחמה וקרב, שהם לקוחים היום משדות אחרים שאנחנו מכירים, של מלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה, אלא זו באמת, זה סוג של מאבק משפטי, שהליטיגטור בעצם צריך לבוא ולהוכיח את הטענות של הלקוח שלו.
2: ליטיגטור למעשה הוא מנהל מלחמה לכל דבר ועניין, זה לא דבר שעושים אותו כלאחר יד, זה משהו שדורש מחשבה מתחילת הדרך. כשניגשים לדבר הזה צריך להבין את הסכסוך כמו שצריך, להכיר את העובדות, לכתוב כתב תביעה שמתאים לנסיבות, למצב המשפטי, להביא את הטיעונים הנכונים, להביא עדים נכונים לבית המשפט, לנהל חקירות נגדיות בבית משפט, זה דבר שהוא למעשה השיא של ההליך המשפטי, זה ניהול של דיון הוכחות בבית משפט, שדורש המון, המון הכנה מבחינתי לפחות כליטיגטור, וכמובן המון תעצומות, גם שלך, אישיות, כדי לנהל מאבק משפטי כזה.
1: איזה תעצומות צריך ליטיגטור, זאת אומרת, או איזה תכונות, אני אשאל ליטיגטור טוב, ניחן בהם.
2: אוקיי. אז קודם כל, אני חושב שצריכה להיות, צריכה להיות סבלנות, צריכה להיות, צריכה להיות יכולת למידה, וירידה לפרטים, ומקצועיות, והכרה של הדין, והכרה לא רק של המטריה המשפטית, אלא גם איך שמתנהל הליך משפטי, ומה צריך להגיד ומה לא צריך להגיד. לא תמיד רק מה להגיד, לפעמים צריך לדעת מתי לשתוק. זאת גם תכונה שצריך לסגל אותה, כי לפעמים שתיקה היא מאוד משמעותית. ברגע שמנהלים הליך משפטי או שמנהלים דיון בבית המשפט. כמובן יכולת לנהל אסטרטגית, מבחינה אסטרטגית את התיק, איזה פעולות לנקוט, איזה פעולות לא לנקוט, מתי לנקוט באיזושהי
1: פעולה. גם להגיש התנגדויות בזמן אמת.
2: מתי להתנגד, מתי לא להתנגד, איזה עדים להביא. המון המון חשיבה היא מעורבת בתהליך הזה מתחילת הדרך, שלמעשה בתחילת הדרך אתה קובע איך אתה תנהל את התיק, ואתה כמובן שבדרך יש, יש דברים לא צפויים, אתה צריך לצפות את הדברים האלה.
1: ולדעת
2: להתמודד איתם בזמן אמת. בבית משפט יש המון דברים לא צפויים שקורים במהלך הניהול של התיק, כמובן שבזמן ניהול הליך משפטי, בזמן שאתה נמצא מול השופט, שהעד נמצא על דוכן העדים, אתה צריך לחקור אותו, אתה צריך כמה שיותר להתכונן למצב שיהיו דברים שלא צפית אותם, ואיך אתה מתמודד איתם. זה התמודדות בזמן אמת, שהיא מצריכה ממך המון, המון יכולות.
1: ואתה... בשיחה שלנו לפני השידור, סיפרת לי על זה, וגם הזכרת את זה לפני כן, במהלך השיחה שלנו, שיש לזה מחירים להיות ליטיגטור.
2: כמובן. ליטיגציה לי לפחות באופן אישי, כשאני מייצג אנשים, זה לא משהו, אתה נמצא, אתה מייצג אנשים, יש להם סיפור שהם הביאו לך ומבקשים שאתה תיכנס למעשה בנעליהם, ותייצג אותם ותילחם עבורם. אני באופן אישי מאוד נקשר לאנשים, וזה לא שמסתיים הסכסוך המשפטי, ואני שוכח מהתיק, או שהסתיים הדיון, ואני שוכח ממה שהיה.
1: אתה לוקח
2: שאתה,
1: את זה הביתה
2: איתך. אתה לוקח את זה איתך, זה לא יעזור. יש אנשים שיגידו שהם מתנתקים לחלוטין, אני לא מאמין שאנשים יכולים להתנתק לגמרי.
1: אני יכול להגיד לך שבהתמחות שלי, ההתנסות שלי וליטיגציה עם עורך דין פלילי, אתה יודע, כל הזמן הייתי שואל אותו, הוא היה, אתה יודע, מנתק, מוריד מסך ממש, כן? אחרי דיון, ואני אומר לו, תשמע, כאילו, הבן אדם הולך עכשיו לכלא, כן? ל-22 חודש, לא פשוט. אלי שי, קדימה, קדימה, דפדף, יש לנו דיון עוד 5 דקות, צריך להמשיך הלאה. יכול להיות שזה בתחום הפלילי יותר מצריך לעשות את זה.
2: בתחום הפלילי אתה צריך לדעת להוריד את המחסומים, בוא נגיד, יותר איזה תחום אחר שאני לא שם. הצגתי בכמה הליכים ממש... שלא קרובים לתחומים האלה, בהליכים פליליים, אבל לא משהו משמעותי. רוב הדברים שלהם בסכסוכים אזרחיים, מסחריים, רגילים, שגם שם יש המון...
1: זה מצריך תעצומות נפש.
2: זה מצריך תעצומות, אין מה לעשות. יש אנשים שחוו פגיעה מאוד משמעותית, שנגרמים עליהם נזקים מאוד משמעותיים, שמשפיעים להם על החיים.
1: אנחנו מתעסקים בדיני נפשות, גם דיני ממונות, אבל גם דיני נפשות.
2: אנשים היו בעלי עסקים מאוד... מאוד גדולים, פתאום הם נמצאים במצב אחר לחלוטין, שלא היו מורגלים אליו, והם צריכים עכשיו...
1: וזה מוביל אותנו לנקודה שבה בעצם אתה מתוך בחירה, אחרי תובנות של 25 שנים של ניסיון כליטיגטור, אתה בחרת לבוא ולהתמקד בייצוג שלך דווקא בהליכי גישור.
2: כן.
1: למה?
2: למה? קודם כל, כי אני חושב... בוא נעשה את זה בהתחלה. כשהייתי עורך דין צעיר, אז כמובן שהייתי מתנהג אחרת. עם הזמן למדתי, הניסיון אין מה לעשות עושה את שלו.
1: יש איזה בשלות גם בגיל. בין עורך דין צעיר, שמסיים עכשיו תואר ראשון בגיל 20, בעלי עזוז ומרץ, לבין...
2: לא שעדיין איבדתי את זה, אני עדיין עושה את זה הרבה.
1: אבל יש ניסיון חיים גם.
2: יש איזשהו ניסיון, ואתה מבין למעשה, כשאתה ליטיגטור, אני, איך שאני רואה את עצמי כרגע, באופי שלי הגישור בא לי יותר באופן טבעי. כדי להיות, זה משהו שמגיע לי כאילו מהלב. להשתמש בכלים בגישורים, במה שעושים בגישור, בתהליך שאנשים עוברים אותו, בחיבור לאנשים, זה משהו שבא לי יותר באופן טבעי. הליטיגציה זה משהו ש... שאתה צריך לעבור איזשהו, אני צריך לעבור איזשהו מצב צבירה כשאני בא לדיון בבית המשפט.
1: זה סוג של תחפושת שאתה עוטה על עצמך. כן, אתה בסוג של שחקן.
2: סוג של שחקן, להיות מישהו אחר, להיכנס לכובע הלוחמני שלי, ואני חושב שבגישור זה משהו שיושב לי יותר באופן טבעי, ואני, בוא נגיד, יותר קל לי מבחינה אישית יותר לעשות את זה. הליטיגציה זה לא שאני לא יודע לעשות אותה, אני חושב שאני מרשה לעצמי לומר אחרי 25 שנים שאני עושה אותה טוב, אפילו יותר מזה, אני אחמיא לעצמי.
1: אז אני אגיד לך, אני חייב וידוי קטן, כן? אני עשיתי שני תארים במשפטים בגיל מאוחר, וזה היה סוג של חלום, להיות עורך דין כמוך, כן? כשהייתי ילד, פרקליטי אובג'קשן וכו', ואתה יודע, המון חקירות נגדיות ששוברים את העד שעל הדוכן, ואז אתה מגיע, אני קורא לזה החלום ושברו. התחלתי את התואר שני, נהניתי מאוד, ואז באמצע התואר הראשון הבנתי שזה לא אני, כן? זאת אומרת, אני לא רוצה להיות שם, כן? לא רוצה להיות בסכסוכים, לייצג בסכסוכים, לא רוצה לעורר ריב ומדון. ואמרתי, תשמע, עשיתי קורס גישור בסיסי של צל תמר ברק, וגיליתי את עולם הגישור, ואחרי שהוסמכתי, הוספתי לתעודת עורך דין, גם מגשר, ואתה יודע, גיחחו קצת, זאת אומרת, אתה יודע, גם יש חברים שרואים בפייסבוק, אני מקפיד תמיד לרשום עורך דין ומגשר, עורך דין ומגשר, כי חשוב לי שאנשים ידעו, כן, שאני מגשר, כי אם ניתן, אני לפחות באופן אישי, אם ניתן להגיע להסכמות ולסיים את הסכסוך בצורה של גישור, אני מאוד מאמין בזה, ומעדיף את זה על פני ניהול של מאבק משפטי. אתה אומר שאתה הגעת לאותן תובנות, בוא תספר לי קצת על הליך גישור למאזינים שלנו. נניח שהם שומעים עכשיו על סכסוך, יש איזשהו סכסוך שכנים, סכסוך משפחה, סכסוך כלשהו, למה ללכת לגישור?
2: אוקיי. למה ללכת להליך גישור? אז אני רק אתחבר למה שאתה אמרת לי, זה היום אני גם... אני גם מאוד נהנה מהליטיגציה, זה לא שאני לא נהנה מהליטיגציה, זה יש סיפוק מאוד גדול בלייצג אנשים, להוכיח את, את צדקת דרכם, את הטיעונים שלהם, לחקור בחקירה נגדית, שאתה מצליח בחקירה נגדית, להוציא מהעד שלך את מה, את מה שהלקור שלך למעשה רצה שהוא יגיד, והוא אומר לך, הוא יושב על דוכן עדים, ואומר לך שהלקוח שלך צודק, או אומר לך איזשהו משפט שאתה יודע שממשפט הזה כבר אין דרך חזרה, וזה סיפוק מאוד מאוד משמעותי. אבל בגישור קורה דברים אחרים. בבית המשפט יש צד אחד שהוא מנצח, צד אחד שהוא מפסיד. או ששני הצדים, גם אם יש איזה מישהו שמנצח, שני הצדים יצאו מופסדים, כי ההליך התמשך המון זמן, זה עלה להם המון כסף, בסוף לא קיבלו את כל מה שרצו, יש בהליך הרבה ודאות.
1: והרבה פעמים השופט שולח אותך לפני שהוא נותן את הפסק דין, תנסו להגיע לפשרה.
2: זה גם קורה, זה קורה בלי הפסקה.
1: הרבה.
2: זה קורה הרבה. בקישור אנחנו עושים דברים אחרים. אנחנו, קודם כל זה הליך שמתנהל מחוץ לבית המשפט, אין לו את הסדרי דין שחלים בבית המשפט, ההליך הוא חסוי, זאת אומרת, מה שנאמר ונעשה בחדר הגישור, נשאר בחדר הגישור, הוא מבחירה של הצדדים, בכל רגע נתון שהם לא רוצים להיות בגישור, הם יכולים לפרוש, אי אפשר למסור מה שהיה בחדר הגישור, מה כל אחד אמר או לא אמר, אי אפשר להביא את המגשר.
1: זו נקודה חשובה, מאזינים יקרים. כל מה שנאמר בחדר הגישור לא יכול לשמש אחרי זה, במידה ולא הגעתם להסכם גישור, לא יכול לשמש כנגדכם בהליך משפטי, ללא הסכמה של שני הצדדים, וחשוב לדעת את הנושא הזה, כי זה נקודה מאוד מאוד חשובה.
2: נכון, והדבר הזה מאפשר למעשה לצדדים להתנהל אחרת ממה שהם מתנהלים בבית המשפט, כי בבית המשפט כל מילה שאתה אומר, אז היא נרשמת בפרוטוקול, ואחרי זה כאילו אתה צריך להתמודד עם מה שאמרת, אם אמרת טוב מעולה, אבל אם אמרת איזה משהו שאולי אמרת את חצי ממה שהיה צריך להגיד, או אתה כבר נמצא במצב אחר, אתה יכול לפגוע בעצמך, וצדדים מאוד נזהרים, בגלל זה עורכי דין לפעמים אומרים ללקוחות, להימנע מלדבר, רק כשיהיו על דוכן העדים, אז לדבר. בגישור אנשים, בגלל הקטע של החיסיון, הוא מקנה לצדים להיות הרבה יותר חופשיים, להגיד את מה שיש על ליבם, בלי לחשוש מילה כזאת או אחרת, תפגע להם ב... תפגע להם בקייס.
1: ומה אתה אומר לאורחי דין, שיבוא ויגידו שגישור זה סוג של חולשה, כן? זה סוג של הליך שהוא לאנשים חלשים. בכוונה מקליט אותך.
2: אז אני חושב אחרת, אני חושב שעצם ההסכמה ללכת להליך גישור, או עצם קבלת ההסכמה של להביא את הלקוח שלנו למצב שהוא מסכים ללכת להליך גישור, זה דווקא עוצמה שלנו כעורכי דין. וכאן עורך הדין צריך להתחבר באמת למה שחשוב ללקוח שלו. לעורכי הדין יש את האינטרסים שלהם, וללקוח יש את האינטרסים שלו. כאן, כשעורך דין צריך להחליט שהוא מסכים ללכת להליך גישור, הוא צריך לחשוב לא על האינטרס שלו בניהול התיק, ומה שהוא יקבל בעקבות זה מה שהתיק יתנהל.
1: חשוב לי להעביר את זה מאזינים, אני אקח את זה מהעולם שלי, סכסוכי ירושה, תיק סכסוכי ירושה טוב, לעורך דין או משהו באזור המאה, 150 אלף שקל, ניהול של הליך כזה או משהו כמו שנתיים עד חמש שנים, לעומת זה, אם אתם באים ועושים צוואה טובה או שעושים איזשהו הסכם חלוקת עיזבון, זה יכול להסתיים ב-5,000, 10,000 שקל, חיסכון אדיר במשאבים, לא תמיד זה טוב לעורכי דין, אבל אנחנו חושבים גם עליכם המאזינים יקרים, ו... יש פה יתרון כלכלי מאוד מאוד גדול להליך של גישור.
2: נכון, וכאן אנחנו למעשה צריכים, כשעורך דין ממליץ ללקוח שלו הולכת להליך גישור, מה שהוא צריך קודם כל לחשוב על מה שטוב ללקוח. והוא צריך להתחבר למה שחשוב ללקוח. הלקוח בא, הוא רצה פתרון מסוים. וכשאנחנו ממליצים ללקוחות ללכת להליך גישור, אנחנו דואגים ללקוח שזאת החובה שלנו כעורכי דין. ולמצות הליך גישור, גם אם זה לא, אנחנו קודם כל, אני חושב שהחובה היא לנסות, לפחות להתאמץ, להגיע להסכמות עם הצד השני, ואם לא הצלחנו, ניסינו ולא הצלחנו, אז בסדר, אז אנחנו תמיד יכולים לחזור לבית המשפט, אבל החובה לדעתי שלנו כעורכי דין, זה קודם כל לנסות, למצות את הסיכוי להגיע באמת להסדר עם הצד השני, ורק אם זה לא מצליח, אז אנחנו יכולים לחזור לבית המשפט. אבל בית המשפט מבחינתי הוא המוצא האחרון, אחרי שניסינו להגיע להסכמות.
1: חשוב לי שתענה לנו על השאלה, אם יש מאזינים שמאזינים לנו, האם נכון ללכת להליך גישור עם עורכי הדין, או שעדיף הליך גישור כמגשר, אני שואל אותך. האם עדיף לך כמגשר להתמודד עם, ולנסות להגיע להסכמות בגישור ללא עורכי הדין?
2: אוקיי. אז קודם כל בגישור, בניגוד למה שקורה בבית המשפט, אז הצדדים הם במרכז ההליך. עורכי הדין הם חשובים לדעתי, גם כדי שהם יעזרו ללקוחות לקבל החלטות מושכלות, גם כדי שיעזרו ללקוחות ולמגשר עצמו, כי המגשר הוא לא מכריע בסכסוך. הוא לא אומר מי צודק או מי לא צודק. הוא יכול, כן, אני כליטיגטור, וגם יש לי קצת הבנה משפטית, ואני גם קצת יודע להעריך סיכויים וסיכונים, אני יכול לעשות את זה, ואני יכול לעשות את זה ביתר קלות, כשיש לי עורכי דין משני הצדים, שאנחנו מדברים באותה שפה, ואנחנו יכולים ביחד לעשות הערכות סיכון, לגבי הסכסוך. אז לעורכי הדין יש תפקיד, קודם כל, לייעץ, לעזור לצדדים, הם גם צריכים להיות חלק מהתהליך, אבל הם לא במרכז התהליך.
1: זאת אומרת שהתפקיד של עורך הדין הוא לא נחלש, אלא הוא משתנה, והם כן יכולים לסייע בהליך של גישור.
2: בוודאי, עורכי דין יכולים לסייע בהליך גישור, גם עורכי דין, כל אחד בא עם הניסיון שלו, עם המקצועיות שלו. כשאנחנו עושים הסדר גישור, אנחנו רוצים שההסדר יהיה חוקי, שהוא יעבור את האישור של בית המשפט, שאין שם איזה משהו שעשינו אותו, שלא תתעורר איזושהי בעיה בעתיד בעקבות ההסדר שהגענו לה, ואנחנו בוחנים אותו ביחד. עורכי הדין בהחלט יש להם תפקיד מאוד חשוב, הם יכולים בהחלט לסייע לצדים להגיע להסכמות, וגם להסכם שיחזיק מעמד, ושאנחנו באמת נסגור את כל מה שצריך, את כל ההיבטים, את כל ההשלכות שיכולות להיות להסכם, ונפתור אותם כמו שצריך בהסכם.
1: זהו, עוד נקודה שהיא חשובה. נגעת פה גם בנושא של השליטה של הצדדים בתהליך, ולא שבעצם שופט מנהל תהליך הזה, בניגוד להליך משפטי, בגישור, וגם על הוולונטריות לעומת כפייה משפטית, שאתה מקבל פסק דין וצריך להתמודד איתו. ופה הרבה פעמים אני לפחות נתקלתי בפסקי דין שהם לא מחזיקים מים, זאת אומרת, באים, מקבלים את הפסיקה של השופט, הוא כופה את ההחלטה שלו על הצדדים, בדרך כלל זה סוג של פשרה, לא 0-100, ובמבחן המציאות זה לא עובד, כי לצורך העניין, אם אתה מקבל פסק דין של מזונות, כן? שהוא לא מאפשר לגדל ילד ב-1,500 שקל נניח, כן? זה לא יחזיק מים, בסופו של דבר יפתחו את התיק הזה מחדש. מה שחשוב לי זה שתבוא ותסביר, כן? כיצד הגישור נותן לנו איזשהו ביטחון, למה? הוא נותן לנו את הביטחון שזה יחזיק מים וזה יהיה פתרון יותר נכון לצדדים.
2: אוקיי. אז כשאנחנו מנהלים הליך בבית משפט, אז אנחנו מגישים כתב טענות, מגישים כתב תביעה, וצד השני מגיש כתב הגנה. כשאנחנו כותבים כתב תביעה לבית המשפט, יש פרק אחד שהוא נמצא בתחילת כתב התביעה, שאנחנו צריכים לכתוב מה אנחנו מבקשים בבית המשפט. הסעד צריך להיות מוגדר. מה שאנחנו מבקשים זה מה שאנחנו יכולים לקבל. אנחנו מבקשים סכום של כסף, אנחנו מבקשים איזשהו צו עשה, אנחנו מבקשים לקבוע גבול. הסעד צריך להיות מאוד מוגדר, מאוד ברור, ורק את מה שביקשנו אנחנו יכולים לקבל. אם התביעה מתקבלת, רק מה שכתבנו בפרק של הסעדים, רק את זה אנחנו יכולים לקבל או לא לקבל. לא מעבר לזה. הפתרון הוא מאוד, הוא מאוד ברור מה שיכול להיות בבית המשפט. אם התביעה מתקבלת או לא מתקבלת, אין משהו אחר. אי אפשר לקבל משהו אחר. בגישור לעומת זאת, אנחנו הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר יצירתיים. אנחנו יכולים להתאים פתרון שהוא לאו דווקא נכנס לאיזושהי קטגוריה משפטית או עילה משפטית. אנחנו בגישור, אנחנו מנסים גם לראות פני עתיד, לצפות התנהגות או יחסים מתמשכים בין הצדים. זה במיוחד קורה ביחסים משפחתיים. אם יש סכסוך משפטי שבית משפט אמור לפסוק בו, אז נניח שצד אחד זוכה וצד שני מפסיד,
1: הצדדים, או התקשרות מסחרית מתמשכת,
2: או התקשרות מסחרית מתמשכת, אבל במשפחה זה הכי בולט, שהגישור שם הוא הכרחי והוא חובה למעשה היום, לפני שמתחילים בסכסוך כזה בין בני זוג, ללכת קודם כל לנסות ליישב את המחלוקת בהסכמה. הסכסוך הוא צופה פני עתיד, כי היחסים הם מתמשכים. אז בבית המשפט, לעומת זאת, אם צד אחד זוכה וצד אחד מפסיד, זה לא פותר לנו את המחלוקת. הם ימשיכו אחרי זה לריב על משהו אחר. הם ימצאו לכם על משהו אחר לריב, כי הם לא פתרו למעשה את ליבת המחלוקת, את שורש המחלוקת. בקישור אנחנו מנסים למצוא את המקור של הסכסוך ולתת לו פתרונות. והפתרונות הם רחבים, והם, אנחנו גם מגדירים יחסים, ומנסים לבנות מערכת יחסים אחרת, לתקן את מה שאולי לא היה בסדר בהתנהלות של הצדדים.
1: תן לי דוגמה, פה אתה מדבר על איזשהו תהליך, גם שיקוף, כן. של המציאות לצדדים, וגם פגישות נפרדות שאפשר לעשות, כן. וכמובן גם תהליך שעוברים בהליך הגישור. כן. תן לי דוגמה לתהליך כזה, בסכסוך שהיה לך, שהצגת בו, שעשית הליך גישור, והבאת את הצדדים, הם יצאו ממקום אחד, ובסוף הדרך הם הגיעו לתובנות אחרות.
2: אני יכול לתת דוגמה לסכסוך, למשל, בין שכנים. שכנים, אנחנו לא בוחרים לפעמים את השכנים שלנו, ויש המון סכסוכי שכנים, וכשזה מתחיל, לפעמים אנחנו שולחים, וכשזה מתחיל, כשאנחנו מתחילים לריב על איזה משהו ואנחנו לא פותרים אותו, זה מתעצם לפעמים, ואנחנו שוכחים בכלל על מה התחלנו לריב, אבל כל יום אנחנו מוצאים לעצמנו מחדש, כן. איזשהו משהו אחר חדש לריב עליו. יום אחד זה החנייה, יום אחד זה המעבר, יום אחד זה הפח אשפה, יום אחד זה... כל יום אנחנו מוצאים לעצמנו משהו אחר, אנחנו לא פותרים למעשה את השורש של הסכסוך, זה למעשה מערכת היחסים, או מה חשוב לכל אחד, ולמה בכלל נוצר הסכסוך, ואם אפשר בכלל להתנהל אחרת. הרבה פעמים שוכחים בכלל על מה הם התחילו לריב, מרוב שיש כל כך הרבה מחלוקות, והם תמיד מדמים, הצד השני מבחינתם הפך להיות לאיזשהו דמון, לאיזשהו אויב, לאיזושהי מפלצת, וככה כל אחד רואה את השני. בקישור אנחנו מנסים לפרק את זה. אנחנו מנסים קודם כל לראות מה הגורמים של הסכסוך, למה בעצם הם התחילו לריב. אנחנו מנסים לברר מה חשוב לכל צד באמת. לפעמים כשאתה מברר את הדברים, את מה שחשוב לכל צד, אתה רואה שחשוב להם למעשה אותו דבר. פשוט התקשורת ביניהם הייתה לקויה. היה שם איזה קצר בתקשורת. או איזה שלפעמים אנשים שעושים דברים שפגעו בצד השני ולא הייתה להם כוונה לעשות את זה. ולפעמים בעצם, כשמישהו מכיר בפגיעה של הצד השני, זה יכול לעשות פלאים.
1: סיפרת לי על אותה בחורה שלא הייתה מוכנה לבקש שיחה בסכסוך, ומאוד כעסה כשיצא מגישור אצלך, ולאחר מכן אתה הבאת אותה. תספר לנו קצת על המקרה.
2: אוקיי, טוב, אז זה היה סכסוך, אני זוכר אותו כי זה מקרה מאוד מיוחד, אבל זה מראה על התהליך שאנשים עוברים אותו שאין מנצאי בגישור. בעלת עסק שהיא סכסכה עם לקוחה שלה, הגיעו אליי לישיבת גישור, עשיתי אותו לפי הסדר, גם עם פגישות פרטיות, עם כל צד, שזה משהו, גם יתרון מאוד משמעותי שקיים בהליך הזה, מה שלא קורה בבית המשפט. והיו שם, קודם כל הם באמת ראו כל אחת את השנייה כמפלצת, הם לא הסכימו לדבר אחת עם השנייה, לא הסכימו לקיים דיאלוג בהתחלה, שום דבר, שום כלום. והיה שם גם קטע מאוד רגשי, מאוד חזק של פגיעה שחפתה הטובעת.
1: הם הופנו וגם, דרך בית המשפט.
2: כן, כן, הם הופנו דרך בית המשפט, וגם אתה ראית את זה בגישור עצמו כשזה התנהל, צד אחד היה מאוד פגוע רגשית, הגיע אפילו לכדי בכי בזמן שהיא אמרה את הדברים, והצד השני היה מאוד, התנהלה קצת בקרירות, ולא הבינה מה היא רוצה ממנה, כמובן שלא הסכימה, כמובן, ללכת לקראתה, או ללכת לאיזושהי הסכמה. ואני, באחת הפגישות הפרטיות, אמרתי לה שהיא למעשה אולי התנהלה בסדר מבחינה עסקית, אבל יש איזה משהו בהתנהגות שלה שגרם לפגיעה הזאת, ויכול להיות, ואת לא עשית, היא לא עשתה את זה בכוונה, אמנם, אבל יכול להיות שאם תכירי בדבר הזה, ואולי תתנצלי על מה שעשית, מה שאמרת לה באותה פגישה שלא התכוונת לפגוע, זה יכול לקדם אותנו. כי הייתה שם איזושהי הבנה בתהליך הגישור, שהיא צריכה כן לפצות אותה באיזשהו סכום, אבל הסכום היה מבחינתה מאוד נמוך. ואמרתי לצד השני, יכולה להסכים לזה, רק אם את אולי תלכי לקראתה, ורק תבקשי סליחה. והיא כמובן לא הייתה מוכנה, היא אמרה לי שבשום פנים ואופן היא לא תבקש מן הסליחה.
1: לא מוכנה לבקש סליחה.
2: לא מוכנה לבקש סליחה, ולכן זאת הייתה דרך אחת שניסיתי אותה כדי להביא להסכמה, וזה לא הלך. הדרכים האחרות שנקטתי בהם היה מעבר, הדבר המשמעותי שם היה למעשה בוחן מציאות משפטי, מה הסיכונים של כל צד, האם באמת היא רוצה לנהל את ההליך הזה בבית המשפט, ובסופו של יום
1: הם הגיעו להסכמה,
2: וחתמנו על הסכם גישור, אבל היא עשתה אותו בפנים חתומות, לא ראיתי שם עושר גדול שהיא חתמה על ההסכם, והם יצאו מחדר הגישור, אני עשבתי את הדברים, ואחרי כמה דקות היא פתאום חוזרת אליי, אומרת לי, אני רוצה להגיד לך משהו מאור, אמרתי לה, מה? היא הייתה מחויכת מאוזן לאוזן, והיא אמרה לי, מאור, ביקשתי ממנה סליחה. אז זה מבחינתי היה
1: סוג של תהליך שהיא עברה.
2: אתה רואה שאת בן אדם עבר תהליך, וזה מבחינתי הגישור השלם. דיברנו מקודם, אמרת לי שגישור זה פשרה או משהו כזה. זה מבחינתי מישהי שלא עשתה פשרה. היא הבינה שהיא עשתה את הדבר הנכון מבחינתה, והיא עשתה אותו, והגישור הזה לדעתי לא הושלם, עד שהיא לא עברה בעצמה את התהליך, אמנם זה היה אחרי הגישור, אבל היא הבינה שכדי להיות שלמה עם עצמה, שהיא עשתה את הדבר, היא עשתה את הדבר הנכון, וזה כבר לא משנה כבר הכסף, כמה היא שילמה או לא שילמה, זה כבר לא משנה. היא יצאה משם, מהגישור הזה, כבן אדם אחר. כבן אדם
1: שרגיש לצד השני.
2: שרגיש לצד השני, היא בן אדם יותר טוב, למרות שהיא שילמה כסף, היא עשתה את זה בלב שלם, היא לא הרגישה שהיא הפסידה בתיק. אולי היא הרוויחה.
1: יפה. אז התחלת לדבר על זה, יש הרבה שיגידו שגישור הוא סוג של פישור, הולך הרבה פעמים מהביטוי הזה, גישור ופישור, ואתה אמרת לי שאתה בשיחה המקדימה, שאתה לא רואה בזה סוג של פשרה.
2: אני מבחינתי פשרה היא לא גישור. פשרה זה גישור לחלשים.
1: אוקיי.
2: אוקיי. אני חושב שגישור אמיתי זה גישור שאנשים, זה הסכמה שאנשים מגיעים אליה, כי הם מבינים את הדברים מתחברים באמת לדברים שחשובים להם באמת, מה חשוב להם באמת, לצרכים האמיתיים שלהם. וכשהם מתחברים לדבר שחשוב להם באמת, אז אפשר להגיע להסכמות. ברגע שאתה עושה פשרה, אז אם ביקשת 100,000 שקל או 500,000, ואתה משתשר על 100 או 200, אז אתה חותך איזשהו משהו באמצע, וזה לא מרוצה וזה לא מרוצה, זה מבחינתי לא גישור. למה? כי אתה לא עושה את זה באמת מבחירה. אתה עושה את זה מאילוצים, כי אתה, כי כבר לוחצים עליך, כי השופט
1: לוחץ. שוב פעם, אנחנו חוזרים על זה, שזה תהליך שבעצם הצדדים עוברים ומגיעים להסכמות בעצמם, והתהליך הוא בשליטה שלהם, ולא של שופט טוב ככל שהוא יהיה, שהוא צריך לקבל החלטה, שהוא כופה אותה על הצדדים.
2: הצדדים למעשה בגישור, שזה תמיד אני אומר למי שמתגשר בפניי, כבר בשיחת פתיחה, אני אומר להם, תקשיבו, עכשיו הכוח שלכם כאן, בגישור הזה שאנחנו נערוך כרגע, הכוח שלכם כרגע, הוא הכוח הכי משמעותי, ויש לכם את הכוח שיש לשופט למעשה שהוא כותב את פסק הדין, יש לכם את הכוח לכתוב את פסק הדין של עצמכם. כשאתם הולכים לבית המשפט, אתם מפגידים את גורלכם בידי השופט או השופטת, שצריכים עכשיו לקרוא את כל החום, לקרוא את הניירות, לשמוע את העדים,
1: ויש לו
2: יש להם תיקים ודיונים לפני שאתם הייתם ואחרי שאתם תלכו משם, ושופט חכם ככל שיהיה, הוא בן אדם בסופו של יום, ואתם מפקידים את גורלכם, את את התביעה שלכם, את חייכם, או מה שזה לא יהיה, אתם מפקידים את זה בידי צד שלישי שיכול להיות שיפסוק לטובתכם, וגם יכול להיות שלא, ויכול להיות שהוא ישים לב למשהו ולא ישים לב, או שהוא יפרש את המציאות קצת אחרת מאיך שאתם חושבים אותה. אבל אתם, כשאתם באים לגישור, מי אמור להחליט בסופו שלו? מי אמור לקבל את ההחלטות? מי הצד הכי משמעותי בגישור? זה אתם. אתם מכירים הכי טוב את העובדות. לא צריכים ללמד אתכם, לא צריכים להעיד בפניכם. אתם והצד השני ביחד, בעזרת המגשר, אמורים להחליט. המגשר יעזור לכם לקיים דיאלוג, יעזור לכם ביחד להגיע להסכמות.
1: דיברת מקודם על בוחן מציאות. ספר לי על עוד כלים גישוריים שיש למגשר.
2: אוקיי, אז בוחן מציאות, אני אגע בבוחן מציאות, ואני אדבר על הכלים הגישוריים האחרים. בוחן מציאות זה אחד מהכלים הגישוריים שאנחנו משתמשים בהם ועושים בהם שימוש, אבל זה לא הכלי היחיד. בוחן מציאות זה למעשה, אני יכול לחלק את זה לשניים, בוחן מציאות משפטי ובוחן מציאות, בוא נגיד עובדתי. בוחן מציאות משפטי, אני יכול לעשות אותו כעורך דין, שיש לו ניסיון בתחום המשפטי, בייצוג, ואני יודע מה זה בית משפט ומה זה
1: עזירה משפטית. זה יתרון של עורך דין שהוא גם מגשר.
2: כן, נכון. אז אני יכול להעריך סיכויים וסיכונים, מה הסיכוי שתצליחו, מה הסיכוי שלא, איזה סיכונים יש לכם בניהול ההליך המשפטי, איזה טענה חזקה, איזה פחות, איזה ראיות יש לכם, או אין לכם, או מה חסר לכם כדי להוכיח את הדברים. אני כמובן לא מכריע, אני לא יכול לתת פסק דין, אסור לי, בתור מגשר. אני כן יכול להציב איזה שהם נקודות.
1: להכווין.
2: כן.
1: ולגשר כמובן.
2: כן. להציב בפני הצדדים איזושהי מראה משפטית של מה שיכול להיות.
1: איזה עוד כלים יש לנו?
2: והכלים האחרים שיש לנו בגישור, שהם כלים משמעותיים שצריך גם לעשות בהם שימוש, לא רק בקטע של הבוחן מציאות משפטי או עובדתי, זה קודם כל הדבר הראשון שעושים בגישור, מה שלא עושים בבית המשפט, זה קודם כל להקשיב לצדדים. הקשבה היא כלי, הקשבה פעילה, מה שנקרא, כלי מאוד מאוד משמעותי שעושים בו שימוש בחדר גישור, והוא עושה לפעמים פלאים. לפעמים אנשים שנותנים להם לדבר ולהגיד את מה שמפריע להם, מה שיושב להם על הלב, זה פתאום מעביר אותם למצב צבירה אחר לחלוטין. לא משנה מה שיקרה, מספיק שהם אמרו.
1: זה משחרר את הרגשות.
2: זה משחרר להם המון. בבית המשפט הם לא יכולים לדבר. בבית המשפט אתם רוצים להגיד משהו, קודם כל נמצאים ביציאה. מי שמדבר במקומן זה עורכי הדין. עורכי הדין מדברים בשפה שלהם עם השופט, ואם הם רוצים לדבר, אז ברוב הפעמים השופט או השופטת אומרים להם, יש לכם עורך דין, תנו לו לדבר. אין להם את ההזדמנות הזאת, אין להם הזדמנות לפרוק את מה שיש להם לפרוק, ויש להם, הם לא סתם הגיעו לבית המשפט, הם הגיעו כי קרה משהו, משמעותי שהם רוצים להגיד אותו, ורוצים לזעוק איזושהי זעקה. תנו להם להגיד אותה. בגישור אנחנו מאפשרים את זה. אז הם קודם כל אומרים, וכשהם אומרים את זה, אנחנו מקשיבים להם.
1: ואתה יודע לזהות, ואתה כמגשר, מגשר טוב, יודע להקשיב ולראות, לזהות את הנקודות, כן, של המחלוקת, על איפה הן יושבות. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים רואה, כן, על מה יושב אותו סכסוך.
2: נכון. קודם כל אתה מקשיב. עכשיו, כשאתה מקשיב להם, והם רואים שמישהו סוף סוף מקשיב להם באמת, הם עוברים איזשהו תהליך. אתה גם לומד את העובדות הרבה יותר טוב, כשאתה מקשיב להם בי הפרעות. בבית המשפט כל הזמן מפסיקים אותך. כל הזמן יש התנגדויות, ותענה על השאלה, וזה, והשאלות הן מאוד ממוקדות. לא נותנים לך עכשיו, אתה לא יכול עכשיו
1: לא, גם הם מדברים חופשי, כי הם לא מפחדים שאחרי זה ישמש ראיה נגדם.
2: עכשיו, מעבר לזה, יש עוד מישהו שמקשיב. הצד השני פתאום, הוא גם נמצא בחדר, הוא גם מקשיב. פתאום שומע את הסיפור, בלי הפרעות. אם יש לי סמכות אחת שיש לי בגישור, שאני אומר אותה תמיד לצדים, יש לי סמכות לעשות פה סדר. זאת אומרת, אתם לא מפריעים לי, לא עושים הפרעות, אין הפרעות, זה לא חקירות נגדיות עכשיו שאנחנו עושים. כשמישהו מדבר, יש לו את הזכות לדבר, הצד השני מקשיב. הצד השני מקשיב, זה גם לא, הוא פתאום שומע דברים שאולי הוא לא שמע אותם, מישהו הפריע לו, כי כשהם רבו לפני שהם הגיעו לבית המשפט, הם לא הקשיבו אחד לשני, הם הקשיבו לעצמם. כשאנחנו נמצאים בסכסוך, אנחנו תמיד רוצים להגיד את המילה האחרונה. הוא אומר את מה שהוא רוצה, אני כבר, עוד לפני ששמעתי מה שיש לו להגיד, אני כבר אומר לו את מה שאני רוצה להגיד, וזה שיח של חרשים. זה לא מתקדם לשום מקום. בגישור אנחנו עושים, אני בתור מגשר עושה את הסטופ, צד אחד מדבר, הצד השני מקשיב, זה עושה משהו. זה כלי מאוד חשוב של ההקשבה. יש כלים אחרים שאנחנו משתמשים בהם, כמו למשל העצמה של הצדדים. בבית המשפט הצדדים, כמו שאמרתי, הם מאוד חלשים. ניטל מהם הכוח. אין להם יכולות יותר מדי להשפיע על התהליך. גם בית המשפט זה מקום שהוא זר להם. הם לא יודעים איך להתנהג, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, האם זה הזמן הנכון להגיד את זה, איך זה מתנהל, מה יהיה. יש המון המון סימני שאלה בבית המשפט. והצדדים לא מרגישים ביטחון כשהם מגיעים לבית המשפט. הם נמנעים מלהגיע. כשאתה לפעמים רוצה לזמן עדים, הם ממש לא רוצים להגיע, הם חוששים להגיע לדיון. זה מקום שנראה להם מאוד מפחיד. אנשים לא מנהלים את העסקים שלהם או את החיים שלהם בבית המשפט. בקישור אנחנו מחזירים להם את הכוח, את העצמה. אנחנו משתמשים בתכונות שלהם הטובות. אנחנו נזכרים למה הם התקשרו ביחד. הרי הייתה סיבה שהם, אם זה שני בעלי עסקים או שותפים בעסק משותף, שהם התחברו ביחד, קרה איזה משהו טוב שם שהם התחברו, לא היה שם
1: להדגיש
2: איזה...
1: להדגיש אותו.
2: כן, אז אנחנו חוזרים למעשה לדברים הטובים שיש בכל צד. למה התחברת איתו, למה נקשרת איתו, למה עשית איתו את ההסכם. לדברים האלה, אנחנו פתאום משחזרים ונזכרים מה היה בתחילת הדרך שכן היה טוב. ואנחנו את זה עושים לזה העצמה, והעצמה הזאת של הצדדים, או העצמה של התכונות הטובות שיש לכל צד, היא לפעמים עוזרת לנו גם להגיע להסכמות, והיא מקדמת פתרון.
1: עכשיו, מעבר ליתרון של הליך מהיר מאוד, ביחס לחסרונות של הליך משפטי, שאתה מנהל בו דיון הוכחות, ואתה יודע איך אתה נכנס לבית המשפט, אתה לא יודע עם איזה פסיקה אתה יוצא, מעבר לזה, תחנות הצדק במדינת ישראל תוכנות לאט, וזה לוקח המון המון זמן, וכמובן יש פה את גם את השחיקה הרגשית, ההתמודדות המנטלית, כן, של כל התהליכים הארוכים האלה, שאנחנו חוסכים אותם בהליך גישור, יש את ההיבט הכלכלי, מאזינים לנו עכשיו המאזינים, והם רוצים לדעת כמה עולה לי פגישת גישור.
2: אוקיי, אז קודם כל היום בבית המשפט, כל תביעה אזרחית שמגיעה לבית המשפט, יש ישיבת גישור, למעשה זאת נקראת ישיבת מהות הראשונה, שהיא ללא עלות, זה על חשבון המדינה, וההשתתפות בה היא חובה. בישיבה הזאת למעשה נפגשים עם מגשר שבית המשפט ממנה אותו, ואנחנו שומעים על הליך הגישור, מקבלים הסבר, הצדדים מקבלים הסבר על הליך הגישור, הצדדים מחויבים להשתתף בו, לאו דווקא עם עורכי הדין, הצדדים עצמם מחויבים להשתתף, וזה ללא עלות, וככל ושיש הסכמה, לקיים הליך גישור, ההליך עובר לניהול הליך גישור שהוא בתשלום. התשלום הוא קבוע על ידי משרד המשפטים, זה סדרי גודל של 477 שקלים פלוס מע"מ לשעת גישור. זה התשלומים המינימליים. ובוא נגיד כבר, אם זה לא הליך שהוא מתנהל באמצעות מגשר שממונה על ידי בית המשפט, זה כבר תלוי מגשר, מגשרים חיצוניים זה תלוי מגשר, התעריף הוא שעתי בדרך כלל. אבל זה עניין של שתיים, שלוש ישיבות גישור, זה עניין של אלפי שקלים, שאפשר לסיים סכסוך מאוד משמעותי, שהעלויות השכר טרחה שלו הן עשרות מונים יותר גדולות.
1: אוקיי, ועוד נקודה שחשובה מבחינתי לפחות, בקצרה, כי אנחנו מפאת קוצר הזמן צריכים... אנחנו לקראת סיום, אז הייתי רוצה שתסביר לי על התהליך, אחרי שבעצם מגיעים להסכמות, יש תהליך של אישור של ההסכם בבית המשפט, למה הוא חשוב?
2: כשאנשים מגיעים להסכמה, אז קודם כל לא חייבים לאשר את ההסכם בבית המשפט, עצם זה שהם חתמו על הסכם, ההסכם הזה הוא מחייב לכל דבר ועניין, כמו כל חוזה אחר, וככל וצד מפר את ההסכם, אז...
1: אבל למה כדאי לאשר הסכם?
2: כדאי, כן, כי למעשה כשהצדדים, כמו שאמרתי מקודם, הצדדים שהם כותבים לעצמם את פסק הדין, זה לא סתם אמירה שהם כותבים את פסק הדין. הם חותמים על הסכם, ההסכם מקבל, אנחנו מגישים אותו לאישורו של בית המשפט, ובית המשפט נותן לו תוקף של פסק דין. למעשה הוא מקבל את אותו מעמד ומשקל ותוקף, כמו כל פסק דין אחר שבית המשפט נותן אותו. וככל ויש הפרה, אז כמו שמטפלים בפסק דין כשיש הפרה, פונים ללשכת ההוצאה לפועל או עושים פעולות אחרות.
1: ובמידה ולא מאשרים את ההסכם בבית המשפט, זה יותר בעייתי.
2: אם לא מאשרים, אבל זה קורה במקרים חריגים מאוד, שההסכם הוא לא חוקי, או שיש שם איזושהי בעיה מבחינה חוקית, שאי אפשר להשכם. אבל רוב ההסכמים, אנחנו משתדלים שההסכמים יהיו ברי אכיפה, ושאפשר לאכוף אותו.
1: עורך דין ומגשר מאור לעליין, אני קודם כל רוצה להודות לך שהתארחת אצלי בפרק שלי, בפודקאסט הזה, הפרקליטים. חשוב לי שמאזינים יקרים שבמידה ואתם נקלעתם לסכסוך, או שאתם רוצים לבוא ולהתחיל הליך גישור, מאור ייתן לנו את המספר טלפון שלו שוב. מאור, מה הנייד שלך ומספר טלפון
2: למשרד? מספר הנייד שלי, אפשר להתקשר ישר לנייד, 050-641-0003.
1: עוד פעם, אני חוזר.
2: 050-641-0003.
1: עורך דין ומגשר מאור לעליין, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: שמחתי מאוד לארח אותך, ואני, כמו שאני בדרך כלל עושה, אני הייתי רוצה לתת לך את האפשרות לבחור גם שיר לסיום.
2: אז ברוח התקופה והכל, אני מאוד מתחבר גם כשאני מרצה על הליכי גישור. אני תמיד שם בסוף ההרצאות שלי תמיד את השיר של נורית גלרון, כולנו זקוקים לחסד.
1: כולנו, אפרופו המצב, זקוקים לחסד, שיר מדהים, זמרת מדהימה עם קול מדהים. תודה רבה לך, עורך דין ומגשר מאור.
2: תודה לכם.